Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө буудай айдоосундагы сорт жетиштирүүчү Ли Жэншэнгди тааныштырабыз.

мен жана ата мекеним республика унутпайт. Атайын түрмөгүбүздө буудай айдоосундагы сорт жетиштирүүчү Ли Жыншыңды тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы Ли Жыншың Шандун Цзыбодо төрөлгөн. Жыйырманчы кылымдын кыркынчы жылдарынын башында туулган жеринде чоң ачаарчылык болуп, кишилер жалбырак, дарак кабыгы, сарымсак кабыгы, пияз тамырын жеп жан сактаган. Ал бул көрүнүштү үмүт

бою эсинде сактап, ары жүнгөлүктарды ач калтырбайм деген эң сөөнү көкүрөгүнө түйгөн. 1951 жылы Ли Чжэншэн Шандун айыл-жарба шуянын бүтүрүп, Бейжинге от чөп изилдөөгө бөлүнөт. 1956 жылы мамлекеттин батыш түндүккө жардам берүү чакырыгы менен ал 25 жашында эмрегин жыйнап Шанши Янлинге барат. Ошол мезгилде буудайдын тилке даттарты Хуанхэ дарыя өрөөнүнүн бардык жерине таралып, буудайдын түшүмүн бир жылда эле 10 миллиард чыңдан артык кемейтип жиберет. Дагы да кыйын болгону, сырттан келген дартка тең тайлаштырыла турган буудай менен жергиликтүү буудайды чаңдаштырып, жаңы сорт жетиштирүүгө 8 жыл айланасында убакыт кетет эле. Бирок дарт бактериясы 5,5 жылда эле жаңы сорттун каршылык күчүн жоюп салат болчу. Ли Чжэншэн от чөптүн ооруга каршы курбаты күчтүү. От чөп менен буудайды чаңдаштырып, дартка каршы туруучу генин улап келсем болорбу деп ойлоду. Ал кезде мамлекет ичинде мындай жумуш менен эч ким алектенбеген. Ары үйрөнгөлү боло турган жеңиштүү тажрыйбада жок эле. Ал кызматташтары менен ар күнү 20 чакырым жолду жөө жүрүп, тажрыйба атызына барып майсалардын абалын ээлеп, катуу жамгырга карабай үрөөн сээп, буудай оруп, араба тартып, дан тазалоо иштеринин баарын өз аткарып, чаңдаштырган үрөөн бүрдөбөсү алар атызда зоң олтуруп бир түп бир түптөн текшерет. Кимдир бирөөлөр аларга суук сөздөрдү айтса да, алар эч термелип калган жок. Туп-туура 20 канча жыл алпырышып, 1979 жылы Шаоян 6 номурду жеңиштүү жетиштирип чыгат. Ал бир эле убакытта 8 тилке дат дарты бактериясынын физиологиялык кичик сортуна туруштук бере ала турган болуп, түшүмү жогору, сапаты жакшы болгондуктан мамлекетибиз буудай сортун жетиштирүүдөгү зарыл таяныч ата тегине айланып, 80 ашуун сортту көбөйтөт. Бул сорттор 2003 жылга чейин бүт мамлекет боюнча 300 миллион модон артык кеңейтилип, буудайдан 15 миллиард чыңдан ашык түшүм алат. Ал ошондой эле буудайдын жетишсиз хромосомалуу кайчылаш аргасын биринчи болуп таап чыгып, тегинде бир канча 10 жылда жетилдирүүчү алыс тукумдуу чаңдаштырып үрөн жетиштирүүнү 3 жылга кыскарткан. Ошол жылдардагы ачарчылыктагы тилегин ал бир өмүр буудай талаасында ишке ашырды. 2024 жылы Жунго Илимдер Академиясынын академиги, мамлекеттик эң жогорку илим техника сыйлыгын алган Ли Чжэншэн республика орденине татыктуу болду.

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөк көздөн уктуңуздар. Тян Шан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тян Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө Тян Шандын түштүк түндүгүндөгү арлуут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

мен жана атам экенин. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгү бүздү. 35 жыл бекем туруп келген Айпери кыз Миңизлем апез менен таанышабыз.

Меңизлем Апиз Аксуу аймагы Токсо ооданы Ташарык шаарчасы Нурлук кыштагынын кыштак тургуну. 1990 жылы тубаса балдар шал оорусуна чалдыккан бир кыз Ымыркай жалпылык ажатканадагы таштанды себетинде байкалып, аны жаны тумшугуна келип калган болуп ошол жердеги жетим балдар ордуна алып барылган. 3 баланын энеси болгон ал жетим балдар ордуна келип, бул 3 килограммга дагы жетпей турган. Бут колдору катып калган бул кыз Ымыркайды көтөрүп алды. Ал мындай деди: "Бала ошончо кичик болгондуктан көзүн да ача албайт эле. Бирок кирпиктери кудум куткарууну талап кылып жаткандай азыраак титирейт болчу." Ал күйөөсү Межит Абдул менен чогуу балага Айжамал деп ат койгон. 1996 жылы кышта күйөөсүнө ашказан рагынын акыркы баскычына барып калган деп оор мүнөздөлдү. Ал жан үзөр алдында ар канча жапа тартсаң дагы, кыйынчылыкка калсаң дагы кызыбыздан кечпегин деп табыштады. Күйөөсү кеткенден кийин оор жүк бүтүндөй анын үстүнө жүктөлдү. Операция акын жыйы үчүн ал үйдө бар болгон 6 коюн сатып, ар жактан 3000 юан акча жыйып, кызын Үрүмчүгө алып барып даарылатты. Доктурхана коридорунда гезитти карабат кылды. 3 жолку операцияда сансыздаган уктабаган түндөрдө Айжамал мойнун айландыра ала турган, манжаларын кармай ала турган болду. Кыз алгачкы жолу бүдөмүк тоочту, "Апа" деп чакырганда бетинен көз жашы көлдөй төгүлдү. 35 жылды бир күндө өткөрдү. Ал Сары менен кызынын бут колдорун укалап коёт. Ар 2 саатта денесин оодарып төшөк жарасынын алдын алды. Ызгарлуу суукта кызынын муздай буттарын коюнуна салып денесин жылытты. Анын күйүнүүсү менен Айжамал бүтүндөй кыймылдай албастыктан багыты менен акырын басала турган болду. Өксүп ыйлоодон, "Апам аябай жапа тартты. Мага экинчи жолу өмүр берди" дей ала турган. 2021 жылы Меңизлем үй бүлөсү мамлекет боюнча эң кооз үй бүлө болуп сыйланды. 2025 жылы 10 айдын 15 күнү ал 2025 жылдык 3 жолку Жүнгөөдөгү жакшы иштер жакшы кишилер тизмесиндеги чоңдорго опадар болуп, урук туугандарына күйүнү түрүндөгү Жүнгөөдөгү жакшы киши болуп сыйланды.

Ырдат ормандар 119 эми айыл чарба айылы кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги сыяктуу үч тармак айыл чарба даңктуу маркелерин коргоо арналуу түр кыймылын баштоо жөнүндө долбоор басып таратты. Долбоордо бир түркүм өзгөчө даңктуу маркелерге түрткү болуп, бир түркүм даңктуу марке негизги толкусун кеңиртип, күчтү чордондоштуруп, укук таламга кол салууга байланыштуу бир түркүм законго кайчы делолорду текшерип бир жактылуу кылып, укук таламга кол салууга байланыштуу бир түркүм кылмыштарды чочутуп, тармактар шайкешкен коргоо механизмин кемелдендирип, айыл чарба даңктуу маркелерин жетиштирүү, башкаруу, иштетүү, кеңиртүүнү каптаган бүт чындырлуу коргоо системасын куруп, керектүү ишенимин арттырып, даңктуу маркен аркын өстүрүү ортого коюлду.

Жакында уй эти керектөөсү барган сайын дуумандуу мезгилине кирип, базарда ченеме жана баа тең жогорулуудай кырдаал бардыкка келди. Айылчар байлык Иштак министрлигинен текшерип өлчөгөн сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, 9-нчу айдын 2-нчу аптасында мамлекет боюнча уй этинин ар бир килограммынын баасы 75,73 юан болуп, алдыңкы айдагы менен салыштырганда 0,5% артып, былтыркы окшош мезгилдегиден 7,2% артып, жыл башына салыштырганда 6,1% жогорулаган. Жакында Синжаң Алтай аймагында 340 миңден ашуун кой кезек менен ваннага салынды. Ваннага салуу менен койлордун денесиндеги булгандыларды жууп чыгарып салгалы, ары дене сыртындагы паразит курттарды жоготколу болот. Бул аркылуу ары койлордун ылангага караштыруу урбатын арттыргалы, ары койлордун көзгө ете алып семирүүсүн илгери сүргөлү болот.

0: Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-нчу айдын 1-нчи күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-нчу айдын 21-нчи күнү. Көпчүлүктүн мамлекет майрамын куттуктайбыз.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-ден 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаңдагы аруулу тарт салаадагылар эл каармандарына гүл чамгара карнады.
3: Чен Шаожаң, Эркин Тунияз, Ухан Дашөсү парткомунун шуудеси Чжоу Хонгжун, мектеп башчысы Жан Пингвендер менен көрүштү.
2: Быйыл Коргос чек ара боозунан каттаган Жүнгөй Урпа орто Азия экзекчи поезу 7000ден ашып бир алкак бир жолду жогору сапатта ортоо курууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту.
3: Автоном районубуз 8857 парча археологиялык казып алынган маданият эстелигин чогуу тапшырып берип, негизги катмар маданият мурастары ажайып гана сарайларынын сактоо байлыгын молуктурду.
2: 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн баштап маданият жана саякат тармактары 2 миллион юанын маданият саякат керектөө билетин таратып, Шинжаңдын алтын күздөгү маданият саякат базарын чыйралтат.
3: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
2: Станциябызга бара. Курман болгон каармандарга гүл тартууланып, улуу рух тоо дайраларга нурун чачты. 9-нчу айдын 30-нчу күнү түштө мурда каармандарды эскерүү күнүндө эл каармандарына гүл чамгара коюу аз эмирүмчү эл аянтында өттү. Чен Шаожаң, Эркин Тунияз, Зумрет Оул, Нурлан Абылмажин, Хэ Жоңю, Ваң Рин катардуулар автоном район жана Биңтуан жетекчилери Шинжаңдагы арулут ар сарай өкүлдөрү менен чогуу эл каармандарына гүл чамгара коюп, көңтөрүштүк каармандарды тереңде эскерип, курман болгон каармандардын рухуна мурастык кылып, өрүш алдырып, арулут Тяншан улан кыздарын ынтымакташтырып эпкинди илгерилеп, батылдык менен алдыга карай жүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга тарыкпай күрөшүүгө шыктандырды. Үрүмчү эл аянтынын маанайы айбаттуары тынычтыкка бөлөнүп, Жүнгөй эл боштондук армиясынын Шинжаңга кирүү эстелик мунарасы айбаттуу бой көтөрүп турду. Эстелик мунарынын алдында автоном райондук партком, автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, автоном райондук эл өкмөт, автоном райондук саясий кеңеш, Шинжаң аскер району, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны, ар кайсы демократтык партия топтор, автоном райондук соода өнөр жайчылар бирлешмеси жана партиясыз кайраткерлер, Үрүмчү шаарындагы арулут ар салаат журчулугу пионерлер отряды атынан арналган 9 гүл чамгара коюлду. Аземге катышкан жалпы киши иреттүү катарга туруп, эл каармандарына улуу урматын билдиришти. Саат 11:00 азем башталды. Шаңдуу эрктүүлөр маршы жаңырып, бүт майдандагылар жогору доошто Чунхуа Эл Республикасынын мамлекет ырынырда ачты. Мамлекет ырынырда бүткөндөн кийин бүт майдандагылар сүктө туруп, Шинжаңдын боштондугу жана курулуш иштерине батылдык менен өзүн ардаган каармандарга жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы бетке эстелдештирип, бөлчөктөөчүлүккө каршы туруу күрөшү жана террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоо күрөшүндө баатырдык менен курман болгон каармандарга аза билдиришти. Ар улут жаш өспүрүм балдары бирдей доошто, биз коммунизм избасарлары деген ырды ырдап, эстелик мунарга карап пионерлер салам берди. Тереңдей мээримге толгон гүл чамгара карноо күйүүсү жаңырып, 18 урмат билдирүү аскери гүл чамгаракты көтөрүп, урмат кадам менен жүрүп, гүл чамгаракты эстелик мунары улуна койду. Чен Шаожаң катарлуулар эстелик мунары улуна чыгып, гүл чамгарак лентасын ичкелик менен иреттеди. Автоном район жана Биңтуандын жетекчилери, ошондой эле ар улут ар салаа өкүлдөрү ирет менен акырын айланып өтүп, эстелик мунарасына урмат назары менен карап, терең мээр махабат менен көңтөрүштүк каармандардын чек арага тамыр тартып, өзүмсүз салым кошкон шаңдуу иш издерин эскерип, эл каармандарынын партияга ак жүрөк, элге чын ыкластуу болгон бийик сапатын терең сезиништи. Аземге катышкан ар улут кадр калкы быйыл Жүнгөй Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Ошондой эле Жүнгөй жумушчу дыйкан кыздар армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы. Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борборд комитетинин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, кызыл кан тамырдын учугун улап, күрөш кылуу рухуна мурастык кылып, жаң өнүгү түшүнүгү жана жаң доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, чоң кабылтуу ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз мээрчиктей, партия борборд комитеттин Шинжаңга кыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү негизги узакы кызматтарды тыңгырыктуу жылыштатып, ынтымактуу шайкешкен Гүлдөнгөн байкер, маданий алгалаган, бейпил жашап кубунак иштеген, экологиясы жакшы, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күч кошобуз деп билдиришти. Ваң Жэншин, Юсупжан Мамат, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ли Ган, Ван Ган, Кайсар Абдыкерим, Лю Чинли, Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, Бинтуан Банза мүчөлөрү, Шинжаң аскер району, Куралдуу сакчы бөлүк Шинжаң баш отрядынын негизги жоопторлор катарында булар аземге катышты.
3: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомунун шудеси Чен Шаочаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 9-чы айдын 30-чу күнү Үрүмчүдө Ухан Ташөөсү парткомунун шудеси Жо Кунжун, мектеп башчысы Жаң Пингвен жана анын сапардаштары менен көрүштү. Чен Шаочаң автоном райондук партком өкмөт жана Бинтуан атынан Ухан Ташөөсүнүн Шинжаң кызматына көрсөткөн колдоосу жана жардам берүүсүнө рахматын билдирди. Ал мындай деди: Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде, бүт мамлекет элинин күчтүү колдоосунда Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткыдай орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң арл улут калкынын чыныгын арыпка ээ болуусу эң көп болгон тарыхый мезгилге кирди. Узак мезгилден бери Ухан Ташөөсү катардуу бир түркүм мамлекет ичиндеги жогору окуу жайлар Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын зарыл орунга коюп, агартуу жагынан Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү сызыл тереңдетип, Шинжаңдын жогору даражалуу агартуу иштеринин өнүгүүсү орчундуу жылыш долларга кол жеткирүүсүн түртмөктөдү. Ухан Ташөөсүнүн Шинжаң менен болгон иш жүзүндөгү кызматташтыктарды уланды күчөтүп, илим артыкчылыгын толук көрсөтүп, Шинжаңдын энергия кен түшүмдөрү, жаңы энергия жаңы материалдары, заманбап дыйканчылык, мал чарба сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, илимий изилдөө, техника өткөлүнө аз салуу, шимерлерди тарбиялап жетиштирүүнү биргелешип, кулаш чайдырып, Шинжаңдын кесип өнүгүүсүндөгү жаңылык жаратуу моторун жаратуусуна демөр болуусун. Шинжаң таш өлөрүнө болгон колдоо эптинин сызыл ашырып, түштүк Шинжаңдын жогору даражалуу агартуусунун сапатын өстүрүп, сыйымдуулугун кеңиртүүсүнө колдоо көрсөтүп, окутуучулар байлык күчүн күчөтүп, илим курулмасын кылдаштырып, окутууну башкаруу катмар даражасы менен илим изилдөө курбатын өстүрүүнү, дарылоо жагынан Шинжаңга жардам берүү боюнча шайкешип кызматташууну тереңдетип, Шинжаңдын жергилик дарылоо таянч күчтөрүн жетиштирип, ансайын көп жогору сапаттуу кесиптешкен ишмерлерди жетиштирип, арл улут калкынын эл турмушу бактын күчөтүп, Шинжаң экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү ишмерлер тиреги менен камдоону үмүт кылабыз. Жо Кунжун Шинжаңдын узак мезгилден бери Ухан Ташөөсүнүн өнүгүүсүнө көңүл бөлүп жана колдоо көрсөткөнүнө рахматын билдирип мындай деди: Шинжаң коом туруктуулугу, улуттар ынтымагы, экономиканын өнүгүүсү, эл турмушун жакшыртуу, экологияны коргоо сыяктуу жактарда көрүнүктүү жетишкендиктерге кол жеткирип, мектеп, жергилик кызматташтыгын бирдемчи күчөтүүнү кеңири оңут менен камдады. Ухан Ташөөсүнүн илим артыкчылыгы Шинжаңдын кесип ажаты, колдоону көрүнүш майданы менен жогору даражада төп келет. Мектебибиз өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетүүнү өнүгүү курбат даражасын бирдемчи өстүрүп, мамлекеттин ыйык милдеттерине ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүдөгү зарыл оңут деп карап, өлчөп сызуу, алыстан сезүү, суу иштери, суу электр, аштык коопсуздугу, энергия кен түшүмдөрү, айыл чарба экологиясы, өмүр саламаттык, чек ара райондуу закон аркылуу башкаруу сыяктуу артыкчылыктуу салаларды мээрчиктей, илим изилдөө өрүштөрүн жогору деңгээлде куруп жана жүргүзүп, изилдөө жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түртмөктөп, ансайын көп иш жүзүндө кызматташуу жетишкендиктери аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү жана замандашуу курулушуна иштиктүү салымдарды кошот. Автоном район жетекчилеринен Ваң Жэншин, Каден Кабен, Кайсер Абдыкерим, Аптанын райондун байланыштуу орундары, жогору окуу жайлары жана докторкана жооптуулары көрүшүүгө катышты.
2: Станция кабары. 9-айдын 29-күнү Аптанын райондук парткомдун орун басары Шучиси, Аптанын райондун төрагасы Эркин Тунияз, Санжы Куйз Аптанын обласы, Санжы шаары жана Үрүмчү экономика техникалык ачуу өнүктүрүү району Тотиюнхо районуна барып, эсептөө курбат кесиби, өзүндүк акыл жөндөм, керектүү илгери сүрүү, эл турмушу сыяктуу кызматтарды жеринен текшерип изилдеп, мынауларды баса көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Аптанын райондук парткомдун талабы боюнча илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей журулуштурууда бекем туруп, жаңы өндүргүч күчтөрүн бачым жетиштирип жана өнүктүрүп, жогору сапатта өнүгүүгө жаңы артыкчылык жаратып, жаңы аракет энергиясын кошуу керек. Шинжаң эл аралык чуурулушкан эсептөө курбаты борборунда Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Оңутту колдон бербей электр баасы, майдан көрүнүшү, район орду сыяктуу бир кыйла артыкчылыктарды толук көрсөтүп, түйүндү кесип келесине үйрөлүп, жасанды акыл жөндөм кошулган кесипти күч сара түртмөктөө керек. Ал катыштуу жактардын санарып негизин бачым куруп, эсептөө менен электрдин кызматташуусун күчөтүп, саясат иш чараларды жакшыртып, эсептөө курбат кесибинин өнүгүүсүн бүт күч менен колдоосун табыштады. Шинжаң, Пайга, Чоң сандуу маалымат кесипин өнүктүрүү карыз салуу чектүү шериктигинде Эркин Тунияз сандуу маалымат белгиси AI'да кыска сериал жасоо сыяктуу абалдарын ээлеп, мынауларды баса көрсөттү. Жергиликтин жасанды акыл жөндөм майдан көрүнүшүн иштетип орун алдыруунун сызыл жылыштатып, чоң кабылдуу ортоктулугу таанымын бекем уютуга үйрөлүп, ан сайын көп асыл көрүү угуу мазмундарын ачып өнүктүрүү керек. Эркин Тунияз Саншары Шычи, Чоңлен, электр шаймандары аянтына барып, үй электр шаймандарын айылга түшүрүү, көйнөсүн жаңысын алмаштыруу, чумуштануну түртмөктө сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мынауларды көрсөттү. 9-айдан 10-айга чейинки керектөөнүн дуумандуу мезгилин бекем кармап, өкмөт толуктама жардамы кошулган завод, пайданы өтүнүп берүү кошулган керкана, толуктама жардамы катталган саясатты калыпташтырып, үгүт эпкинин арттырып, керектүү жашоо күчүн дагы бир демжи чыйралтуу керек. Шинжаң, Чэншун, Колдон өтмө аптоуна соода базарында мынауларды баса көрсөттү. Колдон өтмө аптоуна байлыгынын айланышындагы бир демти шыдырлаштырып, жогору төмөнкү агым жайгашуусун жакшыртып, аптоуна сатуу, аптоуналарды текшерүү, астро ремонт кылуу, акча мамиле камсыздандыруусу, зат жүгүртүү теле келиштирүүсү сыяктуу көп кайнардуу кесип турпатын өнүктүрүп, карыкты жакын жерде жумуштанууга баштоо керек. Эркин Тунияз Шинжаң жүргүнчүлөр аптоуна завуту акыл жөндөмдү жалгоо илим техника чектүү шериктиги Шинжаң Вейлай Шыдай илим техника чектүү шериктигине барып, акыл жөндөмдү торго бирлештирип, аптоуна жасоо өзүндүк акыл жөндөм сыяктуу жактардагы эң жаңы илим техника жетишкендиктерин ээледи. Ал мынауларды көрсөттү. Акыл жөндөмдү торго бирлештирүү аптоуна техникасында жаңылык жаратууну бачымдатып, көмүркен, металга жатпаган кен, чек ара боозу зат жүгүртүү бакчасы сыяктуу ажаттарга үйрөлүп, зат жүгүртүү өздүк наркын ан сайын жакшы төмөндөтүү керек. Кул темирде соода зат жүгүртүү, маданият саякат сезинүү, шаар телүүсү сыяктуу ан сайын көп көрүнүшкө киргизип, жаңы керектөө арттыруу түйүнүн жаратуу керек. Шинжаң Вейтай жылуулук Чимашан жылуулук жарнак чектүү шериктигинде Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Жылуулук менен камдоого дайындык көрүү кызматын эртелеп жакшы деп, көйнө конуш, Картаңдар санаториясы, мектеп сыяктуу түйүндү районун жана картайган абонттер, кыйынчылыктуу үй бүлөлөр сыяктууларга карата иштиктүү аралап, алдыга ыктап тейлөө жүргүзүп, карыкты кыштан

0: жылуу өткөрүү керек. Текшерип изилдөөдө эркин туризм мунабуларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары менен Санжоо облусу райондор шайкеши бөлүгүндө бекем туруп, эсептөө курбаты негизги жабдууларын илимий жайгаштырып, жашыл эсептөө курбаты көлөмүн зоройтуу керек. Өнүмдү карыз салууну күчөп кеңиртип, мамлекет майрамдык эс алууну бекем кармап, ан сайын көп керектөөнүн илгери сүрүү кыймылдары жана иш чараларын пландап, маданият саякат керектөө кызыл шаардарын чыйралтуу керек. Борбордун кыдырып күзөтүүсү, эсеп тергөө, экология чөйрөсүн коргоону көзөмөлдөө. Коп сөндүрүш баалоосу кыдырып текшерүүсүндө чагылдырган маселени түзөтүүнү тыңгырыктуу жакшы деп, коопсуз өндүрүштөн турган бул кылды маарында чыңытып, түйүндү сала опурдалынан сактанып чечип, керханалардын насыя калтырган акчасын түгөтүү кызматын жакшы деп, бүт жылдык нышан милдетин бүт күч менен аткаруу керек.
1: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин көздөн көчүрүү группасы Карамай шаары, Комул шаары, Үрүмчү шаарына тереңдей барып, дарылоо, дарыгерлик керханалары, доктуркана, коомдук конуш саламаттыкты сактоо тейлөө борбору сыяктууларга барып, саламаттыкты сактоо ден соолук кызматын көздөн көчүрдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Тобул көздөн көчүрүүгө катышты. Синжаң Хуашыдан дарыгерлик эл аралык кесип бакча түрүнүн курулуш нак майданында машиналар күрүлдөп, тынбай ары бери каттап, дуумандуу көрүнүш бардыга келген. Көздөн көчүрүү курпасындагылар курулуш нак майданына барып, түрү курулушунун жүрүшүн, ошондой эле керхананын азыркы өндүрүш тижараты, дары изилдеп ачып өнүктүрүү сыяктуу абалдарды жан жактылуу ээледи. Зумрат Тобул мынауларды көрсөттү. Каражат камсыздоосун күчөлтүп, иштиктүү алдыга ыктап, тейлөө жүргүзүп, коопсуздукка чыныгы кепилдик кылуу алдыңкы шарт астында түрдүн эртерээк өндүрүшкө киришип, өнүм көрсөтүүсүн колго келтирип, Шинжаңдын дары жасоо кесибинин даражасын жогорулатууну түртмөктөө керек. Ал керханаларды өзөктүү түшүм атаандаштык күчүн сызыл жогорулатып, түшүм матрицасын молуктуруп, базар мейкиндигин кеңиртип, баштагы керханалардын жетектеп үлгү көрсөтүү ролун жакшы көрсөтүп, жогорку төмөнкү агын кесип желесинин тең өнүгүүсүнө түрткү болууга шыктандырды. Көздөн көчүрүү группасы алдартуу болуп, Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги, Жүнгө дары жана дарыгерлик тобу чектүү шериктиги, Шинжаң дары жасоо чектүү шериктигине барып, керхана жооптуулары менен терең пикир алмаштырып, жөнгөй дары улуттук дарыларга мурасты кылып коргоо, байлыкты ачып өнүктүрүү, пайдалануу сыяктуу абалдарды ээледи. Ошондой эле дары жасоо цехине кирип, дары өндүрүш барышын көрдү. Сумрат Тобул мынабуларды баса көрсөттү. Мурастык кылып жаңылык жаратууда бекем туруп, жаңылык жаратуу барышында өнүгүп, жөнгөй дарыларынан турган ушул кымбат баалуу байлыкты чыныгы жакшы коргоп, жакшы мурастык кылып, жакшы өнүктүрүп, жергиликтин дары материал байлыгы менен заманбап дары жасоо техникасына сөөнүп, өзгөчө дары түшүмдөрүн изилдеп ачуу жана базар орундаштырууну тереңдетип, Шинжаңдын жөнгөй дары, улуттук дары өзгөчө таңктуу маркесин сызыл жаркытуу керек. Жөнгөй дары материалдарын өстүрүү кесибин зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандардын кирешесин ашырууну илгери сүрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуу керек. Көздөн көчүрүү барышында Зумрат Тобул мынабуларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Жинпиңдин саламаттыкты сактоо ден соолук кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең изчилдештирип түзөлөштүрүп, эл баарынан бийик, өмүр баарынан кымбат деген түшүнүктү иш жүзүндө көрсөтүп, дарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөнүн калыстыгын, кол жетерлүүлүгүн жана сапаттуу тейлөө менен камдоо курбатын үзгүлтүксүз жогорулатып, дагыда жогору деңгээлдеги соо Шинжаңды чымырканып куруу керек. Күч топтоп сапаттуу дарылоо байлыгынын сыйымдуулугун кеңиртип, төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, негизги катмар дарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөсүн күчөтүп, дарылоо дарылануу камсыздандыруусу, дары жана дарыгерликтин шайкештүү өнүгүүсүн жана башкарууну күчөтүп, калктын доктурга көрүнүүдөгү ээ болуу сезими, ыраазы болуу сезимин уландуу өстүрүү керек. Жөнгөй дарыгерлик иштери жана кесиптин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жетишкендиктерди айландырууну күчөтүп, орун мүнөздөө дарылоо тейлөө камдоосун калдаштырып, жөнгөй дарыларынан калктын ден соолугун коргоо барышында дагы чоң ролун көрсөтүү керек. Жаңыдан гүлдөнгөн маалымат техникасы менен саламаттыкты сактоо ден соолук кесибинин жаңылык жаратып жоорулушусун түртмөктөп, сандуу маалымат байлык каражатын которуу жана башкаруу тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратууну бачымдатып, саламаттыкты сактоо ден соолукту башкаруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатып, соо Шинжаң курууга жаңы аракет энергиясын кошуу керек.
0: Кечээ 9 айдын 30 күнү болсо мамлекетибиздин 13 каармандарды эскерүү күнү. Шинжаңдын жер жерлери негизги темадуу бейтиш буруу кыймылын өткөрдү.

0: көрүп, көңтөрчүлүк каармандарды эскерип, кызыл кенди улантып, талыкпай илгерлөө күчүн кабылдады. Эми станциябыздын универсалдык абарынан угасыздары. Карагай жапжашыл болуп, эстелик таш бой тиреп турат. 9 айдын 30-чү күнү түштөн мурун саат 10 Аксуу аймагы Аксуу шаардык Чинчүү бакчасы эл баатырларын эскерүү мунарынын алдына келип, аза күтүү кыймылын өткөрүп, коомдогу ар сала өкүлдөр ушул жерге чогуруп, айбаттуу сүрдүү болуп, мамлекет арнардап, ата мекен үчүн өзүн ардаган баатырдык менен салым кошкон көңтөрчүлүк каармандарга ээрип туруп, аза билдирип, гүл чамгаракчына гүлдөрдү тартуулап, баатыр каармандарга болгон чексиз сагынычын жана улуу урматын билдирди. Аксуу шаардык 5-чү орто мектептин окуучусу Румезе Незер мындай деди. Бүгүнкү кооз турмуш каармандардын сыкканы менен келген. Жаңдоор жаш өспүрүм катары каармандардын курман болуусун жана сарымын унутуп калсак болбойт. Мындан кийин каармандардын иш издерин эсте бекем сактап, чымырканып окуп, муралдуу адам болуп чымырканып, жөндөмдү жакшы үйрөнүп, доордун оор милдетин аркырайла турган жаңдоор жакшы өспүрүмдөрдөн болууга чамырканам. Комул шаары Ара Түркүк ооданынын каармандарды эскерүү күнү аза күтүү кыймылы Ара Түркүк каармандар көрүсөндүгүндө өткөрүлдү. Туруштуу аскер бөлүк, куралдуу сакчы бөлүк, коом коопсуздук жана ар сала кадр карга өкүлдөрү чогуу көңтөрчүлүк каармандарды эскерүү мунарына гүл чамгарак тартуулап, каармандардын эмгектерин терең эскерди. Артынан көпчүлүк 40 күндүк коргоо согушу эскерүү сарайына кирип, баалуу тарых материалдардын арасынан көңтөрүштүк алгымуундардын кан кечип күрөш жасоо чек араны бекем кайтарудай айбаттуу тарых сапарына кайрылып, чек арага тамыр тартып, чек араны куруп, чек араны кайтарган кызыл күчүн кабылдады. Ара Түркүк оодандык коом коопсуздук идарасы саясий кызмат ишканасынын орун басары мудуру Ян Шаң мындай деди. Коом коопсуздук кошуну кызыл кенге мураскерлик кылуучулар баатыр каармандар өмүрү менен тоо дайралардын тынчтыгын кайтарды. Коом коопсуздук эл сакчылары, сакчы жардамчылары катары баатыр каармандардын кайратын уландырып, алгачкы мүдө ыйык милдеттести бекем сактап, кызмат ордубузду бекем сактап, ак жүрөк милдет аткарып, караштуу райондордун бейпилдиги туруктуулугун бүт күчүбүз менен кайтарып, иш жүзүндүк аракетибиз менен каармандардын рухун жубатабыз. Баатыр өлбөйт, тоо дайралар түбөлүк эскерет. Каармандарды эскерүү күнүндө Кызыл Собласы, Уруч Атуу ооданы коом коопсуздук идарасы эл сакчылары сакчы жардамчыларын уюмдаштырып, каарман Абдыкерим Өмүрдүн мүрзөсү алдына келип, аза билдирип, эскерүү кыймырын кулаш шайдырып, каармандын рухуна мураскердик кылып, талыкпай илгерлөө күчүн кабылдады. Тарбагатай аймагы Дөрбүлжүн ооданындагы ар кайсы орундардын кадр жумушчу кызматкерлери, аскерликтен чегинген аскер өкүлдөрү каарман Сүнлоңжандын көрүстөндүгүнө келип, каарманга аза билдирип, айбаттуу сүрдүү урмат билдирүү аза менен алгачкы мүдө ыйык милдетти сезинип, баатырдын рухуна мураскердик кылды. Кашкар аймагы Санжы областы сыяктуу жерлер кадр каракты уюмдаштырып, Бээжин Тянанмен аянтында өткөрүлгөн каармандарды эскерүү күнүндө эл баатырларына гүл чамгарак тартылуу аза менен көрүп угуп, көпчүлүк айбаттуу сүрдүү маанай арасында каармандарды эскерип, алгымуундардын ысык кан менен жараткан өчпөс эмгегин эскеришти. Мору ооданындагы каармандын жубайы Патүл Аутан мындай деди. Каармандар ысык каны менен айрын коргоду. Мындай курман болууну биз түбөлүк эсте бекем сактайбыз. Биз дагы жакшы жашап, баатырдын аңгемесин кийин курпактарга айтып берип, ан сайын көп жаштарды бүгүнкүдөй бактыруу турмуш оңойго келбегенин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: 9 айдын 28-чү күнүнө чейин быйыл Коргос темир жол чек ара оозунан каттаган Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 7000 ашып, чек ара оозунун жүк өткөрүү мөлчөрү 12 миллион тоннадан ашуун болуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. 9 айдын 28-чү күнү түштөн кийин саат 5 механика жабдуулары, машина тетиктери, электрондук түшүмдөрдү толтура баскан Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу Коргос темир жол чек ара оозунан чыгып Россия Москвага жөнөп кетти. Учурда чек ара оозундагы Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезунун күндүк орточо каттаган саны 27 кезектен ашуунду сактап, орточо ар 2 саатта бир поез чек арадан кирип чыгуу барышында Жөңгө Европа кезекчи поезуна алмаштырып, жүк жүктөп, тышкы соода керканаларынын өнүгүүсүн туруктуу жогору берекеттүү ташымал камсыздоосу менен камдады. Хоң Ан, эл аралык жүк ташымал өкүлдүк чектүү шериктиги Коргос бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Хан Шин мындай деди. Быйыл биздин өкүлдүк кылган товарлар аптоуна тетиги, механика жабдуулар, электрондук түшүм сыяктуу жогору кошулма нарыктагы товарларды негиз кылып, азыр жалпы өкүлдүк кылган кезекчи поезд саны окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Кезекчи поезддун жогору берекетте жүргүзүлүүсүн камсыздоо үчүн Коргоз таможинасы менен темир жол тармактары шайкешип күч жумшап, акыл жөндөмдүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жерден бачым өткөрүү үлгүсүнө сөөнүп, кезекчи поезду дароо келсе дароо текшерүү, дароо текшерүү, дароо кое берүү, жалпы толкуу таможинадан өткөрүү убакыт өнүмүн 50%дан ашуун жогорулатты. Коргоз вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борбору өндүрүш тескөө кызматкери Субоо мындай деди. Бул биз ташымалды уюмдаштыруу, чек ара аттоону шайкештирүү, баршын кылдаштырууга бирдей убакытта күч жумшап, тез кабылдап тез түшүрүп кайтып, паровоздун айланымы 7.2 сааттан 4.3 саатка кыскартып, кең релистин күндүк орточо кабылдоосун 11 кезектен ашырабыз. Азырга чейин Коргоз темир жол чек ара оозунан каттаган Жөңгү Европа Орто Азия кезекчи поезды жалпы 60,000 кезектен ашып, каттаган кезекчи поезд линиясынын жалпы саны 91 жетти.
0: ИПУ жаңы материал Европа Азия чек араттаган кезекчи поездун туңгуш жөнөтүү баштоо аз эми жакында Жөңгү темир жол бирлешме эл аралык контейнер чектүү шериктиги Үрүмчү борбор вокзалында өткөрүлдү. 1500 тоннадан ашуун кутуу даражалуу полистер жалбыракчасы толтура жүктөргөн атайын кезекчи поезд борбор вокзалына жолго чыгып, Европа Азия чоң кургактыгына сапар алып, бул Шинжандын жергиликтүү химия өнөр жай түшүмдөрүнүн Европа Азияга тике жетүүдөкү темир жол зат жүгүртү жаңы жолу ачылгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабарбастар. ИПУ жаңы материал чектүү шериктиги болсо, жылына 300,000 тонналык кутуу даражалуу полистер жалбыракча өндүрө турган жергиликтүү керкана болуп, Вахаха, Нонфу Шанчуан, Байш сыяктуу таңктуу керканаларды камдоо шериктик саракатына ээ. Бул жолку ташымал ИПУ жаңы материал чектүү шериктигинин түшүмүн туңгуш жолу мамлекет капкасынан чыгарып эсеп берет. Шериктиктин баш директору Туганган тааныштырып мындай деди. Азыр биз Европа багытындагы кээ бир өтө чоң буйрутмаларды тапшырып алдык. Бул жолку жөнөтүүнү биз буйрутманы кабылдагандан баштап сызыл уюмдаштырып жөнөтүүбүз болуп, кыска гана 10 күн убакыт кетти. Бул базарга абдан ишенчибиз бар. Эмки жолудагы ан сайын көп кезекчи поезддарды куйругулаш Үрүмчүдөн жөнөтөбүз. Европа Азия кезекчи поездунун бышып жетилген толук чек араттаган зат жүгүртүү системасына сөөнүп, бул экспорт атайын линиясы көп ыңгайдагы бирдешме ташымал жогору берекеттүү таможинадан өткөрүү өздүк наркын тыкандаштырган жол артыкчылыгын толук көрсөтүп, жаңы материалды чек араттап ташымалдоо орто жолдо көп алмашуу, мезгил узак болуу сыяктуу кесип көйгөйүн өнүмдүү чечип, кургактык жолунда тике баарууну ишке ашырып, ташымалды турукташтыруу жана тапшыруу убакыт берекетин жалпы бетке жогорулатты. Жөңгү темир жол бирлешме эл аралык контейнер чектүү шериктиги Үрүмчү борбор вокзал тижарат башкаруу бөлүмүнүн жооптусу Ян Жиаман мындай деди. Жакынкы 2 жылда Үрүмчүдөн жолго чыккан товарлар мурдагы жараң түрдөн азыркы бир кыйла мол түргө өнүктө. Мында энергия түрүндөгүлөр, айыл чарба кошумча түшүм түрүндөгүлөрү, дагы жаңы материал түрүндөгүлөр бар. Ар бир жүк жөнөтүүгө карата биз кырдардын ажатынан негиз мөөнөттөн мурда скратка заказ кылып, аптоонаны чакыруу, тастыктоо ошондой эле аптоона септөө сыяктуу кызматтарды жакшы деп, ошол аркылуу кезекчи поезддун жеңиштүү чек арадан чыгуусун камсыздайбыз.
1: 9 айдын 29 күнү Шинжандын археологиялык казып алган маданият эстеликтерин өткөрүп берүү аз эми Шинжан археологиялык үлгү кампасында өткөрүлдү. Бул жолу жалпы өткөрүп берген 5560 группа 8857 парча археологиялык казып алынган маданият эстелик бүт Шинжандагы 41 ажайыпканага бөлүп берилип, Шинжан бир жолунда маданият эстеликтерин өткөрүп берүү боюнча тарыхтагы эң жогору рекордду жаратты. Эми станциябыз кабарчылары балгын Лёк айлардын кабарынан угуңуздар.
0: Ушул жолку маданият эстеликтерин өткөрүп берүүнү автоном райондук маданият жана саякат назараты жетектеп, автоном райондук маданият эстеликтери идарасы орундаштырган өткөрүп берген маданият эстеликтери түштүк түндүк Шинжандын 100 ашуун жериндеги уранды көрүстөндүктөн келген болуп, көптөгөн тарыхы тоордорду алып өтүп, маданият эстеликтери түрү толук, маданият ички мазмуну терең болуп, Шинжан байыртан бери Жөңгөнүн айрылбас бир бөлүгү экенин күчтүү таал деди. Эл областык ажайып гана ушул жолу 528 Карапа, Кумбра, Кулоидис сыяктуу археологиялык казып алынган сакталымаларды кабылдады. Эл областыга жайып гана партия чайкасынын шучусу ажайып гана

0: стандартташтырып даражасын өстүрүү сыяктуу ар түрдүү кызматтарды куйругулаш жылыштатып, археология жетишкендиктерин карыктын эшик алдындагы жалпылык маданият тейлөөсүнө айландырууну түртмөктөйт. Фуукан шаардык ажайып гана ушул жолу 447 казып алынган маданият эстеликтерин кабылдап, көргөзмө системасынын кыскарыктарын өнүмдүү торуктады. Фуукан шаардык ажайып гана башчысы Тең Лиаң мындай деди. Ушуну оңут билип, маданият эстеликтеринин артында камтылган тарыхы маалымат жана маданият ички мазмунун терең казып, азыркы көргөзмө системасынын даражасын өстүрүп, кылдаштырып, ажайып каналар ортосунда алмаштыруу кызматташын улаандуу кеңертип, бирлешме көргөзмө өткөрүү, кыдырып көргөзмөлөө сыяктуу көптөрдү формалар аркылуу маданият эстеликтери байлыгын имерчиктей, желелеш коомдук тарбиядагы сабак жана жалпылык иш жүзүнөн өткөрүү кыймылдарын ачып өнүктүрүп, түйүндүү жаштар өспүрүмдөр тобуна бет алып, илим жалпылаштыруу иш жүзүндөгүн кулаш жайдырып, калың элди чөгүү ыңгайында туюнуу барышында тарыхтын көрөңгөсүн сезүүнүгө жетектеп, маданиятты чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз күчөтөбүз.
1: 2026 жылда 3-чү түркүмдөгү жуңгудуку сүйүктүү кишилер тизмеси жакында жарыяланып, Шинжаң Хотендин негизги катмары кадры Мейрбан Метрозе арасына кирди. Быйыл 6-нчы айда ал кирген суунун алдын алуу апаттан куткаруу кызматында селге учурап, бакытка каршы каза болгон. Эми кабардан окуңуздар. Хотен аймагы Чира ооданы Улуксай айылы Йоронкыр кыштагынын 4 айланасын тоо курчап турат. Капчыгай дайра сайына эң жакын кыштак тургунунун үйү менен болгон аралыгы 200 метрге жетпейт. 6-нчы айдын 21-чи күнү көгүмдө тоо районунда нөшөр жаап, тоо көчкү көмөскө кырсыгы кыстап калган эле. Кабарды уккандан кийин маданият саякат идарасынын кызматына жооптуу Мейрбан Метрозе эң алды менен заттык буюмдарды дайындап, кызматташтары менен кыштакка барып, таңкы саат 1-ге чейин сызыл карбалас болуп, 125 кыштак тургунун 10 км сыртындагы Көк Кыры кыштагына толук коопсуз которгон. Йоронкыр кыштагынын кыштак тургуну Бахаргүл Куннияз эскерип мындай дейт. Мейрбан Метрозе бизге кээ бир заттык буюмдарды алып келди. Ал бизге эч нерседен кабатырланбагыла, деди. Ошондо кыштак тургундарынын көңүлү аябай жылыды. 6-нчы айдын 22-чи күнү тоо районунда катуу жаан дагы эле токтобой, артынан улай эле Мейрбан Метрозе Көнлөн тоосундагы Көрк районго туташкан атай линия жолду сел суусу агызып кеткен кабарды тапшырып алды. Саякатчылардын тоодо камалып калуу мүмкүндүгүнөн кабатырланган ал дароо аттанып, Көрк районго барып, жол үстүндө бакытка каршы тоо көчкүсү жалмап кеткен. Ошол күнү саат 19:40 мүнөт өткөндө Мейрбан Метрозе оор жаралангандыктан кишилик жашоосу түбөлүк 30 жашта токтоп калган эле. Мейрбан Метрозе өспүрүм кезинде Бээжинге барып окуу жашынан илгерки агартуу кесибин окуп, окуусун бүтүргөндөн кийин абалкыда эле айылына кайтып кызмат иштөөнү тандаган. Чира оодандык орто даражалуу кесиптик мектеп, техник жумушчулар мектебинин орун басар мектеп башчысы болгон учурда эмиле кызматка чыккан ал угуу сезими тоскоолго учураган бир канча окуучунун кыйынчылыгын байкаган. Бул иш мектептин окутуучусу Айжамал Метнасырга терең таасир калтырган. Ал мындай деди. Ал келип экинчи күнү класстарды аралаганда угуу сезими тоскоолго учураган окуучуларды байкап аябай шаштысы кетти. Ал мага Майыптар бирлешмеси менен байланышып көрөлү. Эгер аксыз тыңшагыч болбосо, 4 окуучуга өзүмдүн маянам менен аларга сатып алып берейин деди. Жарын чапкылап шайкештирүү аркылуу 4 кошумча тыңшагычты мектепке жеткирип берди. Ал дагы 21 кыйынчылыктуу окуучу үчүн жардам берүү саясатын бир-бирден жүзөлөштүрдү. 2025 жылдын этегинде Чира оодандык парткум ишканасынын орун басары мудуру болгон Мейрбан Метрозе Оодандык маданият саякат идарасынын акимчилик кызматтарын убактылуу башкарды. 6 айдан ашуун убакытта ал 170 кыска фильмди тастыктап жарыялап, 23 маданият саякат үгүт фильмин пландап сүрөткө алды. 2026 жылы жылкы жылындагы жаз майрамынын алдында ал камерага чыккан «Чира сизди майрам өткөрүүгө чакырат» деген кыска фильми торду каптаган. Азыр Мейрбан Метрозе көз жумган болсо да, бирок анын өз кызматын ичке астайтыл иштеген эл үчүн деген өзүмсүз салым кошуудай руху Чира оодандагы Арлут кадыр калкын уландуу шыктандырып келет. Ал

0: бүтүрө албаган иштерди кийинкилер алдыга карай улантууда.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Мамлекет майрамдыгы эс алуу мезгилинде Автоном райондук маданият жана саякат назараты 2026 жылдык маданият саякат керектөө билет аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылын арып чыгып, жалпы 2 миллион юандык маданият саякат керектөө билетин таратып, саякатчыларга саякат пайдасын белек кылып, Шинжаңдын маданият саякатынын сапатын өстүрүп берекетин ашырууга бөлгү болду. Эми станциябыз кабарчысы Балгын Ливкайдын кабарын угасыздары. 10-нчы айдын 1-нчи күнүнөн баштап Автоном райондук маданият жана саякат назараты Шинжаңды саякаттоодо бир чаар тарек менен саякаттоо чакан программасын түркүмгө бөлүп маданият саякат керектөө билетин таратты. 20 юан, 50 юан, 80 юан 3 даража боюнча эчик билети төмөн баа билетин орундаштырды. Колдонуучу өлкөмү бүт Шинжаңдагы 15 акалуу пунктинин 5 даражалуу көрк районун каптады. Кыймыл 1-нчи октябрь эс алуусунан 12-нчи айга чейин жалгашат. Керектөө билетинин жалпы соммасын иштетип болгондан аяктайт. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүгүү башкармасынын башчысы Чим Баушы мындай деди. Элге нарыптуу болду. Калыкты маданият саякат өнүгүү жетишкендигинен орток баарландырабыз. Мамлекет майрамында калык саякатка чыгуу эс алуу керектөөнүн алтын мезгили. Маданият саякат керектөө билетин таратып, чыныгы толуктаманы алып чыгып, калыктын саякатка чыгуу өздүк наркын төмөндөтүп, жергиликтүү калык жана сырттагы саякатчылардын баары көрк районду саякаттап, мейманканада конуп, адабият көркөмдөрүн номерлерин көрүп, өзгөчө маданият жаратмандыгы сыяктуу керектөө майдан көрүнүшүнөн чыныгы нарп барып, калыктын рухун маданият ажаты жана саякат тыныгуу ажатынан сайын жакшы канааттандырабыз. Билүүгө караганда маданият саякат тармактарындагы эс алуу мезгилиндеги жүргүнчүлөр агымы көрк райондун күтүп алуу иш жүзүндөгү абалына бирдештирип, керектөө билетин таратуу санын кыймылдуу абалда тескеп, эң зор чекте саясаттын нарп жеткирүүчү өлкөмүн кеңейтет экен. Чим Баушы мындай деди. Базарды жандандырып, эс алуу күнүндө маданият саякат базарын гүлдөндүрөбүз. Биз керектөө билетин кеңиртүү жана эс алуу күнүнүн ички ажатын алга тартуу аркылуу эс алуу чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөбүз. Бул жолу керектөө билети эшик билети коштуган жеңилдик берүү аргасынын долбоордоп, ошондой эле көпчүлүктү эшик билетинен сырт көп кайнардуу керектөө, көп жолу керектөөнү улашыш айдырууга шыктандырып, маданият саякат кесипчелеси узун болуу, каптоо көлөмү кеңири болуу артыкчылыгын дагы да жакшы көрсөтөбүз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Станциябыз кабары. Кечөө 9-нчу айдын 30-нчу күнү Айжы Мингуу Азия Денарекет жарышы жебе түрү бирикме жебе аялдар коллектив алтын медаль жарышында Шинжаңдык кыз Вони Ар өнөктөшү Вейфаң Яо Ваң Ё менен эри шаркак болуп таймашып, күмүш медалды багындырып, Жунго жебе командасынан бирикме жебе түрүндө Азия Денарекет жарышынын тарыхы мүнөздүү озуусун ишке ашырды.
2: Кечөө 9-нчу айдын 30-нчу күнү Кашкар шаары Туңгуч шаар тез жолу Кашкар шаары Кылым чоң жолу шаар тез жолунун өзгөртүү түрү негизги линия курулушунда каттоо башталды. Жол кош багытта 6 автоуна жолу тез жол коштуган, кош багытта 4 автоуна кошумча жолу өлчөм боюнча салынган. Сааттык ылдамдыгы 80 км.
0: 2026 Азия Европа сонор кийим кече апталыгы 10-нчу айдын 19-нчу күнүнөн 25-нчу күнүнө чейин Арал шаарында өтөт. 9 кезек өткөрүлгөн Азия Европа сонор кийим кече апталыгы туңгуш жолу Үрүмчүдөн чыгып, кесипте биргелешип аракеттенүү Биңтам менен жергилик чуурулушу аркылуу түштүк Шинжаңдын токумачылык кийим кече кесибине жаңылык жаратуу каражатын чогултуп, эл аралык көз карашты кеңиртип, өнүк аракет энергиясын кошот.
2: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралыктан табан температурасы 12-22 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтай даралыктан турат. Абанын температурасы 4-19 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан турат. Абанын температурасы 6-23 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжа даралыктан турат. Абанын температурасы 11-27 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Бортара даралыктан турат. Абанын температурасы 9-20 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамай даралыктан турат. Абанын температурасы 12-22 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Көйтүн даралыктан турат. Абанын температурасы 10-24 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Шыганза даралыктан турат. Абанын температурасы 7-25 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан тұратаван температурасы 10-25 Цельсия градусына дейін жылуу сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык тұратаван температурасы 8-27 Цельсия градусына дейін сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык тұратаван температурасы 16-29 Цельсия градусына дейін сыйт сыдырым жел жүрөт. Көрлөдө аралыктан тұратаван температурасы 13-29 Цельсия градусына жылуу сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан тұратаван температурасы 12-26 Цельсия градусына жылуу сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин азыраак жаан жайтаван температурасы 14-26 Цельсия градусына жылуу сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан тұратаван температурасы 15-28 Цельсия градусында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп кийин аралыктан тұратаван температурасы 13-27 Цельсия градусында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө Мамбетурсун, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкар Байтурдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, СЛШ тең абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйіктуу агармандар. Бир бизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сунайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

урмат тугармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңгол чардагыңыздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Булурда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

0: саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтагын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 1 күнү күнгө бейшембе. Бүгүн мамлекет майрамы. Улуу ата мекенибиз гүлдөнүп, күчтөнө берсин. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө 2 бомбо, 1 жасанды жандуу очко зор салым кошкон Таң Жасенди тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо соң олтуруп, арулут журташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуаньени тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 1-нче ИОЛ ордени ээ болуучу Мамачан Өмөрдүн эш издерин угасыздар. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор турмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Быйыл Кашкарды кубанычтуу саякаттоо, AI акыл идректүү өрүшүнүн жалпы эткей даражасы жогорулатылды. Кашкар шаардык маданият, дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы саякат сапатын калыпташтыруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Жың Роңроң мындай тааныштырды. 2026 жылы AI саякат жетекчиси Гүлү жалпы беткей жаңылоону аяктап, үй бүлө, изилдеп үйрөнүү катарлуу окшош болбогон саякатчылар тобуна карата атайын саякат линиясын түзүп чыга алат. Өрүш дагы 100 ашуун соодагерлер менен биргелешип аракеттенип, саякат ээлөө түйүнүн 24 81 көбөйтүп, жалпы 500 000 адам иреттен ашуун саякатчыга ээлөө жүргүзүп, AI түшүндүрүүсү 4 миллион иреттен ашты. Банма, Жанху сыяктуу дүкөндөр AI-дын жетектөөсүнөн пайдаланып, кардарларды электирүү жана сатуу мөлчөрүн тең арттырды. Чоң атамдын, чоң атасынын, атасынын ана дүкөнүнүн ээси Өмөржан турду мындай деди. Акыл идиректүү өрүш бул дүкөндөн өрүп адат аңгемеси, гуманитардык негизин AI түшүндүрмөсүнө киргизди. Саякатчыларынан сатып алууга келгенде дүкөнүбүздүн аңгемесин билет. Көптөгөн киши аңгемени угуп болгон соң, нанды көбүрөөк сатып алышат. Тияншан Богда көлү Көрүк районунда акыл идиректүү чоң мээ бүтүн күн толук иштеп жатат. Илгерки жылдардагы саякатчылар агымы чоң сандуу маалыматына таянып, Көрүк району негизги көл району асма жол алмашуу түйүндөрүнө күзөтүп өлчөө түйүнү орундаштырып, маалында алдын сигнал берип, маалында таракайлаштырды. Тияншанда аң сону издөө Богда көлүндө

конок болуу чакан программасы 18 түрдүү тилдеги акыл жөндөмдү жол баштоону колдойт. Эл аралык нускадагы автоматтык билет сатуу машинасы паспортту айырмалаандыруу жана көп түрдүү акча аркылуу чыгашылууга ылайык келет. Богдагөлү башкаруу комитети үгүт тарбия закон эреже башкармасынын башкарма башчысы Ваң Ифиң тааныштырып мындай деди. 2025 жылы Богдагөлү күтүп алган мамлекет чек ара сыртынан келген саякатчылар алдыңкы жылдын окшош мезгилинен 47% артты. Илим техниканын алып келгени оңтойлуулук болуп эле калбай дагы коопсуздук жана тартип болду. Канас Көрүк району акыл идиректүү орундаштыруу өрүшүнө таянып, саякатчылар агымын ар вакыт из чалып текшерүү. Көтөрүү мөлчөрүнө жеткен замат алдын сигнал берип, ташуу күчүн автоматтык көбөйтүп жөнөтүп, саякатчылардын аралык автоунаасын күтүү вакты 20 мүнөт ичинде болууга кыскартылды.

сан арыптештиродагы агым мөлчөрү менен керектөөнү жалгаштырды. Баянгулов Моңгол автоном областында 62 көрүк району маданият эстеликтери ажайыпкана майдан сарайлар жана конок жай бири чөнтөк телефон менен Шинжаңды саякат кылуу өрүшүнө жалганды. Саякатчылар акыл идиректүү саякаттын оңтойлуулугунан баарлануу менен бирге керектөөнү дагы да катыржам кылды. Манжаларды кыбыратып эле Шинжаңдын асыл сапаттуу кургак мөмөлөрү, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн үйгө жөнөтүп бергели болот. Кайтуу сапарында чоң кичик сомкаларды артынуунун кереги жок.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырларга жана жарыяларга кезек берели.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө эки бомбо бир жасанды жандоочко зор салым кошуучу Дың Жашенди тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма төртүнчү жылы Дың Жашен Анхуйдун Куайниндеги бир окумуштуу үй бүлөдө дүйнөгө келген. 1948 жылы Америкага окууга барып, Пурдуу дашөөсүндө 23 ай деле докторлук атагына ээ болгон. Ошол жылы ал эми гана 26 жашка кирген болуп, кишилер аны бала доктор деп атаган. Илмий атакка ээ болуп 9 күн болбой эле ал чечкиндүүлүк менен ата мекенге кайта турган кемеге олтурган. Жолго чыгуу алдында ал мындай деген: "Келечекте ата мекендин курулушу ишмерлерге ажаттуу болот. Мен окумду бүтүргөн соң сөзсүз кайтып келүүм керек." 1958 жылы 8 айда Чен Санчан Дың Жашенди издеп келип, мамлекет чоң тарсылдак атат деп андан купуялыкты бекем сактоо шарт болгон бул кызматка катышууну каалабай турганын сурайт. 34 жаштагы ал мүлдө ойлонбостон бул кызматка кошулат. Үйгө кайтып колуктусу Шүйлуу Шиге, "Бул жумушту жакшы иштесем жашоом абдан маанилүү өткөн болот. Ал үчүн мерт болсом да арзы" дейт. Ошондон улам анын аты журнал жана сырт менен болгон байланыштан жок болуп, бейнеси катаң корголо турган короо жана какыр талаада көрүлөт. Дың Жашен орточо жашы араң 23 жаш болгон жаштар кошонун баштап, куруу кол иш баштап, эсептеп бүткөн оригинал кагаздары бүт үйдү бир алды. 1964 жылы 10 айдын 16 күнү Жунго тунугуч атом бомбасын жеңиштүү жардырып, долбоор жоспорун ал эң акырында кол коюп бекиткен. Ошондон кийин ал дагы 100,000 катарлуу кишилер менен водород бомбасы изилдөөсүнө аттанып, 2 жыл 8 ай деле сынак кылып жеңишке жетип, дүйнө өзөк куралы өнүгүү тарыхындагы эң тез темпти жаратты. 1979 жылы бир жолу водород бомбасынын абадан таштоо сынагында күтүлбөгөн абал көрүлдү. Дың Жашен коргонуу кийимин кийген күлгүрбөй нах майданга жетип барып, жардыргыч бомбону эки колу менен көтөрүп, тек бир ооз эле "тыныч аман" деди. Ошондон кийин ал абдан тез картайып кетти. 1985 жылы түз ичеги рагы деп оору мүнөздөлгөн соң, ал оору төшөгүндө дагы эле Юмин менен чогуу Жунгонун өзөк куралынын өнүгүүсү жөнүндөгү сунуш китебин жазды. 1986 жылы 7 айдын 29 күнү Дың Жашен 62 жашында дүйнөдөн өтүп, көз жумуу алдында "башкалардын бизди өтө артта таштап коюусуна жол койбойлу" деп усуят калтырган.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө эки бомбо, бир жасанды жандоочко зор салым кошуучу Дың Жашенди тааныштырдык. Эми ырга кесек берели.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо зоң олтуруп арылуу журтташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуан Йени тааныштырабыз.

0: Şinjan Жеркен ооданынын Бешкент шаарчасында тордостор жагынан зоң олтура турган доктур деп аталган бир жаш Ли Чуаньи бар. Ал 7 айлык болгондо гана оору мүнөздөлүп, балдар шал оорусуна чалдыккан болуп, эки буту менен өрө тура албай, тек эки колу менен томугун тиреп, зоң олтуруп жүрүүгө аргасыз болгон. 38 жаштуу Ли Чуаньинин дене салмагы 38 килограммга дагы жетпейт. 9 жашка кирген жылы Ли Чуаньи башкалар жагынан алдап кетилип, 7 жылдык сел саяк тилемчилик турмушун баштаган. Таяк жеп, үшүп, ар күнү эки колуна сөөнүп, жөрмөлөп баскан. 16 жашындан журтуна кайтып келген, бирок ал тагдырга баш ийбей, үйгө кайткандан кийин класс атта окуган. 2013 жылы медицина мектепке сыноо берип өткөн. 2016 жылы атайын курстан толук курска жогорулап, окуу сыноосунан өтүп, Хэнан Даши эл турмушу Шоянын клиникалык медицина кесибине кабылданган. 2018 жылы Ардак менен Жунго коммунисттик партиясына кирген. 2025 жылы Ли Чуаньи 61 саат поезга олтуруп, Хэнэнден 4000 километр алыстагы Шинжаң Жеркен ооданына келип, Бешкент шаарчасында 300 чарчы метрлүү оору мүнөздүү ордун ачты. Оору мүнөздүү эшигине 24 саат оору көрүү тейлөөсү деген жазуу жазылган көрүнүп билинди. Ал өз-өзүнө: майыптар акысыз оору көрсөсө боло турганы, кембагал ноогастардын дарылануу каржысынын жарымы кемейтиле турганы жөнүндө эреже тургузду. Жарым түндө бирөө келип эшикти какса, ал дароо чапарын кийип оору көрөт. Аракети оңтойсуз кыштак тургундары сыртка чыга албагандыктан сестра Патүгүл Закир менен Нур Амине Турсун Ли Чуаньинин дөңгөлөктүү орундугун түртүп, үйүнө дары алып барып берди. Кыштакка баргандан кийин кыштак тургундары эмиле тилинген куумду алып, жылуу жылмайып, анын колуна карматты. Бир тордосага канча 100 000 юан селбик бермей болгондо, ал сылык гана кайтарып, азыр бул иштерди өз курбаты менен жакшы иштей алам деди. Ли Чуаньи мындай деди: адам сөзсүз ордунан тик турганда анан наркын жараталат. Ал түштүк Шинжаңдын айыл кыштактарындагы топурак жолдорунда зоң олтуруп, ары бери ыргалып жүрүп, арлуу кыштак тургундарынын саламаттыгын коргоодо.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо зоң олтуруп, арылуу журтташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуаньини тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесиги.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу көрөрмандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн таттыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз 1-й июл ордени ээ болуучу Мамметжан Өмөрдү тааныштырабыз. 1952 жылы туулган Мамметжан эки жолу Булукай Кулжа ууданы Онер шаарчасы кыштагы партия ячейкасынын шүжүсү болгон. Ал жана баардык кыштак тургундарынын ортак чымыркануусунда Булукай кыштагынын кембагалдыктан байууга бет алганы жөнүндөгү аңгеме кең таралган. 2021 жылы 1 июлдун алдыңкы күнү Мамметжан ардак менен 1 июл орденине ээ болду. 2025 жылы 9 айдын 3 күнү ал сунуш менен Бээжин Тяньаньмэн аянтына барып, аскерий парад аземин көрүп, нак майданда баш шужинин маңыздуу сөзүн көңүл коюп тыңшады. Автоном район курулгандыгынан 70 жылдыгын куттуктоо кыймылы мезгилинде ал баш шужинин жылуу кабылдоосуна ээ болду. 1981 жылы Мамметжан милдетке олтурду. 2001 жылы оору айынан милдетинен айрылды. Бирок журтташтар Мамметжандын улаандуу көпчүлүктү жетектеп бирге иштөөсүн үмүт кылды. Мамметжан Өмөр мындай деди. Ал кезде баткак жолдордо жүрөт элек. Кечинде сыртка чыксак караңгыда жүрүп, жаштарды кармап тура албай, баардыгы сыртка чыгып кетер эле. Журтташтар мага муктаждуу болгон экен, мен ортого чыгуум керек. 2006 жылы Мамметжан ооруп турса дагы кызматка катышууда бекем туруп, ошол иштегенинче дагы 12 жыл иштеди. Айрадан милдетке олтурган тунгуч күн эле ал бүт кыштактагы партия мүчөлөрүн партияга кирүү антын кайтылоого уюмдап, партия мүчөлөрү убада түзүмүн жолго коюп, партия мүчөлөрүн көчө башчысы 10 үй бүлө башчылыгына көрсөтүп, кыштакта калып калган, сакталган түрдүү көрүнүктүү маселелерге тикелей бет алды. Мамметжан алды менен иште кыштак кадрларынын коллективинин жерин белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алганын текшерип аныктоодон баштады. Кыянат кылган кыштак кадрларын катуу бир жактылуу кылып, төмөн баада сыртка көтөрөгө берген баардык коллективдин жери жана мөмөлүү бактарды кайтарып алды. Артынан ал партия мүчөлөрүн баштап түр издеп каржы чогултту. Коллектив жери жана мөмөлүү бакты көтөрөгө берүүнү калыпташтыруу аркылуу ошол жылы эле кыштак коллективине 1 000 000 юандан ашуун киреши алып келди. 400 000 юандан ашуун каржы салып курулган ун тартуу заводунан жылына 50 000 юандан ашуун киреши жаратты. Облас, одан 2 даражалуу уюмдук тармактарынын чок планын колдоосунда курулган кирпич заводунун жылдык кирешеси 2 000 000 юанга жетти. Катуу деталь жабдуулары жакшыланды. Журтташтардын капчыгы кампайды. Мамметжандын жардамында партия мүчөсү Май Юндиндин тоок фермасынын бакмачылык көлөмү өнүгүп 300 000 жетип, жылдык түшүм наркы 13 000 000 юандан ашты. Дагы 30 канча кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2018 жылы кыштакта үрөөндүк жүгөрүү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300 модон ашуун кыштак тургуну топ курап өнүгүп, 300 ашуун кыштак тургуну топ курап өнүгүп, ар мо жердин кирешеси 400 юанга жетпей турган абалдан 1800 юанга жетти. Булукай кыштагынын дагы өзүнө таан жалпылык тейлөө түрү бар болду. Балдар бакчасы, маданият кыймыл орундарынын баардыгы толук болуп, баскетбол, волейбол майданында күлкү доошторо үзүлбөдү. Кыштак даражалуу үйү, дарылоо үйлөрү өлчөмдөштүрүү курулушу бүтүрүлдү. Кыштак тургундары кичинекей ооруларды кыштактан чыгарбастыкты ишке ашырды. Бүгүнкү күндө Булукай кыштагында асфальт жолдор жалгашып, көчөнүн эки жагында суулар шылдырап агып, гүлдөр кулпуруп ачылып, катар-катар жаңы үйлөр жашыл дарактар менен курчалып, жол жээгинде катар-катар күн энергиялуу көчө чырактары бой көтөрүп, көптөгөн кыштак тургунунун эшик алдына дагы жеке автоунаалары токтотулган. Каалаган бир кыштак тургунунун үйүнө киргенде үйлөрдүн жаңы кирпичтери жарык болуп, бактардан чыгып жаткан куш кери жыттар айланага тарап, кыштак тургундарынын көздөрүнөн бакыт жана
нұр жарқып тұрады. Мәметжан өмәрі ес алуға шыққан болса дағы, дағыле бош олтырбастан қыштақтарға барып, тұрғындарға керіп, партияның жақшы саясаттарын үгітті, Шенжаңдың өнігі өзгөрілерін айту, анын күнделік ішіне айланды.

0: Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сыл Ушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Өзіңіздер менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 10-айдын 1-чи күнү күнгө бейшембе. Мамлекет майрамы жетип келди. Көпчүлүктүн майрамы куттуу болсун. Атсыздардан ар жылы мол түшүм алынып, капчыгыңардын кампайып, күндөрүңүздөрдүн күн сайын жакшы болуп, ата мекенибиздин ого бетер күчтөнүүсүн үмүт кылабыз. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тажрыйба каналы ылымта бастырмага жалгаштырылып, Сенжандын дарыбыздары 4 мезгилдин баардыгында базарга салынды. Ат үстүндөгү жайлоо доктору Оокас Сулайман. Мамлекетибиз былтыр жогору деңгээлдүү дыйкандан 613600-дү жетиштирди. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Слуши тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Айыл кыштак тардаралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Шенжаң дарбызынан кантип илим техникага таянып, убакыт айырмаландырылып базарга салынып, сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, таттуу байлыкты туруктуу пайдага айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Күзүү күндөрүндөкү күн нуру дарбыз ылымта бастырмасынын жаргагынан өтүп, жайылып өскөн дарбыз сабактары арасына түшүп, середеги дарбыздар толук, тоголок болуп, ылымта бастырма үчүн дарбыздын куш керчити каптады. Жакында Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгү көрсөтүү районунун тажрыйба ылымта бастырмасында мамлекеттик коон дарбыз кесиптик техника системасы жумуш ордундагы аалым, жөнгө айыл чарба илимдер академиясы, батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору, батыш бөлүктөн өзгөчө коон дарбыз түрү боюнча сорт жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүү техникасында жаңылык жаратуу тобунун баш аалымы Чу Иңчүн изилдөө тобун баштап жаңыдан тандап жетиштирилген дарбыз сортунун катыштуу көрсөткүчтөрүн жыйнап анализ кылды. Ошону менен бирге Чапчалшибе автоном ауданындагы дарбыз эгинчи түтүн Го Чиңчи дагы өзүнүн дарбыз ылымта бастырмасында шашылыш болду. Быйыл ал өстүргөн ылымта бастырма сабагы илине турган дарбыздын өсүү абалы жакшы болуп, 10-айдын баштарында бышып базарга салынып, убакыт айырмаландырылып базарды ээлейт. Го Чиңчи дарбыз эгинчилик кесибинде 30 канча жыл терең тамыр тарткан болуп, алгачкы жылдарда ар жылы 400-500 мо жерде ачыкчылыкта дарбыз өстүргөн. Түшүмдөрдү ошол жерде камдоо менен Шенжаңдын сыртына сатууга тең жеңилдик бергендиктен пайдасы туруктуу эле. Бирок жакынкы жылдардан бери базар түзүлүшүндө көрүнүктүү өзгөрүү болду. Тамыз мезгилинде Шенжаңдын жергиликтүү дарбыздары чордонду базарга салынып, базарда камдоо муктаждан ашып кетип, дарбыз баасы төмөндөп кетти. Ошону менен бирге Ниңшянын дарбызы бүт мамлекет базарын ээледи. Асыресе Шенжаң дарбызынан ташылуу аралыгы алыс. Зат жүгүртүү өздүк наркы жогору болуудай кыскалык кошулуп, сыртка сатуу басеке күчү сызыл алсыздады. Канткенде илим техникада жаңылык жаратууга таянып, дарбыз сорту жана эгинчилик үлгүсүн жакшыртып, базарга салуу мезгилдүүлүгүн узартып, базар опорталынан сактанып, кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну илгери сүрүү, кесиптердин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү боло ала турган алгылыктуу темага айланды. 9-айдын 7-чи күнү бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген 50-дөн ашуун айыл чарба техника кызматчысы жөнгө айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборуна жыйналып, Шенжаңдын өзгөчө коон дарбыз түрлөрүн өлчөмдөштүрүп өстүрүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүү техникасын кеңейтүү жогору даражалуу билим ашыруу курсуна катышты. Жогору даражалуу билим ашыруу курсунун сабактары коон дарбыз кесибинин бүтчелеси

каптап, сабак канада, адистер Шенжаң дарбыз кесүүнүн азыркы абалы жана өнүгүү бет алуусун терең анализ кылып, жакшы сорт жетиштирүү, тыкандаштырып ичке улап майса жетиштирүү, дарбыз сапатын башкаруу тизгиндөө сыяктуу алгылыктуу техникаларды сүйлөдү. Тарбиялоо мазмуну кесип желесинин акыркы учуна чейин узартылып, жыйнап алынгандан кийинки бержактылуу кылып иш кошуу, жашааң бойдон сактоо, суук, желес малзат жүгүртүүсү сыяктуулардын баардыгы окутууга киргизилип, дарбыз эгинчилигиндеги оору түйүн, кыйын түйүндөр бир-бирлеп чечилип түшүндүрүлүп, чечүү жолу анализ кылынды.

кесип өнүгүүсүндөгү кыскалыктарга карата бул бир канча жылда Жу Йиңчүн, тобундагылар сызыл өткөлгө ат салып көптөгөн сапаттуу дарбыз жаңы сортторун тандап жетиштирди. Ары эрте пишар, орто пишар, кийим пишар сортторду илимий шайкештирүү аркылуу ачыкчылыкта өстүрүү, жаптуулуу көп түрдүү өстүрүү үлгүсүн шайкештирип, ошол жердин дарбызынын базарга салынуу мезгилдүүлүгүн мурдакы кыска гана 2-3 айдан 11 айга узартып, нактылуу жолго коюла турган Шинжаң дарбыз кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруу жаңы жолун таап чыкты. 2024 жылдан баштап Го Чиңчи Жу Йиңчүн жетекчилиги боюнча ылымта бастырмада сабагы илине турган дарбызды чакан көлөмдөштүрүп өстүрүп, жаз күз мезгилинде өстүрүп, убакыт айырмаландырып базарга салып, жеке мезгилдүү моо башындык нукура кирешесин 2000 юанга жеткирди. Мунун пайдасын көргөндөн кийин быйыл ал айланадагы дыйкан түтүндөрдү жетектеп, ылымта бастырмада сабагы илине турган дарбыз өстүрүү көлөмүн 100 моого кеңейтти. Жу Йиңчүн мынабыларды билдирди. Көп түрдүү чараны тең колдонуп, шайкештүү күчү аркылуу Шинжаңдын дарбыз кесибинин сөзсүз таттуу байлыгын туруктуу пайдага айландырып, дагы да көп мол мөмө берерине ишенем.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Шинжаңдарыбызынын кантип илим техникага таянып, убакыт айырмаландырылып, базарга салынып, сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, таттуу байлыкты туруктуу пайдага айландырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги Арлут элинин жан тамыры.

Оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Байонун мыкты чеберлери турмөгүбүз. Быйыл 7 айда Бейжинде өткөрүлгөн 2026 жылдык дүйнө саттык эмес маданият мурастары жыйыны жана 21-чи кезектүү Бейжин эл аралык бермет шуруу жасалга буюмдары көргөзмөсүндө Шинжан Лоп ооданынан келген Памир Калыпка дүйнө саттык эмес маданият мурастарын коргоочусу деген наам берилди. Бүгүнкү Байонун мыкты чеберлери турмөгүбүздө көпчүлүккө Лоп ооданындагы килим токуучу Памир Калыптын иш издеринен айтып беребиз. Бул мезгилде Лоп ооданы Минли килем импорт-экспорт чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде 80 канча жумушчу өзгөчө килем токуу менен шашылыш болду. Көргөзмө залында 150 түрдөн ашуун түсү ачык оюулары ичке килем экскурсиялоочуларды кадамын токтотуп көрүүгө электирип, буйрутма тандоолор чар тараптан келе баштады. Жан шөкөткө балкыган ошол ирмемде Памир токтоп калбады. Анын артындагы ошол эски токуу машинасы дагы эле эзелден токтоп көргөн эмес. Быйыл 44 жаштагы Памир жаатындагы 3-чү урпак Хотен колдо токулган нукра кой жүнү килеми токуу өнөрүнүн мураскери. Чоң энеси менен энеси ошол жердеги килем токуу устасы болуп, ал эсин билгенден баштап эле алардын жибилип, тартып, кесип, чийип, анар гүлү, тороктук, тоо өрнөктөрүн бир жип, бир жиптен килем бетине токуганын көргөн. Уйгур улутунун килем токуу өнөрүндө кой жүнү жип ороп түйүнчөк кылынып, узундук жана кеңдик пахта жиптери чиркештирилип токулган килемдин астынан тигилип, астынан бийик чыккан тывыт бети калыптандырылган. Бул өнөр 2008 жылы мамлекет даражалуу саттык эмес маданият мурастары тизмесине киргизилди. Лоп ооданындагы Сампулу байыркы көрүстөндүгү тобу сыяктуу археологиялык урандыларда мурда көптөгөн байыркы жүн токулмалар жана тывыттуу килем парчалары казып алынган болуп, бул нактылуу буюмдар Хотен килем токуу өнөрүнүн алгачкы өнүгүүсүн баалуу далил менен камдаган.

Памирдин тааныштыруусунча килем токуу өнөрүнүн иш тартиби негизинен оюу, токуп формага келтирүү, текши иреттөө, жалпактап кесип стролоштуруу, килем жоош, тывытын түшүрүү, түшүмдү иреттөө сыяктуу көптөгөн баскычтарды өз ичине алып, ар бир кадам токуу жумушчусунун тажрыйбасы жана сабырдуулугун сынайт экен. Ал мындай деди: Алгачында бармактарым кабарып кеткен, көзүм узак карасам дагы ачышып кетер эле. Бирок мен эзелтен кечүүнү ойлоп көрбөдүм. Апам дайыма жакшы килемди убакыт сарыптап токуудан келет, дейт эле. Памирдин атасы килем өрнөктөрүн долбоорлогондуктан ошондой эле өнөр устасы болуп, жөрөлгөлүү өрнөк негизинде 100 ашуун өрнөктү жараткан. 20-чы кылымдын 80-чи жылдарында Милли килем заводун курган. 2009-чу жылы дагы Милли маркесин тизимге алдырып, Лоб ооданы Милли килем импорт-экспорт чектүү шериктигин курган. Канча 10 жылдан бери шериктик 700 ашуун килем токуу техника чеберин жетиштирип чыкты. Жылдык килем сатуу көлөмү 2500 чарчы метрге жетип, мамлекет ичи жана сыртында сатылды. Бүгүнкү күндө Памир шериктиктин баш директору болду. Ал атасынын колунан өткөрүп алганы жалгыз бир керкана болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу бир оор милдет. Лоб ооданынын колдо токулган килемин дагы да алыска жеткирүү болчу. 6 айдын акырында 9-чу кезектүү Жонго Азия Европа көргөзмөсүнүн саттык эмес маданият мурастары көргөзмө ордунда Памир жайма орду жалпы 3000 адам иреттен ашуун кишини кабылдап алды. Нак майдандагы сатуу суммасы 80,000 юандан ашты. Ошондой эле мамлекет ичи сыртындагы көптөгөн соодагерлер менен узак мөөнөттүү буйрутмага кол койду. Памир мындай деди: Бул биздин 6-чы жолу көргөзмөгө катышуубуз. Дагы да көп керкана жана саякатчы килемибизди моюндады. Азыр ал дүйнө саттык эмес маданият мурастарын коргоочу деген ардакты колго алып, үстүндөгү жүктүн дагы да оорлошконун туюнду.

ал мындай деди. Кийинки кадамда биз дагы да көп жаш токумачыларды тарбиялап жетиштирип, заманбап кооздукка ылайык келе турган дагы да көп түшүмдөрдү ачууну пландадык. Урматтуу угармандары, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Лоб ооданындагы килем токуучу Памир Калыптын иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эс-алуу мезгилинде алтын топурак берүүбүздү мен жана ата мекеним республика унутпайт. Жана мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт түрмөгүбүздү угуңуздар.

Мен жана атам экеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуан Зонду менен таанышабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы сегизинчи айда Хуан Зонду Шандун өлкөсүнүн Ронгчин шаарынын Ваншижан кыштагында кембагал дыйкан үй бүлөсүндө туулган. Үй бүлөдө адам көп, аштык аз болгондуктан ал баштооч мектепти эки жыл гана окуп, окуудан чегинип помечиктерге иштемчи болгон. 1940 жылы Жапон армиясы Ронгчинди басып алып, от коюп

0: Адам өлтүрүп, булап тоногон. Бул тек 22 гана адам бар кичинекей кыштактан ал дарты болуп, 19 киши армияга кирип, жапон чапкынчыларына каршы согуш кылган. Он канча жаштагы Хуанзонду да жаштардын Жапонго каршы эпкүндүүлөр отрядына кирип, караолдо туруп күзөтчүлүк кылып, кабар жеткирген. 1948 жылы кышта 17 жаштагы Хуанзонду акыры аскер бөлүккө кирген. 1949 жылы 4 айда Чанжан дарыясынан өтүү согушу башталганда, ал Чанжан дарыясынан өтүп туткуюл чабуул кылуу бенене тизимделип катышып, дарыянын арткы кыргагындагы жамгырдай жааган окко карабастан Чанжан дарыясынан күч менен кесип өткөн. Анын жанында эле бир замбирек огу жарылып, 3 сапташы ошол жерде курман болгон. Бир жолдошу жан үзөр алдында ага жаңы жуңгону өзүнүн ордунда көрүүнү суранат. Хуанзонду көз жашын көлдөткөн бойдон дарыянын түштүк кыргагына атырылат. Дарыядан өткөндөн кийин Анхуй Лаңшиде жамгырдан корголонуп жаткан бир түнү 3 гоминдан аскери келип эшик чеккенде, ал жалгыз өзү аларга чабуул жасап, 3 туткунду кармап, 3-чү даражадагы эмгек көрсөткөн. 1952 жылы 8 айда 21 жаштагы Хуанзонду Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согуш майданына аттанат. Пинкан алдыңкы чебиндеги 152 күндө ал 32 жолу кичик көлөмдүү аракетке, 17 жолу согушка катышып, бир канча жолу өлүм өмүр кыйырын кезет. 1953 жылы 7 айда Динчин каршы чабуул согушу башталганда, ал турган аскерий бөлүк Шанжоу Жиншишанга чабуул жасайт. Душмандар Мина району темир тор жана от күчү түйүнү менен коргонуу сызыгын курган болуп, аны чабуулдап басып ала албоочу үлгүлүү чеп деп аташкан. Жалпы чабуул күнү түндө анын эти ысып ооруп калат. Линжаң аны арткы чепке калууга буйурганда, ал өлсөм да согуш майданында өлөм деп биринчи болуп чептен секирип чыгып, бүтүн бэнди баштап 7 катмар темир торду бузуп өтүп, андан кийин 5 от күчү түйүнүн жардырат. Бул согуш дал бир түн уланып, согуш бүткөндө бүтүн Лиан боюнча 13 гана адам калат. Эртеси күнү ал жалгыз өзү окопто жашынып алган калган душмандарга туш келип калат. Автоматы бузулуп, оң көкүрөгү да жараланган болсо да, ал артка чегинбей, гранаттарды бириктирип окоптун оозуна салып, жардыруучу пилигин тартып жардырып, окоптогу душмандар биринин артынан бири чыгып багынып берген. Бул согушта ал 3 жер астындагы чепти жок кылып, 7 душманды өлтүрүп, жалгыз өзү 22 душманды туткунга алган. Ага ыктыярчылар кошуунунун башкы штабы тарабынан 2-чи даражадагы согуш каарманы деген ат берилип, 1-чи даражадагы аскердик эмгек көрсөтүү медалы берилген. Ата мекенге кайткандан кийин Хуанзонду аскердик эмгек көрсөтүү медалын акырын катып коюп, көп жылдар бою үйдөгүлөрүнө бул тууралуу айтпаган. 2024 жылы 9 айда 93 жашка кирген Хуанзондуга республика ордени ыйгарылган. Ал ар дайым мен аман калуучумун, курман болгон сапташтарым чыныгы каармандар деп айтат.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуанзонду тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Тияншан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээрим ахабаты атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү Арлут улан кыздар

0: Мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты. Тянь-Шань этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздү угасыздар. Сиздерге Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү арулут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз. Мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө ат үстүндөгү жайлоо доктуру Окас Сулаймандын изги иш издерин айтып беребиз. Синжаң Тарбагатай аймагы Чагантокой ооданынын Барлык Тоолуу районунда доктур Окас Сулайман ат минип дары сандыгын артынып, малчылардын ийизин кууп жайлоодо жүргөнүнө 40 канча жыл болду. Ал Чагантокой оодандык мал чарбачылык доктурканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдакы орун басар мудур врачы. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, Батымдуулук менен Тоо арасындагы малчылык районунда кызмат кылат. Барлык Тоосу кышкы малчылык майданындагы дарылоо түйүнүнүн Оодан шаарчасынан болгон аралыгы 260 канча километр болуп, бир адам, бир ат, бир дары сандыгы менен ал ат үстүндөгү доктурлук кылуу жолун баштады. Кыш мезгилинде 0 төмөн 40 Цельсий градус катуу суук болот. Жай мезгилинде чиркей, курт кумурска топтошуп, кыш жана жазда карлуу борошодо бөөрүлөр тобу кээде көрүнүп, кээде жок болот. Булардын баардыгы оору көргөндөй дайыма жолугуучу кооп кырсыктар. 40 жылда Окас жалпы куткарып дарылаган арулут Нокас 100 миң адам реттен ашып, канча миң кооптуу оору-ооруларды жеңиштүү куткарып, 3200'den aşığın ımırkaydı dünyaya alıp geldi. Malçılar anı jakın görüp, gendik ata dep ataştı. 1987 yılı 11 aydakı bir karlı geçti, malçı Algar Aykandın törötü kıyındaşat. Okas darı sandığın artınıp, dizege gelgideyi terengdikteki karda 10 kança çakırım toğı yolun basıp, boz uyga jetip geled. Ымыркай төрөлгөндөн кийин бүт денеси көгөрүп, ыйлаган доошу чыкпай калат. Ал эңкейип туруп, ымыркайдын кекиртегинде туруп калган балит нерселерди, ымыркайдын жаңырып ыйлаган доошу жайлоодогу таң саарды жаргыдай болгонго чейин бир-бирлеп соруп чыгарат. Окас жыл бою чет, алыс дарылоо түйүнүндө туруп, бир канча айда бир жолу үйүнө кайта алат. 1981 жылы ал кыштоодо кыдырып жүрүп, оору мүнөздөп үйүнө кайта албай, атасы дүйнөдөн өттүүдөн мурдакы акыркы жүзүн көрө албай калат. 2015 жылы эс алууга чыккандан кийин Окас экинчи күнү дагы эски дары сандыгын артынып басты. Ал коомдук конушта Окас ден соолук тейлөө үйүн көрүнө келип куруп, аксыз оору көрдү. 2021 жылы ал короосун Окас короосу кылып өзгөртүп, ар кайсы жерлердеги кадр калыктан жалпы 50 миң адам реттен ашуун тосуп алды. 2023 жылы ал ыктыяры тейлөө түрүн жолго коюп, курган ыктыяры кошуун өнүгүп 150 адамга жеткен. Жергиликтеги малчылар Окастын иштеген жакшы иштери жайлоодогу тоо гүлдөрүндөй көп деп макташты. 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнү Окас Сулайман партия ичиндеги эң жогору ардак 1 июл орденин алды. Ал мен компартия мүчөсү. Ушундай иштешим керек, деди.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө ат үстүндөгү жайлоо доктуру Окас Сулаймандын изги иш издерин тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
2: Жөрөлгөлүү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп улачат.
3: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
2: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
2: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Мамлекетибиз дыйкандарды тарбиялоо жетиштирүү кызматын мыкты алга жылыштаткан болуп, 2025 жылы 613600 жогору деңгээлдүү дыйканды жетиштирди. Текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жогору деңгээлдүү дыйкандар кошунунун орточо жашы 44.7 жаш болуп, толук орто мектеп жана андан жогору маданият деңгээлинин ээлигин салыштырмасы алдыңкы жылдакыдан 3.15 поинт ашкан. Жогору даражалуу техникум жана андан жогору мектепти бүтүргөндөрү шаарга кирип, иштемчилик кылып журтуна кайткандар сыяктуу. Жаңы күчтөрдүн ээлеген салыштырмасы 53.2% жетип, алдыңкы жылдын окшош мезгилинен 3.27 поинт ашкан. Жакындан бери ойноголу боло турган оюнчук жүгөрү тордо алкышка ээ болду. Ал жарыла турган жүгөрү көрүп үзүр алуу сортунан таам болуп, базар баасы 9.9 юандан 10 миң юанга чейин окшойт. Мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлерде сынак иретинде айдоо кулаш жайылдырылды. Бир бөлүк сынак түйүндөрүндө армо жерден 3 миң юан пайда алуу божомолдонду. Бирок адистер бул түрдөгү түшүмдөрдүн базары кичинекей, сорту оңой чегинип кетет. Үрөндү текшерип туруктандыруу кемчил. Тордо сатууда башаламанчылык көп көрүлөт. Дыйкандар караманча шамалга ээрчип эгинчилик кылуудан сактануусу керек деп эскертти. Тогузунчу айдын 18-чү күнү Мори Казак автоном ауданынын Бостан айла Ак жол кыштагындагы жайытта өсүмдүк асыроо учкусуз учак калдык чегирткеге карата акырын жыюу, толуктап алдын алуу, дезинфекциялап микроб жоюу кызматын кулаш жайылдырды. Канча жыл мурда малчылар эски формадагы бүрк күч менен адам күчүнө таянып дары чача турган болуп, 2000 модон ашуун жайытта бир ай шашылыш иштөөгө туура келгендиктен убакыт, күч ысырап болуп кетип кала албай. Вакыт күч ысырап болуп эле калбай, дагы түпкүрүнөн алдын алып дарылап ала албайт эле. Быйыл биринчи айда эл курултайы өкүлдөрү негизги катмарга барып, малчылардын сунуш талабын чогултуп, кичинекей нактылуу иш түр каржысын өтүнүч кылды. Ошондой эле 4-нчү айда өсүмдүк асыроо учкусуз учагын толук септеп, алды менен тоңгуч кезектүү кең көлөмдө чегиртке жоюу кызматын бүтүрдү. 9-нчү айда дагы акырын жыйып толуктап алдын алуу, дезинфекциялап микроб жоюу алып барып, бүт айылдагы 100 000 молук табигый жайытта чегирткенин алдын алуу тескиндөө кызматын жогору берекетте бүтүрдү. Муну менен тездикте чегиртке жоюлуп, от чөптөр корголуп, мал чарбалардын

0: тоо эт алуусуна күч кошулуп эле калбай дагы жайыттардын чегинүүсү кайнарынан тосулду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай улуту орток толку таанымын бекем уюту, Жумхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.

0: Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ошол жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтеп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слуу Шотинг Абунтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
1: Жумхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуттук ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Gecim Mağalı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 1-чи күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 21-чи күнү. Көпчүлүктүн мамлекет майрамын куттуктайбыз.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-ден 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаңдагы аруру тартыш саладагылар эл каармандарына гүл чамгара карнады.
3: Чен Шаожаң, Эркин Тунияз, Ухан Дашөсү парткомунун шудеси Чо Конжун мектеп

0: Сомурда каармандарды эске алуу күнүндө эл каармандарына гүл чамгарак коюу аз эмирүүчү эл аянтында өттү. Чин Шаочаң, Эркин Тунияз, Зумрет Оул, Нурлан Абылмажин, Хэ Жоңю, Ваң Лин катардуулар автоном район жана Биңтуан жетекчилери Шинжаңдагы ар улут ар сала өкүлдөрү менен чогуу эл каармандарына гүл чамгарак коюп, көңтөрүштүк каармандарды тереңдей эскерип, курман болгон каармандардын рухуна мурастык кылып, өрш алдырып, ар улут Тяньшан улан кыздарын ынтымакташтырып эпкинди илгерилеп, батылдык менен алдыга карай жүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга тарыкпай күрөшүүгө шыктандырды. Үрүмчү эл аянтынын маанайы айбаттуары тынычтыкка бөлөнүп, Чүнгө эл боштондук армиясынын Шинжаңга кирүү эстелик мунарасы айбаттуу бой көтөрүп турду. Эстелик мунарынын алдында автоном райондук партком, автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, автоном райондук эл өкмөт, автоном райондук саясий кеңеш, Шинжаң аскер району, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтаны, ар кайсы демократтык партия топтор, автоном райондук соода өнөр жайчылар бирдешмеси жана партиясыз кайраткерлер, Үрүмчү шаарындагы ар улут ар сала жүрчүлүгү пионерлер атлети атынан арналган 9 гүл чамгарак коюлду. Аземге катышкан жалпы киши иреттүү катарга туруп, эл каармандарына улуу урматын билдиришти. Саат 11:00 азем башталды. Шаңдуу эрктүүлөр маршы жаңырып, бүт майдандагылар жогору доошто Чунхуа Эл Республикасынын мамлекет ырынырды ачты. Мамлекет ырынырда бүткөндөн кийин бүт майдандагылар сүктө туруп, Шинжаңдын боштондугу жана курулуш иштерине батылдык менен өзүн ардаган каармандарга Чаң Доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы беткеилдиштирип, бөлчөктөөчүлүккө каршы туруу күрөшү жана террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоо күрөшүндө баатырдык менен курман болгон каармандарга аза билдиришти. Ар улут жаш өспүрүм балдары бирдей доошто, биз коммунизм избасарлары деген ырдырдап, эстелик мунарга карап пионерлер саламын берди. Тереңдей мээримге толгон гүл чамгарак арноо күйүүсү жаңырып, 18 урмат билдирүү аскери гүл чамгаракты көтөрүп, урмат кадам менен жүрүп, гүл чамгаракты эстелик мунары улуна койду. Чин Шаочаң катарлуулар эстелик мунары улуна чыгып, гүл чамгарак лентасын ичкерлик менен иреттеди. Автоном район жана Биңтуандын жетекчилери, ошондой эле ар улут ар сала өкүлдөрү ирет менен акырын айланып өтүп, эстелик мунарасына урмат назары менен карап, терең мээр махабат менен көңтөрүштүк каармандардын чек арага тамыр тартып, өзүмсүз салым кошкон шаңдуу иш издерин эскерип, эл каармандарынын партияга ак жүрөк, элге чын ыкластуу болгон бийик сапатын терең сезиништи. Аземге катышкан ар улут кадр калкы быйыл Чүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Ошондой эле Чүнгө жумушчу дыйкан кыздар армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы. Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, кызыл кан тамырдын учугун улап, күрөш кылуу рухуна мурастык кылып, чаң өнүгүү түшүнүгү жана Чаң Доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, Чуңхуа улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз мээрчиктей, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү негизги узакы кызматтарды тыңгырыктуу жылыштатып, ынтымактуу шайкешкен гүлдөнгөн байкер, маданий алгалаган, бейпил жашап куунак иштеген, экологиясы жакшы социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күч кошобуз деп билдиришти. Ваң Жэншин, Юсупжан Мамат, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ли Ганг, Ван Ганг, Кайсар Абдыкерим, Лю Чинли, автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, Биңтуан банза мүчөлөрү, Шинжаң аскер району, куралдуу сакчы бөлүк Шинжаң баш отрядынын негизги жооптор катардуулар аземге катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомунун шудеси Чин Шаочаң, автоном районунун төрагасы Эркин Тунияз 9-нчу айдын 30-нчу күнү Үрүмчүдө Ухан ташөөсү парткомунун шудеси Жо Кунжун, мектеп башчысы Чан Пингвен жана анын сапардаштары менен көрүштү. Чын Шаожаң автоном райондук партком өкмөт жана Биңтуан атынан Ухан дашөөсүнүн Шинжаң кызматына көрсөткөн колдоосу жана жардам берүүсүнө рахматын билдирди. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде бүт мамлекет элинин күчтүү колдоосунда Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, экономика, коом өнүгүүсү, дүйнөнү

0: жалт караткыдай орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң Арлут калкынын чыныгын арыпка ээ болуусу эң көп болгон тарыхый мезгилге кирди. Узак мезгилден бери Ухан дашөөсү катардуу бир түркүн мамлекет ичиндеги жогору окуу жайлар Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын зарыл орунга коюп, агартуу жагынан Шинжанга нишандуу жардам берүүнү сызыл тереңдетип, Шинжандын жогору даражалуу агартуу иштеринин өнүгүсү орчундуу жылыш долларга кол жеткирүүсүн түртмөктөдү. Ухан дашөөсүнүн Шинжан менен болгон иш жүзүндөгү кызматташтыктарды уландуу күчөтүп, илим артыкчылыгын толук көрсөтүп, Шинжандын энергия кен түшүмдөрү, жаңы энергия, жаңы материалдары, заманбап дыйканчылык, мал чарба сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, элми изилдөө, техника өткөлүнө ас салуу, шмерлерди тарбиялап жетиштирүүнү биргелешип, кулаш жайдырып, Шинжандын кесип өнүгүсүндөгү жаңылык жаратуу моторун жаратуусуна демөр болуусун. Шинжан таш өлөрүнө болгон колдоо эпкинин сызыл ашырып, түштүк Шинжандын жогору даражалуу агартуусунун сапатын өстүрүп, сыйымдуулугун кеңиртүүсүнө колдоо көрсөтүп, окутуучулар байлык күчүн күчөтүп, илим курулмасын кылдаштырып, окутууну башкаруу катмар даражасы менен илим изилдөө курбатын өстүрүүнү, дарылоо жагынан Шинжанга жардам берүү боюнча шайкешип кызматташууну тереңдетип, Шинжандын жергиликтүү дарылоо таянч күчтөрүн жетиштирип, ансайын көп жогору сапаттуу кесиптешкен ишмерлерди жетиштирип, Арлут калкынын эл турмушу бактын күчөтүп, Шинжан экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгөн ишмерлер тиреги менен камдоону үмүт кылабыз. Жокуңжун Шинжандын узак мезгилден бери Ухан дашөөсүнүн өнүгүүсүнө көңүл бөлүп жана колдоо көрсөткөнүнө рахматын билдирип мындай деди. Шинжан коом туруктуулугу, улуттар ынтымагы, экономиканын өнүгүүсү, эл турмушун жакшыртуу, экологияны коргоо сыяктуу жактарда көрүнүктүү жетишкендиктерге кол жеткирип, мектеп, жергилик кызматташтыгын бирдемчи күчөтүүнү кеңири оңут менен камдады. Ухан дашөөсүнүн илим артыкчылыгы Шинжандын кесип ажаты, колдоону көрүнүш майданы менен жогору даражада төп келет. Мектебибиз өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетүүнү өнүгүү курбат даражасын бирдемчи өстүрүп, мамлекеттин ыйык милдеттерине ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүдөгү зарыл оңут деп карап, өлчөп сызуу, алыстан сезүү, суу иштери, суу электр, аштык коопсуздугу, энергия кен түшүмдөрү, айыл чарба экологиясы, өмүр саламаттык, чек ара райондуу закон аркылуу башкаруу сыяктуу артыкчылыктуу салаларды мээрчиктей, илим изилдөө өрүштөрүн жогору деңгээлде куруп жана жүргүзүп, изилдөө жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түртмөктө. Ансайын көп иш жүзүндө кызматташуу жетишкендиктери аркылуу Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсү жана замандашуу курулушуна иштиктүү салымдарды кошот. Автоном район жетекчилеринен Ван Жэншин, Каден Кабен, Кайсер Абдыкерим. Автоном райондун байланыштуу орундары, жогору окуу жайлары жана докторкана жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-айдын 29-чу күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шучиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Санжы Куйз автоном областы, Санжы шаары жана Үрүмчү экономика техникалык ачуу өнүктүрүү району Тотиюнхо районуна барып, эсептөө курбат кесиби, өзүндүк акыл жөндөм, керектөөнү илгери сүрүү, эл турмушу сыяктуу кызматтарды жеринен текшерип изилдеп, мынауларды баса көрсөттү. Баш Шучи Ши Цзиньпиндин жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүбүз силдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипте жаңырык жаратууну тереңдей журулуштурууда бекем туруп, жаңы өндүргүч күчтөрүн бачым жетиштирип жана өнүктүрүп, жогору сапатта өнүгүүгө жаңы артыкчылык жаратып, жаңы аракет энергиясын кошуу керек. Шинжан эл аралык чуурулушкан эсептөө курбаты борборунда Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Оңутту колдон бербей электр баасы, майдан көрүнүшү, район орду сыяктуу бир кыйла артыкчылыктарды толук көрсөтүп, түйүндү кесип келесине үйрүлүп, жасанды акыл жөндөм кошулган кесипти күч сара түртмөктөө керек. Ал катыштуу жактардын санарып негизин бачым куруп, эсептөө менен электрдин кызматташуусун күчөтүп, саясат иш чараларды жакшыртып, эсептөө курбат кесибинин өнүгүүсүн бүт күч менен колдоосун табыштады. Шинжан, Пайга, чоң сандуу маалымат кесипин өнүктүрүү каржы салуу чектүү шериктигинде Эркин Тунияз сандуу маалымат белгиси AI'да кыска сериал жасоо сыяктуу абалдарын ээлеп, мынауларды баса көрсөттү. Жергиликтин жасанды акыл жөндөм майдан көрүнүшүн иштетип орун алдыруунун сызыл жылыштатып, жумхаурутуу ортоктулугу таанымын бекем уютуга үйрөлүп, ансайын көп асыл көрүү угуу мазмундарын ачып өнүктүрүү керек. Эркин Тунияз Санчары Шычи, Чоңлен, электр шаймандары аянтына барып, электр шаймандарын айылга түшүрүү, көйнөсүн жаңысын алмаштыруу,

0: жумуштануну түртмөктө сыяк абалдарды ээледи. Ал мына буларды көрсөттү. 9-нчу айдан 10-нчу айга чейинки керектөөнүн дуумандуу мезгилин бекем кармап, өкмөт торуктама жардамы кошулган завод, пайданы өтүнүп берүү кошулган керхана, торуктама жардамы катталган саясатты калыпташтырып, үгүт эпкинин арттырып, керектүү жашоо күчүн дагы бирдемди чыйралтуу керек. Шинжаң ченшүн колдонөтмө аптоуна соода базарында мына буларды баса көрсөттү. Колдонөтмө аптоуна байлыгынын айланышындагы бирдемди шыдырлаштырып, жогору төмөнкү агым жайгашуусун жакшыртып, аптоуна сатуу, аптоуналарды текшерүү, астро ремонт кылуу, акча мамиле камсыздандыруусу, зат жүгүртүү теле келиштирүүсү сыяктуу көп кайнардуу кесип турпатын өнүктүрүп, карыкты жакын жерде жумуштанууга баштоо керек. Эркин Туниязов Шинжаң жүргүнчүлөр аптоуна заводу акыл жөндөмдүү жалгоо илим техника чектүү шериктиги Шинжаң Вейлай Шыдай илим техника чектүү шериктигине барып, акыл жөндөмдүү торгоо бирлештирип, аптоуна жасоо өзүндүк акыл жөндөм сыяктуу жактардагы эң жаң илим техника жетишкендиктерин ээледи. Ал мына буларды көрсөттү. Акыл жөндөмдүү торгоо бирлештирүү аптоуна техникасында жаңырык жаратууну бачымдатып, көмүркен беталга жатпаган кен, чек ара боозу зат жүгүртүү бакчасы сыяктуу ажаттарга үйрөлүп, зат жүгүртүү өздүк наркынан сайын жакшы төмөндөтүү керек. Кул темирде соода зат жүгүртүү, маданият саякат сезинүү, шаар телүүсү сыяктуу ан сайын көп көрүнүшкө киргизип, жан керектөө арттыруу түйүнүн жаратуу керек. Шинжаң Вейтай жылуулук Чимашан жылуулук жарнак чектүү шериктигинде Эркин Туниязов мына буларды баса көрсөттү. Жылуулук менен камдоого дайындык көрүү кызматын эртелеп жакшы иштеп, көнө конуш Картаңдар санаториясы, мектеп сыяктуу түйүндөр айылын жана картайган абонттер, кыйынчылыктуу үй бүлөлөр сыяктууларга карата ичтиктүү аралап, алдыга ыктап тейлөө жүргүзүп, карыкты кыштан жылуу өткөрүү керек. Текшерип изилдөөдө Эркин Туниязов мына буларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары менен Санжоо облусу райондору шай кешип өнүгүсүндө бекем туруп, эсептөө курбаты негизги жабдууларын илимий жайгаштырып, жашыл эсептөө курбаты көлөмүн зоройтуу керек. Өнүмдү карты салынуу күчөп кеңиртип, мамлекет майрамдык эс алынуу бекем кармап, ан сайын көп керектөөнүн илгери сүрүү кыймылдары жана иш чараларын пландап, маданият саякат керектөө кызуу шаарданын чыйралтуу керек. Борбордун кыдырып күзөтүүсү, эсеп тергөө, экология чөйрөсүн коргоону көзөмөлдөө, коопсуз өндүрүш баалоосу кыдырып текшерүүсүндө чагылдырган маселени түзөтүүнү тыңгырыктуу жакшы деп, коопсуз өндүрүштөн турган бул кылды маарында чыңытып, түйүндү сала опурдалынан сактанып чечип, керханалардын насыя калтырган акчасын түгөтүү кызматын жакшы деп, бүт жылдык нышан милдетин бүт күчү менен аткаруу керек.
1: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин көздөн көчүрүү группасы Карамай шаары, Комул шаары, Үрүмчү шаарына тереңдей барып, дарылоо, дарыгерлик керханалары, доктуркана, коомдук конуш саламаттыкты сактоо тейлөө борбору сыяктууларга барып, саламаттыкты сактоо ден соолук кызматын көздөн көчүрдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумара Тобул көздөн көчүрүүгө катышты. Шинжаң Хуашыдан дарыгерлик эл аралык кесип бакча түрүнүн курулуш нак майданында машиналар күрүлдөп, тынбай ары бери каттап, дуумандуу көрүнүш бардыга келген. Көздөн көчүрүү группасындагылар курулуш нак майданына барып, түрүү курулушунун жүрүшүн, ошондой эле кархананын азыркы өндүрүш тижараты, дары изилдеп, ачып өнүктүрүү сыяктуу абалдарды жан жактуулоо ээледи. Зумрат Тобул мына буларды көрсөттү. Каражат камсыздоосун күчөлтүп, иштиктүү алдыга ыктап, тейлөө жүргүзүп, коопсуздукка чыныгы кепилдик кылуу алдыңкы шарт астында түрдүн эртерээк өндүрүшкө киришип, өнүм көрсөтүүсүн колго келтирип, Шинжаңдын дары жасоо кесибинин даражасын жогорулатууну түртмөктөө керек. Ал керханаларды өзөктүү түшүм атаандаштык күчүн сызыл жогорулатып, түшүм матрицасын молуктуруп, базар мейкиндигин кеңиртип, баштагы керханалардын жетектеп үлгү көрсөтүү ролун жакшы көрсөтүп, жогорку төмөнкү агын кесипчелесинин тең өнүгүсүнө түрткү болууга шыктандырды. Көздөн көчүрүү группасы алдартуу болуп, Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги, Жүнгө дары жана дарыгерлик тобу чектүү шериктиги, Шинжаң дары жасоо чектүү шериктигине барып, керхана жооптуулары менен терең пикир алмаштырып, жөнгөй дары улуттук дарыларга мурасты кылып коргоо, байлыкты ачып өнүктүрүү, пайдалануу сыяктуу абалдарды ээледи. Ошондой эле дары жасоо цехине кирип, дары өндүрүш барышын көрдү. Сүмрөт Тобул мына буларды баса көрсөттү. Мурастык кылып жаңылык жаратууда бекем туруп, жаңылык жаратуу барышында өнүгүп, жоңуй дарларынан турган ушул кымбат баалуу байлыкты чыныгы жакшы коргоп, жакшы мурастык кылып, жакшы өнүктүрүп, жергиликтен дары материал байлыгы менен заманбап дары жасоо техникасына сөөнүп, өзгөчө дары түшүмдөрүн изилдеп ачуу жана базар орундаштырууну тереңдетип, Шинжаңдын жоңуй дары, улуттук дары өзгөчө таңктуу маркесин сызыл жаркытуу керек. Жоңуй дары материалдарын өстүрүү кесибин зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандардын кирешесин ашырууну илгери сүрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуу керек. Көздөн көчүрүү барышында Сүмүрөт Тобул мынабыларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Жинпиңдин саламаттыкты сактоо деген соолук кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең изчилдештирип түзөлөштүрүп, эл баарынан бийик, өмүр баарынан кымбат деген түшүнүктү иш жүзүндө көрсөтүп, дарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөнүн калыстыгын, кол жетерлүүлүгүн жана сапаттуу тейлөө менен камдоо курбатын үзгүлтүксүз жогорулатып, дагы жогору деңгээлдеги соо Шинжаңды чымырканып куруу керек. Күч топтоп сапаттуу дарылоо байлыгынын сыйымдуулугун кеңиртип, төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, негизги катмар дарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөсүн күчөтүп, дарылоо дарылануу камсыздандыруусу, дары жана дарыгерликтин шайкештүү өнүгүүсүн жана башкарууну күчөтүп, калктын доктурга көрүнүүдөгү ээ болуу сезими, ыраазы болуу сезимин уландуу өстүрүү керек. Жоңуй дарыгерлик иштери жана кесиптин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жетишкендиктерди айландырууну күч алтып, Оору мүнөздөө дарылоо тейлөө камдоосун кылдаштырып, жоңуй дарыларынан калктын ден соолугун коргоо барышында дагы чоң ролун көрсөтүү керек. Жаңыдан гүлдөнгөн маалымат техникасы менен саламаттыкты сактоо ден соолук кесибинин жаңылык жаратып жоорулушусун түртмөктөп, сандуу маалымат байлык каражатын которуу жана башкаруу тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратууну бачымдатып, саламаттыкты сактоо ден соолукту башкаруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатып, соо Шинжаң курууга жаңы аракет энергиясын кошуу керек.
0: Кечө 9 айдын 30-чү күнү болсо мамлекетибиздин 13-чү каармандарды эскерүү күнү. Шинжаңдын жер жерлери негизги темадуу бейт шыпыруу кыймылын өткөрүп, көңтөрүштүк каармандарды эскерип, кызыл кенди улантып, талыкпай илгерилөө күчүн кабылдады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Карагай жапжашыл болуп, эстелик таш бой тиреп турат. 9 айдын 30-чү күнү түштөн мурун саат 10:00 Аксуу аймагы Аксуу шаардык Жинишүү бакчасы эл баатырларын эскерүү мунарынын алдына келип, аза күтүү кыймылын өткөрүп, коомдогу ар сала өкүлдөр ушул жерге чогуруп, айбаттуу сүрдүү болуп, мамлекет арындардап, ата мекен үчүн өзүн ардаган баатырдык менен салым кошкон көңтөрүштүк каармандарга ээрип туруп, аза билдирип, гүл чамгаракчына гүлдөрдү тартуулап, баатыр каармандарга болгон чексиз сагынычын жана улуу урматын билдирди. Аксуу шаардык 5-чи орто мектептин окуучусу Румезе Незер мындай деди. Бүгүнкү кооз турмуш каармандардын сыкканы менен келген. Жаңдоор жаш өспүрүм катары каармандардын курман борусун жана сарымын унутуп калсак болбойт. Мындан кийин каармандардын иш издерин эсте бекем сактап, чымырканып окуп, муралдуу адам болуп, чымырканып, жөндөмдү жакшы үйрөнүп, доордун оор милдетин аркырайра турган жаңдоор жакшы өспүрүмдөрдөн болууга чымырканам. Комул шаары Аратүркү ооданынын каармандарды эскерүү күнү аза күтүү кыймылы Аратүркү каармандар көрүшсөндүгүндө өткөрүлдү. Туруштуу аскер бөлүк, куралдуу сакчы бөлүк, коом коопсуздук жана ар сара кадр карга өкүлдөрү чогуу көңтөрүштүк каармандарды эскерүү мунарына гүл чамгарак тартуулап, каармандардын эмгектерин терең эскерди. Артынан көпчүлүк 40 күндүк коргоо согушу эскерүү сарайына кирип, баалуу тарых материалдардын арасынан көңтөрүштүк алгы муундардын кан кечип күрөш жасоо чек араны бекем кайтаруудай айбаттуу тарых сапарына кайрылып, чек арага тамыр тартып, чек араны куруп, чек араны кайтарган кызыл күчүн кабылдады. Аратүркүк оодандык коом коопсуздук идарасы саясий кызмат ишканасынын орун басары мудуру Яңшаң мындай деди. Коом коопсуздук кошуну кызыл кенге мураскерлик кылуучулар баатыр каармандар өмүрү менен тоо дайралардын тынчтыгын кайтарды. Коом коопсуздук эл сакчылары, сакчы жардамчылары катары баатыр каармандардын кайратын уландырып, алгачкы мүдө ыйык милдеттести бекем сактап, кызмат ордубузду бекем сактап, ак жүрөк милдет аткарып, Карашы райондордун бейпилдиги туруктуулугун бүткүчүбүз менен кайтарып, иш жүзүндүк аракетибиз менен каармандардын рухун жубатабыз. Баатыр өлбөйт, тоо дайралар түбөлүк эскерет. Каармандарды эскерүү күнүндө Кызыл Собласы Уруч Ат ооданы коом коопсуздук идарасы эл сакчылары, сакчы жардамчыларын уюмдаштырып, каарман Абдыкерим Өмүрдүн мүрзөсү алдына келип, аза билдирип, эскерүү кыймырын кулаш шайдырып, каармандын рухуна мураскерлик кылып, талыкпай илгерилөө күчүн кабылдады. Тарбагатай аймагы Дөрбүлжүн ооданында каргайсы орундардын кадр жумушчу кызматкерлери, аскерликтен чегинген аскер өкүлдөрү. Каарман Сүнлоңжандын көрүстөндүгүнө келип, каарманга аза билдирип, айбаттуу сүрдү урмат билдирүү аза менен алгачкы мүдө ыйык милдетти сезинип, баатырдын рухуна мураскердик кылды. Кашкар аймагы Санжо облусу

0: сыяктуу жерлер кадыргаракты уюмдаштырып, Бээжин Тянанмен аянтында өткөрүлгөн каармандарды эскерүү күнүндө эл баатырларына гүл чамгарак тартылуу аземин көрүп угуп көпчүлүк айбаттуу сүрдүү маанай арасында каармандарды эскерип, алгы муундардын ысык кан менен жараткан өчпөс эмгегин эскеришти. Мору ооданындагы каармандын жубайы Патүл Аутан мындай деди. Каармандар ысык каны менен айылын коргоду. Мындай курман болууну биз түбөлүк эстеп экем сактайбыз. Биз дагы жакшы жашап, баатырдын аңгемесин кийин курпактарга айтып берип, ан сайын көп жаштарды бүгүнкүдөй бактыруу турмуш оңойго келбегенин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: 9 айдын 28-чү күнүнө чейин быйыл Коргос темир жол чек ара оозунан каттаган Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 7000 ашып, чек ара оозунун жүк өткөрүү мөлчөрү 12 миллион тоннадан ашуун болуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. 9 айдын 28-чү күнү түштөн кийин саат 5:00 механика жабдуулары, машина тетиктери, электрондук түшүмдөрдү толтура баскан Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу Коргос темир жол чек ара оозунан чыгып Россия Москвага жөнөп кетти. Учурда чек ара оозундагы Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезунун күндүк орточо каттаган саны 27 кезектен ашуунду сактап, орточо ар 2 саатта бир поезд чек арадан кирип чыгуу барышында Жөңгө Европа кезекчи поезуна алмаштырып, жүк жүктөп, тышкы соода керканаларынын өнүгүүсүн туруктуу жогору берекеттүү ташымал камсыздоосу менен камдады. Хон Ан, эл аралык жүк ташымал өкүлдүк чектүү шериктиги Коргос бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Хан Шин мындай деди. Быйыл биздин өкүлдүк кылган товарлар автоуна тетиги, механика жабдуулар, электрондук түшүм сыяктуу жогору кошулма нарыктагы товарларды негиз кылып, азыр жалпы өкүлдүк кылган кезекчи поезд саны окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Кезекчи поездун жогору берекетте жүргүзүлүүсүн камсыздоо үчүн Коргос таможинасы менен темир жол тармактары шайкешип күч жумшап, акыл жөндөмдүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жерден бачым өткөрүү үлгүсүнө сөөнүп, кезекчи поезду дароо келсе дароо текшерүү, дароо текшерүү, дароо кое берүү, жалпы тулку таможинадан өткөрүү убакыт өнүмүн 50% ашуун жогорулатты. Коргос вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борбору өндүрүш тескөө кызматкери Субо мындай деди. Бул биз ташымалды уюмдаштыруу, чек ара аттоону шайкештирүү, барышын кылдаштырууга бирдей убакытта күч жумшап, тез кабылдап тез түшүрүп кайтып, паровоздун айланымы 7.2 сааттан 4.3 саатка кыскартып, кең релистин күндүк орточо кабылдоосун 11 кезектен ашырабыз. Азырга чейин Коргос темир жол чек ара оозунан каттаган Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу жалпы 60,000 кезектен ашып, каттаган кезекчи поезд линиясынын жалпы саны 91 жетти.
0: ИПУ жаңы материал Европа Азия чек араттаган кезекчи поездун туңгуш жөнөтүү баштоо аземи жакында Жөңгө темир жол бирлешме эл аралык контейнер чектүү шериктиги Үрүмчү борбор вокзалында өткөрүлдү. 1500 тоннадан ашуун кутуу даражалуу полистер жалбыракчасы толтура жүктөргөн атайын кезекчи поезд борбор вокзалына жолго чыгып, Европа Азия чоң кургактыгына сапар алып, бул Шинжандын жергиликтүү химия өнөр жай түшүмдөрүнүн Европа Азияга тике жетүүдөкү темир жол зат жүгүртү жаңы жолу ачылгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. ИПУ жаңы материал чектүү шериктиги болсо, жылында 300,000 тоннарык кутуу даражалуу полистер жалбыракча өндүрө турган жергиликтүү керкана болуп, Вахаха, Нонфу Шанчуан, Байши сыяктуу таңктуу керканаларды камдоо шериктик саракатына ээ. Бул жолку ташымал ИПУ жаңы материал чектүү шериктигинин түшүмүн туңгуш жолу мамлекет капкасынан чыгарып эсеп берет. Шериктиктин баш директору Туганган тааныштырып мындай деди. Азыр биз Европа багытындагы кээ бир өтө чоң буйрутмаларды тапшырып алдык. Бул жолку жөнөтүүнү биз буйрутманы кабылдагандан баштап сызыл уюмдаштырып жөнөтүүбүз болуп, кыска гана 10 күн убакыт кетти. Бул базарга абдан ишенчибиз бар. Эмки жолу дагы ан сайын көп кезекчи поезддарды куйругулашып Үрүмчүдөн жөнөтөбүз. Европа Азия кезекчи поездунун бышып жетилген толук чек араттаган зат жүгүртү системасына сөөнүп, бул экспорт атайын линиясы көп ыңгайдагы бирдешме ташымал жогору берекеттүү таможинадан өткөрүү өздүк наркын тыкандаштырган жол артыкчылыгын толук көрсөтүп, жаңы материалды чек араттап ташымалдоо орто жолдо көп алмашуу, мезгил узак болуу сыяктуу кесип көйгөйүн өнүмдү чечип, кургактык жолунда тике баарын ишке ашырып, ташымалды турукташтыруу жана тапшыруу убакыт берекетин жалпы бетке жогорулатты. Жүнгө темир жол бирлешме эл аралык контейнер чектүү шектиги Үрүмчү борбор вокзалды жарат башкаруу бөлүмүнүн жооптусу Янжи Аман мындай деди. Жакынкы 2 жылда Үрүмчүдөн жолго чыккан товарлар мурдагы жалаң түрдөн азыркы бир кыйла мол түргө өнүктү. Мында энергия түрүндөгүлөр, айыл чарба кошумча түшүм түрүндөгүлөрү, дагы жаңы материал түрүндөгүлөр бар. Ар бир жүк жөнөтүүгө карата биз кырдардын ажатына негиз мөөнөттөн мурда скратка заказ кылып, автоунаны чакыруу, тастыктоо ошондой эле автоуна септөө сыяктуу кызматтарды жакшы деп, ошол аркылуу кезекчи поезддун жеңиштүү чек арадан чыгуусун камсыздайбыз.
1: 9 айдын 29-чу күнү Шинжаңдын археологиялык казып алган маданият эстеликтерин өткөрүп берүү аземи Шинжаң археологиялык үлгү кампасында өткөрүлдү. Бул жолу жалпы өткөрүп берген 5560 группа 8857 парча археологиялык казып алынган маданият эстелик бүт Шинжаңдагы 41 ажайыпканага бөлүп берилип, Шинжаң бир жолунда маданият эстеликтерин өткөрүп берүү боюнча тарыхтагы эң жогору рекордду жаратты. Эми станциябыз кабарчылары балгын Лёк айлардын кабарынан угуңуздар.
0: Ушул жолку маданият эстеликтерин өткөрүп берүүнү Автоном райондук маданият жана саякат назараты жетектеп, Автоном райондук маданият эстеликтери идарасы орундаштырган өткөрүп берген маданият эстеликтери түштүк-түндүк Шинжаңдын 100 ашуун жериндеги уранды көрүстөндүктөн келген болуп, көптөгөн тарыхы доордорду алып өтүп, маданият эстеликтери түрү толук, маданият ички мазмуну терең болуп, Шинжаң байыртан бери жөнгөрүн айрылбас бир бөлүгү экенин күчтүү таалдады. Эл областыга жайып гана ушул жолу 528 Карапа, Кумбра, Коло Илис сыяктуу археологиялык казып алынган сакталымаларды кабылдады. Эл областыга жайып гана партия чайкасынын шуучусу, ажайып гана башчысы Тоң Жинью мындай деди. Бул жолу өткөрүп берген нактуру буюмдардан толук жакшы пайдаланып, Жоңхоруту орто толку тарымын бекем уютуу негизги линиясында бекем ыктап, дайымдуу көргөзмө системасын улдандуу кылдаштырып, өзгөчө атай темадуу көргөзмө, убактылуу көргөзмөнү зээн коюп пландап, ар улут элдин карым каттоо кылып алмаштырып чогурдушкан тарыхы чындыгын жандуу айгенелеп, Жоңхо улуту ортак руху бакчасын жаратабыз. Билүүгө караганда бул жолку өткөрүп берүүнүн түйүнү негизги катмарга уушуп, 70% ашуун маданият эстеликтерин бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги облас одан даражалуу ажайыпканаларга бөлүштүргөн. Бүт Шинжаңдагы кабылдаган 41 ажайыпкана маданият эстеликтерин кампага киргизип, архив тургусу, көргөзмө пландоо, санарттештирип даражасын өстүрүү сыяктуу ар түрдүү кызматтарды уйрукташтырып, археология жетишкендиктерин карыктын эшик алдындагы жалпылык маданият тейлөөсүнө айландырууну түртмөктөйт. Фукан шаардык ажайыпкана ушул жолу 447 казып алынган маданият эстеликтерин кабылдап, көргөзмө системасынын кыскарыктарын өнүмдүү туруктады. Фукан шаардык ажайыпкананын ажайыпкана башчысы Тең Лиаң мындай деди. Ушуну оңут билип, маданият эстеликтеринин артында камтылган тарыхы маалымат жана маданият ички мазмунун терең казып, азыркы көргөзмө системасынын даражасын өстүрүп кылдаштырып, ажайыпканалар ортосунда алмаштыруу кызматташын улдандуу кеңертип, бирлешме көргөзмө өткөрүү, кыдырып көргөзмөлөө сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу маданият эстеликтери байлыгын имерчиктей, желелеш коомдук тарбиядагы сабак жана жалпылык иш жүзүнөн өткөрүү кыймылдарын ачып өнүктүрүп, түйүндүү жаштар өспүрүмдөр тобуна бет алып, илим жалпылаштыруу иш жүзүндүгүн улашайдырып, калың элди чөгүү ыңгайында туюнуу барышында тарыхтын көрөңгөсүн сезүүнүгө жетектеп, маданиятты чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз күчөтөбүз.
1: 2026 жылда 3-чү тургумдогу жөнгөдөгү сүйүктүү кишилер тизмеси жакында жарыяланып, Шинжаң Хотендин негизги катмары кадры Мейрбан Метрозе арасына кирди. Быйыл 6 айда ал кирген суунун алдын алуу апаттан куткаруу кызматында селге учурап, бакытка каршы каза болгон. Эми кабардан угуңуздар. Хотен аймагы Чира ооданы Улуксай айылы Юрункыр кыштагынан 4 айланасын тоо курчап турат. Капчыгай дайра сайына эң жакын кыштак тургунунун үйү менен болгон аралыгы 200 метрге жетпейт. 6 айдын 21-чү күнү көгүмдө тоо районунда нөшөр жаап, тоо көчкү көмөскө кырсыгы кыстап калган эле. Кабарды уккандан кийин маданият саякат идарасынын кызматына жооптуу Мейрбан Метрозе эң алды менен заттык буюмдарды дайындап, кызматташтары менен кыштакка барып, таңкы саат 1:00 чейин сызыл карбалас болуп, 125 кыштак тургунун 10 км сыртындагы Көк Кыры кыштагына толук коопсуз которгон. Юрункыр кыштагынын кыштак тургуну Бахаргүл Куняз эскерип мындай дейт. Мейрбан метроозу бизге кээ бир заттык буюмдарды алып келди. Ал бизге эч нерседен кабатырланбагыла, деди. Ошондо кыштак тургундарынын көңүлү аябай жылыды. 6-айдын 22-күнү күнү Тоор айынында катуу жаан дагы эле токтобой, артынан улай эле Мейрбан метроозу Көнлөн тоосундагы Көрк районго туташкан Атай Ленья жолду сел суусу агызып кеткен кабарды тапшырып алды. Саякатчылардын тоодо камалып калуу мүмкүндүгүнөн кабатырланган ал дароо аттанып, Көрк районго барып, жол үстүндө бакытка каршы тоо көчкүсү жалмап кеткен. Ошол күнү саат 19:40 минут өткөндө Мейрбан метроозу оор жаралангандыктан кишилик жашоосу түбөлүк 30 жашта токтоп калган эле. Мейрбан метроозу өспүрүм кезинде Бээжинге барып окуу жашынан илгерки агартуу кесибин окуп, окуусун бүтүргөндөн кийин абалкыда эле айылына кайтып кызмат иштөөнү тандаган. Чира оодандык орто даражалуу кесиптик мектеп, техник жумушчулар мектебинин орун басар мектеп башчысы болгон учурда эмиле кызматка чыккан ал угуу сезими тоскоолго учураган бир канча окуучунун кыйынчылыгын байкаган. Бул иш мектептин окутуучусу Айжамал Метнасырга терең таасир калтырган. Ал мындай деди. Ал келип экинчи күнү класстарды аралаганда угуу сезими тоскоолго учураган окуучуларды байкап, аябай шаштысы кетти. Ал мага Майыптар бирлешмеси менен байланышып көрөлү. Эгер аксыз тыңшагыч болбосо, 4 окуучуга өзүмдүн маянам менен аларга сатып алып берейин деди. Жарым чапкылап шайкештирүү аркылуу 4 кошумча тыңшагычты мектепке жеткирип берди. Ал дагы 21 кыйынчылыктуу окуучу үчүн жардам берүү саясатын бир-бирден жүзөлөштүрдү. 2025 жылдын этегинде Чера оодандык парткум ишканасынын орун басары мудуру болгон Мейрбан метроозу Одандык маданият саякат идарасынын акимчилик кызматтарын убактылуу башкарды. 6 айдан ашуун убакытта ал 170 кыска фильмди тастыктап жарыялап, 23 маданият саякат үгүт фильмин пландап сүрөткө алды. 2026 жылы жылкы жылындагы жаз майрамынын алдында ал камерага чыккан Чира сизди майрам өткөрүүгө чакырат деген кыска фильми торду каптаган. Азыр Мейрбан метроозу көз жумган болсо да, бирок анын өз кызматын ичке астайтыл иштеген эл үчүн деген өзүмсүз салым кошуудай руху Чира оодандагы Арлут кадыр калкын уландуу шыктандырып келет. Ал бүтүрө албаган иштерди кийинкилер алдыга карай улантууда.
0: Шинжаң чынында сонун жери. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном райондук маданият жана саякат назараты 2026 жылдык маданият саякат керектөө билет аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылын арып чыгып, жалпы 2 миллион юандык маданият саякат керектөө билетин таратып, саякатчыларга саякат пайдасын белек кылып, Шинжаңдын маданият саякатынын сапатын өстүрүп берекетин ашырууга өлгү болду. Эми станциябыз кабарчысы Балгын Ливкайдын кабарын угасыздары. 10-айдын 1-нчи күнүнөн баштап аптанын бороюндук маданият жана саякат назараты Шинжаңды саякаттоодо бир чаар тарек менен саякаттоо чакан программасын түркүмгө бөлүп маданият саякат керектөө билетин таратты. 20 юан, 50 юан, 80 юан 3 даража боюнча эшик билети төмөн баа билетин орундаштырды. Колдонуучу өлкөмү бүт Шинжаңдагы 15 акалуу пунктинин 5 даражалуу Көрк районун каптады. Кыймыл 1-нчи октябрь эс алуусунан 12-нчи айга чейин жалгашат. Керектөө билетинин жалпы соммасын иштетип болгондан аяктайт. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүгүү башкармасынын башчысы Чим Баурша мындай деди. Элге нарыптуу болду. Калыкты маданият саякат өнүгү жетишкендигинен орток баарландырабыз. Мамлекет майрамында калык саякатка чыгуу эс алуу керектөөнүн алтын мезгили. Маданият саякат керектөө билетин таратып, чыныгы толуктаманы алып чыгып, калыктын саякатка чыгуу өздүк наркын төмөндөтүп, жергиликтүү калык жана сырттагы саякатчылардын баары Көрк районду саякаттап, мейманканада конуп, адабият көркөмдөрүн номерлерин көрүп, өзгөчө маданият жаратмандыгы сыяктуу керектөө майдан көрүнүшүнөн чыныгы нарп барып, калыктын рухун маданият ажаты жана саякат тыныгуу ажатынан сайын жакшы канааттандырабыз. Билүүгө караганда маданият саякат тармактарындагы эс алуу мезгилиндеги жүргүнчүлөр агымы Көрк райондун күтүп алуу иш жүзүндөгү абалына бирдештирип, керектөө билетин таратуу санын кыймылдуу абалда тескеп, эң зор чекте саясаттын нарп жеткирүүчү өлкөмүн кеңертет экен. Чим Баурша мындай деди. Базарды жандандырып, эс алуу күнүндө маданий саякат базарын гүлдөндүрөбүз. Биз керектүү билетин кеңиртүү жана эс алуу күнүнүн ички кажатын алга тартуу аркылуу эс алуу чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Бул жолу керектүү билети эшик билети коштолган жеңилдик берүү аргасынан долбоорлоп, ошондой эле көпчүлүктү эшик билетинен сырт көп кайнардуу керектүү, көп жолу керектүүнү улашыш айдырууга шыктандырып, маданий саякат кесипчелеси узун болуу, каптоо көлөмү кеңири болуу артыкчылыгын дагы да жакшы көрсөтөбүз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Станциябыз кабары. Кечөө 9 айдын 30 күнү Айжы Мингуу Азия денаракет жарышы жебе түрү бирикме жебе аялдар коллектив алтын медаль жарышында Шинжаңдык кыз Вони Ар өнөктөшү Вейфаң Яо Ваң Ё менен эр шаркак болуп таймашып күмүш медалды багындырып, Жунго жебе командасынан бирикме жебе түрүндө Азия денаракет жарышынын тарыхы мүнөздүү озуусун ишке ашырды.
0: Кечөө 9 айдын 30 күнү Кашкар шаары Туңгуч шаар тез жолу Кашкар шаары Кылым чоң жолу шаар тез жолун өзгөртүү түрүн негизги линия курулушунда каттоо башталды. Жол кош багытта 6 аптоона жолу тез жол коштуган, кош багытта 4 аптоона кошумча жолу өлчөм боюнча салынган. Сааттык ылдамдыгы 80 км.
1: 2026 Азия Европа сонор кийим кече апталыгы 10 айдын 19 күнүнөн 25 күнүнө чейин Арал шаарында өтөт. 9 кезек өткөрүлгөн Азия Европа сонор кийим кече апталыгы туңгуш жолу Үрүмчүдөн чыгып, кесипте биргелешип аракеттенүү Биңтам менен жергилик чуурулушу аркылуу түштүк Шинжаңдын токумачылык кийим кече кесибине жаңылык жаратуу каражатын чогултуп, эл аралык көз карашты кеңиртип, өнүк аракет энергиясын кошот.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралыктан табан температурасы 12-28 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтай даралыктан турат, абанын температурасы 4-19 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан турат, абанын температурасы 6-23 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжа даралыктан турат, абанын температурасы 11-27 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Бортара даралыктан турат, абанын температурасы 9-20 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамай даралыктан турат, абанын температурасы 12-22 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Көйтүн даралыктан турат, абанын температурасы 10-24 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Шыганза даралыктан турат, абанын температурасы 7-25 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжы даралыктан турат, абанын температурасы 10-25 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болот, абанын температурасы 8-27 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 16-29 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Көрлө даралыктан турат, абанын температурасы 13-29 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Аксуу даралыктан турат, абанын температурасы 12-26 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 14-26 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кашкар даралыктан турат, абанын температурасы 15-28 градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-27 градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкар Байтурдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптор редактору Аланур Муса. Тагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылышы тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай улуту ортоктулугу таанымын бекем уюту. Жумхай улуту ортоктулугу курулушун жылыштатала.
0: Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 1 күнү күнгө бейшембе. Бүгүн мамлекет майрамы. Бүт мамлекет кубанычка бөлөнүп, баардык киши майрамды куттукташууда. Улуу ата мекенибиздин гүлдөнүп, күчтөнүп, турмушубуздун ан сайын кооз болуусун тилейбиз. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. 2026 жылкы мамлекеттик картайгандарды урматтоо айы кыймылы 10 айда кулаш жайылдырылат. Эс алуу мезгилинде кант кенде суу азыктанууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздө айтып беребиз. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына

0: кулактандыруу да мындай талап кылынды. Картайгандардын саламаттык тейлөөсү жана илим техника терегин күчөйтүү керек. Картайгандардын ооз көңдөйү саламаттыгы, азыктыгын жакшылоо, психикалык камкордук кылуу, нестиктин алдын алуу жана аны дарылоо, угуу жөндөмү саламаттыгы, ылайыктуу дары иштетүү сыяктуу саламаттыгын илгери сүрүү аракетин терең кулаш жайылдыруу керек. Акыл жөндөмдүү түшүм техникасын картайгандар саламаттыгы, картайганда күтүнүү тейлөө саласында колдонуу жана жалпылаштыруу эпкинин арттыруу керек. Дарылоо алкасынан пайдаланып, картайгандарды алдап дарылоо тейлөөсүн кабылдатууга закон боюнча сокку берүү керек. Дары, саламаттык азыктыктары, дарылоо жабдуулары сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, жалган, начар, жалган үгүт, алдамчылык кылып сатуу, законго кайчы жарыя берүү сыяктуу кылмыштарды закон боюнча текшерип, бир жактылуу кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздө 2026 жылкы мамлекеттик картайгандарды урматтоо айы кыймылы 10-нчу айда кулаш жайылдырылат деген темадагы жаңылыкты уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жомхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жомхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжандын улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штаты Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүз. Бүгүн биз эс алуу мезгилинде канткенде соо азыктанууга болот деген темадагы сабатты айтып беребиз. Эс алуу мезгилиндеги колубуз жумуштан бошоп дем алган кезибизде даамдуу тамактардан өзүрлөнү, эс алууну көңүлдүү өткөрүүнүн бир түрдүү зарыл мазмуну саналат. Анда тил үйрөгөн тамактардын даамын татуудагы көптөгөн азыктануу аргалары ойлогонубуздай жакшы эмес. Жакшы тамактанууга аныктама бергенде организмдин кан басымына, кандагы кант курамына, кандагы май курамына болгон таасирин унутуп калбастыгыбыз керек. Андан дагы зарылы жүрөк, мээ, ашказан, ичеги сыяктуу орундардын жайлуулугун коргоону унутуп калууга дагы болбойт. Даамдуу тамактардын аркасына жашырынган саламаттык тозогуна түшүп калуудан байкаганыбыз жөн. Анда эс алуу мезгилиндеги планыңызда мындай азыктануу аргаларынын бар жок экенин сынап көрүңүз. Көңүлдү

баш кошкон кезде негизги куурмалар башка ролго чыгат. Анын үстүнө негизги куурмалар даамдуу болуп, көп түрдүү татыткаларды шайкештирүүнү керек кылат. Ошону менен келиштирип болтуруп, кумардан чыккычакты тоё тамактануу менен бирге май курамы, туз курамы жогору азыктыктарды өтө көп жегенден сактануу кыйынга түшөт. Ал эми жаңы жашылчалар менен мөмө чөлмөлөрдү жеш жеткиликтүү болбойт. Эс алуу убакты эркин орундаштырылгандыктан тамакты каалаганча ичип жейбиз. Тамак мөлчөрү оюбуздагыдай болот. Майрам мезгилинде кызмат жана эс алуу тартиптүү болбойт. Анын үстүнө даамдуу тамактар көз алдыбызда тургандыктан тамак убакты менен тамак мөлчөрүнө болгон караакылыкты оңой эле жоготуп коебуз. Майрам мезгилинде тамактануудагы дагы бир адат үч маалкы тамактын убакты тураксыз болот. Оңой эле тамакты үст үстүнө дөбөлөп ичип алабыз. Кээде ач, кээде ток жүрүп калабыз. Бул ашказан ичеги жолуна түшө турган жүктү оорлоштуруп жиберет. Майда жемектиктер менен таттуу тамактар жешибизге жетет. Майрамда эс алганыбызда майда жемектиктерди адаттагыдан бир кыйла көп жегенибизди байкай албай калабыз. Айрыкча кант курамы жогору тамактар албайсак түрдүү торт, суусундук, компот сыяктууларды көп жейбиз. Телевизор көргөндө, аңгемелешкенде, чогулган кезибизде оңой эле мурдакыдан көп жеп коебуз. Бул кандакы кант курамы менен кандакы май курамына өтө оңой опортал алып келет. Иш жүзүндө жакшы тамактануу деген ушул маселеге кандай аныктама берүү жөнүндө Жоңго тургундарынын азык-түлүк көрсөтмөсүндө бизге азыктыктарды теңшеп жеш керек деген жооп берет. Мунун ортого коюлуусунун негизи бул даамдан үзүрлөнүү гана эмес, дагы организмдин азыктык муктажын канааттандырууга дагы тең маани берүү керек дегендик. Мындайча айтканда, тамактанууну теңшөө дегенибиз денебиз нактылуу керек кылган тамактануу аргасы болуп саналат. Анда тамактанууну тескиндөө деген эмне? Тамактанууну тескиндөө дегенибиз күндөлүк тамактануу барышында азык-түлүктөрдүн түрү, мөлчөрү жана салыштырмасы адамдын өзүнүн азыктыгы менен ден соолуктун муктажын эң зор даражада канааттандырууну көрсөтөт. Тамактанууну тескиндөө аркылуу ылайыктуу азыктанып, саламаттыкка кепилдик кылуу максатына жетүүгө болот. Тамактанууну тескиндөөдө мындай бир нече жакты камтыйт. Азык-түлүк түркүн түстүү болуп, даамдуу тамактарды негиз кылуу керек. Ар күнү тамакка картөшкө түрүндөгүлөр, жашылча, мөмөчөмөлөр түрүндөгүлөр, мал, үй куштарынын эти, балык, жумуртка, сүт, төө борчак, катуу кабыктуу жемиш сыяктуу азыктыктарды камтыйт. Орточо эсеп менен күнүнө 12 түрдөн ашуун азык-түлүктү, аптасына 25 түрдөн ашуун азык-түлүктү жеш демилгеленет. Жашылча, мөмөчөмө, сүт, төө борчак түрүндөгүлөрдү көбүрөөк жеген жөн. Ар жолку тамактын баардыгында жашылча болуусу күнүнө 300-500 грамм жашылча жеш демилгеленет. Мында канык түстүү жашылчалары 2-1 үлүшүн ээлейт. Ар күнү мөмөчөмө жеш. Мында ар күнү 200-350 грамм жаңы мөмөчөмө жеш демилгеленет. Мөмө ширеси жана мөмөчөмөнүн оордун баса албайт. Түрдүү сүттөн жасалган түшүмдөрдү жегенде кабылдоо мөлчөрү күнүнө суюк сүттөн 300 грамм ичкенге тең болуусу керек. Борчактан жасалган түшүмдөрдү дайыма жеш, күнүнө төө борчактан 25 граммдан артык жегенге тең болот. Катуу кабыктуу жемиштерди ылайыктуу мөлчөрдө жеш, бирок өтө көп жебестик керек. Балык, үй куштарынын эти, жумуртка, кара кесек эти ылайыктуу мөлчөрдө жеш керек. Аптасына балык түрлөрүнөн 280-525 грамм, мал, үй куштарынын этинен 280-525 грамм, жумуртка түрлөрүнөн 280-350 грамм жешти сунуштайбыз. Орточо эсеп менен күнүнө жеген балык, үй куштарынын эти, жумуртка жана кара кесек эттин жалпы мөлчөрү 120-200 грамм болуусу керек. Тамактын тузу, майы аз болуу, кантты тескиндеп, аракты чектөөбүз керек. Катыксыз тамактар менен азыктануу адатын жетилдирүү керек. Эрешендер ар күнү жеген тамак тузунун мөлчөрү 5 граммдан ашып кетпеси керек. Ар күнү куурма кууруганда жумшала турган азыктык май мөлчөрү

0: 25-30 грамм болуусу, ар күнү жеген кант мөлчөрү 50 граммдан ашып кетпестиги, эң жакшысы 25 граммдан төмөн тескенде сунушталат. Жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүү. Эрешендер күнүнө иче турган суу мөлчөрү 7-8 стакан, 1500-1700 миллилитр болуусу. Мында кайнаган суу же чай ичүү демилгеленет. Курамында канты бар суусундуктарды ичпөө же аз ичүү керек. Балдар, жаш өспүрүмдөр, бойкат аялдар, кучагында баласы бар аялдар арак ичпөсү керек. Эрешендер арак ичсе, бир күндө иче турган спирт мөлчөрү эрлердики 25 граммдан, аялдардыкы 15 граммдан ашып кетпеси керек. Бир түрдүү тамактануу адаты болгон тамактануунун теңшөө аргасы бирден жеңиштүү болбойт. Кайра, күндөлүк турмушта көңүл бөлүп, ушул арганы секиндеп жетилдиргенде гана делгири жалгаштырууга болот. Ушундай болгондо, мейли шашылыс кызмат күнү болсун, же көңүлдүү майрам күндөрү болсун, даамдуу тамактар менен саламаттыкка бирдей маани берүүгө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө эс алуу мезгилинде канткенде соо азыктанууга болот деген темадакы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек берели. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Көрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп үн ачат.
2: Көрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Көрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Көрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнжуу Аалам кемесин Аалам мекендигине чыгарган Ван Юнчжыны тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз экинчи жылы Ван Юнчжы Ляонин Чаңтудагы бир кедей дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. Ал тегинде айыл чарбачылыкты үйрөнүп, бир үй бүлө кишилерин тойгудай тамак жегизүүнү ойлогон. Бир миң тогуз жүз элүүнчү жылы Америкага каршы туруп, Чаушенге жардам берүү согушу башталып, Америка учагы Ляодун асманынан көп жолу учуп өткөндө жаш Ван Юнчжы бир ишти түшүндү. Кудуреттүү мамлекет коргонуусу болбосо, ар канча жакшы турмуш кечирсе да коргой албайт. 1952 жылы ал Чинхуа Дашы авиация факультетунун учак жоспорлоо кесибине кабылданат. Кийин мамлекет аны Москвага үйрөнүүгө жибергенде, ал дагы эле мамлекеттин муктажы менен кесип өзгөртүп ракета башкарыла турган бомбу долбоорун үйрөндү. 1961 жылы Ван Юнчжы мамлекетке кайтып келип, жапалуу башкарыла турган бомбу изилдеп жасоого киришет. 1964 жылы мамлекетибиздин туңгуч орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомбуну атуу сынагы таяп калган эле. Күн аябай ысык болгондуктан эсептеп чыгарылган башкарыла турган бомбунун атылуу аралыгы жеткиликсиз болуп, милдет өз ордунда токтоп калды. Көпчүлүктүн баардыгы шашып амалсыз калды. Жаш Ван Юнчжы мындай бир батыл ойду ортого койду. Жанар затты 600 килограмм чыгарып, ракетаны жеңил кураштырсак, тескерисинче дагы да алыска атууга боло турганын айтты. Эч ким да ага ишенбегенде, ал төтө нак майдандагы эң жогору техника жооптуусу Ченшюэсэнди издеп барып, атылуу дары мөлчөрүнүн жүйөсүн бир-бирлеп анык түшүндүрдү. Ченшюэсэн угуп болгондон кийин нак майданда кошулду. Акырында бул жоспор менен башкарыла турган бомбу сынагы ойдогудай алып барылды. Башкарыла турган бомбу ракета саласында Ван Юнчжы 30 жыл иштеп, 6 башкарыла турган бомбу, 4 ракета турпаттарын изилдеп жасоого катышты же аны башкарды. 1992 жылы Жунгонун Аалам кемеси курулушу түрү тургузулганда 60 жаштагы Ван Юнчжы тоңгош баш долбоорлоочусу болду. Башкалар 60 жашында эс алууга чыкса, ал 60 жашында дагы да оор милдетти аркалады. Ал Ааламга адам алып учуунун 3 кадамга бөлүп жүрүү пикир оюн ортого коюп, маселени тамырынан текшерүү, эч кандай көмөскө укурдал алып асманга чыкпоодой кемирдей мыйзамды ортого койду. 2003 жылы 10 айдын 15 күнү Шэнжуу 5 номурлуу Аалам кемесинин Ааламга көтөрүлүүсүнө ээрчи жунголуктардын кадамы туңгуш жолу Аалам мекендигине кирди. Ван Юнчжы дайыма мындай дейт. Мен өмүр бою башкарыла турган бомбуну изилдеп жасап, жасанды жандоочту Аалам мекендигине жеткирип, жунголуктарды Аалам мекендигине жеткирүү жана Аалам мекендиги пункти куруш сыяктуу 3 ишти кылдым. 2024 жылы 6 айдын 11 күнү Ван Юнчжы Бээжинде 92 жашында дүйнөгө кош айтты. 3 айдан кийин ага Республика ордени берилди. Ал бүт өмүрүн мамлекеттин чакыруусуна арнады.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнжуу Аалам кемесин Аалам мекендигине чыгарган Ван Юнчжыны тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
2: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алға басарлық іштерінің жоғары сапатта өнігісін ілгері сүрелі.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ван Гуйжин менен таанышабыз.

1958 жылы Бангуйжин Шенжан Кутубий ауданының Кутубий шаарчасы Шуанчао коомдук конушуна күйөөгө чыкты. Бул көбүлүп чогулуп конуштанган кора болуп

0: Кошунасы Ниязкан оору себебинен жарым шал болуп калган. Күйөөсү Мурдале оору себебинен дүйнөдөн өткөн. Балдары жанында эмес эле. Ван Гуйжин анын үйлөрүн жыйыштырып берди, кирлерин жууп берди, тамак жасап берди. Ошол бир караганча 10 жылга жакын абалынан кабар алды. Ниязкан анын колун кармап туруп мындай деди. Ушунча жыл ооруп калдым. Жакшыдагы сиз абалыман кабар алдыңыз. Сиз дал алтын кан. Уйгур тилинде алтын кан, алтындай жүрөк дегендик. Ошондон баштап бул ат Ван Гуйжинге бир өмүр ээрчип жүрдү. 60 канча жылдан бери кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо ал ошол үйгө жүгүрдү. Ал алдартып болуп 300ге жакын картайган киши жана үйдө калган баланын абалынан аксыз кабар алды. Узун мөнөт 16 картайган киши жана майыпка жардам берди. Жөлөдү. Мунун ичинде 7 караочусуз картайган киши анын абалынан кабар алуусу менен өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүн камсыз өткөрдү. 2010 жылы кошунасы Чэнжаңдын күйөөсүнүн мээсине күтүүсүз кан түшүп узун мезгил төшөк тартып жатып калды. Ван Гуйжин ар күнү 6 км жол жүрүп анын үйүнө барып, ысык лагман алып барып берип, аны менен сырдашты. Бүгүнкү күндө Чэнжаң ыктыярчылар тейлөө отрядынын орун басар отряд башчысы болду. Анын түрткүсүндө алтын кан ыктыярчылар тейлөө отряды бир кишинин бекем турусунда ага караштуу Хуарене, Лейфин Аптон отряды сыяктуу 174 бөлүмчө отряд бар. 10,000 кишилик кесиптешке айланып, 100,000ден артык арылуу теline нарт жеткирди. Анын аңгемеси алтын кан аттуу кино кылып иштелип, Шинжаң күйлөрү ичиндеги алтындай жүрөк аттуу азыркы заман театры кылып иштелди. 2026 жылы 1 айда алтын кан Шинжаң Уйгур Автоном райондук өкмөтүнүн кызмат докладына киргизилди. 86 жаштуу бул чоң эне мындай деди. Саламаттыгым жакшы болсо эле дагы тыныгым болот экен, мен уланды иштейм.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ван Гуйжинди тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушатинг абонент терминалы 6.10 кошулган нускасы жапжаңы келбетте жарыкка чыкты. Акылы деректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү ургуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Кайрадан ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9 айдын 30 күнү чарсенби. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Каармандарды эскерүү күнүндө эл баатырларына гүл себе тартылуу аземи Бейжин шаарында салтанаттуу өткөрүлдү. Ши Цзиньпин, Ли Чжан, Зяо Лежи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуйшан, Ли Ши, Хан Чжэн катышты.
1: Жоңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу жыйналышы Бейжинде өткөрүлдү. Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чжан жыйналышты башкарды. Чжао Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуйшан, Ли Ши, Хан Чжэн жыйналышка катышты.
0: Ши Цзиньпин Бруней Султаны менен Жунго Бруней дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгына байланыштуу өзара куттуктоо телеграмма жөнөтүштү.
1: 15-5 жылды баштап армалуу аттуу желелеш негиз тема маалымат жарыялоо жыйналышында замандашкан суу торун бачым курууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: 9 айдагы жасоочулуктун сатып алууну башкаруу көрсөткүчү Кеңири районуна кайра кайтты.
1: Ар кайсы жерлер мол мазмундуу керемет кыймылдарды өткөрүп мамлекет майрамын куунак тосуп алышты.
0: Жунгонун эл аралык уюмдарда туруштуу өкүлдөр тобу менен көптөгөн мамлекеттерде туруштуу элчиканалары кыймыл өткөрүп жаңы Жунго курулгандыгынын 77 жылдыгын куттукташты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баатыр каармандардын ардак шаңына урмат билдирип гүлдөнү улуу күчү чогултулду. Каармандарды эскерүү күнүндө эл баатырларына гүл себе тартылуу аземи 30-үнчү күнү түштөн мурда Бейжин Тиананмен аянтында салтанаттуу өткөрүлдү. Партия жана мамлекет жетекчилеринен Ши Цзиньпин, Ли Чжан, Зяо Лежи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуйшан, Ли Ши, Хан Чжэн катарлуулар ар салаанын өкүлдөрү менен чогуу аземге катышты. Айбаттуу Тиананмен аянтында кып-кызыл 5 жылдыздуу кызыл туу желде желбиреп, эл баатырлар эстелик мунары заңкайып бой тиреп турат. Аянттын борборунда ата мекенге бакытка алайбыз деген алып гүл себет ата мекендин гүлдөп өркөндөөсүнө болгон кооз тилектерди туюнтуп турат. Эстелик мунардын түндүк жагында эки гүл текчедеги байжүү гүлү сыяктуу гүлдөрдөн куралган 18 гүл чамбарга бүт Жунхуа улан кыздарынын баатырларча курман болгондорго терең сагынычы жүктөлгөн. Саат 10:00 жакындаганда

Буйруктун түшүүсүнөн улам үч армиянын урмат караулдору басмырт арымташта. Урмат армы менен эстелик мунарасынын алдына барып, мылтыктарын алып какайып турду. Дал саат 10:00 эл баатырларына гүл себе тартуулуу аземи расмий башталды. Аскер оркестр эрктүүлөр маршын аткарып, бүт майдандагылар Жуңхуа Эл Республикасы мамлекеттерин жогору доошто чогуу ырдады.

Мамлекеттері атқарылып өткөндөн кийин бүт майдандагылар үнсүз туруп жуңго эл азаттык иштери жана республика курулуш иштери үчүн баатырдык менен өзүн арнаган каармандарга үнсүз аза билдирди. Үнсүз аза билдирүү соңуна чыккандан кийин колуна гүл көтөргөн өспүрүм балдар эл баатырлар эстелик мунарына карап биз коммунизмдин из басарларыбыз аттуу ырды жогору добуштоо ырдады. Ары өспүрүм пионерлер отрядынын отряд саламын берди.

Asker orkestri terең muңду гүл арноо музыкасын аткарды. 18 Урмат Кароолу гүл себетин көтөрүп, эл баатырлары эстелик мунарына карай секин арымда жүрүп, гүл себетти эстелик мунардын улуна койду.

0: Си Цзиньпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери эстелик мунар улуна чыгып, гүл себетинин алдында кадамын токтотуп, зээн коюп карады. Кып-кызыл тигөскөн Хонгжаң, голпурган Байхэ, жайла ачылган Вэньшинлян, эл баатырларына болгон терең эскерүү менен улуу урматты жүктөгөн. Си Цзиньпин арым таштап алдыга басып, гүл себеттин боосун ишкелей түзөштүрдү. Артынан Си Цзиньпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери акырын айланып жүрүп, эл баатырлары эстелик мунарына урмат менен карады. Быйыл Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, Жунго жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапар жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы, жаңы доор узун сапар жолунда жүрүп, жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттеги арлуу тели улуу партия куруу рохун, улуу узун сапар рохун өрүш алдырып, күч кайратка толуп бир максатта ынтымакташып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы этке жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүүдө. Өспүрүм балдар жана ар сала өкүлдөрү да рети менен эстелик мунарынын алдына барып гүл тартуулады. Ары эстелик мунарын урмат менен карады. Гүл себет тартуулуу аз эмин Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, Бейжин шаардык парткомдун шужиси Ин Ли башкарды. Бейжиндеги Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөлөрү, борбордук комитет шужичунун шужилери, борбордук аскер иштер комитетинин орун басар төрагалары, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин бир бөлүк орун басар комитет башчылары, өкмөт иштери мүчөлөрү, эң жогору эл сот мекемесинин башчысы, эң жогору эл прокуратура мекемесинин башчысы, мамлекеттик саясий кеңештин бир бөлүк орун басар төрагалары аземге катышты. Борбордук комитет, партия, өкмөт, армия, журчулукка байланыштуу тармактар жана Бейжин шаарынын негизги жооптуу жолдоштору, мамлекеттик соода өнөр жайчылар биркмесинин жооптуусу жана партия топсуз ишмерлердин өкүлдөрү, Бейжиндеги орден, ардак, наам, даңктап сыйлоо сыйлыгына ээ болгондордун өкүлдөрү, мамлекеттик аз сандуу улут экскурсия тобунун мүчөлөрү, ордо каладагы, ар саладагы журчулуктун өкүлдөрү катарлуулар аземге катышты.
1: Жумха эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу жыйналышы 30-жу күнү кечте эл сарайында өткөрүлдү. Жунго Коммунисттик партиясы борборд комитетинин баш шужиси, мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпин күтүп алуу жыйналышына катыштары зарыл сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай бышыктады: узун мезгилдик изденүү жана иш сынөөнү өткөрүү аркылуу жүнгөчө соц сыяздык түзүм зор артыкчылыгын көрсөтүп, мамлекетибиздин мамлекет башкаруу системасы жана жөнгө салуу жөндөмүн замандаштыруу деңгээли токтоосуз жогорулады. Жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу кырдаалын тоскоолу болбойт. Биз ишеничти бекемдеп, нишанды бекитип, бир кадам бир кадамдан басмырт алдыга карай жүрсөк эле жеңиш сөзсүз. Улуу Жунго Коммунисттик партиясы, улуу Жунго эли, улуу Жунха эл республикасына таам болот. Ли Чанг күтүп алуу жыйналышын башкарды. Чжоу Лоджи, Ван Хунинг, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Чжэн күтүп алуу жыйналышына катышты. Бул жолу 800-дөй жүнгө жана чет эл ишмерлер куунак баш кошуп, Жунха эл республикасынын туулган күнүн чогуу куттукташты. Эл сарайынын конок залы жаркыраган чырак нуруна бөлөнүп, кубанычтуу куттуктоо кызуу майрамдык маанайына толду. Төрагалар сексинин үстүнө айбаттуу мамлекет герби бийик илинген. 1949-2026 деген чоң кат менен жазылган жыл саны кып-кызыл туунун астында айрыкча көзгө көрүнүп турду. Саат 17:30 өткөндө кубанычтуу конок күтүү күйүүсүнүн коштоосунда Си Цзиньпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери конок залга кирип келди. Бүт майданда кызуу кол чабуулар жаңырды. Күтүп алуу жыйналышы башталды. Бүт майдандагылар ордунан туруп, Жунха эл республикасынын мамлекеттерин жогордоошту аткарды. Айбаттуу эриктүүлөр маршы залда жаңырды.

0: 시진핑 zarılsız söyledi.
1: Мен партия борборду комитети жана Гоуен атынан бүт мамлекеттеги арлут элине, Жунго ел азаттык армиясынын командир жоокерлери жана куралдуу сакчы бөлүктүн офицер жоокерлерине, ар кайсы демократтык партия топ жана партия топсуз ишмерлерге майрамдык каалоо тилек жолдойм. Шанган өзгөчө акимчилик районундагы боордоштор, Аумун өзгөчө акимчилик районундагы боордоштор, Тайвандагы боордоштор жана чет элдеги Чаумин боордошторго чын ыкластуу салам жолдойм. Узун мезгилден бери Жунго курулуш иштерине көңүл бөлүп, колдоп келген дос мамлекет жана эл арадагы досторго чын жүрөктөн рахмат айтам.
0: Си Цзиньпин мындай көрсөттү. 77 жылдан бери партиябыз элди ынтымакташтырып жетектеп, талыкпастан күрөшүп, экономика бачым өнүккөн жана кувум узун мезгил туруктуу болгон эки чоң укмушту жаратып, жалпы элге алдуу кувум куруп чыгуунун биринчи 100 жылдык күрөшүү нишанын ишке ашырып, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы элге куруп чыгуунун экинчи 100 жылдык күрөшүү нишанын көздөй кажырлуу алгалуу болду. Ушул көз эрмемде биз Жоңхуа Эл Республикасынын колго келтирген дүйнөнү жалт караткан жетишкендиктерине чексиз сыймыктанып, жүнгөчө замандаштыруунун нурлуу келечегине ишенчибиз толуп ташты. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Быйыл жыл башынан бери бүт партия, бүт мамлекеттин жогору төмөндөгүлөр курчалгалап, эпкиндүү жан үрөп, 15-5 жылдык жоспорду түзүп жолго коюп, ар кайсы жакта кызматтарды мыкты жылыштатып, мамлекетибиз экономикасы басымга туруштук берип алга илгерилип, жаңыга, асылга карай кадам алып, күчтүү ийкемдүүлүк жана жашоо күчүн көрсөтүп, партия жана мамлекет иштеринде жаңы илгерилөөлөр, жаңы өнүмдөр колго келтирилди. Биз туруктуулукта илгерилөө кызмат башкаргагында бекем туруп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы элге изилдештирип, жаңы өнүгө калыбын бачым куруп, слаат ачып жиберүүн бирдемчи тереңдештирип, өнүгүү жана коопсуздукту ого бетер жакшы биргелки жоспорлоп, экономиканын жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшартып, бүт жылдык нишан милдети чымырканып бүтүрүп, 15-5 жылды жакшы баштоону ишке ашыруубуз керек. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Биз бир мамлекетте эки түзүм болуу, шангаңдыктар шангаңды башкаруу, аумандыктар аумынды башкаруу, жогору даражадагы аптунун фаңжынын тапчылбай изчилдештирип, шангаң аумандын мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына ого бетер жакшы жоорулушуп тейлөө жасоосун, узак мезгил гүлдөнүү туруктуулугун сактоосун колдообуз керек. Эки өздөн алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, Тайван өз алдынчалыгы бөлчөктөөч күчтөрүнө чечкен соку берип, сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө карш туруп, эки өз байланышынын тынч өнүгүүсүн түртмөктөп, ата мекендин бирдикке келүү улуу ишин жылыштатуубуз керек. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Биз өз алдынча өз билги тыныч дипломатия саясатында бекем туруп, 4 чоң жер шаар демилгесин өлөштүрүүн түртмөктөп, адамзат тагдырлаш орток толкусун куруун түртмөктөп, өзгөрмөлүү башаламандык чиелешкен дүйнөгө ан сайын көп андыктыктарды жана ийги күчтөрдү кошуубуз керек. Күтүп алуу чогулушуна катышкандардан дагы Бейжиндеги Жунго Коммунисттик партиясы борборд комитети саясий бюросунун мүчөлөрү, борборд комитети шужичунун шужилери, борбордук аскер иштер комитетинин орун басар төрагалары, мамлекеттик эл курултай туруктук комитетинин орун басар башчылары, Гоуяндын орун басар зунглилери, өкмөт иштер мүчөлөрү, мамлекеттик ревизия комитетинин мудуру, эң жогору эл сот мекемесинин башчысы, эң жогору эл прокуратура мекемесинин башчысы, мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагалары жана жетекчилик кызмат милдетинен чегинген жолдоштор, ошондой эле мурда борбордук аскер иштер комитети этинде милдет аткарган жолдоштор бар. Борбордук партия, өкмөт, армия, журтчулукка байланыштуу тармактар жана Бейжин шаарынын жооптуулары, ар кайсы демократтык партия топтордун борборд комитеттери, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин жооптуулары жана партия топ ишмерлер өкүлдөрү, Бейжиндеги орден, ардак наам, даңктап сыйлоо сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрү, мамлекеттик эмгек үлгүсү жана чыгаан ишмерлердин өкүлдөрү, Улуттар районунун туруктуулугу, өнүгүүсү, ынтымак үчүн зарыл салым кошкон аз сандуу улут өкүл ишмерлери, Бейжиндеги бир бөлүк Шанган өзгөчө акимчилик район ишмерлери, Аумун өзгөчө акимчилик район ишмерлери, Тайван боордоштору жана Хуачао хуарандардын өкүлдөрү, ар кайсы мамлекеттердин Жунгодо туруштуу элчилери, ар кайсы эл аралык уюмдун Жунгодо туруштуу өкүлдөрү, бир бөлүк чет элдик атыстер катарлуулар күтүп алуу жыйналышына катышты.

0: Уунах музыканын коштоосунда жүнгө четелдик сыйлуу коноктор Жуңхуа элдер республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын рюмка көтөрүп чогуу куттуктап, жүнгөнүн гүлдөнүп өнүгүүсүн, элибиздин бактылуу, аман соо болуусун, жүнгө элинин жана дүйнөдөгү ар кайсы мамлекет элдеринин достугунун узакка улануусун каалады.
1: Эртең басмадан чыгуучу эл гезитинде жаңы улуу сапарда уландуу күрөшүп, дагы да шаң жараталы. Жуңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын кызуу куттуктайбыз деген темадагы баш макала жарыяланат.
0: 9 айдын 30 күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бруней султаны Хасан Ал менен өз ара куттуктоо телеграмма жөнөтүшүп, эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын куттукташты. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жүнгө Бруненин жөрөлгөлүү достугу узун тарыхый, ушул барышта бекемделип келди. Эки мамлекет кол кармашып замандаштыруу илгерилөө барышында чоң кичик мамлекет өз ара урматташкан, барабар мамиле жасап, чогуу өнүккөн үлгүнү тургузду. Дипломатик байланыш орноткон 35 жылдан бери жүнгө Бруней саясийде өз ара ишенүүн токтоос тереңдетип, ар саналуу кызматташтык табылгалары мол болду. Адамгерчилик алмаштыруу сан сайын тыгыздашты. Былтыр Султан Хасан Ал жүнгөдө мамлекет иштер сапарында болгондо, тараптар жүнгө Бруней тагдарлаш орток толкусун чогуу куруу жөнүндө зарыл орток таанымда тил табышып, эки мамлекет байланышынын жаңы тарыхый өнүгүү баскычына кирүүсүн жетектегенбиз. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: мен жүнгө Бруней байланыш өнүгүүсүнө өзгөлөң маани берем. Султан Хасан Ал менен чогуу чымырканып, эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын өрт кылып, жөрөлгөлүү достукту улантып, өнүгүү стратегиясын жалгоон күчөтүп, өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын сызыл тереңдетип, жүнгө Бруней тагдарлаш орток толкуу курулушун токтоосуз тереңдетүү, нактылуулаштыруунун түртмөктөп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратып, райондордун гүлдөнүүсү, туруктуулугуна ан сайын зор салым кошууну каалайм. Хасан Ал мыналарды билдирди: дипломатиялык байланыш орноткон 35 жылдан бери Бруней жүнгө эки мамлекет баштан боюга өз ара ишенишип, өз ара урматташып, өз ара түшүнүштү. 2025 жылы эки мамлекет тагдарлаш орток толкусун куруу жөнүндө зарыл орток таанымга келди. Мен Бруней жүнгө дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын мөрт кылып, эки мамлекет байланыш байламтасын бирдемче бекем тартып, экономика, соодага карыз салуу, мамлекет коргонуусу, адамгерчилик сыяктуу чөлкөмдөрдү алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекеттин гүлдөнүп илгерилөөсүн кол кармашып ишке ашырып, эки мамлекет элине ан сайын жакшы нарп жеткирүүнү үмүт кылам.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо армалуу желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыналышын өткөрдү. Суу иштери министрлигинин байланыштуу жооптуусу замандашкан суу торун бачым курууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Быйыл 15-5 жыл башталган жыл. Замандашкан суу тору курулуштары бачым жылыштатылды. 1 айдан 9 айгача жолго коюлган түрдүү суу иштери түрү 41400. Суу иштери курулушуна салынган каржы 795 миллиард юан. 2,010,000 кишини жумуштанууга электирди. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз ашан чоң көлөмдөгү суу тору курулушу системасы артыкчылыгын жана тору өнүмүн толук көрсөтөт. Мамлекеттик суу тору таянч кандыргасы жана чоң күрөө тамырын бачым куруп, түштүктүн суусун түндүккө буруу кийинки курулушунун жогору сапаттагы өнүгүүсүн күчөп жылыштатып, таянч суу жеткирүү тескөө жолдору жана зарыл тескеп сактоо түйүн курулуштарын бачымдатып, 15-5 жылдын соңунда мамлекеттик суу торунун капталуу чөлкөмүнүн мамлекет жер аянтындагы салыштырмасын 82% жеткирүүгө күч салабыз. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз агын өрөөндөрдүн селден сактануу апа зыян азайтуу системасын бачым куруп, суу байлыктарын бөлүштүрүү жана суу менен камтоону камсыздоо системасын бачым куруп, санарып ийгизи суу торун бачым курат.
0: Мамлекеттик статистика идарасы тейлөө кесибин текшерүү борбору жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси бүгүн 9 айда жүнгө жасоочулук сатып алуун башкаруу көрсөткүчү 50.1% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.3% жогорулап, кайрадан кеңири аралыгына кайтканын жарыялады. Конкурс жактан караганда жаңы буйрутма көрсөткүчү 50.5%, базар муктажы туруктуу кеңирген, жаңы экспорт буйрутма көрсөткүчү 50%, тышкы соода жалпысынан туруктуу болгон. Өндүрүш көрсөткүчү 51.7%, өндүрүш ыргагы бачымдаган. Өндүрүш тижарат кыймылы болжом көрсөткүчү 53.8%, керканалардын базар болжому жакшыланууга бет алган. Жаңы буйрутма көрсөткүчү жана өндүрүш тижарат кыймыл болжом көрсөткүч абалына караганда 4-нчү мезгилде жасоочулукта туруктуу жүргүзүү, ылайыктуу кеңирүү турпатын сактоосунда жалпылай үмүт бар. Мамлекет майрам жетип келип, ар кайсы жерлердин чоң кичи көчөлөр жаңыдан жасалгаланып, өзгөчө кыймылдар мол түркүнтүстү, майрамдык маанай оюу болду. Мамлекет майрамын кубанычтуу тосуп алып, жүнгө кызылы шаар көчөлөрүн жасалгалады. Хэйлунжаң харбинде 5 жылдыздуу кызыл туу желбиреп, шаар белгилери кооздурлөнүп, уунак туумандуу майрамдык маанайга толду. Фужен шамында шаар негизги жолдорунда мамлекет туусу желбиреп, негизги темадагы гүлдөр түркүн түстү. Леонин даалиенде 18,000 мамлекет туусу шаар көчөлөрүнүн эки жагына илинип, элдин атамекенге деген терең каалоосун бейнелеп турат. Yunnan Lijiangda bayırk şahar göçelerinde mamlıket uğuz ilinip, kança 10 bin taştek gül kulpırıp, adamlar turak alıp özürlönüp, oğuz gözermemderdi estelik aldı. Хэбэй лайфында мингден ашуун туу жазуу улуту улан кыздар мараке кийимдерин кийип, улуттук бий бийлеп, ата мекенге деген кооз каалоолорун туюнтту. Мамлекет майрамдык эс алуу келип, кооз чырак нурлары шаардын түнкү асманын жарыкты. Бейжин Юнлинхэ дайрасы аркылуу Шоуган бакчасы, Юэнбо Юэн бакчасынын эки бакча, бир дарыя глаз суу теребелин тиз мектеп жалгап, мол мазмунду эс алуу майдан көрүнүшүн жаратты. Кеч киргенде Шоуган муздатуу мунарындагы көз айнек такабай көрүүгө боло турган 3D негизги темалуу нур элеси жаркырап көрүнүштү. Ургактык суудагы кош базар дууманга бөлөндү. Шанхай Наншан байыркы шаарчасында 20дан ашуун мамкет стилинде көркөмөнөр көрсөтүү кыймылы арт-артынан башталды. Шандун Чиндауда илим техникада күчтүү мамкет негизги тема кылынган чарак көргөзмөсүндө калыпташкан элес сүрөт түрмөгү майрамдык маанайды ого бетер коюулаштырды. Гуандун Мэйжоудо эбеге суур кара өрүккүлүү негизги темасындагы чарак жасалгасы дайра жээгин жарыкытып, өзгөчө суудагы базар, элдик каада салт оюн көрсөтүү сыяктуулар шаар эли саякатчыларга жап жаңы туюм алып келди. Жаңсуу Тайжоудо көпүрө чырагы, көрүк чырактар бүткүлдөй жарып, мамлекет туусунун элесин кып-кызыл кылып көрсөттү. Гансуу Чайюганда кишилер эбеге суур мамлекет туусун көтөрүп, мен жана ата мекеним аттуу ырды ырдады. Миң жылдык алгылыктуу өткөлүнүн астында ыр жана элес айкалышып Накмайдан дууманга бөлөндү. Бул жол кор кыймылына катыштым. Кишинин жан дүйнөсүн толкундандырат. Ата мекенибиздин гүлдөнүп өркөндөсүн да каалайбыз.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн мамлекеттик өлчөм комитетинен билүүсүнчө 10-айдын 1-чи күнүнөн баштап күчкө салуу мүнөздүү мамлекеттик 6 өлчөм жана 248 тааныштыруу мүнөздүү мамлекет өлчөмү жолго коюла баштайт. Мунун ичинде өндүрүш барышы коопсуздугу, нур радиациясы коопсуздугу, шаар шаарчаларда жылуулук камдоо, керексиз литий батареясынан айланмалуу пайдалануу сыяктуу зарыл мамлекеттик өлчөмдөр камтылган.
0: Бүгүн Жүнгө жана Европа бириги изилдеп жасаган Вейшау аттуу жасанды жандуучу алгач түркүмдөгү мейкиндикти күзөтүп өлчөө сүрөттөрү менен чалгындуу сандуу маалыматтарын жарыялады. Жер шаарындагы алгачкы үзүлүш болбогон түндүк жарым шаардын уюл нурунун толук көрүнүшүнүн жогору тунуктуктагы элесине жеңиштүү ээ болуп, күн шамал менен жер шаар магнит майданынын өз ара рол көрсөтүүсүн ачып берүүгө зарыл тирек менен камдады. Жакында Вейшау жасанды жандуучу илмий күзөтүп өлчөөнү жүргүзүү баскычына расмий кирген.
1: 2026 жылы 10-айдын 1-чи күнүнөн баштап Шанган, Жухай, Аумын чоң көпүрөсүнөн өткөн Шанганды камдоочу жашаң азык түлүктү таможнодон өткөрүү убакты 16 сааттан бүтүн күндүк 24 саатка узартылат. Бул Шанган, Жухай, Аумын чоң көпүрөсү аркылуу Шанганды камдоочу жашаң азык түлүктөрдү ар убакта алуу, ар убакта жүктөө, ар убакта жолго салуунун ишке ашканынан дарек берет.
0: 33-үнчү кезектүү Жүнгө теле алтын бүркү сыйлыгын таратуу аземи кече кечинде Хунан Чаңшада өткөрүлүп, өмүр дарагы эң мыкты телефильм, эң мыкты сценарий сыяктуу сыйлыктарга ээ болду. Алтайым сыяктуу 8 чыгарма чыгаан телефильм сыйлыгына ээ болду. Саттык эмес маданият мурастардагы Жүнгө, Жеңиш, Жаңы Казанбаш бала жана Чөмүч баш ата сиздерге Жүнгөнү көрсөтөбүз. Биринчи бөлүгү айрым-айрым эң мыкты теле унурсал адабият көркөмүнөр берүүсү, эң мыкты теле даректүү фильми, мыкты теле куурчак фильм атагын алды. Жакында Жүнгөнүн көптөгөн мамлекеттерде жана эл аралык уюмдарда туруштуу элчиканалары, элчилер тобу катарлуулар мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу чогулуш сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жуңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. 29-үнчү күнү Жүнгөнүн БМУда дайымдуу туруштуу өкүлдөр тобу тосуп алуу жыйналышын өткөрүп, Жуңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. БМУ жогору даражалуу мансаптарлары, ар кайсы мамлекет өкүлдөр катарлуулар Жүнгөнүн өнүгү жетишкендиктерин жогору даражада баалады.
1: Жакынкы жылдардан бери Жүнгө колго келтирген жетишкендиктер кишини таңдандырат. Мындай зарыл көзүрмөмдө мен башкачы жана БМУ чоң үй бүлөсү атынан жалпы Жүнгө элин куттуктайм. Жүнхуа эл республикасынын БМУга көрсөткөн бекем колдоосуна рахмат айтабыз. Көп тараптуулук жана эл аралык кызматташуу жагында жасаган кызматыңыздарга рахмат. Жүнгөнүн салымы кем болсо болбойт. Сиздердин тынычтыкка бөлөнүп гүлдөнүп өркөндөгүңүздөрдү каалайм.
0: Жүнгөнүн Бельгияда туруштуу элчиканасы, Европа антымагында туруштуу элчилер тобу Жүнхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын жана Жүнгө Бельгия дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын куттуктоо тосуп алуу жыйналышын өткөрдү.
1: Бельгия Жүнгө эки мамлекет байланышынын сызыл өнүгүүсүн көрүп аябай кубандык. Жүнгөнүн жаңылык жаратуу саласындагы жетишкендиктери кишиге терең таасир калтырды. Жүнгө элинин мамлекет майрамын чын дили менен куттуктайм.
0: Жүнгөнүн Бразилияда туруштуу элчиканасында өткөрүлгөн мамлекет майрамын тосуп алуу жыйналышында келген коноктор Жүнгөчө замандаштыруу курулушунда колго келтирилген жаңы жетишкендиктерди кутташты. Бұйыл біз Бразилия менен Жүнгонун дипломатиялық байланыш орнотқандығынын 52 жылдығын тосып алдық. Нече 10 жылдан бері мен Жүнгонун ұшқандай өніккенне күйе болып келем. Аябай таңғалдым жана ынандым. Мен Жүнго елін жана Жүнго өкіметін құттықтайым. Жүнгонун Нигерияда тұрушты баш елшіханасы өткерген мамлекет майрамын тосып алу жиналышында арғай саладан келген қонуқтар достық жөнінде сөйлешті.
1: Емейлералы ұшқа жаңалықтардан көріңіздер. İran hükümetinin bildirücüsü bugün mınalarda bildirdi. İran'ın dışkı işleri ministri Araghchi Akışı'nın ildiştirücü tarafı arkılığı kaytargan joobun tapşırıp aldı. Al azırın çansayın köp işkili halkılarda aşkerlebedi. Mında murda İran ildiştirücü taraf Katar arkılığı Akışı'a İran'ın Hormuz deniz kısığın kayra açıujına, sülüşünü jilistatuğa baylanıştuğu şartın tapşırgan ile.
0: Англия баш вазыры Борнем 29-нчы күне жумушчылар партиясынын жылдык жыйналышында Европа антымагынан бөлүнүп чыгуу алып келген зыяндын пайдадан чоң болгонун, 11-нчы айда Европа антымагы менен ортого өткөрүүчү башчылар жыйналышын мөрт кылып, тараптар байланышын жакшылоон түртмөктөн үмүт кыла турганын билдирди. АКШ саясий гезити Тор жайыты жана Англия эл алдыңкы орунга коюу шериктиги 29-нчы күн жарыялаган эл арай натыйжасында көрсөтүлүүсүнчү, болжол менен 70% англиялык сөзгө тартылуучу Англия Европа антымагы менен ансайын тыгыз байланышты орнотуусу керек деп караган. АКШ өкмөтүнүн ушул айдын баштарында жарыялаган жалпыга билдирүүсүнө негиз 29-нчу күнү АКШнын Канададан бүргөлүк товарларына карата жолго койгон импорттогу тыйым салуу буйругу күчкө кирет. Катыштуу сомма $967 миллион. АКШ маалымат аралчылары ошол күнү кабарлап, бул жолку тыйым салуу буйругунун эки мамлекеттин экономикасына көрсөткөн таасири чектүү деди.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жуңгу элинин ортоо жоопкерчилиги.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

урматтуу каармандар. Эми Нығматтын аткаруусундагы ырдабал деген казакчарды угуңуздар. Сөзүн жана ооронун жазган Кайрат Сайболла.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 1 күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 21 күнү. Көпчүлүктүн мамлекет майрамын куттуктайбыз.
1: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-ден 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаңдагы арурут арыз саладагылар эл каармандарына гүл чамгарак арнады.
1: Чен Шаожаң, Эркин Тунияз, Ухан Дашөөсү парткомунун шудеси Чо Коңжун мектеп башчысы Жан Пингвиндер менен көрүштү.
2: Быйыл Коргос чек ара оозунан каттаган Жүнгөй Европа орто азия экзекчи поезу 7000 ашып бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту.
1: Автоном районубуз 8857 парча археологиялык казып алынган маданият эстелигин чогуу тапшырып берип, негизги катмар маданият мурастары ажайып гана сарайларынын сактоо байлыгын молуктурду.
2: 10 айдын 1 күнүнөн баштап маданият жана саякат тармактары 2 миллион юанын маданият саякат керектөө билетин таратып, Шинжаңдын алтын күздөгү маданият саякат базарын чыйралтат.
1: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
2: Станциябызга бара. Курман болгон каармандарга гүл тартууланып, улуу рух тоо дайраларга нурун чачты. 9 айдын 30 күнү түштөн мурда каармандарды эскерүү күнүндө эл каармандарына гүл чамгарак коюу аз эми Үрүмчү эл аянтында өттү. Чен Шаожаң, Эркин Тунияз, Зумрет Оул, Нурлан Абылмажин, Хэ Жоңю, Ваң Лин катардуулар автоном район жана Биңтуан жетекчилери Шинжаңдагы арулут арыз сарай өкүлдөрү менен чогуу эл каармандарына гүл чамгарак коюп, көңтөрүштүк каармандарды тереңде эскерип, курман болгон каармандардын рухуна мурастык кылып, өрүш алдырып, арулут Тяншан улан кыздарын ынтымакташтырып эпкинди илгерилеп, батылдык менен алдыга карай жүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга тарыкпай күрөшүүгө шыктандырды. Үрүмчү эл аянтынын маанайы айбаттуары тынычтыкка бөлөнүп, Жүнгөй эл боштондук армиясынын Шинжаңга кирүү эстелик мунарасы айбаттуу бой көтөрүп турду. Эстелик мунарынын алдында автоном райондук партком, автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, автоном райондук эл өкмөт, автоном райондук саясий кеңеш, Шинжаң аскер району, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны, ар кайсы демократтык партия топтор, автоном райондук соода өнөр жайчылар бирлешмеси жана партиясыз кайраткерлер, Үрүмчү шаарындагы арулут ар сала жүрчүлүгү пионерлер отряди атынан арналган 9 гүл чамгарак коюлду. Аземге катышкан жалпы киши иреттүү катарга туруп, эл каармандарына улуу урматын билдиришти. Саат 11:00 азем башталды. Шаңдуу эрктүүлөр маршы жаңырып, бүт майдандагылар жогору доошто Чунхуа Эл Республикасынын мамлекет ырынырда ачты. Мамлекет ырынырда бүткөндөн кийин бүт майдандагылар сүктө туруп, Шинжаңдын боштондугу жана курулуш иштерине батылдык менен өзүн ардаган каармандарга жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы беткеэстилдештирип, бөлчөктөөчүлүккө каршы туруу күрөшү жана террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоо күрөшүндө баатырдык менен курман болгон каармандарга аза билдиришти. Арулут жаш өспүрүм балдары бирдей доошто, биз коммунизм избасарлары деген ырды-ырдап, эстелик мунарга карап пионерлер саламын берди. Тереңдей мээримге толгон гүл чамгарак арноо күйүүсү жаңырып, 18 урмат билдирүү аскери гүл чамгаракты көтөрүп, урмат кадам менен жүрүп, гүл чамгаракты эстелик мунары улуна койду. Чен Шаожаң катарлуулар эстелик мунары улуна чыгып, гүл чамгарак лентасын ичкелик менен иреттеди. Автоном район жана Биңтуандын жетекчилери, ошондой эле арулут ар сала өкүлдөрү ирет менен акырын айланып өтүп, эстелик мунарасына урмат назары менен карап, терең мээр махабат менен көңтөрүштүк каармандардын чек арага тамыр тартып, өзүмсүз салым кошкон шаңдуу иш издерин эскерип, эл каармандарынын партияга ак жүрөк, элге чын ыхлас толгон бийик сапатын терең сезиништи. Аземге катышкан арулут кадр калкы быйыл Жүнгөй коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Ошондой эле Жүнгөй жумушчу дыйкан кыздар армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы. Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, кызыл кан тамырдын учугун улап, күрөш кылуу рухуна мурастык кылып, чаң өнүгү түшүнүгү жана чаң доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышарын бекем кармап, чоң кабылтуу ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз мээрчиктей, партия борборд комитеттин Шинжанга кыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү негизги узакка кызматтарды тыңгырыктуу жылыштатып, ынтымактуу шайкешкен Гүлдөнгөн байкер, маданий алгараган, бейпил жашап кубунак иштеген, экологиясы жакшы, социалисттик замандашкан Шинжанды куруп чыгууга күч кошобуз деп билдиришти. Ваң Жэншин, Юсупжан Мамат, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ли Ган, Ван Ган, Кайсар Абдыкерим, Лю Чинли, Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясы кеңеш, Бингтуан Банза мүчөлөрү, Шинжан аскер району, Куралдуу сакчы бөлүк Шинжан баш отрядынын негизги жоопторлор катардуу алар аземге катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомунун шудеси Чен Шаочаң, автоном районунун төрагасы Эркин Тунияз 9-чу айдын 30-чу күнү Үрүмчүдө Ухан ташөөсү парткомунун шудеси Жоу Куңжун, мектеп башчысы Жан Пингвен жана анын сапардаштары менен көрүштү. Чен Шаочаң автоном райондук партком өкмөт жана Бингтуан атынан Ухан ташөөсүнүн Шинжан кызматына көрсөткөн колдоосу жана жардам берүүсүнө рахматын билдирди. Ал мындай деди: жолду Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде, бүт мамлекет элинин күчтүү колдоосунда Шинжан жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткыдай орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң арл улут калкынын чыныгын арыпка ээ болуусу эң көп болгон тарыхый мезгилге кирди. Узак мезгилден бери Ухан ташөөсү катардуу бир түркүм мамлекет ичиндеги жогору окуу жайлар Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын зарыл орунга коюп, агартуу жагынан Шинжанга нишандуу жардам берүүнү сызыл тереңдетип, Шинжандын жогору даражалуу агартуу иштеринин өнүгүүсү орчундуу жылыш долларга кол жеткирүүсүн түртмөктөдү. Ухан ташөөсүнүн Шинжан менен болгон иш жүзүндөгү кызматташтыктарды уланды күчөтүп, илим артыкчылыгын толук көрсөтүп, Шинжандын энергия кен түшүмдөрү, жаңы энергия жаңы материалдары, заманбап дыйканчылык, мал чарба сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, илимий изилдөө, техника өткөлүнө аз салуу, шимерлерди тарбиялап жетиштирүүнү биргелешип, кулаш жайдырып, Шинжандын кесип өнүгүүсүндөгү жаңылык жаратуу моторун жаратуусуна демөр болуусун, Шинжан таш өлөрүнө болгон колдоо эпкинин сызыл ашырып, түштүк Шинжандын жогору даражалуу агартуусунун сапатын өстүрүп, сыйымдуулугун кеңиртүүсүнө колдоо көрсөтүп, окутуучулар байлык күчүн күчөтүп, илим курулмасын кылдаштырып, окутууну башкаруу катмар даражасы менен илим изилдөө курбатын өстүрүүнү, дарылоо жагынан Шинжанга жардам берүү боюнча шайкешип кызматташууну тереңдетип, Шинжандын жергилик дарылоо таянч күчтөрүн жетиштирип, ан сайын көп жогору сапаттуу кесиптешкен ишмерлерди жетиштирип, арл улут калкынын эл турмушу бактын күчөтүп, Шинжан экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү ишмерлер тиреги менен камдоону үмүт кылабыз. Жоу Куңжун Шинжандын узак мезгилден бери Ухан ташөөсүнүн өнүгүүсүнө көңүл бөлүп жана колдоо көрсөткөнүнө рахматын билдирип мындай деди: Шинжан коом туруктуулугу, улуттар ынтымагы, экономиканын өнүгүүсү, эл турмушун жакшыртуу, экологияны коргоо сыяктуу жактарда көрүнүктүү жетишкендиктерге кол жеткирип, мектеп, жергилик кызматташтыгын бирдемчи күчөтүүнү кеңири оңут менен камдады. Ухан ташөөсүнүн илим артыкчылыгы Шинжандын кесип ажаты, колдоону көрүнүш майданы менен жогору даражада төп келет. Мектебибиз өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетүүнү өнүгүү курбат даражасын бирдемчи өстүрүп, мамлекеттин ыйык милдеттерине ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүдөгү зарыл оңут деп карап, өлчөп сызуу, алыстан сезүү, суу иштери, суу электр, аштык коопсуздугу, энергия кен түшүмдөрү, айыл чарба экологиясы, өмүр саламаттык, чек ара райондуу закон аркылуу башкаруу сыяктуу артыкчылыктуу салаларды мээрчиктей, илим изилдөө өрүштөрүн жогору деңгээлде куруп жана жүргүзүп, изилдөө жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түртмөктөп, ан сайын көп иш жүзүндө кызматташуу жетишкендиктери аркылуу Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсү жана замандашуу курулушуна иштиктүү салымдарды кошот. Автоном район жетекчилеринен Ваң Жэншин, Каден Кабен, Кайсар Абдыкерим, автоном райондун байланыштуу орундары, жогору окуу жайлары жана доктурхана жооптуулары көрүшүүгө катышты.
2: Станциябыз кабары. 9 айдын 29 күнү Аптыным райондук парткомдун орун басары Шучиси, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз, Санжы Куйз Аптыным обласы, Санжы шаары жана Үрүмчү экономика техникалык ачуу өнүктүрүү району Тотиюнкай районуна барып, эсептөө курбат кесиби, өзүндүк акыл жөндөм, керектүү илгери сүрүү, эл турмушу сыяктуу кызматтарды жерине текшерип изилдеп, мынауларды баса көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Аптыным райондук парткомдун талабы боюнча илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоролуштурууда бекем туруп, жаңы өндүргүч күчтөрүн бачым жетиштирип жана өнүктүрүп, жогору сапатта өнүгүүгө жаңы артыкчылык жаратып, жаңы аракет энергиясын кошуу керек. Шинжаң эл аралык чогурулушкан эсептөө курбаты борборунда Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Оңутту колдон бербей электр баасы, майдан көрүнүшү, район орду сыяктуу бир кыйла артыкчылыктарды толук көрсөтүп, түйүндү кесип келесине үйрөлүп, жасанды акыл жөндөм кошулган кесипти күч сара түртмөктөө керек. Ал катыштуу жактардын санарып негизин бачым куруп, эсептөө менен электрдин кызматташуусун күчөтүп, саясат иш чараларды жакшыртып, эсептөө курбат кесибинин өнүгүүсүн бүт күч менен колдоосун табыштады. Шинжаң, Пайга, Чоң сандуу маалымат кесипинин өнүктүрүү каржы салуу чектүү шериктигинде Эркин Тунияз сандуу маалымат белгиси AI'да кыска сериал жасоо сыяктуу абалдарын ээлеп, мынауларды баса көрсөттү. Жергиликтин жасанды акыл жөндөм майдан көрүнүшүн иштетип орун алдыруунун сызыл жылыштатып, чоңкуалуутуу ортоктулугу таанымын бекем уютуга бирилип, ан сайын көп асыл көрүү угуу мазмундарын ачып өнүктүрүү керек. Эркин Тунияз Санчары Шычи, Чоңлен, электр шаймандары аянтына барып, үй электр шаймандарын айылга түшүрүү, көйнөсүн жаңысын алмаштыруу, чумуштануну түртмөктөө сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мынабуларды көрсөттү. 9 айдан 10 айга чейинки керектөөнүн дуумандуу мезгилин бекем кармап, өкмөт торуктама жардамы кошулган завод, пайданы өтүнүп берүү кошулган керхана, торуктама жардамы катталган саясатты калыпташтырып, үгүт эпкинин арттырып, керектүү жашоо күчүн дагы бир демжи чыйралтуу керек. Шинжаң, Ченшүн, Колдонөтмө, Аптоона, Соода базарында мынауларды баса көрсөттү. Колдонөтмө Аптоона байлыгынын айланышындагы бир демди шыдырлаштырып, жогору төмөнкү агын жайгашуусун жакшыртып, Аптоона сатуу, Аптооналарды текшерүү, Астро Раймонд кылуу, акча мамиле, камсыздандыруусу, зат жүгүртүү, теле келиштирүүсү сыяктуу көп кайнардуу кесип турпатын өнүктүрүп, карыкты жакын жерде жумуштанууга баштоо керек. Эркин Тунияз Шинжаң жүргүнчүлөр Аптоона заводу акыл жөндөмдү жалгоо илим техника чектүү шериктиги Шинжаң Вейдай Шыдай илим техника чектүү шериктигине барып, акыл жөндөмдү торго бирлештирип, Аптоона жасоо өзүндүк акыл жөндөм сыяктуу жактардагы эң жаңы илим техника жетишкендиктерин ээледи. Ал мынауларды көрсөттү. Акыл жөндөмдү торго бирлештирүү Аптоона техникасында жаңылык жаратууну бачымдатып, көмүркен, Беталга жатпаган кен, чек ара боозу зат жүгүртүү бакчасы сыяктуу ажаттарга үйрөлүп, зат жүгүртүү өздүк наркын ан сайын жакшы төмөндөтүү керек. Кул темирде соода зат жүгүртүү, маданият саякат сезинүү, шаар телүүсү сыяктуу ан сайын көп көрүнүшкө киргизип, жаңы керектөө арттыруу түйүнүн жаратуу керек. Шинжаң Вейтай жылуулук Чимашан жылуулук жарнак чектүү шериктигинде Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Жылуулук менен камдоого дайын.

0: өткөрүү кызматын эртелеп жакшы иштеп, көөнө конуш, картаңдар санаториясы, мектеп сыяктуу төйүндөр районун жана картайган абонттер, кыйынчылыктуу үй бүлөлөр сыяктууларга карата ичтиктүү аралап, алдыга кытап тейлөө жүргүзүп, карыкты кыштан жылуу өткөрүү керек. Текшерип изилдөөдө Эркин Турниязов мына буларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары менен Санжо облусу райондору шай кешип өнүгүсүндө бекем туруп, эсептөө курбаты негизги жабдууларын илемий жайгаштырып, жашыл эсептөө курбаты көлөмүн зоройтуу керек. Өнүмдүү карты салынууну күчөп кеңиртип, мамлекет майрамдык эс алууну бекем кармап, ан сайын көп керектүү илгери сүрүү кыймылдары жана иш чараларын пландап, маданият саякат керектүү кызуу шаардарын чыйралтуу керек. Борбордун кыдырып күзөтүүсү, эсеп тергөө, экология чөйрөсүн коргоону көзөмөлдөө, кооп сөндүрүш баалоосу кыдырып текшерүүсүндө чагылдырган маселени түзөтүүнү тыңгырыктуу жакшы деп, коопсуз өндүрүштөн турган бул кылды маарында чыңытып, түйүндү салаа опурдалынан сактанып чечип, керканалардын насыя калтырган акчасын түгөтүү кызматын жакшы деп, бүт жылдык нышан милдетин бүт күчү менен аткаруу керек.
1: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин көздөн көчүрүү группасы Карамай шаары, Комул шаары, Үрүмчү шаарына тереңдей барып, дарылоо, дарыгерлик керканалары, доктуркана, коомдук конуш саламаттыкты сактоо тейлөө борбору сыяктууларга барып, саламаттыкты сактоо ден соолук кызматын көздөн көчүрдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумара Тобул көздөн көчүрүүгө катышты. Синжаң Хуашыдан дарыгерлик эл аралык кесип бакча түрүнүн курулуш нак майданында машиналар күрүлдөп, тынбай ары бери каттап, дуумандуу көрүнүш бардыга келген. Көздөн көчүрүү курпасындагылар курулуш нак майданына барып, түрүү курулушунун жүрүшүн, ошондой эле кархананын азыркы өндүрүш тижараты, дары изилдеп, ачып өнүктүрүү сыяктуу абалдарды жан жактылуу ээледи. Зумрат Тобул мынауларды көрсөттү. Каражат камсыздоосун күчөлтүп, иштиктүү алдыга ыктап, тейлөө жүргүзүп, коопсуздукка чыныгы кепилдик кылуу алдыңкы шарт астында түрдүн эртерээк өндүрүшкө киришип, өнүм көрсөтүүсүн колго келтирип, Шинжаңдын дары жасоо кесибинин даражасын жогорулатууну түртмөктөө керек. Ал керханаларды өзөктүү түшүм атаандаштык күчүн сызыл жогорулатып, түшүм матрицасын молуктуруп, базар мейкиндигин кеңиртип, баштагы керханалардын жетектеп үлгү көрсөтүү ролун жакшы көрсөтүп, жогорку төмөнкү агын кесипчелесинен тең өнүгүсүнө түрткү болууга шыктандырды. Көздөн көчүрүү группасы алдартуу болуп, Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги, Жүнгө дары жана дарыгерлик тобу чектүү шериктиги, Шинжаң дары жасоо чектүү шериктигине барып, керхана жооптуулары менен терең пикир алмаштырып, жөнгөй дары улуттук дарыларга мурасты кылып коргоо, байлыкты ачып өнүктүрүү, пайдалануу сыяктуу абалдарды ээледи. Ошондой эле дары жасоо цехине кирип, дары өндүрүш барышын көрдү. Сумре тобул мынауларды баса көрсөттү. Мурастык кылып жаңылык жаратууда бекем туруп, жаңылык жаратуу барышында өнүгүп, жөнгөй дарыларынан турган ушул кымбат баалуу байлыкты чыныгы жакшы коргоп, жакшы мурастык кылып, жакшы өнүктүрүп, жергиликтин дары материал байлыгы менен заманбап дары жасоо техникасына сөөнүп, өзгөчө дары түшүмдөрүн изилдеп ачуу жана базар орундаштырууну тереңдетип, Шинжаңдын жөнгөй дары, улуттук дары өзгөчө даңктуу маркесин сызыл жаркытуу керек. Жөнгөй дары материалдарын өстүрүү кесибин зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандардын кирешесин ашырууну илгери сүрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуу керек. Көздөн көчүрүү барышында Сумре Тобул мынауларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Жинпиңдин саламаттыкты сактоо ден соолук кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең изчилдештирип жүзөлөштүрүп, эл баарынан бийик, өмүр баарынан кымбат деген түшүнүктү иш жүзүндө көрсөтүп, дарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөнүн калыстыгын, кол жетерлүүлүгүн жана сапаттуу тейлөө менен камдоо курбатын үзгүлтүксүз жогорулатып, дагы да жогору деңгээлдеги соо Шинжаңды чымырканып куруу керек. Күч топтоп сапаттуу дарылоо байлыгынын сыйымдуулугун кеңиртип, төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, негизги катмар дарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөсүн күчөтүп, дарылоо дарылануу камсыздандыруусу, дары жана дарыгерликтин шайкештүү өнүгүүсүн жана башкарууну күчөтүп, калыктын доктурга көрүнүүдөгү ээ болуу сезими, ыраазы болуу сезимин уландуу өстүрүү керек. Жөнгөй дарыгерлик иштери жана кесиптин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жетишкендиктерди айландырууну күчөтүп, оору мүнөздөө дарылоо тейлөө камдоосун кылдаштырып, жөнгөй дарыларынан калыктын ден соолугун коргоо барышында дагы чоң ролун көрсөтүү керек. Жаңыдан күлдөнгөн маалымат техникасы менен саламаттыкты сактоо ден соолук кесибинин жаңылык жаратып жоорулушусун түртмөктө. Сандуу маалымат байлык каражатын которуу жана башкаруу тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратууну бачымдатып, саламаттыкты сактоо ден соолукту башкаруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатып, соо Шинжаң курууга жаңы аракет энергиясын кошуу керек.
0: Кечөө 9 айдын 30 күнү болсо мамлекетибиздин 13 каармандарды эскерүү күнү. Шинжаңдын жер жерлери негизги темадуу бейт шыпыруу кыймылын өткөрүп, көңтөрүштүк каармандарды эскерип, кызыл кенди улантып, талыкпай илгерилөө күчүн кабылдады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Карагай жапжашыл болуп, эстелик таш бой тиреп турат. 9 айдын 30 күнү түштөн мурун саат 10 Аксуу аймагы Аксуу шаардык Чиншүү бакчасы эл баатырларын эскерүү мунарынын алдына келип, аза күтүү кыймылын өткөрүп, коомдогу ар салаа өкүлдөр ушул жерге чогуруп, айбаттуу сүрдүү болуп, мамлекет арнардап, ата мекен үчүн өзүн ардаган баатырдык менен салым кошкон көңтөрүштүк каармандарга ээрип туруп, аза билдирип, гүл чамгаракчына гүлдөрдү тартуулап, баатыр каармандарга болгон чексиз сагынычын жана улуу урматын билдирди. Аксуу шаардык 5-чи орто мектептин окуучусу Румезе Незер мындай деди. Бүгүнкү кооз турмуш каармандардын сыкканы менен келген. Жаң доору жаш өспүрүм катары каармандардын курман болуусун жана сарымын унутуп калсак болбойт. Мындан кийин каармандардын иш издерин эстеп экем сактап, чымырканып окуп, муралдуу адам болуп чымырканып, жөндөмдү жакшы үйрөнүп, доордун оор милдетин аркарайра турган жаң доору жакшы өспүрүмдөрдөн болууга чымырканам. Комыл шаары Аратүркү ооданынын каармандарды эскерүү күнү аза күтүү кыймылы Аратүркүк каармандар көрүстөндүгүндө өткөрүлдү. Туруштуу аскер бөлүк, куралдуу сакчы бөлүк, коом коопсуздук жана ар сара кадр карга өкүлдөрү чогуу көңтөрүштүк каармандарды эскерүү мунарына гүл чамгарак тартуулап, каармандардын эмгектерин терең эскерди. Артынан көпчүлүк 40 күндүк коргоо согушу эскерүү сарайына кирип, баалуу тарых материалдардын арасынан көңтөрүштүк алгы муундардын кан кечип күрөш жасоо чек араны бекем кайтаруудай айбаттуу тарых сапарына кайрылып, чек арага тамыр тартып, чек араны куруп, чек араны кайтарган кызыл күчүн кабылдады. Аратүркүк оодандык коом коопсуздук идарасы саясий кызмат ишканасынын орун басары мудуру Яңшаң мындай деди. Коом коопсуздук кошуну кызыл кенге мураскерлик кылуучулар баатыр каармандар өмүрү менен тоо дайралардын тынчтыгын кайтарды. Коом коопсуздук эл сакчылары, сакчы жардамчылары катары баатыр каармандардын кайратын уландырып, алгачкы мүдө ыйык милдеттести бекем сактап, кызмат ордубузду бекем сактап, ак жүрөк милдет аткарып, караштуу райондордун бейпилдиги туруктуулугун бүткүчүбүз менен кайтарып, иш жүзүндүк аракетибиз менен каармандардын рухун жубатабыз. Баатыр өлбөйт, тоо дайралар түбөлүк эскерет. Каармандарды эскерүү күнүндө Кызыл Собласы Уручат ооданы коом коопсуздук идарасы эл сакчылары сакчы жардамчыларын уюмдаштырып, каарман Абдыкерим Өмүрдүн мүрзөсү алдына келип, аза билдирип эскерүү кыймырын кулаш шайдырып, каармандын рухуна мураскерлик кылып, талыкпай илгерилөө күчүн кабылдады. Тарбагатай аймагы Дөрбүлжүн ооданындагы ар кайсы орундардын кадр жумушчу кызматкерлери, аскерликтен чегинген аскер өкүлдөрү каарман Сүнлоңжандын көрүстөндүгүнө келип, каарманга аза билдирип, айбаттуу сүрдүү урмат билдирүү аза менен алгачкы мүдө ыйык милдетти сезинип, баатырдын рухуна мураскерлик кылды. Кашкар аймагы Санжо обласы сыяктуу жерлер кадр каракты уюмдаштырып, Бээжин Тянанмын аянтында өткөрүлгөн каармандарды эскерүү күнүндө эл баатырларына гүл чамгарак тартылуу аза менен көрүп угуп, көпчүлүк айбаттуу сүрдүү маанай арасында каармандарды эскерип, алгы муундардын ысык кам менен жараткан өчпөс эмгегин эскеришти. Мору ооданындагы каармандын жубайы Патүл Аутан мындай деди. Каармандар ысык каны менен айылын коргоду. Мындай курман болууну биз түбөлүк эстеп экем сактайбыз. Биз дагы жакшы жашап, баатырдын аңгемесин кийинки урпактарга айтып берип, ан сайын көп жаштарды бүгүнкүдөй бактыруу турмуш оңойго келбегенин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: 9 айдын 28 күнүнө чейин быйыл Коргос темир жол чек ара оозунан каттаган Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 7000 ашып, чек ара оозунун жүк өткөрүү мөлчөрү 12 миллион тоннадан ашуун болуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 9 айдын 28 күнү түштөн кийин саат 5 механика жабдуулары, машина тетиктери, электрондук түшүмдөрдү толтура баскан Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу Коргос темир жол чек ара оозунан чыгып Россия Москвага жөнөп кетти. Учурда чегара оозундагы Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезинин күндүк орточо каттаган саны 27 кезектен ашуунду сактап, орточо ар 2 саатта бир поезд чегарадан кирип чыгуу барышында Жөңгө Европа кезекчи поезина алмаштырып, жүк жүктөп, тышкы соода керканаларынын өнүгүсүн туруктуу жогору берекеттүү

0: ташымал қамсыз дос менен қамдады. Хон Ан, эларалык жүк ташымал өкүлдүк чектүү шериктиги коргос бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Хан Шин мындай деди. Быйыл биздин өкүлдүк кылган товарлар аптоуна тетиги, механика жабдуулар, электрондук түшүм сыяктуу жогору кошулма нарыктагы товарларды негиз кылып, азыр жалпы өкүлдүк кылган кезекчи поезд саны окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Кезекчи поездун жогору берекетте жүргүзүлүүсүн камсыздоо үчүн Коргоз таможинасы менен темир жол тармактары шайкешип күч жумшап, акыл жөндөмдүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жерден бачым өткөрүү үлгүсүнө сөөнүп, кезекчи поезду дароо келсе дароо текшерүү, дароо текшерүү, дароо кое берүү, жалпы тулкуу таможинадан өткөрүү убакыт өнүмүн 50%дан ашуун жогорулатты. Коргоз вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борбору өндүрүш тескөө кызматкери Суубоо мындай деди. Быйыл биз ташымалды уюмдаштыруу, чек ара аттоону шайкештирүү, барышын кылдаштырууга бирдей убакытта күч жумшап, тез кабылдап тез түшүрүп кайтып, паровоздун айланымы 7.2 сааттан 4.3 саатка кыскартып, кең релистин күндүк орточо кабылдоосун 11 кезектен ашырабыз. Азырга чейин Коргоз темир жол чек ара оозунан каттаган Жөңгү Европа Орто Азия кезекчи поезды жалпы 60,000 кезектен ашып, каттаган кезекчи поезд линиясынын жалпы саны 91 жетти.
1: ИПУ жаңы материал Европа Азия чек араттаган кезекчи поездун туңгуш жөнөтүү баштоо аз эми жакында Жөңгү темир жол бирлешме эл аралык контейнер чектүү шериктиги Үрүмчү Борбор вокзалында өткөрүлдү. 1500 тоннадан ашуун куту даражалуу полистер жалбыракчасы толтура жүктөргөн атайын кезекчи поезд Борбор вокзалына жолго чыгып, Европа Азия чоң кургактыгына сапар алып, бул Шинжандын жергиликтүү химия өнөр жай түшүмдөрүнүн Европа Азияга тике жетүүдөкү темир жол зат жүгүртү жаңы жолу ачылгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабарбастар. ИПУ жаңы материал чектүү шериктиги болсо, жылында 300,000 тонналык куту даражалуу полистер жалбыракча өндүрө турган жергиликтүү керкана болуп, Вахаха, Нонфу Шанчуан, Байши сыяктуу таңктуу керканаларды камдоо шериктик саракатына ээ. Бул жолку ташымал ИПУ жаңы материал чектүү шериктигинин түшүмүн туңгуш жолу мамлекет капкасынан чыгарып эсептелет. Шериктиктин баш директору Туганган тааныштырып мындай деди. Азыр биз Европа багытындагы кээ бир өтө чоң буйрутмаларды тапшырып алдык. Бул жолку жөнөтүүнү биз буйрутманы кабылдагандан баштап сызыл уюмдаштырып жөнөтүүбүз болуп, кыска гана 10 күн убакыт кетти. Бул базарга аптан ишенчибиз бар, эмки жорудагы ансайын көп кезекчи поезддарды куйругулаш Үрүмчүдөн жөнөтөбүз. Европа Азия кезекчи поездунун бышып жетилген толук чек араттаган зат жүгүртү системасына сөөнүп, бул экспорт атайын линиясы көк ыңгайдагы бирлешме ташымал жогору берекеттүү таможинадан өткөрүү өздүк наркын тыкандаштырган жол артыкчылыгын толук көрсөтүп, жаңы материалды чек араттап ташымалдоо орто жолдо көп алмашуу, мезгил узак болуу сыяктуу кесип көйгөйүн өнүмдү чечип, кургактык жолунда тике барууну ишке ашырып, ташымалды турукташтыруу жана тапшыруу убакыт берекетин жалпы бетке жогорулатты. Жөңгү темир жол бирлешме эл аралык контейнер чектүү шериктиги Үрүмчү Борбор вокзалды жарат башкаруу бөлүмүнүн жооптуусу Ян Жиаман мындай деди. Жакынкы 2 жылда Үрүмчүдөн жолго чыккан товарлар мурдагы жалаң түрдөн азыркы бир кыйла мол түргө өнүктү. Мында энергия түрүндөгүлөр, айыл чарба кошумча түшүм түрүндөгүлөрү, дагы жаңы материал түрүндөгүлөр бар. Ар бир жүк жөнөтүүгө карата биз кырдардын ажатына негиз мөөнөттөн мурда скратка заказ кылып, аптоонаны чакыруу, тастыктоо ошондой эле аптоона септөө сыяктуу кызматтарды жакшы деп, ошол аркылуу кезекчи поезддун жеңиштүү чек арадан чыгуусун камсыздайбыз.
0: 9 айдын 29 күнү Шинжаңдын археологиялык казып алган маданият эстеликтерин өткөрүп берүү аз эми Шинжаң археологиялык үлгү кампасында өткөрүлдү. Бул жолу жалпы өткөрүп берген 5560 группа 8857 парча археологиялык казып алынган маданият эстелик бүт Шинжаңдагы 41 ажайыпканага бөлүп берилип, Шинжаң бир жолунда маданият эстеликтерин өткөрүп берүү боюнча тарыхтагы эң жогору рекордду жаратты. Эми станциябыз кабарчылары балгын Лёк айлардын кабарынан угуңуздар.
1: Ушул жолку маданият эстеликтерин өткөрүп берүүнү Автоном райондук маданият жана саякат назараты жетектеп, Автоном райондук маданият эстеликтери идарасы орундаштырган өткөрүп берген маданият эстеликтери түштүк түндүк Шинжаңдын 100 ашуун жериндеги уранды көрүстөндүктөн келген болуп, көптөгөн тарыхы тоордорду алып өтүп, маданият эстеликтери түрү толук, маданият ички мазмуну терең болуп, Şinjan bayırtan beri Jongo'nun ayrılbas bir bölügü ekenin güçtüü taal dedi. Эл Обдастыга жайып гана ушул жолу 528 Карапа Кумбра Кудоилис сыяктуу археологиялык казып алынган сакталымаларды кабылдады. Эл Обдастыга жайып гана партия чайкасынын шучусу, ажайып гана башчысы Тоңжин Ю мындай деди. Бул жолу өткөрүп берген нактуру буюмдардан толук жакшы пайдаланып, жоңко урту ортоктулку тарымын бекем уюту негизги линиясында бекем ыктап, Дайымдуу көргөзмө системасын улдандуу колдоштуруп, өзгөчө атай темадуу көргөзмө, убактылуу көргөзмөнү зээн коюп пландап, ар улут элдин карым каттоо кылып алмаштырып, жоордушкан тарыхы чындыгын жандуу айгинелеп, жоңко урту ортоктук руху бакчасын жаратабыз. Билүүгө караганда бул жолку өткөрүп берүүнүн түйүнү негизги катмарга уушуп, 70%дан ашуун маданият эстеликтерин бүт Шинжандын жер жерлериндеги облас Одан даражалуу ажайыпканаларга бөлүштүргөн. Бүт Шинжандагы кабылдаган 41 ажайыпкана маданият эстеликтерин кампага киргизип, архив тургусу, көргөзмө пландоо, санарттештирип даражасын өстүрүү сыяктуу ар түрдүү кызматтарды уйрукташтырып, археология жетишкендиктерин карыктын эшик алдындагы жалпылык маданият тейлөөсүнө айландырууну түртмөктөйт. Фукан шаардык ажайыпкана ушул жолу 447 казып алынган маданият эстеликтерин кабылдап, көргөзмө системасынын кыскарыктарын өнүмдүү торуктады. Фукан шаардык ажайыпкананын ажайыпкана башчысы Тин Лиаң мындай деди. Ушуну оңут билип, маданият эстеликтеринин артында камтылган тарыхы маалымат жана маданият ички мазмунун терең казып, азыркы көргөзмө системасынын даражасын өстүрүп кылдаштырып, ажайыпканалар ортосунда алмаштыруу кызматташын улдандуу кеңертип, бирлешме көргөзмө өткөрүү, кыдырып көргөзмөлөө сыяктуу көптөрдү формалар аркылуу маданият эстеликтери байлыгын имерчиктей, желелеш коомдук тарбиядагы сабак жана жалпылык иш жүзүнөн өткөрүү кыймылдарын ачып өнүктүрүп, түйүндү жаштар өспүрүмдөр тобуна бет алып, илим жалпылаштыруу иш жүзүндүгүн улашайдырып, калың элди чөгүү ыңгайында туюнуу барышында тарыхтын көрөнгөсүн сезүүнүгө жетектеп, маданиятты чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз күчөтөбүз.
0: 2026 жылда 3-чү түркүмдөгү жоңгодогу сүйүктүү кишилер тизмеси жакында жарыяланып, Шинжан Хотендин негизги катмары кадры Мейрбан Метрозе арасына кирди. Быйыл 6-нчы айда ал кирген суунун алдын алуу апаттан куткаруу кызматында селге учурап, бакытка каршы каза болгон. Эми кабардан угуңуздар. Хотен аймагы Чира ооданы Улуксай айылы Йоронкыр кыштагынын 4 айланасын тоо курчап турат. Капчыгай дайра сайына эң жакын кыштак тургунунун үйү менен болгон аралыгы 200 метрге жетпейт. 6-нчы айдын 21-чи күнү көгүмдө тоо районунда нөшөр жаап, тоо көчкү көмөскө кырсыгы кыстап калган эле. Кабарды уккандан кийин маданият саякат идарасынын кызматына жооптуу Мейрбан Метрозе эң алды менен заттык буюмдарды дайындап, кызматташтары менен кыштакка барып, таңкы саат 1ге чейин сызыл карбалас болуп, 125 кыштак тургунун 10 км сыртындагы Көк Кыры кыштагына толук коопсуз которгон. Йоронкыр кыштагынын кыштак тургуну Бахаргүл Куннияз эскерип мындай дейт. Мейрбан Метрозе бизге кээ бир заттык буюмдарды алып келди. Ал бизге эч нерседен кабатырланбагыла, деди. Ошондо кыштак тургундарынын көңүлү аябай жылыды. 6-нчы айдын 22-чи күнү тоо районунда катуу жаан дагы эле токтобой, артынан улай эле Мейрбан Метрозе Көнлөн тоосундагы Көрк районго туташкан атай линия жолду сел суусу агызып кеткен кабарды тапшырып алды. Саякатчылардын тоодо камалып калуу мүмкүндүгүнөн кабатырланган ал дароо аттанып, Көрк районго барып, жол үстүндө бакытка каршы тоо көчкүсү жалмап кеткен. Ошол күнү саат 19:40 мүнөт өткөндө Мейрбан Метрозе оор жаралангандыктан кишилик жашоосу түбөлүк 30 жашта токтоп калган эле. Мейрбан Метрозе өспүрүм кезинде Бээжинге барып окуу жашынан илгерки агартуу кесибин окуп, окуусун бүтүргөндөн кийин абалкыда эле айылына кайтып кызмат иштөөнү тандаган. Чира оодандык орто даражалуу кесиптик мектеп, техник жумушчулар мектебинин орун басар мектеп башчысы болгон учурда Эмиле кызматка чыккан ал угуу сезими тоскоолго учураган бир канча окуучунун кыйынчылыгын байкаган. Бул иш мектептин окутуучусу Айжамал Метнасырга терең таасир калтырган. Ал мындай деди. Ал келип 2-чү күнү класстарды аралаганда угуу сезими тоскоолго учураган окуучуларды байкап, аябай шаштысы кетти. Ал мага Майыптар бирлешмеси менен байланышып көрөлү. Эгер аксыз тыңшагыч болбосо, 4 окуучуга өзүмдүн маянам менен аларга сатып алып берейин деди. Жарым

0: өзі көз жұмған болса да, бірок анын өз қызматын ішке астайтыл іштеген ел үчүн деген өзімсіз салым қошудай руху Чира одандағы арлут кадр қалқын уланду шықтандырып келет. Алы бүтір албаған іштерді кейінгілер алдыға қарай улантууда.
1: Шинжан чынында сонун жері.
2: Мамлекет майрамдық есалуы мезгілінде Аптаным райондық маданият жана саяхат назараты 2026 жылдық маданият саяхат керектөө билет аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылын арып чыгып, жалпы 2 миллион юандық маданият саяхат керектөө билетин таратып, саяхатчыларга саяхат пайдасын белек кылып, Шинжандын маданият саяхатынын сапатын өстүрүп берекетин ашырууга өлгө болду. Эмстанциябыз кабарчысы Балгын Ливкайдын кабарынугасыздары. 10-нчы айдын 1-нчү күнүнөн баштап Аптаным райондук маданият жана саякат назараты Шинжанды саякаттоодо бир чаар тарек менен саякаттоо чакан программасын түркүмгө бөлүп маданият саякат керектөө билетин таратты. 20 юан, 50 юан, 80 юан 3 даража боюнча эшик билети төмөн баа билетин орундаштырды. Колдонуучу өлкөмү бүт Шинжандагы 15 аалык пунктунун 5 даражалуу көрк районун каптады. Кыймыл 1-нчү октябр эс алуусунан 12-нчү айга чейин жалгашат. Керектөө билетинин жалпы соммасын иштетип болгондан аяктайт. Аптаным райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүгүү башкармасынын башчысы Чим Баушы мындай деди. Элге нарыктуу болду. Калыкты маданият саякат өнүгүү жетишкендигинен орток баарландырабыз. Мамлекет майрамында калык саякатка чыгуу эс алуу керектөөнүн алтын мезгили. Маданият саякат керектөө билетин таратып, чыныгы толуктаманы алып чыгып, калыктын саякатка чыгуу өздүк наркын төмөндөтүп, жергиликтүү калык жана сырттагы саякатчылардын баары көрк районду саякаттап, мейманканада конуп, адабият көркөмдөрүнүн номерлерин көрүп, өзгөчө маданият жаратмандыгы сыяктуу керектөө майдан көрүнүшүнөн чыныгы нарп барып, калыктын рухун маданият ажаты жана саякат тыныгуу ажатынан сайын жакшы канааттандырабыз. Билүүгө караганда маданият саякат тармактарындагы эс алуу мезгилиндеги жүргүнчүлөр агымы көрк райондун күтүп алуу иш жүзүндөгү абалына бирдештирип, керектөө билетин таратуу санын кыймылдоо абалда тескеп, эң зор чекте саясаттын нарп жеткирүүчү өлкөмүн кеңирдет экен. Чим Баушы мындай деди. Базарды жандандырып, эс алуу күнүндө маданият саякат базарын гүлдөндүрөбүз. Биз керектөө билетин кеңиртүү жана эс алуу күнүнүн ички ажатын алга тартуу аркылуу эс алуу чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөбүз. Бул жолу керектөө билети эшик билет коштуган жеңилдик берүү аргасынын долбоорулуп, ошондой эле көпчүлүктү эшик билетинен сырт көп кайнардуу керектөө, көп жолу керектөөнү улашыш айдырууга шыктандырып, маданият саякат кесипчелеси узун болуу, каптоо көлөмү кеңир болуу артыкчылыгын дагы да жакшы көрсөтөбүз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Станциябыз кабары кечө 9-нчу айдын 30-нчу күнү Айжа Мингуу Азия денарекет жарышы жебе түрү бирикме жебе аялдар коллектив алтын медаль жарышында Шинжандык кыз Уони Ар өнөктөшү Вейфан Яо Ван Ё менен эр шаркак болуп таймашып күмүш медалды багындырып жуңгу жебе командасынан бирикме жебе түрүндө Азия денарекет жарышынын тарыхы мүнөздүү озуусун ишке ашырды.
2: Кечө 9-нчу айдын 30-нчу күнү Кашкар шаары Туңгуч шаар тез жолу Кашкар шаары Кылым чоң жолу шаар тез жолунун өзгөртүү түрү негизги линия курулушунда каттоо башталды. Жол кош багытта 6 автоуна жолу тез жол коштуган, кош багытта 4 автоуна кошумча жолу өлчөм боюнча салынган. Сааттык ылдамдыгы 80 км.
0: 2026 Азия Европа сонур кийим кече апталыгы 10-нчу айдын 19-нчу күнүнөн 25-нчу күнүнө чейин Арал шаарында өтөт. 9 кезек өткөрүлгөн Азия Европа сонор кийим кече апталыгы туңгуш жолу Үрүмчүдөн чыгып, кесипте биргелешип аракеттенүү Биңтам менен жергилик чуурулушу аркылуу түштүк Шинжандын токумачылык кийим кече кесибине жаңылык жаратуу каражатын чогултуп, эл аралык көз карашты кеңиртип, өнүк аракет энергиясын кошот.
2: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан табанын температурасы 12-22 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтай аралыктан турат. Абан температурасы 4-19 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан турат. Абан температурасы 6-23 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат. Абан температурасы 11-27 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Бортара аралыктан турат. Абан температурасы 9-20 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан турат. Абан температурасы 12-22 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт.

0: Көйтүн даралтан турат абанын температурасы 10-24 Цельсий градус айлан астында жылуу сыдырым жел жүрөт. Шыганзы даралтан турат абанын температурасы 7-25 Цельсий градус айлан астында жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжы даралтан турат абанын температурасы 10-25 Цельсий градус айлан астында жылуу сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болот абанын температурасы 8-27 Цельсий градус айлан астында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айлан астында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлу даралтан турат абанын температурасы 13-29 Цельсий градус айлан астында жылуу сыдырым жел жүрөт. Аксуу даралтан турат абанын температурасы 12-26 Цельсий градус айлан астында жылуу сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин азыраак жаан жайт абанын температурасы 14-26 Цельсий градус айлан астында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кашкар даралыктан турат абанын температурасы 15-28 Цельсий градус айлан астында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айлан астында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкар Байтурдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптор редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылышы тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту орток тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхо улуту орток тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

сүйіктуу агармандар. Бир бизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңызга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы Жоңхай элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхо Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алгыласарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улут ортоктулугу таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуу каармандар, эми Мамети менен Аметтин аткаруусундагы бир тал гүл деген уйгурча элди кырды окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар. Эми Бахардын аткарсындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектик санын түзүп ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тажрыйба каналы ылымта бастырмага жалгаштырылып, Шенжандын дарыбыздары 4 мезгилдин баардыгында базарга салынды. Ат үстүндөгү жайлоо доктору Оокас Сулайман. Мамлекетибиз былтыр жогору деңгээлдүү дыйкандан 613600 жетиштирди. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн мактуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактар барлап гүлдөнүгө назар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Шенжаң дарбызынан кантип илим техникага таянып, убакыт айырмаландырылып базарга салынып, сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, таттуу байлыкты туруктуу пайдага айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Гүлсүз күндөрүндөкү күн нуру дарбыз ылымта бастырмасынын жаргагынан өтүп, жайылып өскөн дарбыз сабактары арасына түшүп, середеги дарбыздар толук, тоголок болуп, ылымта бастырма үчүн дарбыздын кушкерчити каптады. Жакында Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгү көрсөтүү районунун тажрыйба ылымта бастырмасында мамлекеттик коон дарбыз кесиптик техника системасы жумуш ордундагы аалым, жөнгө айыл чарба илимдер академиясы, батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору, батыш бөлүктүн өзгөчө коон дарбыз түрү боюнча сорт жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүү техникасында жаңылык жаратуу тобунун баш аалымы Жу Иңчүн изилдөө тобун баштап жаңыдан тандап жетиштирилген дарбыз сортунун катыштуу көрсөткүчтөрүн жыйнап анализ кылды. Ошону менен бирге Чапчалшыбай автоном ауданындагы дарбыз эгинчи түтүн Го Чинчи дагы өзүнүн дарбыз ылымта бастырмасында шашылыш болду. Быйыл ал өстүргөн ылымта бастырма сабагы илине турган дарбыздын өсүү абалы жакшы болуп, 10-нчу айдын баштарында бышып базарга салынып, убакыт айырмаландырылып базарды ээлейт. Го Чинчи дарбыз эгинчилик кесибинде 30 канча жыл терең тамыр тарткан болуп, алгачкы жылдарда ар жылы 400-500 мо жерде ачыкчылыкта дарбыз өстүргөн. Түшүмдөрдү ошол жерде камдоо менен Шенжаңдын сыртына сатууга тең жеңилдик бергендиктен пайдасы турук деле. Бирок жакынкы жылдардан бери базар түзүлүшүндө

кесиптердин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү боло ала турган алгылыктуу темага айланды. 9-нчу айдын 7-нчү күнү бүт Шинжандын ар кайсы жерлеринен келген 50-дөн ашуун айыл чарба техника кызматчысы Жоңго айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборуна жыйналып, Шинжандын өзгөчө коон дарбыз түрлөрүн өлчөмдөштүрүп өстүрүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүү техникасын кеңейтүү жогору даражалуу билим ашыруу курсуна катышты. Жогору даражалуу билим ашыруу курсунун сабактары коон дарбыз кесибинин бүт желесин каптап, сабакканада адистер Шинжан дарбыз кесибинин азыркы абалы жана өнүгүү бет алуусун терең анализ кылып, жакшы сорт жетиштирүү, тыкандаштырып ичке улап майса жетиштирүү, дарбыз сапатын башкаруу тизгиндөө сыяктуу алгылыктуу техникаларды сүйлөдү. Тарбиялоо мазмуну кесип желесинин акыркы учуна чейин узартылып, жыйнап алынгандан кийинки бир жактылуу кылып иш кошуу, жашааң бойдон сактоо, суук, желес малзат жүгүртүүсү сыяктуулардын баардыгы окутууга киргизилип, дарбыз эгинчилигиндеги оору түйүн, кыйын түйүндөр бир-бирлеп чечилип түшүндүрүлүп, чечүү жолу анализ кылынды.

кесип өнүгүүсүндөгү кыскалыктарга карата бул бир канча жылда Жу Йиңчүн, тогундакылар, сызыл өткөөлгө ат салып көптөгөн сапаттуу дарбыз жаңы сортторун тандап жетиштирди. Ары эрте пишар, орто пишар, кийим пишар сортторду илимий шайкештирүү аркылуу ачыкчылыкта өстүрүү, жаптуулуу көп түрдүү өстүрүү үлгүсүн шайкештирип, ошол жердин дарбызынын базарга салынуу мезгилдүүлүгүн мурдакы кыска гана 2-3 айдан 11 айга узартып, нактылуу жолго коюла турган Шинжаң дарбыз кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруу жаңы жолун таап чыкты. 2024 жылдан баштап Го Чиңчи Жу Йиңчүн жетекчилиги боюнча ылымта бастырмада сабагы илине турган дарбызды чакан көлөмдөштүрүп өстүрүп, жаз күз мезгилинде өстүрүп, уакыт айырмаландырып базарга салып, жеке мезгилдүү моо башындык нукура кирешесин 2000 юанга жеткирди. Мунун пайдасын көргөндөн кийин быйыл ал айланадагы дыйкан түтүндөрдү жетектеп, ылымта бастырмада сабагы илине турган дарбыз өстүрүү көлөмүн 100 моого кеңейтти. Жу Йиңчүн мыналарды билдирди. Көптүрдүү чараны тең колдонуп, шайкештүү күчү аркылуу Шинжаңдын дарбыз кесибинин сөзсүз таттуу байлыгын туруктуу пайдага айландырып, дагы да көп мол мөмө берерине ишенем.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Шинжаңдарыбызнын кантип илим техникага таянып, убакыт айырмаландырылып, базарга салынып, сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, таттуу байлыкты туруктуу пайдага айландырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхо улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Байонун макты чеберлери түрмөгүбүз. Быйыл 7-айда Бейжинде өткөрүлгөн 2026-жылдык дүйнө саттык эмес маданият мурастары жыйыны жана 21-чи кезектүү Бейжин эл аралык бермет шуруу жасалга буюмдары көргөзмөсүндө Шинжан Лоп ооданынан келген Памир Калыпка дүйнө саттык эмес маданият мурастарын коргоочусу деген наам берилди. Бүгүнкү Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Лоп ооданындагы килим токуучу Памир Калыптын иш издеринен айтып беребиз. Бул мезгилде Лоп ооданы Милли килем импорт экспорт чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде 80 канча жумушчу өзгөчө килем токуу менен шашылыш болду. Көргөзмө залында 150 түрдөн ашуун түсү ачык оюулары ичке килем экскурсиялоочуларды кадамын токтотуп көрүүгө электирип, буйрутма тандоолор чар тараптан келе баштады. Шан шөкөткө балкыган ошол ирмемде Памир токтоп калбады. Анын артындагы ошол эски токуу машинасы дагы эле эзелден токтоп көргөн эмес. Быйыл 44 жаштагы Памир жаатындагы 3-чү урпак Хотен колдо токулган нукра кою жүнү килеми токуу өнөрүнүн мураскери. Чоң энеси менен энеси ошол жердеги килем токуу устасы болуп, ал эсин билгенден баштап эле алардын жибилип, тартып, кесип, чийип, анар гүлү, тороктук, тоо өрнөктөрүн бир жип, бир жиптен килем бетине токуганын көргөн. Уйгур улутунун килем токуу өнөрүндө кой жүнү жип ороп түйүнчөк кылынып, узундук жана кеңдик пахта жиптери чиркештирилип токулган килемдин астынан тигилип, астынан бийик чыккан тывыт бети калыптандырылган. Бул өнөр 2008-жылы мамлекет даражалуу саттык эмес маданият мурастары тизмесине киргизилди. Лоп ооданындагы Сампулу байыркы көрүстөндүгү тобу сыяктуу археологиялык урандыларда мурда көптөгөн байыркы жүн токулмалар жана тывыттуу килем парчалары казып алынган болуп, бул нактылуу буюмдар Хотен килем токуу өнөрүнүн алгачкы өнүгүүсүн баалуу далил менен камдаган.

тамырдын тааныштыруусунча килем токуу өнөрүнүн иш тартиби негизинен оюу, токуп формага келтирүү, текши иреттөө, жалпактап кесип стролоштуруу, килем жоош, тывытын түшүрүү, түшүмдү иреттөө сыяктуу көптөгөн баскычтарды өз ичине алып, ар бир кадам токуу жумушчусунун тажрыйбасы жана сабырдуулугун сынайт экен. Ал мындай деди: алгачында бармактарым кабарып кеткен, көзүм узак карасам дагы ачышып кетер эле. Бирок мен эзелтен кечүүнү ойлоп көрбөдүм. Апам дайыма жакшы килемди вакыт сарыптап токуудан келет дейт эле. Памирдин атасы килем өрнөктөрүн долбоорлогондуктан ошондой эле өнөр устасы болуп, жөрөлгөлүү өрнөк негизинде 100 түрдөн ашуун өрнөктү жараткан. 20-кылымдын 80-жылдарында Минлие килем заводун курган. 2009-жылы дагы Милли маркесин тизимге алдырып, Лоб ооданы Милли килем импорт-экспорт чектүү шериктигин курган. Канча 10 жылдан бери шериктик 700-дөн ашуун килем токуу техника чеберин жетиштирип чыкты. Жылдык килем сатуу көлөмү 2500 чарчы метрге жетип, мамлекет ичи жана сыртында сатылды. Бүгүнкү күндө Памир шериктиктин баш директору болду. Ал атасынын колунан өткөрүп алган

ны жалгыз бери кер гана болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу бири оор билдет. Лоп ооданынын колдо токулган килемин дагы да алыска жеткирүү болчу. 6-чы айдын акырында 9-чу кезектүү Жоңго Азия Европа көргөзмөсүнүн саттык эмес маданият мурастары көргөзмө ордунда Памир жайма орду жалпы 3000 адам иреттен ашуун кишини кабылдап алды. Нак майдандагы сатуу суммасы 80000 юандан ашты. Ошондой эле мамлекет ичи сыртындагы көптөгөн соодагерлер менен узак мөөнөттүү буйрутмага кол койду. Памир мындай деди: "Бул биздин 6-чы жолу көргөзмөгө катышуубуз. Дагы да көп керкана жана саякатчы килемибизди моюндады. Азыр ал дүйнө саттык эмес маданият мурастарын коргоочу деген ардакты колго алып, үстүндөгү жүктүн дагы да оорлошконун туюнду."

алымындай деди. Кийинки кадамда биз дагы да көп жаш токумачыларды тарбиялап жетиштирип, заманбап кооздукка ылайык келе турган дагы да көп түшүмдөрдү ачууну пландадык. Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Лоб ооданындагы килем токуучу Памир Калыптын иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

0: Мен жана атам экеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуан Зонду менен таанышабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы сегизинчи айда Хуан Зонду Шандун өлкөсүнүн Ронгчиң шаарынын Ваншижан кыштагында кембагал дыйкан үй бүлөсүндө туулган. Үй бүлөдө адам көп, аштык аз болгондуктан ал баштооч мектепти эки жыл гана окуп, окуудан чегинип помечиктерге иштемчи болгон. 1940 жылы Жапон армиясы Ронгчиңды басып алып, от коюп, адам өлтүрүп, булап тоногон. Бул тек 22 гана адам бар кичинекей кыштактан алдарты болуп, 19 киши армияга кирип, Жапон чапкынчыларына каршы согуш кылган. Он канча жаштагы Хуан Зонду да жаштардын Жапонго каршы эпкүндүүлөр отрядына кирип, караолдо туруп күзөтчүлүк кылып, кабар жеткирген. 1948 жылы кышта 17 жаштагы Хуан Зонду акыры аскер бөлүккө кирген. 1949 жылы 4 айда Чанжан дарыясынан өтүү согушу башталганда, ал Чанжан дарыясынан өтүп туткуюл чабуул кылуу бенене тизимделип катышып, дарыянын арткы кыргагындагы жамгырдай жааган окко карабастан Чанжан дарыясынан күч менен кесип өткөн. Анын жанында эле бир замбирек оку жарылып, үч сапташы ошол жерде курман болгон. Бир жолдошу жан үзөр алдында ага жаңы жуңгону өзүнүн ордунда көрүүнү суранат. Хуан Зонду көз жашын көлдөткөн бойдон дарыянын түштүк кыргагына атырылат. Дарыядан өткөндөн кийин Анхуй Ланшиде жамгырдан корголонуп жаткан бир түнү үч Гоминдан аскери келип эшик чеккенде, ал жалгыз өзү аларга чабуул жасап, үч туткунду кармап, үчүнчү даражадагы эмгек көрсөткөн. 1952 жылы 8 айда 21 жаштагы Хуан Зонду Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согуш майданына аттанат. Пинкан алдыңкы чебиндеги 152 күндө ал 32 жолу кичик көлөмдүү аракетке, 17 жолу согушка катышып, бир канча жолу өлүм өмүр кыйырын кезет. 1953 жылы 7 айда Динчин каршы чабуул согушу башталганда, ал турган аскерий бөлүк Шанжоу Жиншишанга чабуул жасайт. Душмандар Мина району темир тор жана от күчү түйүнү менен коргонуу сызыгын курган болуп, аны чабуулдап басып ала албоочу үлгүлүү чеп деп аташкан. Жалпы чабуул күнү түндө анын эти ысып ооруп калат. Ленжан аны арткы чепке калууга буйурганда, ал өлсөм да согуш майданда өлөм деп биринчи болуп чептен секирип чыгып, бүтүн бэнди баштап жети катмар темир торду бузуп өтүп, андан кийин беш от күчү түйүнүн жардырат. Бул согуш дал бир түн уланып, согуш бүткөндө бүтүн Лиан боюнча 13 гана адам калат. Эртеси күнү ал жалгыз өзү окопто жашынып алган калган душмандарга туш келип калат. Автоматы бузулуп, оң көкүрөгү да жараланган болсо да, ал артка чегинбей, гранаттарды бириктирип окоптун оозуна салып, жардыруучу пилигин тартып жардырып, окоптогу душмандар биринин артынан бири чыгып багынып берген. Бул согушта ал 3 жер астындагы чепти жок кылып, 7 душманды өлтүрүп, жалгыз өзү 22 душманды туткунга алган. Ага ыктыярчылар кошуунунун башкы штабы тарабынан 2-чи даражадагы согуш каарманы деген ат берилип, 1-чи даражадагы аскердик эмгек көрсөтүү медалы берилген. Ата мекенге кайткандан кийин Хуан Зонду аскердик эмгек көрсөтүү медалын акырын катып коюп, көп жылдар бою үйдөгүлөрүнө бул тууралуу айтпаган. 2024 жылы 9 айда 93 жашка кирген Хуан Зондуга республика ордени ыйгарылган. Ал ар дайым мен аман калуучумун, курман болгон сапташтарым чыныгы каармандар деп айтат.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана атам экеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуан Зондуну тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Тияншан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээрим ахабаты атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү арлут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

0: мен жана ата мекеним. Тяньшан улаан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө ат үстүндөгү жайлоо доктуру Окас Сулаймандын изги иш издерин айтып беребиз. Синжаң Тарбагатай аймагы Чагантокой ооданынын Барлык Тоолуу районунда доктур Окас Сулайман ат минип дары сандыгын артынып, малчылардын ийизин кууп жайлоодо жүргөнүнө 40 канча жыл болду. Ал Чагантокой оодандык мал чарбачылык доктурканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдакы орун басар мудур врачы. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, Батымдуулук менен Тоо арасындагы малчылык районунда кызмат кылат. Барлык Тоосу кышкы малчылык майданындагы дарылоо түйүнүнүн оодан шаарчасынан болгон аралыгы 260 канча километр болуп, бир адам, бир ат, бир дары сандыгы менен ал ат үстүндөгү доктурлук кылуу жолун баштады. Кыш мезгилинде 0 төмөн 40 Цельсий градус катуу суук болот. Жай мезгилинде чиркей, курт кумурска топтошуп, кыш жана жазда карлуу борошодо бөөрлөр тобу кээде көрүнүп, кээде жок болот. Булардын бардыгы оору көргөндө дайыма жолугуучу кооп кырсыктар. 40 жылда Окас жалпы куткарып дарылаган арылуу Нокас 100,000 адам реттен ашып, канча миң кооптуу оор ооруларды жеңиштүү куткарып, 3200'den aşığın ımırkaydı dünyaya alıp geldi. Malçılar anı jakın görüp, kendik ata dep ataştı. 1987 yılı 11 aydakı bir karlı geçti, malçı Algar Aykandın törötü kıyındaşat. Okas dar sandığın artınıp, dizege gelgidey terindikteki karda 10 kança çakırım toğı yolun basıp, boz uygu jetip geled. Ымыркай төрөлгөндөн кийин бүт денеси көгөрүп, ыйлаган доошу чыкпай калат. Ал эңкейип туруп, ымыркайдын кекиртегинде туруп калган балит нерселерди, ымыркайдын жаңырып ыйлаган доошу жайлоодогу таң саарды жаргыдай болгонго чейин бир-бирлеп соруп чыгарат. Окас жыл бою чет, алыс дарылоо түйүнүндө туруп, бир канча айда бир жолу үйүнө кайта алат. 1981 жылы ал кыштоодо кыдырып жүрүп, оору мүнөздөп үйүнө кайта албай, атасы дүйнөдөн өттүүдөн мурдакы акыркы жүзүн көрө албай калат. 2015 жылы эс алууга чыккандан кийин Окас экинчи күнү дагы эски дары сандыгын артынып басты. Ал коомдук конушта Окас ден соолук тейлөө үйүн көрүнө келип куруп, аксыз оору көрдү. 2021 жылы ал короосун Окас короосу кылып өзгөртүп, ар кайсы жерлердеги кадр калыктан жалпы 50,000 адам реттен ашуун тосуп алды. 2023 жылы ал ыктыяры тейлөө түрүн жолго коюп, курган ыктыяры кошуун өнүгүп 150 адамга жеткен. Жергиликтеги малчылар Окастын иштеген жакшы иштери жайлоодогу тоо гүлдөрүндөй көп деп макташты. 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнү Окас Сулайман партия ичиндеги эң жогору ардак 1 июл орденин алды. Ал мен компартия мүчөсү, ушундай иштешим керек деди.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тяньшан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө ат үстүндөгү жайлоо доктуру Окас Сулаймандын изги иш издерин тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
2: Жөрөйгөлү маданият бир тал үрөйүнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп ылачат.
3: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
4: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
5: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
4: Жүрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жүрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Мамлекетибиз дыйкандарды тарбиялоо, жетиштирүү кызматын мыкты алга жылыштаткан болуп, 2025 жылы 613 600 жогору деңгээлдүү дыйканды жетиштирди. Текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жогору деңгээлдүү дыйкандар кошунунун орточо жашы 44.7 жаш болуп, толук орто мектеп жана андан жогору маданият деңгээлинин ээлигин салыштырмасы алдыңкы жылдакыдан 3.15 поинт ашкан. Жогору даражалуу техникум жана андан жогору мектепти бүтүргөндөр шаарга кирип, иштемчилик кылып журтуна кайткандар сыяктуу. Жаңы күчтөрдүн ээлеген салыштырмасы 53.2% жетип, алдыңкы жылдын окшош мезгилинен 3.27 поинт ашкан. Жакындан бери ойноголу боло турган оюнчук жүгөрү тордо алкышка ээ болду. Ал жарыла турган жүгөрү көрүп үзүр алуу сортунан таам болуп, базар баасы 9.9 юандан 10,000 юанга чейин окшойт. Мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлерде сынак иретинде айдоо кулаш жайылдырылды. Бир бөлүк сынак түйүндөрүндө армоо жерден 3,000 юан пайда алуу божомолдонду. Бирок адистер бул түрдөгү түшүмдөрдүн базары кичинекей, сорту оңой чегинип кетет. Үрөндү текшерип туруктандыруу кемчил. Тордо сатууда башаламанчылык көп көрүлөт. Дыйкандар карамынча шамалга ээрчип эгинчилик кылуудан сактануусу керек деп эскертти. Тогузунчу айдын 18 күнү Мори Казак Абдунум ооданынын Бостан айла Ак жол кыштагындагы жайытта өсүмдүк асыруу учкусуз учак калдык чегирткеге карата акырын жыюу, толуктап алдын алуу, дезинфекциялап микроб жоюу кызматын кулаш жайылдырды. Канча жыл мурда малчылар эски формадагы бүрк күч менен адам күчүнө таянып дары чача турган болуп, 2000 модон ашуун жайытта бир ай шашылыш иштөөгө туура келгендиктен вакыт күч ысырап болуп эле калбай, дагы түпкүрүнөн алдын алып дарылап ала албайт эле. Бул биринчи айда эл курултайы өкүлдөрү негизги катмарга барып, малчылардын сунуш талабын чогултуп, кичинекей нактылуу иш түр каржысын өтүнүч кылды. Ошондой эле 4-нчү айда өсүмдүк асыроо учкусуз учагын толук септеп, алды менен тоңгуч кезектүү кең көлөмдө чегиртке жоюу кызматын бүтүрдү. 9-нчү айда дагы акырын жыйып толуктап алдын алуу, дезинфекциялап микроб жоюу алып барып, бүт айылдагы 100,000 молук табигый жайытта чегирткенин алдын алуу тескиндөө кызматын жогору берекетте бүтүрдү. Муну менен тездикте чегиртке жоюлуп, от чөптөр корголуп, мал чарбалардын суу эт алуусуна күч кошулуп эле калбай, дагы жайыттардын чегинүүсү кайнарынан тосулду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели.
2: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Saat 8'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төзүк турулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ошол жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shooting Abunter терминалын түшүрүп алып, уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
1: Жолкой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жолко улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-чу айдын 30-чу күнү чаршемби. Дыйкандар календары боюнча 8-чу айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Каармандарды эскерүү күнүндө эл баатырларына гүл себе тартуулоо аземи Бейжин шаарында салтанаттуу өткөрүлдү. Ши Цзиньпин, Ли Чжан, Цзяо Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Лин Шуйшаң, Ли Ши, Хан Чжэн катышты.
1: Жоңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу жыйналышы Бейжинде өткөрүлдү. Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чжан жыйналышты башкарды. Цзяо Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуйшаң, Ли Ши, Хан Чжэн жыйналышка катышты.
0: Ши Цзиньпин Броней Султаны менен Жүнгө Броней дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгына байланыштуу өзара куттуктоо телеграмма жөнөтүштү.
1: 15-5 жылды баштап армалуу аттуу желелеш негиз тема маалыма жарыялоо жыйналышында замандашкан суу торун бачым курууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: 9-чу айдагы жасоочулуктун сатып алууну башкаруу көрсөткүчү Кеңири районуна кайра кайтты.
1: Ар кайсылар мол мазмундуу керемет кыймылдарды өткөрүп мамлекет майрамын куунак тосуп алышты.
0: Жүнгөнүн эл аралык уюмдарда туруштуу өкүлдөр тобу менен көптөгөн мамлекеттерде туруштуу элчиканалары кыймыл өткөрүп жаңы Жүнгө курулгандыгынын 77 жылдыгын куттукташты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баатыр каармандардын ардак шаңына урмат билдирип гүлдөнү улуу күчү чогултулду. Каармандарды эскерүү күнүндө эл баатырларына гүл себе тартуулоо аземи 30-чу күнү түштөн мурда Бейжин Тиананмен аянтында салтанаттуу өткөрүлдү. Партия жана мамлекет жетекчилеринен Ши Цзиньпин, Ли Чжан, Цзяо Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуйшаң, Ли Ши, Хан Чжэн катарлуулар ар салаанын өкүлдөрү менен чогуу аземге катышты. Айбаттуу Тиананмен аянтында кып-кызыл 5 жылдыздуу кызыл туу желде желбиреп, эл баатырлар эстелик мунары заңкайып бой тиреп турат. Аянттын борборунда атамекенге бакытка алайбыз деген алып гүл себет атамекендин гүлдөп өркөндөөсүнө болгон кооз тилектерди туюнтуп турат. Эстелик мунардын түндүк жагында эки гүл текчедеги байжүү гүлү сыяктуу гүлдөрдөн куралган 18 гүл чамбарга бүт Жуңхуа улан кыздарынын баатырларча курман болгондорго терең сагынычы жүктөлгөн. Саат 10:00 жакындаганда Ши Цзиньпин, Ли Чжан, Цзяо Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуйшаң, Ли Ши, Хан Чжэн катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери Тиананмен аянтына келип, эл баатырларына гүл себе тартуулоо аземине катышты. Чарчы саптын алдына Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети, Гоуян, мамлекеттик саясий кеңеш, борбордук аскер иштери комитети, ар кайсы демократтик партия топтору, мамлекеттик өнөр жайчылар бирикмеси жана партия топсуз мекен сүйөр ишмерлер, ар кайсы элдик топтор жана ар сала журчулугу, карт жоокерлер, карт жолдоштор ары, каармандардын тууган уруктары, Жүнгө өспүрүм пионерлер отряды атынан тартууланган чоң типтеги 9 гүл себет катары тизилип, гүл себеттеги кызыл боого жазылган эл баатырлары түбөлүк жашайт деген кат көзгө айрыкча ташталып турду. Жүнгө эл азаттык армиясынын аскери оркестринин сурнайчылары каармандарды эскерүү күнү сурнайын жаңыртты. Терең ары созолонгон сурнайдоошу кишилердин көңүлүн элжиретти.

буйруктун түшүүсүнөн улам үч армиянын урмат караулдору басмырт арым таштап, урмат армы менен эстелик мунарасынын алдына барып, мылтыктарын алып какайып турду.

мамлекеттері атқарылып өткөндөн кийин бүт майдандагылар үнсүз туруп жуңго эл азаттык иштери жана республика курулуш иштери үчүн баатырдык менен өзүн арнаган каармандарга үнсүз аза билдирди. Үнсүз аза билдирүү соңуна чыккандан кийин колуна гүл көтөргөн өспүрүм балдар эл баатырлар эстелик мунарына карап биз коммунизмдин из басарларыбыз аттуу ырды жогору доошто ырдады. Ары өспүрүм пионерлер отрядынын отряд саламын берди.

0: Asker orkestr tereng, mungdu, gül arno muzikasın atkardı. 18 Urmat Karoğlu gül sevetin götürüp, yıl bağatırlar istelik munarına karay sekin arımda jürüp, gül sevetti istelik munardın uluna koydu. Си Цзиньпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери эстелик мунар улуна чыгып, гүл себетинин алдында кадамын токтотуп, зээн коюп карады. Кып-кызыл тигөскөн Хонжаң, голпурган Байхы, жайла ачылган Вэньшинлян, эл баатырларына болгон терең эскерүү менен улуу урматты жүктөгөн. Си Цзиньпин арым таштап алдыга басып, гүл себеттин боосун ишкелей түзөштүрдү. Артынан Си Цзиньпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери акырын айланып жүрүп, эл баатырлары эстелик мунарына урмат менен карады. Быйыл Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, Жунго жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапар жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы, жаңы доор узун сапар жолунда жүрүп, жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттеги арлуу теле улуу партия куруу рохун, улуу узун сапар рохун өрүш алдырып, күч кайратка толуп бир максатта ынтымакташып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы этке жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүүдө. Өспүрүм балдар жана ар сала өкүлдөрү да рети менен эстелик мунарынын алдына барып гүл тартуулады. Ары эстелик мунарын урмат менен карады. Гүлсеви тартуулуу аземин Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, Бейжин шаардык парткомдун шужиси Йинли башкарды. Бейжиндеги Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөлөрү, борбордук комитет шужичунун шужилери, борбордук аскер иштер комитетинин орун басар төрагалары, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин бир бөлүк орун басар комитет башчылары, өкмөт иштери мүчөлөрү, эң жогору эл сот мекемесинин башчысы, эң жогору эл прокуратура мекемесинин башчысы, мамлекеттик саясий кеңештин бир бөлүк орун басар төрагалары аземге катышты. Борбордук комитет, партия, өкмөт, армия, журчулукка байланыштуу тармактар жана Бейжин шаарынын негизги жооптуу жолдоштору, мамлекеттик соода өнөр жайчылар биркмесинин жооптуусу жана партия топсуз ишмерлердин өкүлдөрү, Бейжиндеги орден, ардак, наам, даңктап сыйлоо сыйлыгына ээ болгондордун өкүлдөрү, мамлекеттик аз сандуу улут экскурсия тобунун мүчөлөрү, ордо каладагы, ар саладагы журчулуктун өкүлдөрү катарлуулар аземге катышты.
1: Жумха эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу жыйналышы 30-үнчү күнү кечте эл сарайында өткөрүлдү. Жунго Коммунисттик партиясы борбор комитетинин баш шужиси, мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпин күтүп алуу жыйналышына катыштары зарыл сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай бышыктады: узун мезгилдик изденүү жана иш сынөөнү өткөрүү аркылуу жүнгөчө социалисттик түзүм зоору артыкчылыгын көрсөтүп, мамлекетибиздин мамлекет башкаруу системасы жана жөнгө салуу жөндөмүн замандаштыруу деңгээли токтоосу жогорулады. Жунхуа улуту улуу

дөнүсүн ишкашыруу кырдаалын тоскоолу болбойт. Биз ишеничти бекемдеп, нишанды бекитип, бир кадам бир кадамдан басмырт алдыга карай жүрсөк эле жеңиш сөзсүз. Улуу Жунго Коммунисттик партиясы, Улуу Жунго эли, Улуу Жунхуа эли республикасына таам болот. Ли Чан күтүп алуу жыйналышын башкарды. Чоу Лоджи, Ван Хунинг, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Чжэнг күтүп алуу жыйналышына катышты. Бул жолу 800-дөй Жунго жана чет эл ишмерлери куунак баш кошуп, Жунхуа эли республикасынын туулган күнүн чогуу куттукташты. Эл сарайынын конок залы жаркыраган чырак нуруна бөлөнүп, кубанычтуу куттуктоо кызуу майрамдык маанайына толду. Төрагалар сексинин үстүнө айбаттуу мамлекет герби бийик илинген. 1949-2026 деген чоң кат менен жазылган жыл саны кып-кызыл туунун астында айрыкча көзгө көрүнүп турду. Саат 17:30 өткөндө кубанычтуу конок күтүү күйүүсүнүн коштоосунда Ши Цзиньпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери конок залга кирип келди. Бүт майданда кызуу кол чабуулар жаңырды. Күтүп алуу жыйналышы башталды. Бүт майдандагылар ордунан туруп, Жунхуа эли республикасынын мамлекеттерин жогордоошту аткарды. Айбаттуу эриктүүлөр маршы залда жаңырды.

0: Jinping zarıl söz söylüyordu.
1: Мен партия борборду комитети жана Гоуен атынан бүт мамлекеттеги арлут элине, Жунго эл азаттык армиясынын командир жоокерлери жана Уралдуу сакчы бөлүктүн офицер жоокерлерине, ар кайсы демократтык партия топ жана партия топсуз ишмерлерге майрамдык каалоо тилек жолдойм. Шанган өзгөчө акимчилик районундагы боордоштор, Аумын өзгөчө акимчилик районундагы боордоштор, Тайвандагы боордоштор жана чет элдеги Чаумен боордошторго чын ыкластуу салам жолдойм. Узун мезгилден бери Жунго курулуш иштерине көңүл бөлүп, колдоп келген дос мамлекет жана эл арадагы досторго чын жүрөктөн рахмат айтам.
0: Си Цзиньпин мындай көрсөттү. 77 жылдан бери партиябыз элди ынтымакташтырып жетектеп, талыкпастан күрөшүп, экономика бачым өнүккөн жана кууум узун мезгил туруктуу болгон эки чоң укмушту жаратып, жалпы элге алдуу кууум куруп чыгуунун биринчи жүз жылдык күрөшүү нишанын ишке ашырып, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы элге куруп чыгуунун экинчи жүз жылдык күрөшүү нишанын көздөй кажырлуу алгалоодо. Ушул көз эрмемде биз Жуңхуа эл республикасынын колго келтирген дүйнөнү жалт караткан жетишкендиктерине чексиз сыймыктанып, жүнгөчө замандаштыруунун нурлуу келечегине ишенчибиз толуп ташты. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Быйыл жыл башынан бери бүт партия, бүт мамлекеттин жогору төмөндөгүлөр курчалгалап, эпкиндүү жан үрөп, 15-5 жылдык жоспорду түзүп жолго коюп, ар кайсы жакта кызматтарды мыкты жылыштатып, мамлекетибиз экономикасы басымга туруштук берип алга илгерилеп, жаңыга, асылга карай кадам алып, күчтүү ийкемдүүлүк жана жашоо күчүн көрсөтүп, партия жана мамлекет иштеринде жаңы илгерилөөлөр, жаңы өнүмдөр колго келтирилди. Биз туруктуулукта илгерилөө кызмат башкыргагында бекем туруп, жаңы өнүгү түшүнүгүн толук төп жалпы элге изилдештирип, жаңы өнүгө калыбын бачым куруп, слат ачып жиберүүнү бирдемчи тереңдештирип, өнүгү жана коопсуздукту ого бетер жакшы бергелки жоспорлоп, экономиканын жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшартып, бүт жылдык нишан милдети чымырканып бүтүрүп, 15-5 жылды жакшы баштоону ишке ашыруубуз керек. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Биз бир мамлекетте эки түзүм болуу, шангаңдыктар шангаңды башкаруу, аумындыктар аумынды башкаруу, жогору даражадагы аптунун фаңжынын тапчылбай изчилдештирип, шангаң аумындын мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына ого бетер жакшы жоорулушуп тейлөө жасоосун, узак мезгил гүлдөнүү туруктуулугун сактоосун колдообуз керек. Эки өздөн алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, Тайван өз алдынчалыгы бөлчөктөөчү күчтөрүнө чечкен соку берип, сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө каршы туруп, эки өз байланышынын тынч өнүгүүсүн түртмөктөп, ата мекендин бирдикке келүү улуу ишин жылыштатуубуз керек. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Биз өз алдынча өз билги тыныч дипломатия саясатында бекем туруп, төрт чоң жер шаар демилгесин өлүштүрүүн түртмөктөп, адамзат тагдырлаш ортоктук толкусун куруун түртмөктөп, өзгөрмөлүү башаламандык чиелешкен дүйнөгө ансайын көп аныктыктарды жана ийги күчтөрдү кошуубуз керек. Күтүп алуу чогулушуна катышкандардан дагы Бейжиндеги Жунго Коммунисттик партиясы борбор комитети саясий бюросунун мүчөлөрү, борбор комитети шужичунун шужилери, борбордук аскер иштер комитетинин орун басар төрагалары, мамлекеттик эл курултай туруктук комитетинин орун басар башчылары, Гоуяндын орун басар зунглейлери, өкмөт иштер мүчөлөрү, мамлекеттик ревизия комитетинин мудуру, эң жогору эл сот мекемесинин башчысы, эң жогору эл прокуратура мекемесинин башчысы, мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагалары жана жетекчилик кызмат милдетинен чегинген жолдоштор, ошондой эле мурда борбордук аскер иштер комитети тетинде милдет аткарган жолдоштор бар. Борбордук партия, өкмөт, армия, журчулукка байланыштуу тармактар жана Бейжин шаарынын жооптуулары, ар кайсы демократтык партия топтордун борбордук комитеттери, мамлекеттик соода өнөржайчылар бирикмесинин жооптуулары жана партия топсуз ишмерлер өкүлдөрү, Бейжиндеги орден, ардак наам, даңктап сыйлоо сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрү, мамлекеттик эмгек үлгүсү жана чыгаан ишмерлердин өкүлдөрү, улуттар районунун туруктуулугу өнүгүүсү, ынтымак үчүн зарыл салым кошкон аз сандуу улут өкүл ишмерлери, Бейжиндеги бир бөлүк Шанган өзгөчө акимчилик район ишмерлери, Аумын өзгөчө акимчилик районунун ишмерлери, Тайван боордоштору жана Хуачао, Хуарандардын өкүлдөрү, ар кайсы мамлекеттердин Жунгодо туруштуу элчилери, ар кайсы эл аралык уюмдун Жунгодо туруштуу өкүлдөрү, бир бөлүк чет элдик атыстер катарлуулар күтүп алуу жыйналышына катышты. Уунак музыканын коштоосунда жүнгө четелдик сыйлуу коноктор Жуңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын рюмка көтөрүп чогуу куттуктап, жүнгөнүн гүлдөнүп өнүгүүсүн, элибиздин бактылуу, аман соо болуусун, жүнгө элинин жана дүйнөдөгү ар кайсы мамлекет элдеринин достугунун узакка улануусун каалады.
1: Эртең басмадан чыгуучу эл гезитинде жаңы улуу сапарда уландуу күрөшүп, дагы да шаң жараталы. Жуңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын кызуу куттуктайбыз деген темадагы баш макала жарыяланат.
0: 9 айдын 30 күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бруней султаны Хасан Ал менен өз ара куттуктоо телеграмма жөнөтүшүп, эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын куттукташты. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жүнгө Бруненин жөрөлгөлүү достугу узун тарыхый, ушул барышта бекемделип келди. Эки мамлекет кол кармашып замандаштыруу илгерилөө барышында чоң кичик мамлекет өз ара урматташкан, барабар мамиле жасап, чогуу өнүккөн үлгүнү тургузду. Дипломатик байланыш орноткон 35 жылдан бери Жүнгө Бруней саясийде өз ара шенин токтоосу тереңдетип, ар сала кызматташтык табылгалары мол болду. Адамгерчилик алмаштыруу сан сайын тыгыздашты. Былтыр Султан Хасан Ал Жүнгөдө мамлекет иштер сапарында болгондо, тараптар Жүнгө Бруней тагдарлаш орток толкусун чогуу куруу жөнүндө зарыл орток таанымда тил табышып, эки мамлекет байланышынын жаңы тарыхый өнүгүү баскычына кирүүсүн жетектегенбиз. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Мен Жүнгө Бруней байланыш өнүгүүсүнө өзгөлөң маани берем. Султан Хасан Ал менен чогуу чымырканып, эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын кылып, жөрөлгөлүү достукту улантып, өнүгүү стратегиясын жалгоон күчөтүп, өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын сызыл тереңдетип, Жүнгө Бруней тагдарлаш орток толкуу курулушун токтоосу тереңдетүү, нактылуулаштырууну түртмөктөп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратып, райондордун гүлдөнүүсү, туруктуулугуна ансайын зор салым кошууну каалайм. Хасан Ал мыналарды билдирди. Дипломатиялык байланыш орноткон 35 жылдан бери Бруней Жүнгө эки мамлекет баштан боюга өз ара ишенишип, өз ара урматташып, өз ара түшүнүштү. 2025 жылы эки мамлекет тагдарлаш орток толкусун куруу жөнүндө зарыл орток таанымга келди. Мен Бруней Жүнгө дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын мөрт кылып, эки мамлекет байланыш байламтасын бирдемчи бекем тартып, экономика соодага карсы салуу, мамлекет коргонуусу, адамгерчилик сыяктуу чөлкөмдөрдү алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекеттин гүлдөнүп илгерилөөсүн кол кармашып ишке ашырып, эки мамлекет элине ансайын жакшы нарп жеткирүүнү үмүт кылам.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо армалуу желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыналышын өткөрдү. Суу иштери министрлигинин байланыштуу жооптуусу замандашкан суу торун бачын курууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Быйыл 15-5 жыл башталган жыл. Замандашкан суу тору курулуштары бачым жылыштатылды. 1-айдан 9-айгача жолго коюлган түрдүү суу иштери түрү 41400. Суу иштери курулушуна салынган каржы 795 миллиард юан. 2 миллион 10 миң кишини жумуштанууга электирди. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз ашаган чоң көлөмдөгү суу тору курулушу системасы артыкчылыгын жана тору өнүмүн толук көрсөтөт. Мамлекеттик суу тору таянч кандыргасы жана чоң күрөө тамырын бачым куруп, түштүктүн суусун түндүккө буруу кийинки курулушунун жогору сапаттагы өнүгүүсүн күчөп жылыштатып, таянч суу жеткирүү тескөө жолдору жана зарыл тескеп сактоо түйүн курулуштарын бачымдатып, 15-5 жылдын соңунда мамлекеттик суу торунун капталуу чөлкөмүнүн мамлекет жер аянтындагы салыштырмасын 82% жеткирүүгө күч салабыз. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз агын өрөөндөрдүн селден сактануу апа зыян азайтуу системасын бачым куруп, суу байлыктарын бөлүштүрүү жана суу менен камдоону камсыздоо системасын бачым куруп, санарып эгизи суу торун бачым курат.
0: Мамлекеттик статистика идарасы тейлөө кесибин текшерүү борбору Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси бүгүн 9 айда Жүнгө жасоочулук сатып алуунун башкаруу көрсөткүчү 50.1% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.3% жогорулап, кайрадан кеңир аралыгына кайтканын жарыялады. Конкурс жактан караганда жаңы буйрутма көрсөткүчү 50.5%, базар муктажы туруктуу кеңирген, жаңы экспорт буйрутма көрсөткүчү 50%, тышкы соода жалпысынан туруктуу болгон. Өндүрүш көрсөткүчү 51.7%, өндүрүш ыргагы бачымдаган. Өндүрүш тижарат кыймылы болжом көрсөткүчү 53.8%, керканалардын базар болжому жакшылануга бет алган. Жаңы буйрутма көрсөткүчү жана өндүрүш тижарат кыймыл болжом көрсөткүч абалына караганда 4-нчү мезгилде жасоочулукта туруктуу жүргүзүү, ылайыктуу кеңирүү турпатын сактоосунда жалпылай үмүт бар. Мамлекет майрам жетип келип, ар кайсы жерлердин чоң кичи көчөлөр жаңыдан жасалгаланып, өзгөчө кыймылдар мол түркүн түстүү, майрамдык маанай оюу болду. Мамлекет майрамын кубанычтуу тосуп алып, Жүнгө кызылы шаар көчөлөрүн жасалгалады. Хыйлоңжаң харбинде 5 жылдыздуу кызыл туу желбиреп, шаар белгилери кооздурлөнүп, уунак туумандуу майрамдык маанайга толду. Фужен шамында шаар негизги жолдорунда мамлекет туусу желбиреп, негизги темадагы гүлдөр түркүн түстү. Леонинг даалиенде 18 000 мамлекет туусу шаар көчөлөрүнүн эки жагына илинип, элдин атамекенге деген терең каалоосун бейнелеп турат. Yunnan Lijiangda bayırk şahar göçelerinde mamlekat tuğusu ilinip, kança 10 bin taştek gül kulpurup, adamlar turak alıp özürlönüp, oğuz göz ermemderdi estelik aldı. Хэбэй лайфыңда мингден ашуын туу жазу улут улан кыздары мареке кийимдерин кийип, улуттук бий бийлеп, ата мекенге деген кооз каалоолорун туюнтту. Мамлекет майрамдык эс алуу келип, кооз чырак нурлары шаардын түнкү асманын жарыкты. Бейжин Юңдинхэ дайрасы аркылуу Шоуган бакчасы, Юанбо Юан бакчасынын эки бакча, бир дарыя кылас суу теребелин тизмек деп жалгап, мол мазмундуу эс алуу майдан көрүнүшүн жаратты. Кеч киргенде Шоуган муздатуу мунарындагы көз айнек такабай көрүүгө боло турган үчтүн негизги темалуу нур элеси жаркырап көрүнүштү. Ургактык суудагы кош базар дууманга бөлөндү. Шанхай Наншан байыркы шаарчасында 20дан ашуун мамлекет стилинде көркөм өнөр көрсөтүү кыймылы арт-артынан башталды. Шандун Чиңдауда илим техникада күчтүү мамлекет негизги тема кылынган чарак көргөзмөсүндө калыпташкан элес сүрөт түрмөгү майрамдык маанайды ого бетер коюулаштырды. Гуандун Мэйжоудо эбеги суур кара өрүк гүлү негизги темасындагы чарак жасалгасы дайра жээгин жарыктып, өзгөчө суудагы базар, элдик каада салт оюн көрсөтүү сыяктуулар шаар эле саякатчыларга жап жаңы туюм алып келди. Жаңсуу Тайжоудо көпүрө чырагы, көрүк чырактар бүткүлдөй жарып, мамлекет туусунун элесин кып-кызыл кылып көрсөттү. Гансуу Чаюганда кишилер эбеге суур мамлекет туусун көтөрүп, мен жана ата мекеним аттуу ырды ырдады. Миң жылдык алгылыктуу өткөлүнүн астында ыр жана элес айкалышып Накмайдан дууманга бөлөндү. Бул жол кор кыймылына катыштым. Кишинин жан дүйнөсүн толкундандырат. Ата мекенибиздин гүлдөнүп өркөндөсүн да каалайбыз.
1: Эмучка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн мамлекеттик өлчөм комитетинен билүүсүнчө 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн баштап күчкө салуу мүнөздүү мамлекеттик 6 өлчөм жана 248 тааныштыруу мүнөздүү мамлекет өлчөмү жолго коюла баштайт. Мунун ичинде өндүрүш барышы коопсуздугу, нур радиациясы коопсуздугу, шаар шаарчаларда жылуулук кандоо, керексиз литий батареясынан айланмалуу пайдалануу сыяктуу зарыл мамлекеттик өлчөмдөр камтылган.
0: Бүгүн Жүнгө жана Европа бириги бизилдеп жасаган Вейшау аттуу жасанды жандуучу алгач түркүмдөгү мейкиндикти күзөтүп өлчөө сүрөттөрү менен чалгындоо сандуу маалыматтарын жарыялады. Жер шаарындагы алгачкы үзүлүш болбогон түндүк жарым шаардын уюл нурунун толук көрүнүшүнөн жогору тунуктуктагы элесине жеңиштүү ээ болуп, күн шамал менен жер шаар магнит майданынын өз ара рол көрсөтүүсүн ачып берүүгө зарыл тирек менен камдады. Жакында Вейшау жасанды жандуучу илмий күзөтүп өлчөөнү жүргүзүү баскычына расмий кирген.
1: 2026 жылы 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн баштап Шанганг, Жухай, Аумын чоң көпүрөсүнөн өткөн Шанганды камдоочу жашаң азык түлүктү таможнодон өткөрүү убакты 16 сааттан бүтүн күндүк 24 саатка узартылат. Бул Шанганг, Жухай, Аумын чоң көпүрөсү аркылуу Шанганды камдоочу жашаң азык түлүктөрдү ар убакта алуу, ар убакта жүктөө, ар убакта жолго салуунун ишке ашканынан дарек берет.
0: 33-чү кезектүү Жүнгө теле алтын бүркү сыйлыгын таратуу аземи кечээ кечинде Хунан Чаңшада өткөрүлүп, өмүр дарагы эң мыкты телефильм, эң мыкты сценарий сыяктуу сыйлыктарга ээ болду. Алтайым сыяктуу 8 чыгарма чыгаан телефильм сыйлыгына ээ болду. Саттык эмес маданият мурастардагы Жүнгө, Жеңиш, Жаңы Казанбаш бала жана Чөмүчбаш ата сиздерге Жүнгөнү

0: Сөт өз бірінші өлгі айырмайрым, ең мұқты тілі ұнырсал адавият көркімінір берісі, ең мұқты тілі даректі филімі, мұқты тілі ғуырчақ филім атағын алды. Жақында Джунгоның көптігі мамкеттерді жана еларалық ойымдарда тұрышты елчіканалары, елчілер тоу қатарлылар, мамкет майрамы құттықты күтуалу чоғылыш сияқты ғимылдарды өткөріп, Джунхуа елі республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтады. 29-нчы күнү Джунгонун БМУ-да дайымдуу туруштуу өкүлдөр тобу тосуп алуу жыйналышын өткөрүп, Джунхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. БМУ жогору даражалуу мансаптарлары, ар кайсы мамкет өкүлдөр катарлуулар Джунгонун өнүгүү жетишкендиктерин жогору даражада баалады.
1: Жакын жылдардан бери Джунго колго келтирген жетишкендиктер кишини таңдандырат. Мындай зарыл көзүрмөмдө мен башкача жана БМУ чоң үй бүлөсү атынан жалпы Джунго элин куттуктайм. Джунхуа эл республикасынын БМУ-га көрсөткөн бекем колдоосуна рахмат айтабыз. Көп тараптуулук жана эларалык кызматташуу жагында жасаган кызматыңыздарга рахмат. Джунгонун салымы кем болсо болбойт. Сиздердин тынычтыкка бөлөнүп күлдөнүп өркөндөгүңүздөрдү каалайм.
0: Джунгонун Бельгияда туруштуу элчканасы, Европа антымагында туруштуу элчилер тобу Джунхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын жана Джунго Бельгия дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын куттуктоо тосуп алуу жыйналышын өткөрдү.
1: Бельгия Джунго эки мамкет байланышынын сызыл өнүгүүсүн көрүп аябай кубандык. Джунгонун жаңылык жаратуу саласындагы жетишкендиктери кишиге терең таасир калтырды. Джунго элинин мамкет майрамын чын дили менен куттуктайм.
0: Джунгонун Бразилияда туруштуу элчканасында өткөрүлгөн мамкет майрамын тосуп алуу жыйналышында келген коноктор Джунгочу замандаштыруу курулушунда колго келтирилген жаңы жетишкендиктерди кутташты. Быйыл биз Бразилия менен Джунгонун дипломатиялык байланыш орноткондугунун 52 жылдыгын тосуп алдык. Нече 10 жылдан бери мен Джунгонун учкандай өнүккөнүнө күбө болуп келем. Аябай таң калдым жана ынандым. Мен Джунго элин жана Джунго өкмөтүн куттуктайм. Джунгонун Нигерияда туруштуу баш элчканасы өткөргөн мамкет майрамын тосуп алуу жыйналышында ар кайсы саладан келген коноктор достук жөнүндө сүйлөштү.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран өкмөтүнүн билдирүүчүсү бүгүн мыналарды билдирди. Ирандын тышкы иштер министри Аракши АКШнын илдештирүүчү тарабы аркылуу кайтарган жообун тапшырып алды. Ал азырынча ан сайын көп ишкелей алкаларды ашкерлебеди. Мындан мурда Иран элдештирүүчү тарап Катар аркылуу АКШга Ирандын Хормуз деңиз кысыгын кайра ачуу жана сүйлөшүүнү жылыштатууга байланыштуу шартын тапшырган эле.
0: Англия баш вазири Борнем 29-нчы күнү жумушчулар партиясынын жылдык жыйналышында Европа антымагынан бөлүнүп чыгуу алып келген зыяндын пайдадан чоң болгонун, 11-нчи айда Европа антымагы менен ортого өткөрүүчү башчылар жыйналышын мөрт кылып, тараптар байланышын жакшылоон түртмөктөн үмүт кыла турганын билдирди. АКШ саясий гезити Тор жайыты жана Англия эл алдыңкы орунга коюу шериктиги 29-нчы күн жарыялаган эл арай натыйжасында көрсөтүлүүсүнчү, болжол менен 70% англиялык сөзгө тартылуучу Англия Европа антымагы менен ан сайын тыгыз байланышты орнотуусу керек деп караган. АКШ өкмөтүнүн ушул айдын баштарында жарыялаган жалпыга билдирүүсүнө негиз 29-нчу күнү АКШнын Канададан бүргөлүк товарларына карата жолго койгон импорттогу тыйым салуу буйругу күчкө кирет. Катыштуу сомма 967 миллион доллар. АКШ маалымат аралчылары ошол күнү кабарлап, бул жолку тыйым салуу буйругунун эки мамлекеттин экономикасына көрсөткөн таасири чектүү деди.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрөңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту кармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 1 күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 21 күнү. Көпчүлүктүн мамлекет майрамын куттуктайбыз.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-22°C чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаңдагы аруулуу тарт салаадагылар эл каармандарына гүл чамгарак арнады.
3: Чен Шаожаң, Эркин Тунияз, Ухан Дашөөсү парткомунун шудеси Чо Кунжун, мектеп башчысы Жан Пингвендер менен көрүштү.
2: Быйыл Коргос чек ара оозунан каттаган Жүнгөй Европа орто Азия кезекчи поезду 7000 ашып бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту.
3: Автоном районубуз 8857 парча археологиялык казып алынган маданият эстелигин чогуу тапшырып берип, негизги катмар маданият мурастары ажайып гана сарайларынын сактоо байлыгын молуктурду.
2: 10 айдын 1 күнүнөн баштап маданият жана саякат тармактары 2 миллион юан маданият саякат керектөө билетин таратып, Шинжаңдын алтын күздөгү маданият саякат базарын чыйралтат.
3: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
2: Станциябызга бара. Курман болгон каармандарга гүл тартууланып, улуу рух тоо дайраларга нурун чачты. 9 айдын 30 күнү түштөн мурда каармандарды эскерүү күнүндө эл каармандарына гүл чамгарак коюу аз эми Үрүмчү эл аянтында өттү. Чен Шаожаң, Эркин Тунияз, Зумрет Оул, Нурлан Абылмажин, Хэ Жоңё, Ваң Лин катардуу алар автоном район жана Биңтуан жетекчилери Шинжаңдагы ар улут, ар сарай өкүлдөрү менен чогуу эл каармандарына гүл чамгарак коюп, көңтөрүштүк каармандарды тереңде эскерип, курман болгон каармандардын рухуна мурастык кылып, өрүш алдырып, ар улут, Тяньшан, Улан кыздарын ынтымакташтырып эки күндү илгерилеп, батылдык менен алдыга карай жүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга тарыкпай күрөшүүгө шыктандырды. Үрүмчү эл аянтынын маанайы айбаттуары тынчтыкка бөлөнүп, Жүнгөй эл боштондук армиясынын Шинжаңга кирүү эстелик мунарасы айбаттуу бой көтөрүп турду. Эстелик мунарынын алдында автоном райондук партком, автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети, автоном райондук эл өкмөт, автоном райондук саясий кеңеш, Шинжаң аскер району, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны, ар кайсы демократтык партия топтор, автоном райондук соода өнөр жайчылар бирлешмеси жана партиясыз кайраткерлер, Үрүмчү шаарындагы ар улут, ар сала жүрчүлүгү пионерлер отряди атынан арналган 9 гүл чамгарак коюлду. Аземге катышкан жалпы киши иреттүү катарга туруп, эл каармандарына улуу урматын билдиришти. Саат 11:00 азем башталды. Шаңдуу эрктүүлөр маршы жаңырып, бүт майдандагылар жогору доошто Чунхуа эл республикасынын мамлекет ырынырда ачты. Мамлекет ырынырда бүткөндөн кийин бүт майдандагылар сүктө туруп, Шинжаңдын боштондугу жана курулуш иштерине батылдык менен өзүн ардаган каармандарга жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы беткестилдештирип, бөлчөктөөчүлүккө каршы туруу күрөшү жана террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоо күрөшүндө баатырдык менен курман болгон каармандарга аза билдиришти. Ар улут жаш өспүрүм балдары бирдей доошту, биз коммунизм избасарлары деген ырды-ырдап эстелик мунарга карап пионерлер салам берди. Тереңдей мээримге толгон гүл чамгарак арноо күйүүсү жаңырып, 18 урмат билдирүү аскери гүл чамгаракты көтөрүп, урмат кадам менен жүрүп, гүл чамгаракты эстелик мунары улуна койду. Чен Шаожаң катарлуулар эстелик мунары улуна чыгып, гүл чамгарак лентасын ичкелик менен иреттеди. Автоном район жана Биңтуандын жетекчилери, ошондой эле ар улут, ар сала өкүлдөрү ирет менен акырын айланып өтүп, эстелик мунарасына урмат назары менен карап, терең мээр махабат менен көңтөрүштүк каармандардын чек арага тамыр тартып, өзүмсүз салым кошкон шаңдуу иш издерин эскерип, эл каармандарынын партияга ак жүрөк, элге чын ыклас толгон бийик сапатын терең сезиништи. Аземге катышкан ар улут кадр калкы, быйыл Жүнгө Комунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Ошондой эле жүнгө жумушчу дыйкан кыздар армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы. Жолдош Си Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, кызыл кан тамырдын учугун улап, күрөш кылуу рухуна мурастык кылып, жаң өнүгүү түшүнүгү жана жаң доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышарын бекем кармап, чоң кабылдуу ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз мээрчиктей, партия борбордук комитеттин Шинжаңга кыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү негизги узакы кызматтарды тыңгырыктуу жылыштатып, ынтымактуу шайкешкен гүлдөнгөн байкер, маданий алгалаган, бейпил жашап кубунак иштеген, экологиясы жакшы, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күч кошобуз деп билдиришти. Ваң Жэншин, Юсупжан.

0: Де ал мындай деди. Жолдо Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде бүт мамлекет элинин күчтүү колдоосунда Синжаң жаңы доор партиянын Синжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткыдай орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң ар улут калкынын чыныгын арыпка ээ болуусу эң көп болгон тарыхый мезгилге кирди. Узак мезгилден бери Ухан дашөөсү катардуу бир түркүм мамлекет ичиндеги жогору окуу жайлар Синжаңга нишандуу жардам берүү кызматын зарыл орунга коюп, агартуу жагынан Синжаңга нишандуу жардам берүүнү сызыл тереңдетип, Синжаңдын жогору даражалуу агартуу иштеринин өнүгүүсү орчундуу жылыш долларга кол жеткирүүсүн түрткөктөдү. Ухан дашөөсүнүн Синжаң менен болгон иш жүзүндөгү кызматташтыктарды уланды күчөтүп, илим артыкчылыгын толук көрсөтүп, Синжаңдын энергия кен түшүмдөрү, жаңы энергия жаңы материалдары, заманбап дыйканчылык, мал чарба сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, элми изилдөө, техника өткөлүнө аз салуу, шимерлерди тарбиялап жетиштирүүнү биргелешип, кулаш жайдырып, Синжаңдын кесип өнүгүүсүндөгү жаңылык жаратуу моторун жаратуусуна демөр болуусун. Синжаң таш өлөрүнө болгон колдоо эпкинин сызыл ашырып, түштүк Синжаңдын жогору даражалуу агартуусунун сапатын өстүрүп, сыйымдуулугун кеңиртүүсүнө колдоо көрсөтүп, окутуучулар байлык күчүн күчөтүп, илим курулмасын кылдаштырып, окутууну башкаруу катмар даражасы менен илим изилдөө курбатын өстүрүүнү, дарылоо жагынан Синжаңга жардам берүү боюнча шайкешип кызматташууну тереңдетип, Синжаңдын жергилик дарылоо таянч күчтөрүн жетиштирип, ансайын көп жогору сапаттуу кесиптешкен ишмерлерди жетиштирип, ар улут калкынын эл турмушу бактын күчөтүп, Синжаң экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түрткөктөгөн ишмерлер тиреги менен камдоону үмүт кылабыз. Жо Куңжун Синжаңдын узак мезгилден бери Ухан дашөөсүнүн өнүгүүсүнө көңүл бөлүп жана колдоо көрсөткөнүнө рахматын билдирип мындай деди. Синжаң коом туруктуулугу, улуттар ынтымагы, экономиканын өнүгүүсү, эл турмушун жакшыртуу, экологияны коргоо сыяктуу жактарда көрүнүктүү жетишкендиктерге кол жеткирип, мектеп, жергилик кызматташтыгын бирдемчи күчөтүүнү кеңири оңут менен камдады. Ухан дашөөсүнүн илим артыкчылыгы Синжаңдын кесип ажаты, колдоону көрүнүш майданы менен жогору даражада төп келет. Мектебибиз өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетүүнү өнүгүү курбат даражасын бирдемчи өстүрүп, мамлекеттин ыйык милдеттерине ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүдөгү зарыл оңут деп карап, өлчөп сызуу, алыстан сезүү, суу иштери, суу электр, аштык коопсуздугу, энергия кен түшүмдөрү, айыл чарба экологиясы, өмүр саламаттык, чек ара райондуу закон аркылуу башкаруу сыяктуу артыкчылыктуу салаларды мээрчиктей, илим изилдөө өрүштөрүн жогору деңгээлде куруп жана жүргүзүп, изилдөө жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түрткөктөп, ансайын көп иш жүзүндөк кызматташуу жетишкендиктери аркылуу Синжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү жана замандашуу курулушуна иштиктүү салымдарды кошот. Автоном район жетекчилеринен Ван Жэньшин, Каден Кабен, Кайсер Абдыкерим. Автоном райондун байланыштуу орундары, жогору окуу жайлары жана докторкана жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станция абскалары. 9 айдын 29-чү күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шучиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Санжы Куйз автоном областы, Санжы шаары жана Үрүмчү экономика техникалык ачуу өнүктүрү району Тотиюнха районуна барып, эсептөө курбат кесиби, өзүндүк акыл жөндөм, керектүү илгери сүрүү, эл турмушу сыяктуу кызматтарды жеринен текшерип изилдеп, мынауларды баса көрсөттү. Башшуучи Си Цзиньпиндин жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей журулуштурууда бекем туруп, жаңы өндүргүч күчтөрүн бачым жетиштирип жана өнүктүрүп, жогору сапатта өнүгүүгө жаңы артыкчылык жаратып, жаңы аракет энергиясын кошуу керек. Синжаң идаралык чуурулушкан эсептөө курбаты борборунда Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Оңутту колдон бербей электр баасы, майдан көрүнүшү, район орду сыяктуу бир кыйла артыкчылыктарды толук көрсөтүп, түйүндү кесип келесине үйрүлүп, жасанды акыл жөндөм кошулган кесипти күч сара түрткөктөө керек. Ал катыштуу жактардын санарып негизин бачым куруп, эсептөө менен электрдин кызматташуусун күчөтүп, саясат иш чараларды жакшыртып, эсептөө курбат кесибинин өнүгүүсүн бүт күчү менен колдоосун табыштады. Синжаң, Пайга, Чоң сандуу маалымат кесипин өнүктүрүү каржы салуу чектүү шериктигинде Эркин Тунияз сандуу маалымат белгиси AI да кыска сериал жасоо сыяктуу абалдарын ээлеп, мынауларды баса көрсөттү. Жергиликтин жасандакыл жөндөмү майдан көрүнүшүн иштетип орун алдыруунун сызылжырыштатып

0: Жоңхаулуту ортоктулгу таанымын бекем уютуга үйрөнүп, ансайын көп асыл көрүү угуу мазмундарын ачып өнүктүрүү керек. Эркин Туняз Саншары Шыжие Чоңлен электр шаймандары аянтына барып, үй электр шаймандарын айылга түшүрүү, көйнөсүн жаңысын алмаштыруу, жумуштануну түртмөктө сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мына буларды көрсөттү. 9-нчы айдан 10-нчы айга чейинки керектөөнүн дуумандуу мезгилин бекем кармап, өкмөт торуктама жардамы кошулган завод, пайданы өтүнүп берүү кошулган керхана, торуктама жардамы катталган саясатты калыпташтырып, үгүт эпкинин арттырып, керектүү жашоо күчүн дагы бирдемдей чыйралтуу керек. Шинжаң Ченшин колдон өтмөө аптоуна соода базарында мына буларды баса көрсөттү. Колдон өтмөө аптоуна байлыгынын айланышындагы бирдемдей шыдырлаштырып, жогору төмөнкү агым жайгашуусун жакшыртып, аптоуна сатуу, аптоуналарды текшерүү, астро ремонт кылуу, акча мамиле камсыздандыруусу, зат жүгүртүү телегелештирүүсү сыяктуу көп кайнардуу кесип турпатын өнүктүрүп, карыкты жакын жерде жумуштанууга баштоо керек. Эркин Туняз Шинжаң жүргүнчүлөр аптоуна заводу акыл жөндөмдүү жалгоо илим техника чектүү шериктиги Шинжаң Вейлай Шыдай илим техника чектүү шериктигине барып, акыл жөндөмдүү торго бирлештирип, аптоуна жасоо өзүндүк акыл жөндөм сыяктуу жактардагы эң жаң илим техника жетишкендиктерин ээледи. Ал мына буларды көрсөттү. Акыл жөндөмдүү торго бирлештирүү аптоуна техникасында жаңырык жаратууну бачымдатып, көмүркен, беталга жатпаган кен, чек ара боозу зат жүгүртүү бакчасы сыяктуу ажаттарга үйрөлүп, зат жүгүртүү өздүк наркынан сайын жакшы төмөндөтүү керек. Кул темирде соода зат жүгүртүү, маданият саякат сезинүү, шаар телүүсү сыяктуу ансайын көп көрүнүшкө киргизип, жаңы керектөө арттыруу түйүнүн жаратуу керек. Шинжаң Вейтай жылуулук Чимашан жылуулук жарнак чектүү шериктигинде Эркин Туняз мына буларды баса көрсөттү. Жылуулук менен камдоого дайындык көрүү кызматын эртелеп жакшы деп, көйнө конуш, картаңдар санаториясы, мектеп сыяктуу түйүндү районун жана картайган абонттер, кыйынчылыктуу үй бүлөлөр сыяктууларга карата ичтиктүү аралап, алдыга ыктап тейлөө жүргүзүп, карыкты кыштан жылуу өткөрүү керек. Текшерип изилдөөдө Эркин Туняз мына буларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары менен Санжоо облусу райондору шай кешип өнүгүсүндө бекем туруп, эсептөө курбаты негизги жабдууларын илимий жайгаштырып, жашыл эсептөө курбаты көлөмүн зоройтуу керек. Өнүмдүү карты салынууну күчөп кеңиртип, мамлекет майрамдык эс алынууну бекем кармап, ансайын көп керектөөнүн илгери сүрүү кыймылдары жана иш чараларын пландап, маданият саякат керектөө кызуу шаардарын чыйралтуу керек. Борбордун кыдырып күзөтүүсү, эсеп тергөө, экология чөйрөсүн коргоону көзөмөлдөө, коопсуз өндүрүш баалоосу кыдырып текшерүүсүндө чагылдырган маселени түзөтүүнү тыңгырыктуу жакшы деп, коопсуз өндүрүштөн турган бул кылды маарында чыңытып, түйүндү сала опурдалынан сактанып чечип, керханалардын насыя калтырган акчасын түгөтүү кызматын жакшы деп, бүт жылдык нышан милдетин бүт күчү менен аткаруу керек.
1: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин көздөн көчүрүү группасы Карамай шаары, Комул шаары, Үрүмчү шаарына тереңдей барып, дарылоо, дарыгерлик керханалары, доктуркана, коомдук конуш саламаттыкты сактоо тейлөө борбору сыяктууларга барып, саламаттыкты сактоо ден соолук кызматын көздөн көчүрдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумурат Тобул көздөн көчүрүүгө катышты. Шинжаң Хуашыдан дарыгерлик эл аралык кесип бакча түрүнүн курулуш нак майданында машиналар күрүлдөп, тынбай ары бери каттап, дуумандуу көрүнүш бардыга келген. Көздөн көчүрүү группасындагылар курулуш нак майданына барып, түрү курулушунун жүрүшүн, ошондой эле кархананын азыркы өндүрүш тижараты, дары изилдеп, ачып өнүктүрүү сыяктуу абалдарды жан жактылуу ээледи. Зумурат Тобул мына буларды көрсөттү. Каражат камсыздоосун күчөлтүп, иштиктүү алдыга ыктап, тейлөө жүргүзүп, коопсуздукка чыныгы кепилдик кылуу алдыңкы шарт астында түрдүн эртерээк өндүрүшкө киришип, өнүм көрсөтүүсүн колго келтирип, Шинжаңдын дары жасоо кесибинин даражасын жогорулатууну түртмөктөө керек. Ал керханаларды өзөктүү түшүм атаандаштык күчүн сызыл жогорулатып, түшүм матрицасын молуктуруп, базар мейкиндигин кеңиртип, баштагы керханалардын жетектеп үлгү көрсөтүү ролун жакшы көрсөтүп, жогорку төмөнкү агын кесип желесинен тең өнүгүсүнө түрткү болууга шыктандырды. Көздөн көчүрүү группасы алдартуу болуп, Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги, Жүнгө дары жана дарыгерлик тобу чектүү шериктиги, Шинжаң дары жасоо чектүү шериктигине барып, керхана жооптуулары менен терең пикир алмаштырып, Жүнгө дары улуттук дарыларга мурасты кылып коргоо, байлыкты ачып өнүктүрүү, пайдалануу сыяктуу абалдарды ээледи. Ошондой эле дары жасоо цехине кирип, дары өндүрүш барышын көрдү. Сумрет тобул мына буларды баса көрсөттү. Мурастык кылып жаңылык жаратууда бекем туруп, жаңылык жаратуу барышында өнүгүп, жоңуй

0: тарларынан турган ушул кымбат баалуу байлыкты чыныгы жакшы коргоп, жакшы мурастык кылып, жакшы өнүктүрүп, жергиликтен дары материал байлыгы менен заманбап дары жасоо техникасына сөөнүп, өзгөчө дары түшүмдөрүн изилдеп ачуу жана базар орундаштырууну тереңдетип, Шинжаңдын Жуңи дары, улуттук дары өзгөчө таңктуу маркесин сызыл жаркытуу керек. Жуңи дары материалдарын өстүрүү кесибин зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандардын кирешесин ашырууну илгери сүрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуу керек. Көздөн көчүрүү барышында Сүмүрө тобул мынабыларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Жинпиңдин саламаттыкты сактоо ден соолук кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең изчилдештирип түзөлөштүрүп, эл баарынан бийик, өмүр баарынан кымбат деген түшүнүктү иш жүзүндө көрсөтүп, дарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөнүн калыстыгын, кол жетерлүүлүгүн жана сапаттуу тейлөө менен камдоо курбатын үзгүлтүксүз жогорулатып, дагы да жогору деңгээлдеги соо Шинжаңды чымырканып куруу керек. Күч топтоп сапаттуу дарылоо байлыгынын сыйымдуулугун кеңиртип, төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, негизги катмар дарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөсүн күчөтүп, дарылоо дарылануу камсыздандыруусу, дары жана дарыгерликтен шайкештүү өнүгүүсүн жана башкарууну күчөтүп, калктын доктурга көрүнүүдөгү ээ болуу сезими, ыраазы болуу сезимин уландуу өстүрүү керек. Жуңи дарыгерлик иштери жана кесиптин жогору сапаттагы өнүгүүсүн түртмөктөп, жетишкендиктерди айландырууну күч алтып, оору мүнөздөө дарылоо тейлөө камдоосун кылдаштырып, жуңи дарыларынан калктын ден соолугун коргоо барышында дагы чоң ролун көрсөтүү керек. Жаңыдан гүлдөнгөн маалымат техникасы менен саламаттыкты сактоо ден соолук кесибинин жаңылык жаратып жоорулушусун түртмөктөп, сандуу маалымат байлык каражатын которуу жана башкаруу тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратууну бачымдатып, саламаттыкты сактоо ден соолукту башкаруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатып, соо Шинжаң курууга жаңы аракет энергиясын кошуу керек.
1: Кечөө 9 айдын 30 күнү болсо мамлекетибиздин 13 каармандарды эскерүү күнү. Шинжаңдын жер жерлери негизги темадуу бейт шыпыруу кыймылын өткөрүп, көңтөрүштүк каармандарды эскерип, кызыл кенди улантып, талыкпай илгерилөө күчүн кабылдады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Карагай жапжашыл болуп, эстелик таш бой тиреп турат. 9 айдын 30 күнү түштөн мурун саат 10 Аксуу аймагы Аксуу шаардык Чиншүү бакчасы эл баатырларын эскерүү мунарынын алдына келип, аза күтүү кыймылын өткөрүп, коомдогу ар сала өкүлдөр ушул жерге чогуруп, айбаттуу сүрдүү болуп, мамлекет арындардап, ата мекен үчүн өзүн ардаган баатырдык менен салым кошкон көңтөрүштүк каармандарга ийилип туруп, аза билдирип, гүл чамгаракчына гүлдөрдү тартуулап, баатыр каармандарга болгон чексиз сагынычын жана улуу урматын билдирди. Аксуу шаардык 5-чи орто мектептин окуучусу Румезе Незер мындай деди. Бүгүнкү кооз турмуш каармандардын сыкканы менен келген. Жаңы доор жаш өспүрүм катары каармандардын курман болуусун жана сарымын унутуп калсак болбойт. Мындан кийин каармандардын иш издерин эсте бекем сактап, чымырканып окуп, муралдуу адам болуп чымырканып, жөндөмдү жакшы үйрөнүп, доордун оор милдетин аркырайра турган жаңы доор жакшы өспүрүмдөрдөн болууга чымырканам. Комул шаары Ара Түркү ооданынын каармандарды эскерүү күнү аза күтүү кыймылы Ара Түркү каармандар көрүсөндүгүндө өткөрүлдү. Туруштуу аскер бөлүк, куралдуу сакчы бөлүк, коом коопсуздук жана ар сара кадр карга өкүлдөрү чогуу көңтөрүштүк каармандарды эскерүү мунарына гүл чамгарак тартуулап, каармандардын эмгектерин терең эскерди. Артынан көпчүлүк 40 күндүк коргоо согушу эскерүү сарайына кирип, баалуу тарых материалдардын арасынан көңтөрүштүк алгымуундардын кан кечип күрөш жасоо чек араны бекем кайтаруудай айбаттуу тарых сапарына кайрылып, чек арага тамыр тартып, чек араны куруп, чек араны кайтарган кызыл күчүн кабылдады. Ара Түркүк оодандык коом коопсуздук идарасы саясий кызмат ишканасынын орун басары мудуру Яңшаң мындай деди. Коом коопсуздук кошуну кызыл кенге мураскерлик кылуучулар баатыр каармандар өмүрү менен тоо дайралардын тынчтыгын кайтарды. Коом коопсуздук эл сакчылары, сакчы жардамчылары катары баатыр каармандардын кайратын уландырып, алгачкы мүдө ыйык милдеттести бекем сактап, кызмат ордубузду бекем сактап, ак жүрөк милдет аткарып, караштуу райондордун бейпилдиги туруктуулугун бүт күчүбүз менен кайтарып, иш жүзүндүк аракетибиз менен каармандардын рухун жубатабыз. Баатыр өлбөйт, тоо дайралар түбөлүк эскерет. Каармандарды эскерүү күнүндө Кызыл Собласы, Уруч Ата ооданы коом коопсуздук идарасы эл сакчылары, сакчы жардамчыларын уюмдаштырып, каарман Абдыкерим Өмүрдүн мүрзөсү алдына келип, аза билдирип, эскерүү кыймырын кулаш шайдырып, каармандын рухуна мураскерлик кылып, талыкпай илгерилөө күчүн кабылдады. Тарбагатай аймагы Дөрбүлжүн ооданындагы ар кайсы орундардын кадр жумушчу кызматкерлери, аскерликтен чегинген аскер өкүлдөрү. Каарман Сүнлоңжандын көрүстөндүгүнө келип, каарманга аза билдирип, айбаттуу сүрдүү урмат билдирүү аза менен алгачкы мүдө ыйык милдетти сезинип, баатырдын рухуна мураскерлик кылды. Кашкар аймагы Санжо облусу сыяктуу жерлер кадр каракты уюмдаштырып, Бээжин, Тянанмын аянтында өткөрүлгөн каармандарды эскерүү күнүндө эл баатырларына гүл чамгарак тартылуу аза менен көрүп, угуп көпчүлүк айбаттуу сүрдүү маанай арасында каармандарды эскерип, алгы муундардын ысык кан менен жараткан өчпөс эмгегин эскеришти. Мору ооданындагы каармандын жубайы Патүл Аутан мындай деди. Каармандар ысык каны менен айылын коргоду. Мындай курман болууну биз түбөлүк эстеп экем сактайбыз. Биз дагы жакшы жашап, баатырдын аңгемесин кийинки урпактарга айтып берип, ан сайын көп жаштарды бүгүнкүдөй бактылуу турмуш оңойго келбегенин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: 9 айдын 28-чү күнүнө чейин быйыл Коргос темир жол чек ара оозунан каттаган Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 7000 ашып, чек ара оозунун жүк өткөрүү мөлчөрү 12 миллион тоннадан ашуун болуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. 9 айдын 28-чү күнү түштөн кийин саат 5:00 механика жабдуулары, машина тетиктери, электрондук түшүмдөрдү толтура баскан Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу Коргос темир жол чек ара оозунан чыгып Россия Москвага жөнөп кетти. Учурда чек ара оозундагы Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезунун күндүк орточо каттаган саны 27 кезектен ашуунду сактап, орточо ар 2 саатта бир поезд чек арадан кирип чыгуу барышында Жөңгө Европа кезекчи поезуна алмаштырып, жүк жүктөп, тышкы соода керканаларынын өнүгүүсүн туруктуу жогору берекеттүү ташымал камсыздоосу менен камдады. Хон Ан, эл аралык жүк ташымал өкүлдүк чектүү шериктиги Коргос бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Хан Шин мындай деди. Быйыл биздин өкүлдүк кылган товарлар автоуна тетиги, механика жабдуулар, электрондук түшүм сыяктуу жогору кошулма нарыктагы товарларды негиз кылып, азыр жалпы өкүлдүк кылган кезекчи поезд саны окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Кезекчи поездун жогору берекетте жүргүзүлүүсүн камсыздоо үчүн Коргос таможинасы менен темир жол тармактары шайкешип күч жумшап, акыл жөндөмдүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жерден бачым өткөрүү үлгүсүнө сөөнүп, кезекчи поезду дароо келсе дароо текшерүү, дароо текшерүү, дароо кое берүү, жалпы тулку таможинадан өткөрүү убакыт өнүмүн 50% ашуун жогорулатты. Коргос вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борбору өндүрүш тескөө кызматкери Суубоо мындай деди. Быйыл биз ташымалды уюмдаштыруу, чек ара аттоону шайкештирүү, барышын кылдаштырууга бирдей убакытта күч жумшап, тез кабылдап тез түшүрүп кайтып, паровоздун айланымы 7.2 сааттан 4.3 саатка кыскартып, кең релистин күндүк орточо кабылдоосун 11 кезектен ашырабыз. Азырга чейин Коргос темир жол чек ара оозунан каттаган Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу жалпы 60000 кезектен ашып, каттаган кезекчи поез линиясынын жалпы саны 91 жетти.
1: ИПУ жаңы материал Европа Азия чек араттаган кезекчи поездун туңгуш жөнөтүү баштоо аз эми жакында Жөңгө темир жол бирлешме эл аралык контейнер чектүү шериктиги Үрүмчү Борбор вокзалында өткөрүлдү. 1500 тоннадан ашуун кутуу даражалуу полистер жалбыракчасы толтура жүктөргөн атайын кезекчи поезд Борбор вокзалына жолго чыгып, Европа Азия чоң кургактыгына сапар алып, бул Шинжандын жергиликтүү химия өнөр жай түшүмдөрүнүн Европа Азияга тике жетүүдөкү темир жол зат жүгүртү жаңы жолу ачылгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. ИПУ жаңы материал чектүү шериктиги болсо, жылында 300000 тонналык кутуу даражалуу полистер жалбыракча өндүрө турган жергиликтүү керкана болуп, Вахаха, Нонфу Шанчуан, Байши сыяктуу таңктуу керканаларды камдоо шериктик саракатына ээ. Бул жолку ташымал ИПУ жаңы материал чектүү шериктигинин түшүмүн туңгуш жолу мамлекет капкасынан чыгарып эсеп берет. Шериктиктин баш директору Туганган тааныштырып мындай деди. Азыр биз Европа багытындагы кээ бир өтө чоң буйрутмаларды тапшырып алдык. Бул жолку жөнөтүүнү биз буйрутманы кабылдагандан баштап сызыл уюмдаштырып жөнөтүүбүз болуп, кыска гана 10 күн убакыт кетти. Бул базарга абдан ишенчибиз бар. Эмки жолу дагы ан сайын көп кезекчи поезддарды куйрукташ Үрүмчүдөн жөнөтөбүз. Еуропа-Азия кезекчи поездынын бышып жетилген толук чек араттаган зат жүгүртүү системасына сөнүп, бул экспорт атайын линиясы көгүн кайдагы бирдешме ташымал жогору берекеттүү таможнядан өткөрүү өздүк наркын тыкандаштырган жол артыкчылык.

0: toruk көрсөтүп, жаңы материалды чегараттап ташымалдоо, орто жолдо көөп алмашуу, мезгил узак болуу сыяктуу кесип, көйгөйүн өнүмдү чечип, кургактык жолунда тике барууну ишке ашырып, ташымалды турукташтыруу жана тапшыруу убакыт берекетин жалпы бетке жогорулатты. Жүнгө темир жол бирлешме эл аралык контейнер чектүү шериктиги Үрүмчү борбор вокзалды жарат башкаруу бөлүмүнүн жооптусу Янжиаман мындай деди. Жакынкы 2 жылда Үрүмчүдөн жолго чыккан товарлар мурдагы жалаң түрдөн азыркы бир кыйла мол түргө өнүктү. Мында энергия түрүндөгүлөр, айыл чарба кошумча түшүм түрүндөгүлөр, дагы жаңы материал түрүндөгүлөр бар. Ар бир жүк жөнөтүүгө карата биз кырдардын ажатынан негиз мөөнөттөн мурда скратка заказ кылып, автоунаны чакыруу, тастыктоо ошондой эле автоуна септөө сыяктуу кызматтарды жакшы деп, ошол аркылуу кезекчи поезддун жеңиштүү чек арадан чыгуусун камсыздайбыз.
1: 9 айдын 29 күнү Шинжаңдын археологиялык казып алган маданият эстеликтерин өткөрүп берүү аземи Шинжаң археологиялык үлгү кампасында өткөрүлдү. Бул жолу жалпы өткөрүп берген 5560 группа 8857 парча археологиялык казып алынган маданият эстелик бүт Шинжаңдагы 41 ажайыпканага бөлүп берилип, Шинжаң бир жолунда маданият эстеликтерин өткөрүп берүү боюнча тарыхтагы эң жогору рекордду жаратты. Эми станциябыз кабарчылары балгын Лео Кайлардын кабарынан угуңуздар.
0: Ушул жолку маданият эстеликтерин өткөрүп берүүнү Автоном райондук маданият жана саякат назараты жетектеп, Автоном райондук маданият эстеликтери идарасы орундаштырган өткөрүп берген маданият эстеликтери түштүк-түндүк Шинжаңдын 100 ашуун жериндеги уранды көрүстөндүктөн келген болуп, көптөгөн тарыхы тоордорду алкып өтүп, маданият эстеликтери түрү толук, маданият ички мазмуну терең болуп, Шинжаң байыртан бери жөнгөнүн айрылбас бир бөлүгү экенин күчтүү даалдады. Эл обдастык ажайыпкана ушул жолу 528 Карапа, Кумбра, Кулой Илис сыяктуу археологиялык казып алынган сакталымаларды кабылдады. Эл обдастык ажайыпкана партия чайкасынын шуучусу, ажайыпкана башчысы Тоңжин Ю мындай деди. Бул жолу өткөрүп берген нактуруу буюмдардан толук жакшы пайдаланып, Жоңхоорту ортоктук тарымын бекем уюту негизги линиясында бекем ыктап, дайымдуу көргөзмө системасын улдандуу колдоштуруп, өзгөчө атай темалуу көргөзмө, убактылуу көргөзмөнү зээн коюп пландап, ар улут элдин карым каттоо кылып алмаштырып чогурдушкан тарыхы чындыгын жандуу айгинелеп, Жоңхоорту ортоктук руху бакчасын жаратабыз. Билүүгө караганда бул жолку өткөрүп берүүнүн түйүнү негизги катмарга уушуп, 70% ашуун маданият эстеликтерин бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги облас одан даражалуу ажайыпканаларга бөлүштүргөн. Бүт Шинжаңдагы кабылдаган 41 ажайыпкана маданият эстеликтерин кампага киргизип, архив тургусу, көргөзмө пландоо, санарттештирип даражасын өстүрүү сыяктуу ар түрдүү кызматтарды уйрукташтырып, археология жетишкендиктерин карыктын эшик алдындагы жалпылык маданият тейлөөсүнө айландырууну түртмөктөйт. Фукан шаардык ажайыпкана ушул жолу 447 казып алынган маданият эстеликтерин кабылдап, көргөзмө системасынын кыскарыктарын өнүмдүү туруктады. Фукан шаардык ажайыпкананын ажайыпкана башчысы Тең Лиан мындай деди. Ушуну оңут билип, маданият эстеликтеринин артында камтылган тарыхый маалымат жана маданият ички мазмунун терең казып, азыркы көргөзмө системасынын даражасын өстүрүп кылдаштырып, ажайыпканалар ортосунда алмаштыруу кызматташын улдандуу кеңертип, бирлешме көргөзмө өткөрүү, кыдырып көргөзмөлөө сыяктуу көптөрдүү формалар аркылуу маданият эстеликтер байлыгын имерчиктей, желелеш коомдук тарбиядагы сабак жана жалпылык иш жүзүнөн өткөрүү кыймылдарын ачып өнүктүрүп, түйүндүү жаштар өспүрүмдөр тобуна бет алып, илим жалпылаштыруу иш жүзүндүгүн улашайдырып, калың элди чөгүү ыңгайында туюнуу барышында тарыхтын көрөнгөсүн сезүүнүгө жетектеп, маданиятты чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз күчөтөбүз.
1: 2026 жылдык 3-чү тургумдогу жөнгөдөгү сүйүктүү кишилер тизмеси жакында жарыяланып, Шинжаң Хотендин негизги катмары кадры Мейрбан Метрозе арасына кирди. Быйыл 6 айда ал кирген суунун алдын алуу апаттан куткаруу кызматында селге учурап, бакытка каршы каза болгон. Эми кабардан угуңуздар. Хотен аймагы Чира ооданы Улуксай айылы Йоронкыр кыштагынан 4 айланасын тоо курчап турат. Капчыгай дайра сайына эң жакын кыштак тургунунун үйү менен болгон аралыгы 200 метрге жетпейт. 6 айдын 21 күнү көгүмдө тоо районунда нөшөр жаап, тоо көчкү көмөскө кырсыгы кыстап калган эле. Кабарды уккандан кийин маданият саякат идарасынын кызматына жооптуу Мейирбан Метрозе эң алды менен заттык буюмдарды дайындап, кызматташтары менен кыштакка барып, таңкы саат 1ге чейин сызыл карбалас болуп, 125 кыштак тургунун 10 километр сыртындагы Көк Кыры кыштагына толук коопсуз которгон. Мурун Кыры кыштагынын кыштак тургуну Бахаргүл Куняз эскерип мындай дейт. Мейирбан Метрозе бизге кээ бир заттык буюмдарды алып келди. Ал бизге эч нерседен кабатырланбагыла, деди. Ошондо кыштак тургундарынын көңүлү аябай жылыды. 6 айдын 22 күнү Тоо районунда катуу жаан дагы эле токтобой, артынан улай эле Мейирбан Метрозе Көнлөн тоосундагы Көрк районго туташкан атайын линия жолду сел суусу агызып кеткен кабарды тапшырып алды. Саякатчылардын тоодо камалып калуу мүмкүндүгүнөн кабатырланган ал дароо аттанып, Көрк районго барып, жол үстүндө бакытка каршы тоо көчкүсү жалмап кеткен. Ошол күнү саат 19:40 өткөндө Мейирбан Метрозе оор жаралангандыктан кишилик жашоосу түбөлүк 30 жашта токтоп калган эле. Мейирбан Метрозе өспүрүм кезинде Бээжинге барып окуу жашынан илгерки агартуу кесибин окуп, окуусун бүтүргөндөн кийин абалкыдай эле айылына кайтып кызмат иштөөнү тандаган. Чира оодандык орто даражалуу кесиптик мектеп, техник жумушчулар мектебинин орун басар мектеп башчысы болгон учурда, эми эле кызматка чыккан ал угуу сезими тоскоолго учураган бир канча окуучунун кыйынчылыгын байкаган. Бул иш мектептин окутуучусу Айжамал Метнасырга терең таасир калтырган. Ал мындай деди. Ал келип, экинчи күнү класстарды аралаганда угуу сезими тоскоолго учураган окуучуларды байкап, аябай шаштысы кетти. Ал мага Майыптар бирлешмеси менен байланышып көрөлү. Эгер аксыз тыңшагыч болбосо, 4 окуучуга өзүмдүн маянам менен аларга сатып алып берейин деди. Жарым чапкылап шайкештирүү аркылуу 4 кошумча тыңшагычты мектепке жеткирип берди. Ал дагы 21 кыйынчылыктуу окуучу үчүн жардам берүү саясатын бир-бирден жүзөлөштүрдү. 2025 жылдын этегинде Чира оодандык парткум ишканасынын орун басар мудуру болгон Мейирбан Метрозе оодандык маданият саякат идарасынын акимчилик кызматтарын убактылуу башкарды. 6 айдан ашуун убакытта ал 170 кыска фильмди тастыктап жарыялап, 23 маданият саякат үгүт фильмин пландап сүрөткө алды. 2026 жылы жылкы жылындагы жаз майрамынын алдында ал камерага чыккан Чира сизди майрам өткөрүүгө чакырат деген кыска фильми торду каптаган. Азыр Мейирбан Метрозе көз жумган болсо да, бирок анын өз кызматын ичке астайтыл иштеген эл үчүн деген өзүмсүз салым кошуудай руху Чира оодандагы арлут кадыр калкын уландуу шыктандырып келет. Ал бүтүрө албаган иштерди кийинкилер алдыга карай улантууда.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном райондук маданият жана саякат назараты 2026 жылдык маданият саякат керектөө билет аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылын арып чыгып, жалпы 2 миллион юандык маданият саякат керектөө билетин таратып, саякатчыларга саякат пайдасын белек кылып, Шинжаңдын маданият саякатынын сапатын өстүрүп берекетин ашырууга бөлгү болду. Эми станциябыз кабарчысы Балгын Ливкайдын кабарын угасыздары. 10 айдын 1-нчи күнүнөн баштап автоном райондук маданият жана саякат назараты Шинжаңды саякаттоодо бир чаар тарек менен саякаттоо чакан программасын түркүмгө бөлүп маданият саякат керектөө билетин таратты. 20 юан, 50 юан, 80 юан 3 даража боюнча эшик билети төмөн баа билетин орундаштырды. Колдонуу өлкөмү бүт Шинжаңдагы 15 акалуу пунктинин 5 даражалуу Көрк районун каптады. Кыймыл 1-нчи октябрь эс алуусунан 12-нчи айга чейин жалгашат. Керектөө билетинин жалпы соммасын иштетип болгондан аяктайт. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүгүү башкармасынын башчысы Чим баушы мындай деди. Элге нарттуу болду. Калыкты маданият саякат өнүгү жетишкендигинен ортак баарландырабыз. Мамлекет майрамында калык саякатка чыгуу эс алуу керектөөнүн алтын мезгили. Маданият саякат керектөө билетин таратып, чыныгы торуктаманы алып чыгып, калыктын саякатка чыгуу өздүк наркын төмөндөтүп, жергиликтүү калык жана сырттагы саякатчылардын баары көрк районду саякаттап, мейманканада конуп, адабият көркөмдөрүн номерлерин көрүп, өзгөчө маданият жаратмандыгы сыяктуу керектөө майдан көрүнүшүнөн чыныгы нарп барып, калыктын рухун маданият ажаты жана саякат тыныгуу ажатынан сайын жакшы канааттандырабыз. Билүүгө караганда маданият саякат тармактарындагы эс алуу мезгилиндеги жүргүнчүлөр агымы көрк райондун күтүп алуу иш жүзүндөгү абалына бирдештирип, керектөө билетин таратуу санын кыймылдуу абалда тескеп, эң зор чекте саясаттын нарп жеткирүүчүлүгүн кеңейтет экен. Чим баушы мындай деди. Базарды жандандырып, эс алуу күнүндө маданият саякат базарын гүлдөндүрөбүз. Биз керектөө билетин кеңиртүү жана эс алуу күнүнүн ички ажатын алга тартуу аркылуу эс алуу чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөбүз. Бул жолу керектөө билети эшик билети коштулган жеңилдик берүү аргасынан долбоорлоп, ошондой эле көпчүлүктү эшик билетинен сырт көп кайнардуу керектөө, көп жолу керектөөнү кулаш жайдырууга шыктандырып, маданият саякат кесипчелеси узун болуу, каптоо көлөмү кеңир болуу артыкчылыгын дагы да жакшы көрсөтөбүз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Станциябыз кабары. Кечөө 9 айдын 30-чү күнү Айжа Мингуу Азия Денарекет жарышы жебе түрү бирикме жебе аялдар коллектив алтын медаль жарышында Шинжаңдык кыз Вониар өнөктөшү Вейфан Яо Ван Ё менен эр шаркак болуп таймашып, күмүш медалды багындырып, Жунго жебе командасынан бирикме жебе түрүндө Азия Денарекет жарышынын тарыхы мүнөздүү озуусун ишке ашырды.
0: Кечөө 9 айдын 30-чү күнү Кашкар шаары Туңгуч шаар тез жолу Кашкар шаары Кылым чоң жолу шаар тез жолун өзгөртүү түрүн негизги линия курулушунда каттоо башталды. Жол кош багытта 6 автоуна жолу тез жол коштулган, кош багытта 4 автоуна кошумча жолу өлчөм боюнча салынган. Сааттык ылдамдыгы 80 км.
1: 2026 Азия Европа сонор кийим кече апталыгы 10 айдын 19-чү күнүнөн 25-чү күнүнө чейин Арал шаарында өтөт. 9 кезек өткөрүлгөн Азия Европа сонор кийим кече апталыгы туңгуш жолу Үрүмчүдөн чыгып, кесипте биргелешип аракеттенүү Биңтам менен жергилик чуурулушу аркылуу түштүк Шинжаңдын токумачылык кийим кече кесибине жаңылык жаратуу каражатын чогултуп, эл аралык көз карашты кеңиртип, өнүк аракет энергиясын кошот.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктана табан температурасы 12-22 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтай аралыктан турат. Абанын температурасы 4-19 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан турат. Абанын температурасы 6-23 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат. Абанын температурасы 11-27 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Бортарада аралыктан турат. Абанын температурасы 9-20 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамай аралыктан турат. Абанын температурасы 12-22 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Көйтөн аралыктан турат. Абанын температурасы 10-24 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Шыганза аралыктан турат. Абанын температурасы 7-25 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжы аралыктан турат. Абанын температурасы 10-25 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болот. Абанын температурасы 8-27 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-29 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корла аралыктан турат. Абанын температурасы 13-29 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат. Абанын температурасы 12-26 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 14-26 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат. Абанын температурасы 15-28 градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 13-27 градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимбат Ахмат, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Алан Турмуса. Тағы да көп мазмұндарды оқыңыздар же көріңіздер келсе, сол ошы тең абоненттер терминалын түсіріп алсаңыздар болады.
3: Жоңхай Республикасының ұлттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлты ортақ тұлқы танымын бекем ұйыту. Жоңхай ұлты ортақ тұлқы құрылышын жылыштатала.
0: Еме, арул телінің ұрларының ұғастары.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. 2026 жылкы мамлекеттик картайгандарды урматтоо айы кыймылы 10-нчу айда кулаш жайылдырылат. Эс алуу мезгилинде кант кенде суу азыктанууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздө айтып беребиз. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

0: саламаттыққа байланыштуу жаңылықтар. Урматтуу угармандары, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн 2026 жылкы мамлекеттик картайгандарды урматтуу айы кыймылы 10-нчу айда кулаш жайылдырылат деген темадагы жаңылыкты айтып беребиз. Мамлекеттик картайгандар кызматы комитети жакында 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн 31-нчи күнүнө чейин 2026 жылкы мамлекеттик картайгандарды урматтуу айы кыймылын кулаш жайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Кыймылдын негизги темасы укук таламга кепилдик кылууну күчөйтүп, картайгандардын коопсуздугун коргоо. Кулактандырууда мындай талап кылынды: картайгандардын саламаттык тейлөөсү жана илим техника терегин күчөйтүү керек. Картайгандардын ооз көңдөйү саламаттыгы, азыктыгын жакшылоо, психикалык камкордук кылуу, нестиктин алдын алуу жана аны дарылоо, угуу жөндөмү саламаттыгы, ылайыктуу дары иштетүү сыяктуу саламаттыгын илгери сүрүү аракетин терең кулаш жайылдыруу керек. Акыл жөндөмдү түшүм техникасын картайгандар саламаттыгы, картайганда күтүнүү тейлөө саласында колдонуу жана жалпылаштыруу эпкинин арттыруу керек. Дарылоо алкасынан пайдаланып, картайгандарды алдап дарылоо тейлөөсүн кабылдатууга закон боюнча сокку берүү керек. Дары, саламаттык азыктыктары, дарылоо жабдуулары сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, жалган, начар, жалган үгүт, алдамчылык кылып сатуу, законго кайчы жарыя берүү сыяктуу кылмыштарды закон боюнча текшерип, бир жактылуу кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026 жылкы мамлекеттик картайгандарды урматтуу айы кыймылы 10-нчу айда кулаш жайылдырылат деген темадагы жаңылыкты уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жолкой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жолкой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүз. Бүгүн биз эс алуу мезгилинде канткенде соо азыктанууга болот деген темадагы сабатты айтып беребиз. Эс алуу мезгилиндеги колубуз жумуштан бошоп дем алган кезибизде таамдуу тамактардан өзүрлөнү, эс алууну көңүлдүү өткөрүүнүн бир түрдүү зарыл мазмуну саналат. Анда тил үйрөгөн тамактардын даамын татуудагы көптөгөн азыктануу аргалары ойлогонубуздай жакшы эмес.

шәкештіруіні керек қылады. Ошоныменен келіштіріп болтырып құмардан шыққычақты тойы тамақтану менен бірге май құрамы, тоз құрамы жоғары азықтықтарды өте көп жегеннен сақтану қиынға түшеді. Ал еме жаңы жасылшалар менен мөме чөлмөлөрдү жеш жеткиликтүү болбойт. Эс алуу вакты эркин орундаштырылгандыктан тамакты каалаганча ичип жейбиз. Тамак мөлчөрү оюбуздагыдай болот. Майрам мезгилинде кызмат жана эс алуу тартиптүү болбойт. Анын үстүнө даамдуу тамактар көз алдыбызда тургандыктан тамак вакты менен тамак мөлчөрүнө болгон караакылыкты оңой эле жоготуп коебуз. Майрам мезгилинде тамактануудагы дагы бир адат үч маалкы тамактын вакты тураксыз болот. Оңой эле тамакты үст үстүнө дөбөлөп ичип алабыз. Кээде ач, кээде ток жүрүп калабыз. Бул ашказан ичеги жолуна түшө турган жүктү оорлоштуруп жиберет. Майда жемектиктер менен таттуу тамактар жешибизге жетет. Майрамда эс алганыбызда майда жемектиктерди адаттагыдан бир кыйла көп жегенибизди байкай албай калабыз. Айрыкча кант курамы жогору тамактар албайсак түрдүү торт, суусундук, компот сыяктууларды көп жейбиз. Телевизор көргөндө, аңгемелешкенде, чогулган кезибизде оңой эле мурдакыдан көп жеп коебуз. Бул кандакы кант курамы менен кандакы май курамына өтө оңой опырдан алып келет. Иш жүзүндө жакшы тамактануу деген ушул маселеге кандай аныктама берүү жөнүндө Жөңгө тургундарынын азык-түлүк көрсөтмөсүндө бизге азыктыктарды теңшеп жеш керек деген жооп берет. Мунун ортого коюлуусунун негизи бул даамдан үзүрлөнүү гана эмес, дагы организмдин азыктык муктажын канааттандырууга дагы тең маани берүү керек дегендик. Мындайча айтканда, тамактанууну теңшөө дегенибиз денебиз нактылуу керек кылган тамактануу аргасы болуп саналат. Анда тамактанууну тескиндөө деген эмне? Тамактануну тизгиндөө дегенибиз күндөлүк тамактануу барышында азык-түлүктөрдүн түрү, мөлчөрү жана салыштырмасы адамдын өзүнүн азыктыгы менен ден соолуктун муктажын эң зор даражада канааттандырууну көрсөтөт. Тамактануну тизгиндөө аркылуу ылайыктуу азыктанып, саламаттыкка кепилдик кылуу максатына жетүүгө болот. Тамактануну тизгиндөөдө мындай бир нече жакты камтыйт. Азык-түлүк түркүн түстүү болуп, даамдуу тамактарды негиз кылуу керек. Ар күнү тамакка кар төшкө түрүндөгүлөр, жашылча, мөмө чөмөлөр түрүндөгүлөр, мал, үй куштарынын эти, балык, жумуртка, сүт, төө борчак, катуу кабыктуу жемиш сыяктуу азыктыктарды камтыйт. Орточо эсеп менен күнүнө 12 түрдөн ашуун азык-түлүктү, аптасына 25 түрдөн ашуун азык-түлүктү жеш демилгеленет. Жашылча, мөмө чөмө, сүт, төө борчак түрүндөгүлөрдү көбүрөөк жеген жөн. Ар жолку тамактын баардыгында жашылча болуусу күнүнө 300-500 грамм жашылча жеш демилгеленет. Мында канык түстүү жашылчалары 2/1 үлүшүн ээлейт. Ар күнү мөмө чөмө жеш. Мында ар күнү 200-350 грамм жаңы мөмө чөмө жеш демилгеленет. Мөмө ширеси жана мөмө чөмөнүн оордун баса албайт. Төрдө сүттөн жасалган түшүмдөрдү жегенде кабылдоо мөлчөрү күнүнө суюк сүттөн 300 грамм ичкенге тең болуусу керек. Борчактан жасалган түшүмдөрдү дайыма жеш, күнүнө төө борчактан 25 граммдан артык жегенге тең болот. Катуу кабыктуу жемиштерди ылайыктуу мөлчөрдө жеш, бирок өтө көп жебестик керек. Балык, үй куштарынын эти, жумуртка, кара кесек эти ылайыктуу мөлчөрдө жеш керек. Аптасына балык түрлөрүнүн 280-525 грамм, мал, үй куштарынын этинин 280-525 грамм, жумуртка түрлөрүнүн 280-350 грамм жешти сунуштайбыз. Орточо эсеп менен күнүнө жеген балык, үй куштарынын эти, жумуртка жана кара кесек эттин жалпы мөлчөрү 120-200 грамм болуусу керек. Тамактын тузу, майы аз болуу, кантты тескиндеп, аракты чектөөбүз керек. Катыксыз тамактар менен азыктануу адатын жетилдирүү керек. Эрешендер ар күнү жеген тамак тузунун мөлчөрү 5 граммдан ашып кетпеси керек. Ар күнү куурма кууруганда жумшала турган азыктык май мөлчөрү 25-30 грамм болуусу, ар күнү жеген кант мөлчөрү 50 граммдан ашып кетпестиги, эң жакшысы
25 грамдан төмөн

0: мен тескинди сунушталат. Жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүү. Эрешендер күнүнө иче турган суу мөлчөрү 7-8 стакан, 1500-1700 миллилитр болуусу. Мында кайнаган суу же чай ичүү демилгеленет. Курамында канты бар суусундуктарды ичпөө же аз ичүү керек. Балдар, жаш өспүрүмдөр, бойкат аялдар, кучагында баласы бар аялдар арак ичпөсү керек. Эрешендер арак ичсе, бир күндө ичке турган спирт мөлчөрү эрлердики 25 граммдан, аялдардыкы 15 граммдан ашып кетпеси керек. Бир түрдүү тамактануу адаты болгон тамактанууну теңшөө аргасы бирден жеңиштүү болбойт. Кайра күндөлүк турмушта көңүл бөлүп, ушул арганы секиндеп жетилдиргенде гана делгири жалгаштырууга болот. Ушундай болгондо, мейли шашылыш кызмат күнү болсун, же көңүлдүү майрам күндөрү болсун, даамдуу тамактар менен саламаттыкка бирдей маани берүүгө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирелей турмөгүбүздө эс алуу мезгилинде канткенде соо азыктанууга болот деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек берели. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал рөйүнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп улачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнжоу Аалам кемесин Аалам мекендигине чыгарган Ван Юнчжыны тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз экинчи жылы Ван Юнчжы Ляонинг Чаңтудагы бир кедей дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. Ал тегинде айыл чарбачылыкты үйрөнүп, бир үй бүлө кишилерин тойгудай тамак жегизүүнү ойлогон. Бир миң тогуз жүз элүүнчү жылы Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согушу башталып, Америка учагы Ляодун асманынан көп жолу учуп өткөндө жаш Ван Юнчжы бир ишти түшүндү. Кудуреттүү мамлекет коргонуусу болбосо, ар канча жакшы турмуш кечирсе да коргой албайт. 1952 жылы ал Чинхуа Дашы Авиация факультетунун учак жоспорлоо кесибине кабылданат. Кийин мамлекет аны Москвага үйрөнүүгө жибергенде, ал дагы эле мамлекеттин муктажы менен кесип өзгөртүп ракета башкарыла турган бомбу долбоорун үйрөндү. 1961 жылы Ван Юнчжы мамлекетке кайтып келип, жапалуу башкарыла турган бомбу изилдеп жасоого киришет. 1964 жылы мамлекетибиздин туңгуч орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомбуну атуу сынагы таяп калган эле. Күн аябай ысык болгондуктан эсептеп чыгарылган башкарыла турган бомбунун атылуу аралыгы жеткиликсиз болуп, милдет өз ордунда токтоп калды. Көпчүлүктүн баардыгы шашып амалсыз калды. Жаш Ван Юнчжы мындай бир батыл ойду ортого койду. Жанар затты 600 килограмм чыгарып, ракетаны жеңил кураштырсак, тескерисинче дагы да алыска атууга боло турганын айтты. Эч ким да ага ишенбегенде, ал төтө нак майдандагы эң жогору техника жооптуусу Чен Шюесинди издеп барып, атылуу дары мөлчөрүнүн жүйөсүн бир-бирлеп анык түшүндүрдү. Чен Шюесин угуп болгондон кийин нак майданда кошулду. Акырында бул жоспор менен башкарыла турган бомбу сынагы ойдогудай алып барылды. Башкарыла турган бомбу ракета саласында Ван Юнчжы 30 жыл иштеп, 6 башкарыла турган бомбу, 4 ракета турпаттарын изилдеп жасоого катышты же аны башкарды. 1992 жылы Жунгонун Аалам кемеси курулушу түрү тургузулганда 60 жаштагы Ван Юнчжы тоңгош баш долбоорлоочусу болду. Башкалар 60 жашында эс алууга чыкса, ал 60 жашында дагы да оор милдетти аркалады. Ал Ааламга адам алып учуунун 3 кадамга бөлүп жүрүү пикир оюн ортого коюп, маселени тамырынан текшерүү, эч кандай көмөскө портал алып асманга чыккоодой кемирдей мыйзамды ортого койду. 2003 жылы 10 айдын 15 күнү Шэнжоу 5-чи номерлуу Аалам кемесинин Ааламга көтөрүлүүсүнө ээрчи жунгулуктардын кадамы туңгуш жолу Аалам мекендигине кирди. Ван Юнчжы дайыма мындай дейт: мен өмүр бою башкарыла турган бомбуну изилдеп жасап, жасанды жандоочту Аалам мекендигине жеткирип, жунгулуктарды Аалам мекендигине жеткирүү жана Аалам мекендиги пункти куруш сыяктуу 3 ишти кылдым. 2024 жылы 6 айдын 11 күнү Ван Юнчжы Бээжинде 92 жашында дүйнөгө кош айтты. 3 айдан кийин ага Республика ордени берилди. Ал бүт өмүрүн мамлекеттин чакыруусуна арнады.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнжоу Аалам кемесин Аалам мекендигине чыгарган Ван Юнчжыны тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
2: Жолкой эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жолкой эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжандын улуттар ынтымагы алға басарлық іштерінің жоғары сапатта өнігісін ілгері сүрелі.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ван Гуйжин менен таанышабыз.

0: 1958 жылы Мангуйжин Шенжан Кутубей ауданының Кутубей шаарчасы Шуанчао коомдук конушуна күйөөгө чыкты. Бул көбүлүк чогулуп конуштанган коро болуп, кошунасы Ниязкан оору себебинен жарым шал болуп калган. Күйөөсү Мурдале оору себебинен дүйнөдөн өткөн. Балдары жанында эмес эле. Мангуйжин анын үйлөрүн жыйыштырып берди, кирлерин жууп берди, тамак жасап берди. Ошол бир караганча 10 жылга жакын абалынан кабар алды. Ниязкан анын колун кармап туруп мындай деди. Ушунча жыл ооруп калдым. Жакшы дагы сиз абалыман кабар алдыңыз. Сиз дал алтын кан. Уйгур тилинде алтын кан, алтындай жүрөк дегендик. Ошондон баштап бул ат Мангуйжинге бир өмүр ээрчип жүрдү. 60 канча жылдан бери кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо ал ошол үйгө жүгүрдү. Ал алдартып болуп 300гө жакын картайган киши жана үйдө калган баланын абалынан аксыз кабар алды. Узун мөнөт 16 картайган киши жана майыпка жардам берди. Жөлөдү. Мунун ичинде 7 караочусуз картайган киши анын абалынан кабар алуусу менен өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүн камсыз өткөрдү. 2010 жылы кошунасы Чонжаңдын күйөөсүнүн мээсине күтүүсүз кан түшүп узун мезгил төшөк тартып жатып калды. Мангуйжин ар күнү 6 км жол жүрүп анын үйүнө барып, ысык лагман алып барып берип, аны менен сырдашты. Бүгүнкү күндө Чонжаң ыктыярчылар тейлөө отрядынын орун басары отряд башчысы болду. Анын түрткүсүндө алтын кан ыктыярчылар тейлөө отряды бир кишинин бекем турусунда ага караштуу Хуарене, Лейфин Абдон отряды сыяктуу 174 бөлүмчө отряд бар. 10,000 кишилик кесиптешке айланып, 100,000ден артык арылуу теline нарт жеткирди. Анын аңгемеси алтын кан аттуу кино кылып иштелип, Шинжаң күйлөрү ичиндеги алтындай жүрөк аттуу азыркы заман театры кылып иштелди. 2026 жылы 1 айда алтын кан Шинжаң Уйгур Автоном райондук өкмөтүнүн кызмат докладына киргизилди. 86 жаштуу бул чоң эне мындай деди. Саламаттыгым жакшы болсо эле дагы тыныгым болот экен, мен уланды иштейм.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Мангуйжинди тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Сылуу Шатин абонент терминалы 6.0 кошулган нускасы жапчаңы келбетте жарыкка чыкты. Акылый деректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сынуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн тоңдук. Дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжандын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылыштатып, арлуу тилинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Кайрадан ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Таныштуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлот улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтагын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө 2 бомбо, 1 жасанды жандуу очко зор салым кошкон Таң же Асиянды тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо соң олтуруп, арулуу журташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуаньени тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 1-нче ИОЛ ордени ээ болуучу Мамеджан Өмөрдүн иш издерин угасыздар. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Солуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор турмагыбызды эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Быйыл Кашкарды кубанычтуу саякаттоо AI акыл идректүү өрүшүнүн жалпы эткей даражасы жогорулатылды. Кашкар шаардык маданият, дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы саякат сапатын калыпташтыруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чың Роңроң мындай тааныштырды. 2026 жылы AI саякат жетекчиси Гүлү жалпы беткей жаңылоону аяктап, үй бүлө, изилдеп үйрөнүү катарлуу окшош болбогон саякатчылар тобуна карата атайын саякат линиясын түзүп чыга алат. Өрүш дагы 100 ашуун соодагерлер менен биргелешип аракеттенип, саякат ээлөө түйүнүн 24 81 көбөйтүп, жалпы 500 000 адам иреттен ашуун саякатчыга тейлөө жүргүзүп, AI түшүндүрүүсү 4 миллион иреттен ашты. Банма, Жанху сыяктуу дүкөндөр AI'дын жетектөөсүнөн пайдаланып, кардарларды электирүү жана сатуу мөлчөрүн тең арттырды. Чоң атамдын, чоң атасынын, атасынын нана дүкөнүнүн ээси Өмөржан турду мындай деди. Акыл идиректүү өрүш бул дүкөндөн өрүп адат аңгимеси, гуманитардык негизин AI түшүндүрмөсүнө киргизди. Саякатчыларынан сатып алууга келгенде дүкөнүбүздүн аңгимесин билет. Көптөгөн киши аңгимени угуп болгон соң, нанды көбүрөөк сатып алышат. Тияншан Богда көлү Көрүк районунда акыл идиректүү чоң мээ бүтүн күн толук иштеп жатат. Илгерки жылдардагы саякатчылар агымы чоң сандуу маалыматына таянып, Көрүк району негизги көл району асма жол алмашуу түйүндөрүнө күзөтүп өлчөө түйүнү орундаштырып, маалында алдын сигнал берип, маалында таракайлаштырды. Тияншанда аң сууну издөө, Богда көлүндө конок болуу чакан программасы 18 түрдүү тилдеги акыл жөндөмдү жол баштоону колдойт. Эл аралык нускадагы автоматтык билет сатуу машинасы паспортту айырмалаандыруу жана көп түрдүү акча аркылуу чыгашылууга ылайык келет. Богда көлү башкаруу комитети үгүт тарбия, закон эреже башкармасынын башкарма башчысы Ваң Ифиң тааныштырып мындай деди. 2025 жылы Богда көлү күтүп алган мамлекет чек ара сыртынан келген саякатчылар алдыңкы жылдын окшош мезгилинен 47% артты. Илим техниканын алып келгени оңтойлуулук болуп эле калбай дагы коопсуздук жана тартип болду. Канас Көрүк району акыл идиректүү орундаштыруу өрүшүнө таянып, саякатчылар агымын ар убакыт из чалып текшерүү. Көтөрүү мөлчөрүнө жеткен замат алдын сигнал берип, ташуу күчүн автоматтык көбөйтүп жөнөтүп, саякатчылардын аралык автоунаасын күтүү убакыты 20 мүнөт ичинде болууга кыскартылды.

Сан арыптештүрөдагы агым мөлчөрү менен керектөөнү жалгаштырды. Байынгулов Моңгол автоном областында 62 көрүк району маданият эстеликтери ажайып гана майдан сарайлар жана конок жай бир чөнтөк телефон менен Шинжаңды саякат кылуу өрүшүнө жалганды. Саякатчылар акыл идиректүү саякаттын оңтойлуулугунан баарлануу менен бирге керектөөнү дагы да катыржам кылды. Манжаларды кыбыратып эле Шинжаңдын асыл сапаттуу кургак мөмөлөрү, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн үйгө жөнөтүп бергели болот. Кайтуу сапарында чоң кичик сумкаларды артынуунун кереги жок.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгыласарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Мен жана ата мекеним республика унутпай татайын түрмөк үздү, эки бомбу бир жасанды жандоочко зор салым кошуучу Тың Жашенди тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма төртүнчү жылы Тың Жашен Анхуйдун Куайниндеги бир окумуштуу үй бүлөдө дүйнөгө келген. 1948 жылы Америкага окууга барып, Пурдуу дашөөсүндө 23 ай деле докторлук атагына ээ болгон. Ошол жылы ал эми гана 26 жашка кирген болуп, кишилер аны бала доктор деп атаган. Илмий атакка ээ болуп 9 күн болбой эле ал чечкиндүүлүк менен ата мекенге кайта турган кемеге олтурган. Жолго чыгуу алдында ал мындай деген: "Келечекте ата мекендин курулушу ишмерлерге ажаттуу болот. Мен окуумду бүтүргөн соң сөзсүз кайтып келүүм керек." 1958 жылы 8 айда Чен Санчан Тың Жашенди издеп келип, мамлекет чоң тарсылдак атат деп андан купуялыкты бекем сактоо шарт болгон бул кызматка катышууну каалабай турганын сурайт. 34 жаштагы ал мүлдө ойлонбостон бул кызматка кошулат. Үйгө кайтып колуктуусу Шүлуу Шиге, "Бул жумушту жакшы иштесем жашоом абдан маанилүү өткөн болот. Ал үчүн мерт болсом да арзы" дейт. Ошондон улам анын аты журнал жана сырт менен болгон байланыштан жок болуп, бейнеси катаң корголо турган короо жана какыр талаада көрүлөт. Тың Жашен орточо жашы араң 23 жаш болгон жаштар кошонун баштап, куруу кол иш баштап, эсептеп бүткөн оригинал кагаздары бүт үйдү бир алды. 1964 жылы 10 айдын 16 күнү Жунго тунугуч атом бомбасын жеңиштүү жардырып, долбоор жоспорун ал эң акырында кол коюп бекиткен. Ошондон кийин ал дагы үй миң катарлуу кишилер менен водород бомбасы изилдөөсүнө аттанып, 2 жыл 8 ай деле сынак кылып жеңишке жетип, дүйнө өзөк куралы өнүгү тарыхындагы эң тез темпти жаратты. 1979 жылы бир жолу водород бомбасын абадан таштоо сынагында күтүлбөгөн абал көрүлдү. Тың Жашен коргонуу кийимин кийген күлгүрбөй нах майданга жетип барып, жардыргыч бомбуну эки колу менен көтөрүп, тек бир ооз эле "тыныч аман" деди. Ошондон кийин ал абдан тез картайып кетти. 1985 жылы түз ичеги рагы деп оору мүнөздөлгөн соң, ал оору төшөгүндө дагы эле Юмин менен чогуу Жунгонун өзөк куралынын өнүгүүсү жөнүндөгү сунуш китебин жазды. 1986 жылы 7 айдын 29 күнү Тың Жашен 62 жашында дүйнөдөн өтүп, көз жумуу алдында "башкалардын бизди өтө артта таштап коюусуна жол койбойлу" деп усуят калтырган.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда "Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө эки бомбу бир жасанды жандоочко зор салым кошуучу Тың Жашенди тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу асоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо зоң олтуруп арылуп журтташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуан Йени тааныштырабыз.

0: Şinjan Jerken Oodanın Beşkent şaharçasında tordostor jağınan zoŋ oltura turgan doktor dep atalgan bir jaş Ri Chuangye bar. Al 7 aylık bolgondo gana ooru mүнөздөлүп, балдар шал оорусуна чалдыккан болуп, эки буту менен өрө тура албай, тек эки колу менен томугун тиреп, зоң олтуруп жүрүүгө аргасыз болгон. 38 жаштуу Ли Чуаньенин дене салмагы 38 килограммга дагы жетпейт. 9 жашка кирген жылы Ли Чуаньи башкалар жагынан алдап кетилип, 7 жылдык сел саяк тилемчилик турмушун баштаган. Таяк жеп, үшүп, ар күнү эки колуна сөөнүп, жөрмөлөп баскан. 16 жашынданан журтуна кайтып келген, бирок ал тагдырга баш ийбей, үйгө кайткандан кийин класс атта окуган. 2013 жылы медицина мектепке сыноо берип өткөн. 2016 жылы атайын курстан толук курска жогорулап, окуу сыноосунан өтүп, Хэнэн Дашо эл турмушу Шоянын клиникалык медицина кесибине кабылданган. 2018 жылы Ардак менен Жунго Коммунисттик партиясына кирген. 2025 жылы Ли Чуаньи 61 саат поезга олтуруп, Хэнэнден 4000 километр алыстагы Шинжаң Жеркен ооданына келип, Бешкент шаарчасында 300 чарчы метрлүү оору мүнөздүү ордун ачты. Оору мүнөздүү эшигине 24 саат оору көрүү тейлөөсү деген жазуу жазылган көрүнүп билинди. Ал өз-өзүнө майыптар акысыз оору көрсөсү боло турганы, кембагал ноогастардын дарылануу каржысынын жарымы кемейтиле турганы жөнүндө эреже тургузду. Жарым түндө бирөө келип эшикти какса, ал дароо чапарын кийип оору көрөт. Аракети оңтойсуз кыштак тургундары сыртка чыга албагандыктан сестра Патүгүл Закир менен Нур Амине Турсун Ли Чуаньенин дөңгөлөктүү орундугун түртүп үйүнө дары алып барып берди. Кыштакка баргандан кийин кыштак тургундары эмиле тилинген куумду алып, жылуу жылмайып анын колуна карматты. Бир тордосага канча 100 000 юан селбик бермей болгондо, ал сылык гана кайтарып, азыр бул иштерди өз курбаты менен жакшы иштей алам деди. Ли Чуаньи мындай деди: адам сөзсүз ордунан тик турганда анан наркын жарата алат. Ал түштүк Шинжаңдын айыл кыштактарындагы топурак жолдорунда зоң олтуруп, ары бери ыргалып жүрүп, арылуу кыштак тургундарынын саламаттыгын коргоду.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана атам экеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо зоң олтуруп, арылуу журтташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуаньини тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

2026-жылы 7-нче айдын 1-нче күнүнөн баштап жолго коюлду. Жогорку Кеңеш Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нче айдын 1-нче күнүнөн баштап жолго коюлду. Жогорку улуттук ортоктолукту таанымын бекем уюту. Социалистик замандашкан Шинжаң куруп чыгалар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу асоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн Татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз 1-нче июл ордени ээ болуучу Мамметжан Өмөрдү тааныштырабыз. 1952 жылы туулган Мамметжан эки жолу Кулжа ууданы Онер шаарчасы Булукай кыштагы партия ячейкасынын шужусу болгон. Ал жана баардык кыштак тургундарынын ортак чымырканысында Булукай кыштагынын кембагалдыктан байууга бет алганы жөнүндөгү аңгеме кең таралган. 2021 жылы 1-нче июлдун алдыңкы күнү Мамметжан ардак менен 1-нче июл ордени ээ болду. 2025 жылы 9-нчу айдын 3-нчү күнү ал сунуш менен Бээжин Тяньаньмен аянтына барып, аскерий парад аземин көрүп, нак майданда баш шужинин маңыздуу сөзүн көңүл коюп тыңшады. Автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылы мезгилинде ал баш шужинин жылуу кабылдоосуна ээ болду. 1981 жылы Мамметжан милдетке олтурду. 2001 жылы оору айынан милдетинен айрылды. Бирок журтташтар Мамметжандын улаандуу көпчүлүктү жетектеп бирге иштөөсүн үмүт кылды. Мамметжан Өмөр мындай деди. Ал кезде баткак жолдордо жүрөт элек. Кечинде сыртка чыксак караңгыда жүрүп, жаштарды кармап тура албай, баардыгы сыртка чыгып кетер эле. Журтташтар мага муктаждуу болгон экен, мен ортого чыгуум керек. 2006 жылы Мамметжан ооруп турса дагы кызматка катышууда бекем туруп, ошол иштегенинче дагы 12 жыл иштеди. Кайрадан милдетке олтурган тунгуч күн эле ал бүт кыштактагы партия мүчөлөрүн партияга кирүү антын кайтылоого уюмдап, партия мүчөлөрү убада түзүмүн жолго коюп, партия мүчөлөрүн көчө башчысы 10 үй бүлө башчылыгына көрсөтүп, кыштакта калып калган, сакталган түрдүү көрүнүктүү маселелерге тикелей бет алды. Мамметжан алды менен иште кыштак кадрларынын коллективинин жерин белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алганын текшерип аныктоодон баштады. Кыянат кылган кыштак кадрларын катуу бир жактылуу кылып, төмөн баада сыртка көтөрүүгө берген баардык коллективдин жери жана мөмөлүү бактарды кайтарып алды. Артынан ал партия мүчөлөрүн баштап түр издеп каржы чогултту. Коллектив жери жана мөмөлүү бакты көтөрүүгө берүүнү калыпташтыруу аркылуу ошол жылы эле кыштак коллективине 1 миллион юандан ашуун киреши алып келди. 400 000 юандан ашуун каржы салып курулган ун тартуу заводунан жылына 50 000 юандан ашуун киреши жаратты. Облас, одан 2 даражалуу уюмдук тармактарынын чок планын колдоосунда курулган кирпич заводунун жылдык кирешеси 2 миллион юанга жетти. Катуу деталь жабдуулары жакшыланды. Журтташтардын капчыгы кампайды. Мамметжандын жардамында партия мүчөсү май юндиндин тоок фермасынын бакмачылык көлөмү өнүгүп 300 000 жетип, жылдык түшүм наркы 13 миллион юандан ашты. Дагы 30 канча кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2018 жылы кыштакта үрөндүк жүгөрү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300 000 ашуун кыштак тургуну топ курап өнүгүп, ар моо жердин кирешеси 400 юанга жетпей турган абалдан 1800 юанга жетти. Булукай кыштагынын дагы өзүнө таан жалпылык тейлөө түрү бар болду. Балдар бакчасы, маданият кыймыл орундарынын баардыгы толук болуп, баскетбол, волейбол майданында күлкү доош-тору үзүлбөдү. Кыштак даражалуу үйү, дарылоо үйлөрү өлчөмдөштүрүү курулушу бүтүрүлдү. Кыштак тургундары кичинекей ооруларды кыштактан чыгарбастыкты ишке ашырды. Бүгүнкү күндө Булукай кыштагында асфальт жолдор жалгашып, көчөнүн эки жагында суулар шылдырап агып, гүлдөр кулпуруп ачылып, катар-катар жаңы үйлөр жашыл тарактар менен курчалып, жол жээгинде катар-катар күн энергиялуу көчө чырактары бой көтөрүп, көптөгөн кыштак тургунунун эшик алдына дагы жеке автоунаалары токтотулган. Каалаган бир кыштак тургунунун үйүнө киргенде үйлөрдүн жаңы кирпичтери жарык болуп, бактардан чыгып жаткан куш кери жыттар айланага тарап, кыштак тургундарынын көздөрүнөн бакыт жана нур жаркып турат. Мамметжан Өмөр эс алууга чыккан болсо дагы эле бош олтурбастан
кыштактарга барып, тургундарга кирип, партиянын жакшы саясаттарын үгүттү. Шинжаңдын өнүгүү өзгөрүүлөрүн айтуу анын күндөлүк ишине айланды.

0: урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон тузуктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слушай тең абонтер терминалын түшүрүп алып, уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
1: Жолкой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жолкой улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-айдын 1-чи күнү, күнгө бейшембе.
1: Обол абар айынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин иле өрөөнү, Бортала облусунун тоолу райондору, Тарбагатай аймагынын тоолу райондору, Байынгулун облусунун түндүгүндөгү тоолу райондору сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде орто мөлчөрдө же катуу жаан жаайт, же кар жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн булуттуу болот. Эң төмөн температура 12 Цельсий градус, эң жогору температура 22 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Жумхай Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча автоном район салтанаттуу мамлекет туусун чыгаруу аземин өткөрдү.
1: Автоном районубузда каарылуут кадр калык баш шуужи Ши Жинпиндин Жумхай Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда кызарыл сөздөрүнүн рухун астайдыл үйрөнүп, көңүлдү уютуп, күчтүү чогултуп, күчтүү мамлекет куруп, улуттун гүлдөнүүсүнүн улуу планын кооз реалдыкка айландырабыз деп билдиришти.
2: Мамлекет майрамы салуу мезгилинин туңгуч күнү жер жерлердеги көркү район көрк түйүндөр саякатчылар агымынын жогору белесин утурлап алып, чаар тараптан келген саякатчылар кооз шинжаңдыралып, ойдогудай эс алуу күндөрүнүн толук баарланды.
1: Шинжаңдын электрин Чуңчинге жеткирүү курулушунда жеткирилген жалпы электр мөлчөрү 40 миллиард киловатт сааттан ашты.
2: Жунго Шинжаң районунун тарыхы, Жунго Шинжаң районунун дин тарыхы адистер талкуулоо жыйыны Үрүмчүдө өттү.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 10-айдын 1-чи күнү түштөн мурда автоном район Үрүмчү эл аянтында мамлекет туусун чыгаруу аземин салтанаттуу өткөрүп, Жумхай Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын кызуу куттуктады. Чын Шаожаң, Эркин Тунияз, Зумрет Обул, Нурлан Абылмажин, Хы Жоңё, Чаң Иңчүн, Ваң Лин катардуу автоном район жана биң туган жетекчилери ар улут ар сарай өкүлдөрү менен чогуу аземге катышып, улуу ата мекендин гүлдөнүп, кудуреттенүүсүнө терең сезим менен каалоо тилеп, Шинжаңдагы ар улут элинин бактылуу ден соолугунун бекем болуусун тиледи. Алтын күз мезгилинде күн ачык, аба таза. Үрүмчү эл аянтында кызуу, айбаттуу маанай балкып турду. Аземге катышчу ар улут кадр калкы эртелеп ушул жерге келип, иреттүү катар туруп, салтанаттуу мүнөттөрдөн жетип келүүсүн күтүп турду. Саат 10:30 мамлекет туусун чыгаруу аземи башталды. Көкүрөгүн керип турган мамлекет туусун коргоо отрядындагы офицер жоокерлер мыктуу аршын таштап, мамлекет туусун коргоп туу чыгаруу секцине карай басты. Айбаттуу эрктүүлөр маршы жаңырып, 5 жылдыздуу кызыл туу көтөрүлдү. Баары киши мамлекеттерин чогуу добуш менен ырдап, мамлекет туусуна карап туруп урмат билдирди. Бийикти желбиреген 5 жылдыздуу кызыл тууга карап туруп, пионерлер отряды мүчөлөрүнүн өкүлү айбаттуу арын сөзүн сүйлөдү. Жумхай улутунун улуу гүлдөнү, жумго аңсоосун ишке ашыруу үчүн батылдуу аркылуу дайынмын. Балдардын чечкиндүү аянтта жаңырып, жаңдоор Шинжаң өспүрүмдөрүнүн жүрөгү партияга тарпынып, ата мекенге жооп кайтарууга кайраттанган көтөрүңкү кебидесин айгереледи. 77 жылдан бери партиябыз элди ынтымакташтырып жетектеп, дүйнөнү жалткараткан, тарых бетинде нур чачкан улуу жетишкендиктерди жаратты. Шинжаңдын кенен жергеси партиянын шаңына бөлөнүп, аябагандай зор өзгөрүүлөр көрүлдү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Жинпиң өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруучу алтып ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын ар түрдүү иштери тарыхы мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткирип, тарыхый өзгөрүүлөр көрүлүп, ар улут Тяньшан кыз уландары көтөрүңкү рух менен 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде эркиндүү илгерилеп, чоң арчтап, бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүнүн жаңы сапарында басууда. Аземге катышкан ар улут кадр калкы арт артынан мындай билдиришти. Республиканын 77 жылдык туулган күнү, ошондой эле автоном район курулгандыгынын 71 жылдыгы. Биз чыныгы табыштоон эстеп бекем сактап, ыраазычылык менен эркиндүү илгерилеп, улуу ата мекен кол жеткирген дүйнөнү жалткараткан жетишкендиктерден эркиндүү илгерилөө күчүн калдап, Шинжаңдын кенен жергесинде көрүлгөн орошон өзгөрүүлөрдүн арасында алгылуу ишенчин бекемдеп, ата мекенди сүйүү, Шинжаңды сүйүү кызуулугун иш иштеп чарба жаратуунун күчтүү аракет күчүнө жана иш жүзүндүк күчүнө айландырып, чуңкалдуу ортоктукту таанын бекем уютуу, соцсиялисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн жаңча ан сайын зор салымдарды кошобуз. Ваң Жэншин, Юсупжан Мамат, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ли Ганг, Ван Ганг, Кайсар Абдыкерим, Лю Чунлей, Аптаным райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, Бинтуандын банзай мүчөлөрү, Шинжаң аскер району, куралдуу сакчы Шинжаң баш отрядынын байланыштуу жооптулары, Аптаным райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин байланыштуу жооптулары, Үрүмчү шаарындагы ар улут, ар сала өкүлдөрү катарылуулар аземге катышты.
1: Бүгүн 10-нчу айдын 1-нчи күнү Шинжаңдын жер жерлери салтанаттуу мамлекет туусун чыгаруу аземин өткөрдү. Ар улут кадр журчулугу мамлекет туусун тең чыгарып, мамлекет ырын тең ырдап, улуу ата мекендин гүлдөп, күчтөнүүсүн бирге тилек кылды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Үрүмчү эл аянтында калын кадр журчулук толкунданган сезимдери менен ата мекенге деген чын жүрөктөн чыккан бакыт тилөөсүн билдирди. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектебинин 6-нчы жылдыктагы окуучусу Соо Чимяо мындай деди. Бул жолку туу чыгаруу аземине катышканымдан аябай толкундандым. Биздин кыла турганыбыз жакшы үйрөнүп чоңойгондон кийин ата мекенге жооп кайтаруу. Келечекте алып баруучу болуп, дагы да көп жумго аңгемелерин дагы да көп кишилерге айтып берсем деймин. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы өзгөчө сакчы өзгөчө күрөш отряды, ревизия милдет аткаруу бөлүмчө отряды, чукул абалдарга тең тайлаштыруу күчтөрү отрядынын 2-нчи даражалуу сакчы башчысы Айдос Милран мындай деди. Мамлекет туусунун акырындап чыгуусун көрүп туруп, ичимен абдан таасирлендим жана сыймыктандым. Мамлекет күчтөнүп, элдин бакыт болуусу биздин коом коопсуздук кадр сакчыларыбыздын бошошпос умтулуусу. Мен кызмат ордумду бекем кайтарып, ыйык милдетти батылдуулук менен аркалап журтчулуктун амандыгын коргоймун. Шаар аянтынан тартып, айыл кыштак көчөлөргө чейин жер-жерлери салтанаттуу мамлекет туусун чыгаруу аземин тең арымда өткөрдү. Калын кадр журтчулук көтөрөңкү сезим менен иреттүү катарга тизилип, мамлекет ырын чогуу ырдап, айбаттуу да сүрдүү аземде мамлекетке деген мээр махабатты тереңдетип, чымырканып алгалоонун күчүн кабылдады. Чөйчөк маданият аянтында батыш бөлүк планы ыктыярчысы Багнар Бурулкан кып-кызыл 5 жылдызды кызыл тууга карап туруп аябай толкунданды, ал мындай деди. Батыш бөлүк планы ыктыярчысы катары Тарбагатайдан турган ушул ырыстуу жерге де өзүмдүн күчүмдү кошконуман аябай сыймыктанам. Ушундай гүлдөнгөн заманда жашаганыман өзүмдү таалайлуу сезинем. Улуу ата мекен жергесинен абдан кооз болуусун, мамлекет бейпил, эли аман болуп, гүлдөп күчтөнүүсүн тилеймин. Мори Казак Аптонун моданы Чөрүн айлы Хэжон кыштагынын кадры Чан Хуйпинг мындай дейт. Мен кыштакта кызмат иштеген ушул бир канча жылда менде эң эле таасир калтырганы айылдаштардын турмушунун барган сайын жакшыланганы болду. Кыштакта жоңуй эмканасы бар, койдейлар эшик алдына жеткирилет. Маданий кыймылдарына эшиктен чыгып эле катышабыз. Бул өзгөрүүлөр партиянын саясатынан айрыла албайт. Бир кыштак кадры катары, кыштак тургундары үчүн чыныгы иштерди, жакшы иштерди жасап, көпчүлүктүн турмушун барган сайын жакшыртып, улуу ата мекенден барган сайын күчтөнүүсүн тилеймин. Бай удандык партком уюмдук бөлүмүнүн кадры Нежин Вэй мындай дейт. Улуу партия куруу рохун узун сапар рохуна мураскердик кылып, өзүмдүн кызмат ордумду таканчыктап, ар калап чыныгы иштөөгө батыл болуп, негизги катмар кадрлар кошуунун истилин ан сайын чынчыл мыкты кылып, негизги катмарды жөнгө салууну дагы да берекеттүү тартиптүү кылып, партия мүчөлөрү кадрларды калайык калкан сайын демелгелүү мээримдүүлүк менен тейлей турган кылып, ар улут калкынын турмушу барган сайын бейпил байкер болсо экен деймин. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: 9-нчу айдын 30-нчу күнү кечте баш жоочу Ши Цзиньпин Чунхай Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда зарыл сөз сүйлөдү. Автоном районубуздагы ар улут кадр калкы баш жоочунун сөздөрү кишини шыктандырып, кайратты илгерилөөгө сүрөдү. Ишеничти бекемдеп, күчөп, кайраттанып, чымырканып илгерилеп, көңүлдү уютуп, күчтүү топтоп, күчтүү мамлекет куруу улуттун гүлдөнү улуу жоспорун кооз райалга айландырабыз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Баш жуучу Ши Цзиньпин 77 жылдан бери партиябыз элди ынтымакташтырып жетектеп тарыхпай күрөшүп, экономиканын тез өнүгүүсү менен коомдун узак мезгил туруктуу болгон эки чоң укмуштуу жаратты деп көрсөттү. Чагантыкой ууданы Кара Буура шаарчасы ынтымак көчөсү коомдук конушунун партия баш ячейка жуучусу Ли Зың терең таасиратка келип мындай деди. Карапайым карыктын күндөрү барган сайын жакшыланып, уруттар ынтымактын негизи барган сайын бекемделди. Чагантыкой ууданыбыздагы өзгөрүүлөрдү көзүбүз менен көрүп, колубуз менен кармай алгыдай болдук. Конуш чөйрөсү сызыл жакшыланып, жолдор ан сайын жакшы тегизделип, дарылануу картайганда күтүнү сыяктуу элге оңтойлуу камсыздоолор барган сайын жакшырып, ар улут коңшулары өз арасына өтүп, көпчүлүк бейпил жашап кууна иштеп, ата мекендин өнүгүүсүнөн келген пайда берекеттерден жакшылап баарланууда. Мамлекет тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борбору Төрүнак майданын башкарып тизгиндеги атайын жооптуу кызматкер У Шипхин мындай деди. Шинжаңдын 750 киловолттук негизги кандырга электро торунун Тяньшандын түштүк түндүгүн каптап, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү курбаты 33 миллион киловатт-сааттык негизги тор түзүлүшүндө озуу жасаганда өз көзүм менен күбө болдум. Сөздөрдүн рухун үйрөнүүнүн алгылыктуусу аракетте. Мен электр тору биринчи чебине сызыл тамыр тартып, ар бир темир мунара, ар бир жол бөлүктөрүн жакшы куруп, Шинжаңдын энергия камдоон камсыздоосу жана бүт мамлекеттин электр энергиясын сыртка жеткирүүсүнө салым кошом. Баш жуучу Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Экономиканы сызыл жаңыланып кылдашып, жакшы жака өнүгүүсүн түртмөктөп, эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшыртып, бүт жылдык нышан милдеттерди чымыркана бүтүрүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинен жакшы баштаруусун ишке ашыруу керек. Үчтүрпан удандык өнүгүү жана стат комитети партгруппасынын жуучусу орун басар мудуру Чаң Шигуй баш жуучунун сөзү мындан кийинки кызматтарга багыт көрсөтүп бергенин айтып мындай деди. Биз сөздөрүнүн рухун бекем имерчиктей, одан чөлкөмдөгү байлык артыкчылыгын таканчыктап, экономиканы жүргүзүү орундаштыруу, орчундуу түрлөрдү пландап, жылыштатууну биргелки пландап чыгарып, жылдык нышан милдеттерди бекем кармап, ар бир кадамыбыз менен чыныгы кармап нактуру иштеп, саясат пайдасын одан чөлкөмүнүн өнүгү нактуру берекетине айландырабыз. Фужен өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүүчү окутуучусу, Манас удандык биринчи орто мектептин окутуучусу Ван Ёнбей мындай деди. Баш жуучунун табыштоосун эсте бекем сактап, жеке өзүмдүн агартуу муратымды күчтүү мамлекет курулушуна, улуттун гүлдөнү чоң кырдаалына чогурулуштуруп, чек ара район сабак сексине терең тартып, чек ара район ар улут жаштар өспүрүмдөрүн көңүл коюп жакшылар берип, Шинжаң агартуусунун жогору сапатта өнүгүүсү жана улуттардын тымак иштерине өзүмдүн бардык күчүмдү кошом.
1: Уда бир канча күндөн бери Тяньшандын түштүк түндүгү мол, түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Жуңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттукташты. Ар улут калкы ырдап, бийлеп,

0: улуу ата мекенге урмат билдирип, ата мекен мээр махабатын тоюнтуп, эпкүндү илгерилөө күчүн уютту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жеменей ооданы жакында доордун даңазасын жаңыртып, улуу ата мекенге урмат хор жарышын өткөрүп, Арлут кадыр калкы кызыл классик ырлар доорду даңазалаган ырлар менен эпкүндү илгерилөө негизги ыргагын жаңыртты. Жеменей шаарчасынан жарышка катышкан өкүлдөр отрядынын отряд мүчөсү Мербет Сакыт мындай деди. Бул жолку хор жарышы бир майдан адабият көркөмөнөрү оюну болуп эле калбай, дагы да зарылы бир жолку терең кызыл тарбия жана мекен сүйөрдүк тарбиясы. Ар бир ыргакта ата мекен айылга болгон кызуу сүйүү камтылган. Гүлдөнгөн доордун мелодиясы менен ата мекенге даңаса, бир ниетте аң сого жетип, Сабанды Нурдантуу атындагы Сабан шаарынын мамлекет майрамын куттуктоо адабият көркөмөнөрү кечелиги тартымдуу коюлду. Кечелик жүнгү аң соосуна ортоок жетели коллектив би менен көшөгөсүн ачып, ыры мен сүйгөн Сабан, би күздөкү күн нуру сыяктуу номурлар арт артынан сахнага чыкты. Сабан шаарынын тургуну Жаң Шаули мындай деди. Баары өз артистерибизден тартымдуу номурлары көргөндөрдүн көңүлүн толкундатты. Улуу ата мекендин гүлдөнүп кудуреттенүүсүнө тилектешмин. Ошондой эле биздин Сабандын барган сайын жакшы өнүгүүсүнө тилектешмин. Абат ооданы Жоңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо негизги темалуу адабият көркөм өнөр кечелигин өткөрүп, мол түркүн түстүү адабият көркөм өнөр номурлары нак майданда дүркүрөгөн кол чабууларга татыктуу болду. Абат оодандык эл доктурканасынын доктору Гүзал Нуру Абдыгыны мындай деди. Тартымдуу номурлар менен ата мекенге бакыт тиледик. Адабият көркөм өнөр ыңгай аркылуу ата мекенге урмат билдирип, улуу ата мекенибизде эл жердин тынч амандыгын, тоо сууларынын көркөм болуусун тилеймин. Санжы шаары Бээжин түштүк жолу көчө башкармасы коомдук конушунун кадыр калкы бир жерге чогулуп, мамлекет майрамын өткөрүп, бактылуу ынак коомдук конушту ортоок куралы, адабият көркөм өнөр жыйынтык оюн кыймылын өткөрдү. Тургун Жаң Шинхуа коңшулары менен би номурун зээн коюп дайындады. Ал мындай деди: ушул бийди улуу ата мекенге тартуулайбыз. Ата мекенибизде эл жерден тынч аман болуусун тилейбиз. Ошондой эле санжынын гүлдөнүп башына кут конуусун тилейбиз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинин биринчи күнүндө Аптырым районунун жер жерлериндеги Көрк районунун көрк түйүндөрү саякатчылар жогору каркынын утурдап алды. Чар тараптан келген саякатчылар Кооз, Шинжаңды шыдыр саякаттап майрамдык эс алуудан баарланышты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Багыраш ооданы Багыраш көлү Такыко көрк районунда саякатчылар кымгуут болду. Көл бети көздү уялтып, топ-топ суу куштары көлдү ойлоп учуп, мелтирген көл менен көк асман айкашып, күзгү адепки экология Кооз көркү көз алдыга тартылды. Саякатчылар сайроонду сейилдеп жүрүп, сүрөткө түшүп, эстелик калтырды. Че тез кайка отуруп, толкун жиреп, че тура калып, элдик оюндарды көрүп, Кооз майрамдык эс алуудан баарланышты. Хэбэлик саякатчы Янь Ютоң мындай деди: көл боюн айланып, табигый көрктү көрүп, сүрөткө тартсак эле Кооз көрк жарык көрдү. Салкын көл жээгинде досторум менен чогуу майрам өткөрүп, абдан рахат сезиндим. Күнөс ооданы Нарат көрк району Мейкиндик жайлоосунда күз түсү коюу болду. Саякатчылар жыгач жолду акырын жөө жүрүп, жайлоонун күзгү өтөнчү тынычтыгы жана кенендигин чөкмөн кайда сезиништи. Гуандундук саякатчы Шюң Ли Пинг мындай деди: мурда эле Нараттын күзүнүн абдан кооз экенин уккамын. Бул жолу өзүм сезингери келдим. Жайлоодо жүрсө адам жеңилдеп карат экен. Бул жолку сапарым абдан арзыда. Манас ооданынын түштүк тоолор районуна жайгашкан Кең Субат Ланху көрк району зор түркүндөгү өз автоон айдап барган саякатчыларды отурлап алды. Көрк районунда мөлтүр көл суусу кып-кызыл кыялар менен айкарышып, кудум капчыгай арасындагы көк жакутка окшоду. Шинжиндан келген Левин Жээ мындай деди: бул көл көк-көк болуп, тоо менен каралышып абдан көркөм көрүнөт экен. Мен абдан сыймыктандым. Кооз ата мекенин түбөлүк байкер элинин барган сайын бактылуу болушун тилеймин. Мамлекет майрамдык эс алууда көрк району Айнек жолдун эки жанына жүздөн ашуун 5 жылдызы кызыл тууну илген. Кызыл туулар шамалда желбиреп, көк көл кызыл чап жер түзүлүшү менен айкарышып, жаркын кызыл көрк линиясына айланды. Көрк району дагы элдик оюн номерлери кунт коюп дайындап, саякатчыларга маданият салтанатын тартуулады. Көрк районунун жооптуусу Жангодоң мындай деди: "Биз жергиликтеги заттык эмес маданият мурастары көркөм өнөрчүлөрүн сунуш кылып, саякат линиясын бойлоп убакытка бөлүп, көргөзмө оюндарын улаш жайдырып, сурнай, чоор, өң кубулту сыяктуу жөрөлгөлү заттык эмес маданият мурастары оюндарын кезек менен коюп, саякатчыларды тоо дайра көркүнөн үзүр алдыра бере калбай, элдик маданияттын тартымдуулугун сезиндирип, мол кубаныч жана чөкмө ыңгайдагы саякаттоо сезинүүсүнө ээ кылды. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: 9 айдын 28-чи күнү саат 24-кө чейин плюс минус 800 киловолттук Комол чоң чиң өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткирүү курулушу жалпы жеткирген электр мөлчөрү 40 миллиард киловатт сааттан ашып, 40 миллиард 638 миллион киловатт саатка жеткен. Курулуш кум, чөл, какырдан келген таза электр энергиясын токтоосуз Башан Юшуй районуна жеткирип, Чоңчиң шаарынын эл турмушу камдоосун камсыздоо, өнөр жай өндүрүшүн туруктандыруу жана сандуу маалымат кесибинин өнүгүүсүнө күчтүү жашыл аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Синжаңдын электрин Чоңчиңге жеткирүү курулушу мамлекетибиздин туңгуч кум, чөл, какыры жаңы энергия базасынан сыртка жеткирген өзгөчө жогору чыңалуудагы турактуу электр жеткирүү курулушу болуп, 2025 жылы 6 айда иштетүүгө кириштирилип, батыш түндүк таза энергия базасы менен Чыңдуу Чоңчиң жүк борборуна район аттаган электр энергиясын септеп орундаштыруу жолун ачып, батыш түндүктөн батыш түштүккө тике жалгана турган өзгөчө жогору чыңалуудагы электр коридорун куруп, Чоңчиңдин жайкы жогору каркында электр менен камдоо басымын өнүмдүү басаңдатып, жергиликтен өнөр жайга иштетүүчү электринин ар киловатт саат өздүк наркын божомол менен 2 пункт төмөндөтүүсүнө өбөлгө болгон. Мамлекеттик электр тору Синжаң ашаан жогору чыңалуудагы бөлүмчө шериктик Баркөл агым алмаштыруу станциясы айлануу биринчи баанынын орун басар башчысы Ли Шауха кабарчыга мындай деди: Курулуш телегейлешкен электр кайнары генератору сыйымдуулугу 14 миллион 200 миң киловаттка жетти. Шамал, фотоволт, от энергиясын запас сактоо көп энергия өз ара толуктоону бир толкулаштырган үлгүнү колдондук. Мунун ичинде шамал электр, фотоволт, нур, жылуулук жаңы энергия генератору сыйымдуулугу 10 миллион 200 миң киловатт болуп, түзүү салыштырмасы 71.18%га жетип, ар жылы сыртка жеткирген жашыл электр мөлчөрү 18 миллиард киловатт сааттан ашып, Синжаңдын жаңы энергиясын жергилик сарптоо басымын өнүмдүү басаңдатты. Божомолго караганда бул жашыл электр Чоңчиң шаарынан ар жылы 6 миллион тонна көмүр коромжусун азайтуусуна, 16 миллион 500 миң тонна көмүрдө кош кычкылын аз кое берүүсүнө өбөлгө болуп, 900 миллион даракты өстүрүп көмүрдө мөлчөрүн азайткан менен барабар болот экен. Ли Шауха мындай билдирди: Синжаңдын электрин Чоңчиңге жеткирүү курулушу, жеткирүү терминал станциясы Баркөл агым алмаштыруу станциясы Чыгыш Синжаң шамал уюгуна жайгашып, жол бою күчтүү бороон, төмөн температура, кычыраган суук, кирген суу мезгилиндеги сел сыяктуу татаал метеорология шартына туш келип, шериктик дайымдашкан жабдууларды өзгөчө кыдырып, текшерүү, инфра кызыл нур аркылуу температураны өлчөнү улаш жайдырып, универсал текшерип ремонт кылууну жогору сапатта бүтүрүп, чукул абалга тең тайлаштыруу алгачкы долбоорун кыймылдоо турпатта жакшыртып, кешелени бир жактуу кылуу курбатын өстүрүп, курулуштун туруктуу айлануусуна кепилдик кылды. Бороон көп чыгуучу район опырталына карата учкучсуз учак кошулган жабдууларды толук автоматтык кыдырып текшерүү кошулган тордо күзөтүп өлчөө өрүшүнөн турган стролук кыдырып текшерүү үлгүсүн тургузуп, көмөскө кырсыкты түйүндү сыдырата текшердик. Бир тулкулашкан тордо күзөтүү арткы көрүнүшүнө сөөнүп, жабдуу кемтик тигине кыймылдоо турпатта өкүм кылууну ишке ашырып, калкыма опыртал абалына тез үн кошуу механизмин тургузуп, калкыма заттардын себебинен жабдуунун кыска туюкталуусунан бүт күч менен сактандык.
2: 1 октябрь эс алуу мезгилинде автоном районунун жер жерлериндеги курулушчулар дагы эле курулуш нак майданында чымырканып иштеп, төрдүн эртерээк бүтүп, эртерээк иштетүүгө кириштирилүүсү үчүн күч кошууда. Учурда мамлекет таш жолу 3033 линиясы Куйтум Майтоо Кучары жогорулдандыктагы таш жол курулушу жалпы беткей жүрүп жатты. Айрыкча ар кайсы кырдарлык бөлүгүндөгү тоннелди казуу кызматы тартып түзүлүштү атырып, бүт линиянын маалында урду бүтүп каттоо башталуусуна бекем негиз салды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Мамлекет таш жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо Кучар жогорулдандыктагы таш жолунун күнөс 1-чи номерлуу тоннели жумушунак майданында түрдүү машиналар шайкешип айкарышып, казуу, коргоо кандыргасын орнотуу, үңкүр бетине гүл бото төшөө сыяктуу кызматтарды жүргүзүп жатты. Көйтүн Майтоо Кучар жогорулдандыктагы таш жолу топо таш курулуш жумуш алып баруу 3-чү кырдарлык бөлүгүнүн төр директору 2-чи бөлүмүнүн жооптусу Лиджа Климаттын таасиринен улам төрдүн берекеттүү жумуш алып баруу мезгили кыска болгондуктан жумуш алып баруучулар бачым жумуш иштеп жүрүшүн илгери сүрүп сапатка кепилдик кылып учурда тоннель казылып алдыга жүрүп жатканын кыш мезгилинде сызыл жумуш алып барууга кепилдик кылаарын тааныштырып мындай деди. Бул тоннель кош багытта 4 автона жолу, жогору ылдамдыктагы таш жол, бөлүнмө ыңгайындагы ашаан узун тоннель. Кирүү чыгуу оозунан кош багытта казып, кирүү үлгүсүн колдонуп жумуш алып барабыз. Биз тоннель үңкүрүнүн оозундагы курулуш алгырыктуу бөлүктөрү өзөктүү жумуш тартибине карата өлчөмдөшкөн үлгүнү жаратып, тоннелдин жумуш сапатына чыныгы кепилдик кылабыз. Көйтүн Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт линиясында жалпы 147 көпүрө 37 тоннель толуп орлонгон. Көпүрөнүн жалпы узундугу 52 км, тоннелдин жалпы узундугу 128 км. Көйтүн Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жол түрү 1-чи кырдарлык бөлүгү Шинлонко 1-чи номер, 2-чи номер 2 тоннелге үңкүр ичинде жумуш алып барылууда. Көйтүн Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жолунда жумуш алып баруу 1-чи кырдарлык бөлүгү төр директору 1-чи бөлүмү машина электр боюнча директору Көшөрчөң мындай деди. Азыр 180 киши жумуш алып барууда. Кышта эс албайт, тоннелде калыптуу жумуш алып барууга чыныгы кепилдик кылабыз. Көйтүн Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жолу Амут 2-3 номер тоннелинде көбүнкүр жумушу тең арымда жылыштатылып, жалпы тулкулуу өткөлгө ассалуу жалпы бетке башталды. Амут тоннели деңиз деңгээлинен бийик районго жайгашкан. Кышы узун ары суук болот. Бүт жыл бою жумуш алып баруудагы жумуш абалы, төрдүн коопсуздугу, сапаты, жүрүшүн тизгиндөгү катаал сынактарды алып келет. Көйтүн Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жолу топо таш курулушун алып баруу 1-чи кырдарлык бөлүгү төр директору 4-чү бөлүгүнүн жооптусу Сүймөлян төр жак алдын долбоору түзүп, курулуштун маалында кулаш жайдыруусуна кепилдик кылганын айтып мындай деди. Атайын түрдөгү долбоорду түзүп, чийки материалды белендөө, жаптууларды септөө, жанаша жолдун шыдырылгана кепилдик кылуу, күл бото боюнча жумуш алып баруу жана үңкүр ичи, үңкүр оозунда жылуулук сактоо сыяктуу ар кайсы алкактарда өлчөмдү ишкелештирип, башкарып тизгиндөөнү катаандаштырып, төмөн температуралуу жагдайда коопсуздук, сапат жүрүшүнүн тең арымда түзөлүшүсүн камсыздадык.
0: Кечээ 9-чу айдын 30-чу күнү Шинжаң Коомдук Илимдер Академиясы баш болуп өткөргөн Жунго Шинжаң районунун тарыхы, Жунго Шинжаң районунун дин тарыхы адистер талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Талкуу жыйынында автоном райондун катыштуу орундарынын жооптуулары, Шинжаңдын эки тарыхын түзүү группасынын өкүлдөрү, автоном районубуздагы жогору окуу жайлар жана илимий изилдөө академияларынын адис окумуштуулары нак майданга чогулуп, эки бөлүк чыгарманын илим наркы жана иш жүзүндүк маанисин мерчиктей алмаштыруу талкуу алып барды. Негизги максат сөзү алкагында 11 адис окумушту чыгарманын өзөктүү мазмунун бекем кармап, тарых, маданият, агартуу сыяктуу изилдөө саласын таканчыктап, илим көз карашын ортоктошуп, үйрөнүү таасиратын алмаштырды. Шинжаң шыпандашөөсү тарых жана коом шоюанынын профессору Кайжин Вэй мындай билдирди. Бул китепти үйрөнүү аркылуу бир кыйла түшүнүктүү жазуу, зор мөлчөрдөгү сүрөт Шинжаң тарыхынын канча миң жылдык өнүгүү барышын, айрыкча жаңы жуңго курулгандан берки Шинжаңдын эбегеси зор өзгөрүшүн чагылдырыптыр. Бул биздин ишеним тургузуп, Шинжаңдын коопсуздугу, туруктуулугун коргоп, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдөгү абдан жакшы материал болуптур. Шинжаң Коомдук Илимдер Академиясы түзгөн Шинжаң эл басмасы тараткан Шинжаңдын эки тарыхы чыккандан бери коомдук ар саладагылардын кеңири көөн буруусуна ээ болду. Жыйынга катышкан адис окумуштуулар мындай билдиришти. эки бөлүк чыгарма Шинжаңдын өнүгү кан тамырын системалуу ирет деген, дендин өнүгү тарыхын аныктаган, негизин тууралап, кайнарын тазарткан зарыл илим жетишкендиги эсептелет. Шинжаң дашөөсү марксизм шоуяны парткомунун орун басар шуучуси, дайымдуу иштер орун басар башчысы Рамила Шаукет мындай деп карады. Шинжаңдын эки тарыхы мекен сүйөрдүк тарбиясын, улуттар ынтымагын алга бастыруу тарбиясын улаш жайдыруу, Чоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуудагы сапаттуу жаркын окуу материалы эсептелет. Бул эки чыгарма ар кайсы идея, саясий сабагы окуу-окутуу системасына органик жоролуштуруп, эки тарыхты Шинжаңдын агартуу системасынан Чоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуу тарбиясын улаш жайдыруудагы жаркын окуу материалы зарыл аралчысына айландырган. Жумбу Шинжаң районунун дин тарыхынын негизги түзүүчүсү, Шинжаң коомдук илимдер академиясынын орун басар башчысы Ю Шаңпин мындай билдирди. Шинжаңдын эки тарыхын изилдөө, түшүндүрүүсү жана үгүттөп жалпылаштырууну сызыл тереңдештирип, ар улут кадыр калкын Шинжаңдын эки тарыхын жакшы үйрөнүү, жакшы пайдаланууга жетектеп, тарыхтан эпкүндү илгерилөө акыл идиреги жана алга басуу күчүн кабылдатат. Мындан кийин биз ансайын көп көпүрө тургузабыз. Мисалы, Шинжаңдагы жогору окуу жайлары, партия, мектептер, кээ бир илимий изилдөө академия орундары менен биргелешип, окшоп болгон катмарда системалашкан талкуулоо жыйынын өткөрүп, бул китепти түшүндүргөн желелеш өзөктүү көз караштан сайын көп таратып, Шинжаң үчүн Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу жана Шинжаңдын идеология саласына ансайын чоң салым кошот.
2: 9 айдын 28 күнү жүнгө Тиэжен оор өнөр жайтоо чектүү чериктиги өз билгизил деп жасаган туңгуч толук кыймылдаткыч күчүнө ээ кот алмаштыруучу чоң ат күчүндөгү трактор жана чоң типтеги таан эгин бирлешме комбайнды көлөмдүү мөлчөр менен өндүрүүнү ишке ашырып, эл аралык жогору даражалуу марке менен бир сахнада өнөр сынашуу чыныгы күчүнө ээ болду. Эми кабардан угасыздар. Жунго Тиэжен оор өнөр жайтоо чектүү чериктиги Шинжаң чектүү чериктиги жогору даражалуу айыл чарба машиналарын изилдөө, долбоордоо оорду, таан эгиндерин ооруу машиналарын изилдөө оордунун орун басары башчысы Ян Шао бул эки жабдуу көп түрдүү алгырыктуу өзөктүү техникада оозуу жаратып, районубуздун жогору даражалуу айыл чарба машиналарын жасоо кыскарыктарын торуктаганын тааныштырып мындай деди. Трактордун торук кыймылдаткыч күчү менен кот алмаштыруу техникасы бүт дүйнө боюнча эң жогору техникалардын бири саналат. Дан эгин бирлешме комбайны 20 түрдөн ашуун дан эгиндерин ооруга ылайык келет, ар секундуна 20 килограммдык ооруу берекетине жетет. Толук кыймылдаткыч күчүнө ээ кот алмаштыруучу чоң ат күчүндөгү тракторго өз билгизил деп жасаган толук аракет күчүнө ээ кот алмаштыруу тездик алмаштыргыч септелген болуп, кот алмаштыруу шыдыр 46% жогору толгонуу запасы бар болуп, оор жүктү сүйрөөгүчү күчтүү дагы майын өөмдөйт. Байян шаарынын өстүрүүчү түтүнү Чын Хоңминде замат деле сатып алуу ою туулду. Ал мындай деди. Бул машина менен импорт кылган машинаны жарышка салып көрдүк. Бир карап эле бул машинанын толгонуу күчү, тездигине көзүм жетти. Сатып алам, сатып алууну ойлоштум. Жаңы түшүн менен бирге жарык көргөндөн дагы Жунго Тиэжен оор өнөр жайтоо чектүү чериктиги карыз алып жаңыдан курган жогору даражалуу айыл чарба машиналарын кесиптештирип өндүрүү линиясы бар. Бүткүл өндүрүш линиясынын акыл жөндөмдүү зат жүгүртүү системасы, акыл жөндөмдүү AGV жеткирүү машинасы, уюмдаштыруу ыңгайындагы кран, автоматтык дөңгөлөк бураматын чыңытуу машинасы сыяктуу алдыңкы катардагы технология жабдуулар септелген болуп, алгоритмдүү жумуш тартибин автоматташтыруу салыштырмасы эң жогору болгондо 95%га жетип, өндүрүш берекети 30% жогорулады. Жунго Тиэжен оор өнөр жайтоо чектүү чериктиги Шинжаң чектүү чериктигинин баш директор жардамчысы Ван Хуа Канг мындай деди. Мурда өндүрүш ыңгайыбыз секи ыңгайында болчу. Азыр 15 AGV чакан машинасын ишке салдык. Машиналарды автоматтык ар бир жумуш ордуна сүйрөп барып, акма жумуш иштөөнү ишке ашырдык. Мында зат жүгүртүү боюнча септеп жеткирүү дагы акыл жөндөмдөшкөн ар түрдүү машина тибин өндүрөт. Жогору даражалуу айыл чарба машиналарын жасоодогу баштаак керхана Чунго Тиэжен оор өнөр жайтоо чектүү чериктиги Шинжаңдын жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары кесип базасына сөөнүп, айыл чарба жабдууларындагы алгырыктуу өзөктүү техникаларга уландуу үйрүлүп, өз билиги асалын улаш жайдырып, учурда пахта, трактор, дан эгиндери, кызыл мырык, Силос сияқты бүт түрдүү каптаган жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары түшүм сабын жаратты.
0: Экологиялык жашыл өстүрүү, сортун жакшылап ордун алдыруу, заманбап илим

0: техника аркылуу күч кубат берүүгө сөөнүп, аксуу алмасынын сапаты токтоосуз жогорулап, набат алма алтын маркесинин түсү ан сайын каныкташып, жергиликтүү багбандарды киреше ашырып байууга сызыл баштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда аксуу алмасы БШУнун алгылыктуу мезгилине кирди. Аксуу шаары Хончипо коомдук конушу өлчөмдөштүрүлгөн алма үлгү көрсөтүү багында мөмөлөр бутактарга толду. Багбан Хэшенго бакта дарт курт зыяны боюнча биологиялык алдын алуу берекетин текшерди. Ал кабарчыга мындай деди. Жашыл экологиялык өстүрүү үлгүсүн колдонгондуктан алманын сатылуусу тез, буйрутма мөлчөрү чоң, баасы да жакшы болууда. Дарт курт зыяны жагында биологиялык алдын алууну колдондук. Кызыл көз ары аркылуу кемирүүчү курттун алдын алдык. Кызыл ала жөрмөгүчтү мите куртту жегенге иштеттик. Көп бит жана кээ бири кичик курттарга сары тактай чаптап коюп, аргабар дыйканчылыктарысын чачпоону ишке ашырып, соо экология мөмө өстүрдүк. Экологиялык алдын алып тизгиндөөдөн сырт аксуу аймагы сортун жаңылоо менен өстүрүү ыңгайында жаңылык жаратууну тең арымда жылыштатып, эрте орто кеч пыша турган алма жаңы сортун киргизип, мурдакы сорт жалаң болуу, базарга салынуусу чордондошуп калуу кыскалыгын өзгөртүп, аксуу алмасынын сатылуу убактын узартты. Ошону менен бирге жаңы жапыз тыгыз өстүрүү үлгүсүн жайылтып, өстүрүү башкаруу асыроо өздүк наркын сызыл төмөндөттү. Биологиялык алдын алуу, сорттун жакшыртып жаңылоо, акыл эдиректүү башкаруу асыроо аркылуу бүгүнкү күндө аксуунун алма кесиби одоно өстүрүүдөн өлчөмдөштүрүп, жашылдаштырып, заманбапташтырып, өндүрүүгө чейин өзгөрүштү бүтүрүп, калыкты киреше ашырууга баштоо. Түштүк Шинжаң айыл кыштак кесибин гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуудагы мыктуу аралжыга айланды. Аксуу аймактык токойчулук техникасын жайылтуу тейлөө борборунун орун басары мудуру, адис инженери Хо Ан Хоң мындай деди. Учурда аксуу алмасынын сапаты көрүнүктүү өсүүгө жетишип, сапаттуу мөмө салыштырмасы мурдакы 70%-дан 85%-дан жогоруга көтөрүлүп, аксуу алмасынын сапаты жакшыланып эле калбай, керектөөчүлөрдү камсыз жеш, соо жеш мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Бактын ээлери.
1: Мамлекет майрам мезгилинде Үрүмчү шаардык ажайыпкана калыптуу ачып жиберилди. Ажайыпкананын түшүндүрүүчү сыпаты Гүл Мамтеле кызматы ордун бекем кайтарып, кесиптик түшүндүрүү жылуу тейлөө менен карыктын түркүн түстүү эс алуу мезгилин кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул эс алуу мезгилинде Үрүмчү шаардык ажайыпкана көп майдан мамлекет майрам куттуктоо өзгөчө маданият кыймырын зээн коюп планда барып чыгып, байыркы стилде нурдантып, туулган күндү кубанычтуу утурдайлы чөгүү ыңгайындагы оюн тартымдуу коюлду. Заттык эмес маданият мурастарды колдоо жасап туюнду, кызыктуу атабала изилдеп үйрөнүү кыймылы көптөгөн ата-энелерди жана балдарын келип таака кырып катышууга иликтирди. Урандыдагы баалуулуктар, аз эми жабдууларындагы тартип жана ишеним маданият эстеликтери өзгөчө көргөзмөсүндагы саякатчыларга мол маданият таамын тартып алады. Эс алуунун биринчи күнү Патүгүл Мамтеле тынбай карыбарас болуп, ар түрдүү өзгөчө кыймыл ыргактарына жакындан ээрчип, ар кайсы көргөзмө залын аралап, түшүндүрүү ыңгайын кылдаштырып, маданият эстеликтеринин аңге эмесин кунт коюп жакшы сүйлөдү. Патүгүл Мамтеле мындай деди. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде биз дагы чөгүү ыңгайындагы туюну заттык эмес маданият мурастар көргөзмөсү, атабара изилдеп үйрөнүү сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, түшүндүрүү мазмунун атайы кылдаштырып, кызыктуу өзара таасирлешүүдөй түшүндүрүү алкагын кошуп, саякатчыларды көргөзмөнү тартиптүү көрүү бөлүнүп, экскурсиялоого жетектеп, көпчүлүктүн аралап туюнусун эң зор даражада жогорулатып, ар бир саякатчыны Шинжаңдын терең тарых маданиятын жана заттык эмес маданият мурастары тартымдуулугун чөгүү ыңгайында сезүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Мол көп кайнардуу өзгөчө көргөзмө, көргөзмө оюндары, чөгүү ыңгайындагы театр оюндары өзара таасирлешүү, изилдеп үйрөнүү, колдо жасоо сыяктуу маданият кыймылдарына ичке жан жактыруу нах майдан тейлөөсүн шайкештирип, калың саякатчыларды тарых менен чөгүү ыңгайында учурашуу, маданиятты окуу мүмкүндүгүнө ээ кылып, ойдогудай эс алуу күндөрүнөн толук баарланды. Ошону менен катар Үрүмчү шаардык ажайыпкана мында мурда алып чыккан убакытты узартып, тейлөө жүргүзүүнү уландырып, убакытты узартып саат 22:00 чейин ачып жиберип, Үрүмчү шаардык ажайыпканадагы укмуштуу түн түнкүзилде үйрөнүү туюнусун тең арымда баштап, шаар тургундар жана саякатчылардын шаар маданияты түнкү сейилдөөсүндө бир жаңы тандоо көбөйдү. Бээжиндик саякатчы Чон Жэньчиу мындай деди. Таң калтырды. Саякатчы же шаар тургундары болсун, баарысы кечкурун тамактанып болгондон кийин 200 саат

0: коюп, таратып, чыгаан жүрөлгөрүн маданиятты карктын турмушуна чыныгы орун алдырып, эл көңүлүн балкытуу мүмкүндүгүнө ээ кылам.
1: 9-нчы айдын 29-нчу күнү Starbucks эл аралык чоң базар заттык эмес маданият мурастары туу дүкөнү жана Starbucks Тяншан эл аралык учак жайы дүкөнү тең арымда тижарат баштап, Starbucks'тын Шинжаң базарына расмий киргендигинен дарек берди. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдан кабарын угасыздар. Эки дүкөнгө окшоп болгон керектөө майдан көрүнүшү төп ылайыгында септелип өзгөчөлүгү айкын. Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы дүкөнү Жибек жолу өтөөнүн негизги тема кылып, каттоо түйүн майдан көрүнүшүнө үйрүлүп, жүргүнчүлөрдөн эс алып керектөө ажатына ылайыкташтырып септеген. Starbucks Шинжаң эл аралык чоң базары заттык эмес маданият мурастар туу дүкөнү болсо, Starbucks'тын Жүнгөдөгү туңгуч заттык эмес маданият мурас туу дүкөнү болуп, Starbucks базар деп да аталат. Starbucks туңгуш жолу жетекчилик кылган дүкөндүн курулуш долбоору, жөрөлгөлү базардагы бийик жапыз бастырма дөңгөлөгүн алгачкы тип кылып, айрыкча айырмалантыруу даражасына ээ имарат тышкы көрүнүшүн жараткан. Дүкөндүн ичи көп түрдө Шинжаң каражатын жоорулуштуруп, Шинжаңга таандуу чөкмө ыңгайдагы керектөө мейкиндигин жаратып, кофе менен жергиликтен маданиятын кош багытта жоорулуштурган. Starbucks Жүнгө долбоорлоо тобунун долбоорлоочусу Кауяу кабарчыга мындай деди. Заттык эмес маданият мурас элементи ыр жана бийдемерчик деген үй жабдуулардан чыракты дагы өз чыналат. Көбү музыка аспаптарынын табыйгы элементинен келген. Биз дагы атлеске дагы колдонуп, кээ бир абдан маанилүү өрнөктөрдү жасадык. Биз кырдарлардын ушул жерге келип, коюу Шинжаң маданияты, Шинжаңдын заттык эмес маданият мурастары, Starbucks'тын жоорулушканын сезинүүсүн үмүт кылабыз. Даңктуу маркадагы Шинжаңдын жергиликтүү кызыл анарын, каймак сыяктуу өзгөчө жемектик материалын түшүм системасына жоорулуштуруп, атайы суусундуктар чүйгүн таам жана негизги тема маданият жаратмандыгын алып чыгат. Starbucks Шинжаң эл аралык чоң базар заттык эмес туу дүкөнүнүн директору Майин мындай деди. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Шинжаңдын өзгөчө суусундук түшүмдөрү бүт мамлекеттин 2700'дөн ашуун дүкөнүндө белгиленген убакыт боюнча жаңыланып турат. Биздин Шинжаңдын өзгөчө суусундуктары аркылуу кырдарларга Шинжаңды түшүндүрөбүз.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө ара улуттан протаван температурасы 12-22 градус айланасында жылуу ырыстырым жел жүрөт. Алтайда ара улуттан протаван температурасы 3-19 градус айланасында жылуу ырыстырым жел жүрөт. Чөйчөктө ара улуттан кийин азыраак жаан жаайт абанын температурасы 7-17 градус айланасында жылуу ырыстырым жел жүрөт. Кулжада ара улуттан кийин азыраак жаан жаайт абанын температурасы 12-24 градус айланасында жылуу ырыстырым жел жүрөт. Бортарада Аралыктан кийин азыраак жаан жаайт абанын температурасы 9-21 градус айланасында жылуу ырыстырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан протаван температурасы 13-21 градус айланасында жылуу ырыстырым жел жүрөт. Көйтүндө аралыктан протаван температурасы 11-23 градус айланасында жылуу ырыстырым жел жүрөт. Шыханзада аралыктан протаван температурасы 9-23 градус айланасында жылуу ырыстырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан протаван температурасы 10-24 градус айланасында жылуу ырыстырым жел жүрөт. Комылда күн ачык протаван температурасы 10-26 градус айланасында жылуу ырыстырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп кийин аралыктан протаван температурасы 19-30 градус айланасында ысыйт ысыдырым жел жүрөт. Корулада аралыктан протаван температурасы 14-27 градус айланасында ысыйт ысыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан протаван температурасы 14-27 градус айланасында ысыйт ысыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан протаван температурасы 13-30 градус айланасында ысыйт ысыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан протаван температурасы 14-29 градус айланасында ысыйт ысыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан протаван температурасы 14-28 градус айланасында ысыйт ысыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редактордору Бактыгүл Түсүп, Кашкар Байтурдаала. Жоопту редактору Мамтемин Турдаала. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Солошу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүранып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол жырды угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүн өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүн өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзүп ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тажрыйба канал ылымта бастырмага жалгаштырылып, Шинжаңдын дарыбыздары 4 мезгилдин баардыгында базарга салынды. Ат үстүндөгү жайлоо доктору Оокас Сулайман. Мамлекетибиз былтыр жогору деңгээлдүү дыйкандан 613600 жетиштирди. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн мактулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Шенжаң дарбызынан кантип илим техникага таянып, уакыт айырмаландырылып, базарга салынып, сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, таттуу байлыкты туруктуу пайдага айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Гүлсүз күндөрүндөкү күн нуру дарбыз ылымта бастырмасынын жаргагынан өтүп, жайылып өскөн дарбыз сабактары арасына түшүп, середеги дарбыздар толук, тоголок болуп, ылымта бастырма үчүн дарбыздын кушкерчити каптады. Жакында Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгү көрсөтүү районунун тажрыйба ылымта бастырмасында мамлекеттик коон дарбыз кесиптик техника системасы жумуш ордундагы аалым, жөнгө айыл чарба илимдер академиясы, батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору, батыш бөлүктүн өзгөчө коон дарбыз түрү боюнча сорт жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүү техникасында жаңылык жаратуу тобунун баш аалымы Чу Иңчүн изилдөө тобун баштап жаңыдан тандап жетиштирилген дарбыз сортунун катыштуу көрсөткүчтөрүн жыйнап анализ кылды. Ошону менен бирге Чапчалшибе автоном ауданындагы дарбыз эгинчи түтүн Го Чиңчи дагы өзүнүн дарбыз ылымта бастырмасында шашылыш болду. Быйыл ал өстүргөн ылымта бастырма сабагы илине турган дарбыздын өсүү абалы жакшы болуп, 10-айдын баштарында бышып базарга салынып, уакыт айырмаландырылып базарды ээлейт. Го Чиңчи дарбыз эгинчилик кесибинде 30 канча жыл терең тамыр тарткан болуп, алгачкы жылдарда ар жылы 400-500 мо жерде ачыкчылыкта дарбыз өстүргөн. Түшүмдөрдү ошол жерде камдоо менен Шенжаңдын сыртына сатууга тең жеңилдик бергендиктен пайдасы туруктуу эле. Бирок жакынкы жылдардан бери базар түзүлүшүндө көрүнүктүү өзгөрүү болду. Тамыз мезгилинде Шенжаңдын жергиликтүү дарбыздары чөөрдөндүү базарга салынып, базарда камдоо муктаждан ашып кетип, дарбыз баасы төмөндөп кетти. Ошону менен бирге Ниңжанын дарбызы бүт мамлекет базарын ээледи. Азыресе Шенжаң дарбызынан ташылуу аралыгы алыс. Зат жүгүртүү өзүк наркы жогору болуудай кыскалык кошулуп, сыртка сатуу басеке күчү сызыл алсыздады. Канткенде илим техникада жаңылык жаратууга таянып, дарбыз сорту жана эгинчилик үлгүсүн жакшыртып, базарга салуу мезгилдүүлүгүн узартып, базар опырталынан сактанып, кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну илгери сүрүү, кесиптердин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү боло ала турган алгылыктуу темага айланды. 9-айдын 7-чи күнү бүт Шинжандын ар кайсы жерлеринен келген 50-дөн ашуун айыл чарба техника кызматчысы жөнгө айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборуна жыйналып, Шенжаңдын өзгөчө коон дарбыз түрлөрүн өлчөмдөштүрүп өстүрүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүү техникасын кеңейтүү жогору даражалуу билим ашыруу курсуна катышты. Жогору даражалуу билим ашыруу курсунун сабактары коон дарбыз кесибинин бүт желесин каптап, сабакканада адистер Шенжаң дарбыз кесибинин азыркы абалы жана өнүгүү бет алуусун терең анализ кылып, жакшы сорт жетиштирүү, тыкандаштырып ичке улап майса жетиштирүү, дарбыз сапатын башкаруу тизгиндөө сыяктуу алгылыктуу техникаларды сүйлөдү. Тарбиялоо мазмуну кесип желесинин акыркы учуна чейин узартылып, жыйнап алынгандан кийинки бир жактылуу кылып иш кошуу, жашааң бойдон сактоо, суук, желес мал зат жүгүртүүсү сыяктуулардын баардыгы окутууга киргизилип, дарбыз эгинчилигиндеги оору түйүн, кыйын түйүндөр бир-бирлеп чечилип түшүндүрүлүп, чечүү жолу анализ кылынды.

кесип өнүгүүсүндөгү кыскалыктарга карата бул бир канча жылда Жу Йиңчүн тогундакылар сызыл өткөөлгө ат салып көптөгөн сапаттуу дарбыз жаңы сортторун тандап жетиштирди. Ары эрте пишар, орто пишар, кийим пишар сортторду илимий шайкештирүү аркылуу ачыкчылыкта өстүрүү, жаптуулуу көп түрдүү өстүрүү үлгүсүн шайкештирип, ошол жердин дарбызынын базарга салынуу мезгилдүүлүгүн мурдакы кыска гана 2-3 айдан 11 айга узартып, нактылуу жолго коюла турган Шинжаң дарбыз кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруу жаңы жолун таап чыкты. 2024 жылдан баштап Го Чиңчи Жу Йиңчүн жетекчилиги боюнча ылымта бастырмада сабагы илине турган дарбызды чакан көлөмдөштүрүп өстүрүп, жаз күз мезгилинде өстүрүп, уакыт айырмаландырып базарга салып, жеке мезгилдүү моо башындык нукура кирешесин 2000 юанга жеткирди. Мунун пайдасын көргөндөн кийин быйыл ал айланадагы дыйкан түтүндөрдү жетектеп, ылымта бастырмада сабагы илине турган дарбыз өстүрүү көлөмүн 100 моого кеңейтти. Жу Йиңчүн мынауларды билдирди. Көптүрдүү чараны тең колдонуп, шайкештүү күчү аркылуу Шинжаңдын дарбыз кесибинин сөзсүз таттуу байлыгын туруктуу пайдага айландырып, дагы да көп мол мөмө берерине ишенем.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктар даралап гүлдөнүгөн азар түрмөгүздө Шинжаң дарбызынан кантип илим техникага таянып, убакыт айырмаландырылып, базарга салынып, сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, таттуу байлыкты туруктуу пайдага айландырганы жөн.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Байонун макты чеберлери турмөгүбүз. Быйыл 7 айда Бейжинде өткөрүлгөн 2026 жылдык дүйнө саттык эмес маданият мурастары жыйыны жана 21-ci кезектүү Бейжин эл аралык бермет шуруу жасалга буюмдары көргөзмөсүндө Шинжан Лоб ооданынан келген Памир Калыпка дүйнө саттык эмес маданият мурастарын коргоочусу деген наам берилди. Бүгүнкү Байонун мыкты чеберлери турмөгүбүздө көпчүлүккө Лоб ооданындагы килим токуучу Памир Калыптын иш издеринен айтып беребиз. Бул мезгилде Лоб ооданы Милли килем импорт-экспорт чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде 80 канча жумушчу өзгөчө килем токуу менен шашылыш болду. Көргөзмө залында 150 түрдөн ашуун түсү ачык оюулары ичке килем экскурсиялоочуларды кадамын токтотуп көрүүгө электирип, буйрутма тандоолор чар тараптан келе баштады. Шан шөкөткө балкыган ошол ирмемде Памир токтоп калбады. Анын артындагы ошол эски токуу машинасы дагы эле эзелден токтоп көргөн эмес. Быйыл 44 жаштагы Памир жаатындагы 3-чү урпак Хотен колдо токулган нукура кой жүнү килеми токуу өнөрүнүн мураскери. Чоң энеси менен энеси ошол жердеги килем токуу устасы болуп, ал эсин билгенден баштап эле алардын жибилип, тартып, кесип, чийип, анар гүлү, тороктук, тоо өрнөктөрүн бир жип, бир жиптен килем бетине токуганын көргөн. Уйгур улутунун килем токуу өнөрүндө кой жүнү жип ороп түйүнчөк кылынып, узундук жана кеңдик пахта жиптери чиркештирилип токулган килемдин астынан тигилип, астынан бийик чыккан тывыт бети калыптандырылган. Бул өнөр 2008 жылы мамлекет даражалуу саттык эмес маданият мурастары тизмесине киргизилди. Лоб ооданындагы Сампулу байыркы көрүстөндүгү тобу сыяктуу археологиялык урандыларда мурда көптөгөн байыркы жүн токулмалар жана тывыттуу килем парчалары казып алынган болуп, бул нактылуу буюмдар Хотен килем токуу өнөрүнүн алгачкы өнүгүүсүн баалуу далил менен камдаган.

Памирдин тааныштыруусунча килем токуу өнөрүнүн иш тартиби негизинен оюу, токуп формага келтирүү, текши иреттөө, жалпактап кесип стролоштуруу, килем жууш, тывытын түшүрүү, түшүмдү иреттөө сыяктуу көптөгөн баскычтарды өз ичине алып, ар бир кадам токуу жумушчусунун тажрыйбасы жана сабырдуулугун сынайт экен. Ал мындай деди: алгачында бармактарым кабарып кеткен, көзүм узак карасам дагы ачышып кетер эле. Бирок мен эзелден кечүүнү ойлоп көрбөдүм. Апам дайыма жакшы килемди вакыт сарыптап токуудан келет, дейт эле. Памирдин атасы килем өрнөктөрүн долбоорлогондуктан ошондой эле өнөр устасы болуп, жөрөлгөлүү өрнөк негизинде 100 түрдөн ашуун өрнөктү жараткан. 20-кылымдын 80-жылдарында Минлие килем заводун курган. 2009-жылы дагы Минлие маркесин тизимге алдырып, Лоб ооданы Минлие килем импорт-экспорт чектүү шериктигин курган. Канча 10 жылдан бери шериктик 700-дөн ашуун килем токуу техника чеберин жетиштирип чыкты. Жылдык килем сатуу көлөмү 2500 чарчы метрге жетип, мамлекет ичи жана сыртында сатылды. Бүгүнкү күндө Памир шериктиктин баш директору болду. Ал атасынын колунан өткөрүп алганы жалгыз бир керкана болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу бир оор милдет. Лоб ооданынын колдо токулган килемин дагы да алыска жеткирүү болчу. 6 айдын акырында 9-чу кезектүү Жонго Азия Европа көргөзмөсүнүн Саттык эмес маданият мурастары көргөзмө ордунда Памир жайма орду жалпы 3000 адам иреттен ашуун кишини кабылдап алды. Нак майдандагы сатуу суммасы 80,000 юандан ашты. Ошондой эле мамлекет ичи сыртындагы көптөгөн соодагерлер менен узак мөөнөттүү буйрутмага кол койду. Памир мындай деди: бул биздин 6-чу жолу көргөзмөгө катышуубуз. Дагы да көп керкана жана саякатчы килемибизди моюндады. Азыр ал дүйнө саттык эмес маданият мурастарын коргоочу деген ардакты колго алып, үстүндөгү жүктүн дагы да оорлошконун туюнду.

алмындай деди. Кийинки кадамда биз дагы да көп жаш токумачыларды тарбиялап жетиштирип, заманбап кооздукка ылайык келе турган дагы да көп түшүмдөрдү ачууну пландадык. Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Лоб ооданындагы килем токуучу Памир Калыптын иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток толку таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Мен жана атам экеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуан Зонды менен таанышабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы сегизинчи айда Хуан Зонды Шандун өлкөсүнүн Ронгчин шаарынын Ваншижан кыштагында

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток толку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Тянь-Шань этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним. Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээрим ахабаты атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү арлут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

0: мен жана атам экеним. Тиеншен улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүздө ат үстүндөгү жайлоо доктуру Окас Сулаймандын изги иш издерин айтып беребиз. Синжаң Тарбагатай аймагы Чагантокой ооданынын Барлык Тоолуу районунда доктур Окас Сулайман ат минип дары сандыгын артынып, малчылардын ийизин кууп жайлоодо жүргөнүнө 40 канча жыл болду. Ал Чагантокой оодандык мал чарбачылык доктурканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдакы орун басар мудур врачы. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, батымдуулук менен тоо арасындагы малчылык районунда кызмат кылат. Барлык тоосу кышкы малчылык майданындагы дарылоо түйүнүнүн оодан шаарчасынан болгон аралыгы 260 канча километр болуп, бир адам бир ат, бир дары сандыгы менен ал ат үстүндөгү доктурлук кылуу жолун баштады. Кыш мезгилинде 0 төмөн 40 Цельсий градус катуу суук болот. Жай мезгилинде чиркей, курт кумурска топтошуп, кыш жана жазда карлуу борошодо бөөрүлөр тобу кээде көрүнүп, кээде жок болот. Булардын бардыгы оору көргөндө дайыма жолугуучу кооп кырсыктар. 40 жылда Окас жалпы куткарып дарылаган арылуут Нокас 100 000 адам реттен ашып, канча миң кооптуу оор-ооруларды жеңиштүү куткарып, 3200 ашуун ымыркайды дүйнөгө алып келди. Малчылар аны жакын көрүп, киндик ата деп аташты. 1987 жылы 11 айдакы бир карлуу кеште малчы Алгар Айкандын төрөтү кыйындашат. Окас дары сандыгын артынып, тизеге келгидей тереңдиктеги карда 10 канча чакырым тоо жолун басып, боз үйгө жетип келет. Ымыркай төрөлгөндөн кийин бүт денеси көгөрүп, ыйлаган доошу чыкпай калат. Ал эңкейип туруп, ымыркайдын кекиртегинде туруп калган балит нерселерди, ымыркайдын жаңырып ыйлаган доошу жайлоодогу таң саарды жаргыдай болгонго чейин бир-бирлеп соруп чыгарат. Окас жыл бою чет, алыс дарылоо түйүнүндө туруп, бир канча айда бир жолу үйүнө кайта алат. 1981 жылы ал кыштоодо кыдырып жүрүп, оору мүнөздөп үйүнө кайта албай, атасы дүйнөдөн өттүүдөн мурдакы акыркы жүзүн көрө албай калат. 2015 жылы эс алууга чыккандан кийин Окас экинчи күнү дагы эски дары сандыгын артынып басты. Ал коомдук конушта Окас ден соолук тейлөө үйүн көрүнө келип куруп, аксыз оору көрдү. 2021 жылы ал короосун Окас короосу кылып өзгөртүп, ар кайсы жерлердеги кадыр калыктан жалпы 50 000 адам реттен ашуун тосуп алды. 2023 жылы ал ыктыяры тейлөө түрүн жолго коюп, курган ыктыяры кошуун өнүгүп 150 адамга жеткен. Жергиликтеги малчылар Окастын иштеген жакшы иштери жайлоодогу тоо гүлдөрүндөй көп деп макташты. 2026 жылы 7 айдын 1 күнү Окас Сулайман партия ичиндеги эң жогору ардак 1 июл орденин алды. Ал мен компартия мүчөсү, ушундай иштешим керек деди.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана атам экеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө ат үстүндөгү жайлоо доктуру Окас Сулаймандын изги иш издерин тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
2: Жөрөлгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп кулпуруп улачат.
3: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү

0: дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Мамлекетибиз дыйкандарды тарбиялоо, жетиштирүү кызматын мыкты алга жылыштаткан болуп, 2025 жылы 613600 жогору деңгээлдүү дыйканды жетиштирди. Текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жогору деңгээлдүү дыйкандар кошунунун орточо жашы 44.7 жаш болуп, толук орто мектеп жана андан жогору маданият деңгээлинин ээлигин салыштырмасы алдыңкы жылдагыдан 3.15 поинт ашкан. Жогору даражалуу техникум жана андан жогору мектепти бүтүргөндөр шаарга кирип, иштемчилик кылып журтуна кайткандар сыяктуу. Жаңы күчтөрдүн ээлеген салыштырмасы 53.2% жетип, алдыңкы жылдын окшош мезгилинен 3.27 поинт ашкан. Жакындан бери ойноголу боло турган оюнчук жүгөрү тордо алкышка ээ болду. Ал жарыла турган жүгөрү көрүп үзүр алуу сортунан таам болуп, базар баасы 9.9 юандан 10,000 юанга чейин окшойт. Мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлерде сынак иретинде айдоо кулаш жайылдырылды. Бир бөлүк сынак түйүндөрүндө армоо жерден 3,000 юан пайда алуу божомолдонду. Бирок адистер бул түрдөгү түшүмдөрдүн базары кичинекей, сорту оңой чегинип кетет. Үрөндү текшерип туруктандыруу кемчил. Тордо сатууда башаламанчылык көп көрүлөт. Дыйкандар карамынча шамалга ээрчип эгинчилик кылуудан сактануусу керек деп эскертти. Тогузунчу айдын 18 күнү Мори Казак автоном ауданынын Бостон айла Ак жол кыштагындагы жайытта өсүмдүк асыруу учкусуз учак калдык чегирткеге карата акырын жыюу, толуктап алдын алуу, дезинфекциялап микроб жоюу кызматын кулаш жайылдырды. Канча жыл мурда малчылар эски формадагы бүрк күч менен адам күчүнө таянып дары чача турган болуп, 2000 модон ашуун жайытта бир ай шашылыш иштөөгө туура келгендиктен убакыт, күч ысырап болуп эле калбай, дагы түпкүрүнөн алдын алып дарылап ала албайт эле. Быйыл биринчи айда эл курултайы өкүлдөрү негизги катмарга барып, малчылардын сунуш талабын чогултуп, кичинекей нактылуу иш түр каржысын өтүнүч кылды. Ошондой эле 4-нчү айда өсүмдүк асыроо учкусуз учагын толук септеп, алды менен тоңгуч кезектүү кең көлөмдө чегиртке жоюу кызматын бүтүрдү. 9-нчү айда дагы акырын жыйып толуктап алдын алуу, дезинфекциялап микроб жоюу алып барып, бүт айылдагы 100,000 молук табигый жайытта чегирткенин алдын алуу тескиндөө кызматын жогору берекетте бүтүрдү. Муну менен тездикте чегиртке жоюлуп, от чөптөр корголуп, мал чарбалардын суу эт алуусуна күч кошулуп эле калбай, дагы жайыттардын чегинүүсү кайнарынан тосулду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели.
2: Жолкой Республика.

Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоопа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоопа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктөрлөчү алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shooting Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
1: Жолкой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жолкой улуттук ортоктук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

сүйіктуу агармандар. Бир бизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулай Касанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңызга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсен Туркурманалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы Жоңхай элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

0: Salam astar telegörüçüler.
1: Salam asızlar ba.
0: Bugün 10-nji aydın 1-nji günü peyşembe. Diqanlar kalendarı boyunca 8-nji aydın 21-i.
1: Bugün Jonhua El Respublikası kurulgandygynyň 77 jyldygy.
0: Atamekendin güldönüp küçtönüsün kaalaybız. Büt mamlekete arlı deli jana mamlekete sırtındagy huaçaw huarındardyň baktylu, beýpil bolusun kaalaybız.
1: Jaňlyklarybyzyň zarylmazmyndary tömendegidey.
0: Zdeni jurnalında başuji Xi Jinpingnin jalpylay narptuu negizdü tömün çegine kepildi kılıngan el durmuşu kuruluşun küçödü temasındakı zarıl makalası jaryalandı.
1: Başuji Xi Jinpingnin Jonhua El Respublikası kurulgandygynyň 77 jyldygyň kuttukdoo kutup aluu jynalyşynda söylegen zarıl sözü kyzyw taasir gozgody. Kalın kadr jorçuluk bir maksatta ıntymaktaşyp ulandyw küreşip mamleketi güçlendirüü kuruluşu bulutty güldendirüü uluu kartinasyny gooz realdyk aýlandyrabyz dep bildirişdi.
0: Beijing Tiananmen ayantyjyna büt mamlekettegi ar gaýsy jerler mamleket tuusun çygarwa azemini ötkörüp, Jonhua El Respublikasy gurulgandygynyň 77 jyldygyny kutukdady.
1: Mamleket mayrandygy esa alynyň 1-nji gününde büt gowumdagy raýon halkygandar agym mölçerinin 334 million kişilerge jetüsi götürüldi. Gatnaş tarmaklary telini küçötüp saparga çygyny kamsyzdady.
0: Mamleketimizden çetelde turuşdu elçikana elçiler tobu kıymıl ötkörüp Jonhua El Respublikası kurulgandygynyň 77 jyldygyny kutukdady.
1: AKŞ maglumat taraçylar gabarynda AKŞ İran söýleşüsi müşkül jagdaýga düşüp kaldy dedi. Emi tolyk mazmundaryň görüňizler.
0: 10-nji aýdyň 1-nji güni basmadan çykan Izdeni jurnalynyň 19-njy sanynda Jungo Kommunistik Partiýasy Borbordyk Komitetiniň başçysy, mamlekete töregasy, Borbordyk Askeri işleri Komitetiniň töregasy Xi Jinpingden jalpylaýan artyw negizdüü tömen çegine kepildi kılınan el turmuşy gurulyşyny küçötüw atdyw zarıl makalasy jaryalandy. Bul başçysy Xi Jinpingden 2012-nji ýyl 11-nji aýdan 2026-njy ýyl 1-nji aýga çeýinki mezgildeki baýlanyşdyw zarıl baýandarynyň üzündüsi. Makalada mynday çykdy: Jüngüçü zamandaştıruda el turmuşu eng zarıl. Eldin qoğuz turmuşka bolgun talpınusu dal bizdin küröşü nişanıbız. Nişanıbız öte ulu, arı öte karapayım. Tükürnen aytkanda karapayım qalıqtı ansayn jaqsı turmuşka jetkürü. Önügü barışında el turmuşun qamstojana jaqsırtuda sözsüz bekem turup, ortok küröşüp qoğuz turmuş jaratuga çıktandırıp, eldin qoğuz turmuşka bolgun talpınusun üzdüksüz işke aşırabız. Makalada mında görsötüldü. Elde borbor kılууда бекен туруп, жалпылай нартуу негиздүү төмөн чегине кепилди кылынган эл турмушу курулушун күчөтүп, эң калың элдин түпкү таламын жакшы ишке ашырып, жакшы коргоп, жакшы өнүктүрүп, эл журчулуктун чукул, кыйын, камсанаган күткөн маселелерин кысала жакшы чечип, негизги жалпылык телүү системасын толук кемелдендирип, жалпылык телүү деңгээлин жогорулатып, тегиздик менен кол жетимдүүлүктү күчөтүп, ортоо байынын мыкты жылыштатуу керек. Түпкү чекти бекем коргоп, зарыл түйүндү көрнөктөндүрүп, түзүмдү кемелдендирип, алдын болжомду жетектеп, агартуу, кирешип, бөлүштүрүү сыяктуу жактардагы кызматтарды биргелиги жоспорлоп жакшы иштеп, балдары тарбиялана алуу, билим ала алуу, эмгек кирешесине ээ болуу, дарылана алуу, картайганда күтүнө алуу, турарыга үй болуу, алсыздарды жөлөдө жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирүүнү үздүксүз түртмөктөп, коомдун калыстыгы, адилеттүүлүгүн токтоосуз илгери сүрүү керек. Түрдүү кыйынчылыгы бар журчулукка айрыкча назар буруу, айрыкча камкордук көрсөтүү, айрыкча көңүл буруу керек. Макалада мыналар бычыкталды. Эл турмушу кызматына азыракта жалгандык кылууга болбойт. Ишти ишке улап бүтүрүп, жылды жылга улап иштөө керек. Бүт күчү менен иштеп, чамасына карай аракеттенүүдө бекем турат. Муктаж менен мүмкүнчүлүктү биргелик жоспорлоп, экономиканы өнүктүрүү менен эл турмушун жакшылоону органик бириктирип, эл турмушун жакшыртуу менен экономика өнүгүүсүн өнүмдүү жалгап, өз ара толуктап өнүмүн көрсөтүү керек.
1: Başvuji Xi Jinping, Jonhua El Respublikası kurulgandygynyň 77 jyldygyn kutukdoo kutup aluu çogulyşynda mynday bışyktady. Şenişti bekendip nişanı bekitip, kadam sayın basmırt alga bassak, iyilik sözsüz uluu Jungo Komünistik Partiyasına, uluu Jungo eline, uluu Jonhua El Respublikasına taan bolot. Başvujinin zarıl sözü kişini küreşip algalooga süredi. Kalın kadr jorçuluk bir maksatta ıntımaktaşıp, ulanduu küreşip, mamleketti güçtendirüü kuruluşu, bulutu güldendirüü uluu kartinasın, Qoz realdyka aylandyrabyz dep bildirişdi. Başvuji Xi Jinping mynday görsötdi. 77 jyldan beri partiyabyz eldi ıntymaktaşdyryp jetekdep talykbay küreşip, ekonomikanyň ıldam önügüsü jana qoomdun uzakky turuktulugynan turgan eki çoň keremeti jaratyp, jalpybetke aldyw qoom gurup çygynyň 1-nji 100 jyldyk küreşü nişanyn işge aşyryp, sosialistik zamandaşkan güçtüü mamleketi jalpybetke gurup çygynyň 2-nji 100 jyldyk küreşü nişanyna garay küreşip batyl alga ilgelip jatabyz. Bugün mamleket mayramy, uluu Jonhua jergesi bay çeçekke oranyp, kalın kadr jorçuluk Jonhua El Respublikasynyň dünýäni jalt karatkan jetişkenliklerdi kolga keltirgenden çeksiz sıymyktanyp, jüngoçu zamandaştyruunun nurluu gelecegine garata tolyk işenişke toldu.
0: Başçı Си Цзиньпиннин зарыл сөзүн уккандан кийин мен эселеп чыгалдым. Жаңы жүнгөнүн 77 жылдык шаңдуу жетишкендиктерин баарыбыз чогуу көрүп турабыз. Чекирадагы улуттук кыштак партия баш ячейкасынын шүүжүсү катары мен зор өзгөрүүлөрдү керт бачман кечирдим. Журчулуктун бак сезими токтоосуз артууда. Эми мен кыштак партия уюмун күчтүү куруп, кыштак коллектив экономикасын зоройтуп, журчулуктун кирешесин арттырууга жетектеп, бактылуу Вазуу кыштагын ансайын бакытка бөлөйм. Жакын жылдардан бери экологиянын акырындап жакшыланып жатканына өз көзүм менен күбө болдум. Жуңха суу мунары ансайын тунуп, Токой майдандарында дарактар ансайын көбөйдү. Көпчүлүктүн экологияны коргой сенчи да барган сайын толду. Биз сөзсүз башчы Си Цзиньпиндин табыштоосун эстеп бекем сактап, бир кадам бир кадамдан алга илгерилеп, Бөксөтөө экологиясынын жашыл негизин ансайын бекем түптөйбүз.
1: Башчы Си Цзиньпин эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшылоону бышыктап, чынында көпчүлүктүн көңүлүндөгүн айтты. Партиянын элге нартуу саясаттарынын жетектөөсүндө журтубуздун бейнеси түпкүрүнөн жаңыланып, эшик алдында жумуштануунун мөөрдү барган сайын көбөйдү. Биз анарын ашындай бекем боорлошуп, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, кош колубуз менен ансайын кооз, бакыт жашоону жаратабыз. Быйыл 15-5 жыл башталган жыл. Ушул мамлекет майрамдык эс алууда дагы көптөгөн кишилер өз кызмат ордуларында бекем турууда. Хубэй, Ичаң, Чаңжаң дайрасынын четинде нече жүз курулушчу курулуш жеринде бекем шашылыш иштеп, Саньша суу ташымал жаң жол курулушун жылыштатууда. Жийлин Чаңчүн өндүрүш устаканасында долбоорлуу тобу паровоз группасынын жаңы паровоз тибин имечиктеп, түрдүү сынак өлчөөлөрүн кулаштырып, техника өткөлүнө чабуул коюуну жылыштатууда. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзү ар сала ар кесиптегилерди чабыттандырды.
0: Биз азыр куруп жаткан Саньша суу ташмал жаңы жолу 15-5 жылдак алгачкы мамлекеттик олуттуу белги мүнөздүү курулуш. Азыр алдын алып барылган Казуу району бүтөп, курулуш жаңы баскычына кирди. Биз сөзсүз баш үжөнүн табыштоолорун жерде калтырбай, түрдүү курулуш алып баруу милдеттерин жогору сапатта, жогору өлчөмдө жылыштатып, жаңы жолду тарыхтын сынагынан өткөн асыл курулуш кылып куруп чыгабыз.
1: Башчы Си Цзиньпиндин сөздөрүн угуп, эселеп чабыт алдым. Бүгүнкү күндө тообуз катышып изилдеп жасаган Фусинг аттуу акы жөнөмдүү паровозунун даражасы арттырылган поезд Бээжин Шанхай Гаути линиясында каттады. Мен өз билги жаңылык жаратууда бекем туруп, техника кыйын өткөлүнө чабуул коюуга күч жоголтуп, Жүнгө гаутисинен турган бул мамлекет дайым билгин ансайын жаркыратып, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатуу үчүн күч кошом. Жаңы сапар, шаң жана аңсоого толгон алыскы сапар. Калың кадр жорчулук мындай билдиришти. Башчы Си Цзиньпиндин жол баштап роль кармоосу, Си Цзиньпинг жаңы доор жүнгөчө социалдык медиасынын илмий жетектөөсүндө биз сөзсүз алгалоо жолундагы опурталык капшаптарды жеңе алабыз. Башчынын зарыл сөз рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, ишеничти бекемдеп нишанды бекитип, жүнгөчө замандаштыруунун кооз баракчасын чымырканып жазабыз.
0: Экономика бач мөнүгү жана коом узун мезгил туруктуу болуу эки чоң кереметин жаратууда партиянын күчтүү жетекчилигине, урпактан урпакка уланган жүнгөлүктардын ынтымак бир максатта болуп уландуу күрөшүүсүнө сөөндүк. Башчы Жуңха улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу кырдаалын эч ким тоса албайт деп көрсөткөн. Биз Башчынын табыштоосун эстеп бекем сактап, Кызыл Армия узун сапар аңгемелерин жандуу жакшы айтып, ансайын көп киши азыресе жаш өспүрүмдөрдүн ушул жалындаган жылдарды окуп түшүнүп, күрөшүп алга илгерилөө күчүн кабылдап, жаңы доор узун сапар жолун жакшы жүрүүсүнө бөлгө түзөбүз. Башчынын сөзү кишини чабыттандырат. Жакын жылдарда Жүнгө Европа кезекчи поезддарына жөнөтүлгөн товарлар, айыл чарба кошумча түшүмү, чакан үй электр шаймандарынан даяр автоуна, чоң типтеги механика сыяктуу жогору кошумча нарк түшүмүнө карай өзгөрүүдө. Саясат пайдасынан толук пайдаланып, товар жүгүртүү таможнядан өтүү өнүмүн токтоосуз жогорулатып, экономиканын сызыл жаңгыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөгө күч кошобуз. Жолдо Си Цзиньпиндин өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасын ансайын тыгыз ынтымакташып, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы берке силдештирип, жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым куруп, стратегиялык, жаңдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбага үйрүлүп, илим техника акча мамиле, ортолук сыноо өрүшү, табылгыларды айландыруу сыяктуу алгылыктуу алкаларды жакшы кармап, эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушуна күч кошобуз.
1: Шанхай аалымын Тайван шимелери мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнөн терең шыга алдык. Төрага Си Цзиньпиндин зарыл сөзү бийикте туруп алысты көздөгөн киши көңүлүн чабыттандырат. Шанхайдын ар саласы сөзсүз мөөрдү игерип жаңгырды алачып, бир мамлекетте эки түзүм болуу түзүмүнүн артыкчылыгында мамлекет ичин байланыштырып, мамлекет сыртын шытырлаштырган көпүрөлүк ролун толук көрсөтүп, 5 жылдык жоспорду жалпы бетке жүзөлөштүрүп, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына дилгир жоорулушат жана тейлөө жасайт. Төрага Си Цзиньпин бир мамлекетте эки түзүм болуу, аалымдыктар аалымды башкаруу, жогору даражадагы автономия фанкциянын термелбей жүзөлөштүрүүнү айкын көрсөттү. Бул аалымдын өнүгүүсүнө айкын багыт көрсөтүп берди. Мен мекенсөөлөр аалымды башкаруу принцибин бекем жүзөлөштүрүп, коомдун ар саласындагылар менен бир максатта күч чогултуп, борбордук комитеттин камкордугун жана үмүтүн убайына жеткире жүзөлөштүрөм.
0: Башчы Си Цзиньпинг экөөбүз алмаштыруу кызматташуусун тереңдетип, Тайван өз алдынчалыгы бөлчөктөө күчтөрүнө чечкин сокуруп, сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө каршы туруп, экөөбүздүн тынч өнүгүүсүн бүткүч менен коргоо керек деп ышыктады. Агартуу кызматкери катары мен жаштар алмаштыруусунан баштап иштеп, экөөбүз жаштарынын өз артыкчылыгын көрсөтүүсүн, улут гүлдөнүүсү үчүн күч кошуусун каалайм. Станциябыз Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу кырдаалын тосуп калгалы болбойт. Жуңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын кызуу куттуктайбыз аттуу борбордук телетез бааламасын жарыялады.
1: Социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бекке куруп чыгуу, Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу улуу нишанына карай батылдык менен күрөшүп алгалоо жаңы сапарында бүгүн биз Жуңхуа эл республикасынын 77 жылдык туулган күнүн тосуп алып, Бээжин Тянанмын аянтында салтанаттуу туу чыгаруу аземин өткөрдүк. Ар саладагы журчулук нак майданда аземди көрүп, атамекендин гүлдөнү бөркөндөсүн, элдин бактылуу, аман, соо болуусуна орток каалоо билдирди.

0: Кенанмында тұрып, мамлекет болсын шығарғанын көріп, ішімде мен күшке толдым. Менің мамлекетке болған ең чоң сезінуім, көңілім барған сайын жай алып, тұрмыштың арғайсы тараптары кепілдікке ие болып, мамлекетіміз барған сайын күштеніп, қарапайым халықтың тұрмышы барған сайын омықтулашып, балдар сау, саламат қуанышта жасап, өз аңсауларына талпынды. Мен тыныштық көгішкен ұшқанын көрген ошол мерчемде чынында өте тасырлендім. Мына бұл біздің жүнгі. Дүйнеге түбелік тыныш амандық, бейпілдік, тыныштық энергиясын алып келеді. Ары біздің бүгінгі чейін келуіміз үшін жанын қиған ошол қаармандарға, ошол алғы муындарға, бұл гүлденген доор сіздер аңсағандай өнігі бөркөндөді. Ал эми біз кейінгі муындардағы өзімізді күчөтөбүз дегім келеді.
1: Көңілім аябай толқып тұрады. Мен қызматқа қатышқаныма ұзақ болбоғын жаш партия мүшөсімін. Үй білімді партия жашы 50 жылдан артқан екі қарт партия мүшөсі бар. Таян ем жана чоң атам даймамаға, қызмат ордыңда сөзсіз атам екенден өнігі бөркөнді өсі, байкер болып күштенісі үшін бір кішілік салымыңды қошуын керек деп табыштап айтчу.
0: Мамлекеттер жаңырған ошол учурда бүттенем күчкө толду. Баш узи Сизинпин калың жаштарды атам екен жана эл эң муктаж болгон жерлерге барып жөнөм көрсөтүп күч кошууга чыктандырды. Окумду бүткөндөн кийин батыш бөлкө барып тамыр тартып, атам экендин кенен жергесине натыйжа жаратып, жаштыгымды мамлекет эң муктаж болгон жерге арнооун каалайм.
1: Мамлекеттер айбаттуу жаңырган көзүрмөмдө жуңха улутунун күрөшүп алгалаган тамыр согуусун жан дүйнөмөн сезип жеттим. Быйыл 15-5 жылдын башталган жылы Алам иштеринде күчтүү мамлекет алгач жолу мамлекеттин 5 жылдык жоспор программасына киргизилди. Нак майданда аземди көрүүнүн мага тартуулаган толкундануулар жана таасирленүүлөрүн Алам иштеринде күчтүү мамлекет куруу жаңы узун сапар жолунда салмактуу жүрүүгө айландырам.
0: Быйыл узун сапар жеңишинин 90 жылдыгына тушташтык. 90 жыл алдында алгы муундарыбыз дүйнөнү дүр силкендирген улуу ишти Кош шаарын менен бүтүргөн. Алгы муундардын жаңгыйуудан жалтанбаган узун сапар руху баштан бойго бизди терең чабыттандырып келет. Ар бир урпак кишилеринин өзүнө таандуу узун сапары бар. Биздин узун сапарыбыз соо жүнгө куруу барышында жаштардын күчүн көрсөтүү. Гүлдөнгөн доордогу атам экендин туулган күнүн бүт мамлекет боюнча чогуу куттуктайбыз. Улуу атам экенибиздин тоо дайраларынын түбөлүк бекем болуусун, мамлекеттин бейпил, элдин тынч аман болуусун каалайбыз.
1: Бүгүн шаарлардан айыл кыштактарга чейин, бөксө тоолордон деңиз аралдарына чейин кишилер 5 жылдыздуу кызыл туу чыгарып, улуу атам экенибизге чогуу каалоо айтышты. Бүгүн атам экенибиздин чыгыш учундагы Хэйлонжан, Фуюэн шаарында 5 жылдыздуу кызыл туу алгач таң шооласын тосуп алып, акырын көтөрүлдү. Кайнан, Сяньша шаарынын көп аралдарында аябаттуу мамлекеттери көктө жаңырды. Шинжан Конжурапта мамлекет туусу деңиз деңгээлинен 5100 метр бийик памыр бөксөсүндө шамалда желбиреди. Бүгүн Шизаң Ласа, Сяньши Тайюэн, Ички Монгол Кохот, Сычуан Чыңду, Сяньши Шиян сыяктуу жерлер дагы аябаттуу туу чыгаруу аземин өткөрүп, кишилер туу чыгарууну көрүп мамлекеттери ырдап, Жумхай Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады.
0: Мамлекет болсунун секин көтөрүлгөнүнө карап жүрөгүмөн өтө толкундандым. Бул жылдардагы айланабыздагы нактылуу өзгөрүүлөрдү, карапайым калктын турмушунун барган сайын жакшыланганын чыныгы сездим. Атам экенибиздин гүлдөө бөркөндөшүн, журтубуздун барган сайын жакшы болушун каалайм.
1: Быйыл Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, Кызыл Армия Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгы, Жыжаң Жашиң Нанху көңтөрүштүк эстелик сарайында, Жаңши Жуйжин, Фужен Лоңян сыяктуу жерлерде кишилер кызыл жер белгисине кирип колундагы мамлекет туусун булгалап, атам экенге болгон каалоосун салтанаттуу аземге жоорлоштурду. Сансыздаган көңтөрүштүк алгы муундар, көңтөрүштүк каармандар ысык каны жана өмүрү менен бүгүнкү тоо сууларыбыздын бейпилдигин жараткан, бүгүнкү бактылуу күндөрдү эселеп кадырлап, жаңы доор узун сапарды чымырканып жакшы жүрөбүз керек. Бүгүн Хуанхай Чэншау караулканасы, Жансу Лэньюнган Кайшан аралында арал коргогон эл жокерлери доор ардегери Ван Шихуа менен чогуу деңиз шамалында мамлекет туусун чыгарды. 1986 жылдан баштап Ваң Жисай, Ваң Шихуа жубайлары аралды үй кылып 32 жыл аралды сактап мамлекетти коргогон. Бүгүнкү күндө түркүмдөгөн жаштар бул жерге келип күчүлөө таягын колго алып, атам экенди сүйүп салым кошкон арал коргоо рухуна мурастык кылды. Ваң Жисай, Ваң Шихуа ушул жерди 32 жыл коргоду. Азыр алардын күчүлөө таягын колго алдык. Атам экен жана эл камсыз болуңуздар. Кайшан аралын сөзсүз жакшы коргоп, 5 жылдыздуу кызыл тууну бийик желбиретебиз. Бүгүн 5 жылдыздуу кызыл туу Гуандун, Шанган, Аумен, Чоңголтук район өзөктүү тоом курулушу, Шизыян жолунун курулуш нак майданында желбиреди. 3000ден ашуун курулушчу кызмат ордунда бекем туруп, Түр өткөлүнө чабуул коюп, бүт күчү менен курулуш алып барууда. Анхойдун Шаоган кыштагында журташтар мамлекет туусун чыгарып, дагы бир мол түшүмдүү жылды куттуктады. Юннан Нужаң Дулуңжаң айылында жергиликтүү кыштак тургундары майрамдык салтанаттуу кийимдерин кийип, атамекенди сүйүү мээрим махабатын орток баяндап жатты. Учурда жергиликтегилер саугоо мөмөсүнө молчум алды. Бир кадам менен миң жылдан алкуу доолоңолуту кембагалдыкка кош айтуудай тарыхый эбегесиз чоң өзгөрүүнүн ишке асырып эле калбай, дагы жергилик абалына шай, токой асты экономикасы сыяктуу айлык штактарды гүлдөндүрүү жаңы чарбасын өнүктүрдү. Журташтардын капчыгы барган сайын кампайып, турмушу барган сайын үмүткө толду. Биз журтубузду сөзсүз жакшы куруп, чекираны жакшы коргоп, партия борбордук комитеттин доолоңолутуна болгон көңүл буруусу жана үмүтүн жерде койбойбуз. Бүгүн Нанша, Женай, Чаканаралы, Шембиң, Чаканаралы айланасындагы деңиз өрөнүндө жүнгө деңиз сакчы Доңган кеме отряды биринчи чепти бекем сактап, закон аткаруучулар кеме үстүндө текши саап түзүп, салтанаттуу туу чыгаруу аземин өткөрдү. Бул жолку мамлекет майрамынан баштап бүт мамлекеттеги көчмөндөрдү башкаруу аппараттары улуттуу майрамдык туу чыгаруу азем түзүмүн жалпы элге жолу коюп, мамлекет туу аянтын өлчөмдө орнаштыруу, мамлекет капкасы туу коргоо отрядын уюмдоо аркылуу, мамлекет капкасында окшош бир тууну чыгаруу желелеш кыймылын көндүмдөштүрүп кулач айдырат. Бүгүн Шанганг өзгөчө акимчилик район өкмөтү Жинзы Жин аянтында туу чыгаруу аземин өткөрүп, 5 жылдыздуу кызыл туу жана Шанганг өзгөчө акимчилик району туусу секин чыгарылды. Мамлекет туусу менен район туусу илинген тиги учак Виктория портунун мейкиндигинен учуп өттү. Пароход Виктория порту суу бетинде суу бүркүп урмат билдирди. Аумун өзгөчө акимчилик район өкмөтү бүгүн Жилиенхуа аянтында туу чыгаруу аземин өткөрүп, аумун амандык коргоо кошуну алгач жолу жүнгөчө саат түзүп Жилиенхуа аянтында көрүндү. Бүгүн бүт армияда каргайсы кошундардын офицер жоокерлери мамлекет туусун чыгаруу аземин өткөрүп, Мали, Түштүк Судан, Ливан сыяктуу чет элдеги тынчтык коргоо милдет райондорунда, алыскы деңизде коргоо милдетин аткарып жаткан деңиз армиясынын 49-чу түркүмдөгү коргоо курама отрядынын офицер жоокерлери улуу атамекенге урмат билдирди.
0: Бүт аалам күбө, атамекенибиз менен аңсообуз бирдей. Мамлекет майрам жетип келгенде Шынжоо 23 аалам учкучтар группасы жер шары менен болгон аралыгы 400 километрге жуук жүнгө мекендик пунктинде атамекенге терең сезимин билдирди.
1: Биз ааламда милдет аткарып жатканда мамлекет туусу дайыма бизге жоро болот. Дагы дайыма атамекенди жүрөккө түйөт. Ыйык милдетке дак келтирбөөнү эскертип турат. Аалам учкучтары үчүн айтканда, атамекен үчүн сапарга чыгуу жөн гана бир ураан эмес. Ал эми ар убакыт атамекендин чакырыгына моюнсунуп, эч тайманбастан ааламга бет алуу. Учкучтан аалам учкуучуна чейин, мамлекет туусун баштан аяк көкүрөгүмө чаптап, атамекенди жүрөккө түйүп келем. Атамекеним мага бийикке учуп, аңсоому жетүү мөртүн берди. Аалам иштеринде тамыр тартып, жаштыгы менен атамекенге жооп кайтарып, күрөшүү менен шаңдуу баракчаларды жазам.
0: Аңсоо өңүргө бөлүнбөйт. Тоо дайралар күрөшүү армабызды тосуп кала албайт. Тек гана батылдык менен үмүттүү алга талпынып, жүрөктүүлүк менен жан үрөп күрөшсө келе, атамекенибиз ар бир аңсоого талпынуучуга тирек болуп, атамекенибиз менен дилдеш болгон күрдүү топуракта эң кооз нурларды нур чаштыра алабыз. Мекиндик пункт

0: Мен жер шарына алыстан қарасақ, ошол жарқырап нұр шашып тұрған жерге қақ бізден күні түні сағынған ата мекеніміз.
1: Ұлы ата мекенімізден
0: гүлденіп
1: өнігөсін,
0: мамлекеттің тыныч,
1: елдің бейпілдігін
0: қалаймыз.
1: Қабарчының қатту ташмал министрлігінен білесінші мамлекет майрамдық есалының бірінші күнінде қатту сапарға шығу жүргіншілердің жоғары толқынын тосып алып, бүткіл қоғамдағы район алқыған кішілер ағым мөлшерінің 334 миллион кішіретке жетіп, тасжолдағы кішілер ағым мөлшерінің 9 үлешке жуығын елеусі алдын болжанды. Бүгін саат 0-дан бастап 7 кишилик же андан төмөн жүргүнчүлөр автоунааларынан жогору ылдамдуу таш жолдо жүрүү акы кечирим кылынып, мамлекет боюнча жогору ылдамдуу таш жолдордогу автоунаа агымынын артуусу көрүнүктүү болду. Мамлекет боюнча темир жолдо бүгүн 24 миллион 800 миң кишире жүргүнчү жеткирүү мөлчөрлөнүп, кезекчи поезддан 2324 көбөйтүлүүсү болжонду. Бейжин, Шанхай сыяктуу негизги линиялар уландуу түнкү Гаутияны каттатып, Чыңдуу, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу жерлердин Гаутия бекеттери түнү менен каттоону жүргүзүү үлгүсүн баштады. Бүгүн мамлекет боюнча суу жолунда жеткирилген жүргүнчүлөр мөлчөрү 1 миллион 340 миң киширетке жетүүсү мөлчөрлөндү. Каттоо ташмал министрлигинин селден куткаруу системасынын даражасы жогорулатылып жайгаштырылып, апат мүнөздүү аба ырайынан сактанууну күчөттү. Мамлекет боюнча аба каттоодо бүгүн 2 миллион 510 миң кишире жүргүнчү жеткирүү мөлчөрлөнүп, 19982 кезекчи учакты камсыздады. Бул мамлекет майрамдык эсалууда Борбордук радио телебаш станциясынын ар кайсы телеканалдары, радио жыштыктары ошондой эле жаңы маалымат аралжы өрүштөрү мол түрдүү берүүлөрдү чыгарып, сиздердин мамлекет майрамын кубанычтуу, гууна, куттуу өткөрүүңүздөргө жорой болот. 2026 мамлекет майрамдык өзгөчө көрсөтүүсү, жүнгө аңсоосу, ата мекен мээр махабаты бүгүн кеч баш станция Борбордук телестанциясынын универсал каналынын саат 8-деги бөлүгү сыяктуу көптөгөн өрүштөрдө көрсөтүлүп, күрөшүү турпаты менен улуу доорго урмат билдирет. Мамлекет майрам мезгилинде баш станция универсал каналында дагы заттык эмес маданият мурастарындагы жүнгө сыяктуу көрсөтүүлөр чыгарылып, көп түрдүү өңүт жана жашташтырылган туюнтуу аркылуу калың көрөрмөндөр менен көрүшөт. Телефильм каналында Сапар аттуу телесериал уландуу коюлуп, Кызыл армиянын узун сапардагы түйшүктүү тарыхый барышы көрсөтүлдү. Жаңылыктар каналында көптөгөн өзгөчө көрсөтүүлөр чыгарылды. Мунун ичинде тоо дайралар күндөн күнгө жаңылануда көрсөтүүсүнө 15-чи 5 жылдын башталуу жылындагы күн сайын алгылаган, жандуу жашоо күчү оргуп турган күрөшүп алгылаган жүнгө көрүнүшү толук көрүнүштө көрсөтүлдү. Борбордук телестанциясы жаңы маалымат аралжысы Сапар эстелигиндеги жүнгө, Сапар түбөлүк жалганат, түрдүү заттар жаңыланат өзгөчө көрсөтүүсүн чыгарып, Узун Сапар зарыл жер белгилерин чалгындап кыдырып, Кызыл маданият саякат жаңы көрүнүш сырын чечет. Универсал көркөмүнөр каналы экинчи кезектүү Жибек жолу жылдызы эларалык музыка жарышын көрсөтөт. Мындан башка Дене тарбия каналы уландуу калың көрөрмөндөргө 20-чи кезектүү Азия дене аракет чогулушу менен 2026 жылдык жүнгө тор топ ачык жарышынын керемет жарыш иштерин көрсөтөт.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 20-чи кезектүү Азия дене аракет чогулушу уландуу өткөрүлдү. Желкендүү кайык желкендүү такта боюнча элдер 49 киши даражалуу желкендүү кайык чечүүчү жарышында Вэнзайдин Лиу Тен бирикме группасы алтын медалга ээ болду. Тери кайык менен шар агында айлануу элдер жалгыз кишилик кайык чечүүчү жарышында Жаң Жорчун алтын медалга ээ болду. Бешинин убакты бүгүн саат 18 кече жүнгө дене тарбия өкүлдөр тобу 152 алтын медал, 71 күмүш медал, 62 коло медал алуу натыйжасы менен уландуу алтын медал медал тизмесинде алдыда турду.
1: Кече кечте 2026 жүнгө тор топ ачык жарышы Бейжин мамлекеттик тор топ борборунда башталды. WTA 1000 аялдар жеке жана ATP 500 эрлер жеке түрү расмий жарыш баскычына кирди. Ушул кезектүү жарыш иштери дүйнө тизмесиндеги көптөгөн алдыңкы 10 эң чыгаан чеберди чогултту. Жарыш 10-нчу айдын 11-чү күнүнө чогуланат.
0: 2026 жылдык мамлекет майрамын куттуктоо мезгилиндеги кинолордун алгач күнкү билет киришеси 150 миллион юанды бөстү. Мында Сырдуу тынчынын издери, Эмне демекчисин жубайлар, Торомпой пейчи, Керемет эсалуу мамлекет майрам мезгилиндеги жан кино билет киришесинде алдыңкы 3 орунду убактылуу ээледи. Ошон менен катар ар кайсы жерлер дагы мол кинонун ээрчип саякаттоо, чүйгүн даан татуу, заттык эмес маданият мурастан өзүрлөнүү, базар аралоо сыяктуу кино кошулган кыймылын чыгарып, мамлекет майрамын куттуктоо маданият саякат керектөөсүнүн токтоосуз жогорулоосун жетектеди. Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин чет элде туруштуу элчикана, элчилер тобу мамлекет майрамын куттуктоо, күтүп алуу чогулушу сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, жүнгө чет эл ар сала ишмерлери Жумхай эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын чогуу куттукташты. Келген коноктор жүнгө колго келтирген улуу өнүгү жетишкендиктерине жогору баа берип, жүнгө менен кызматташууну тереңдетүүнү үмүт кыларын билдиришти. Жүнгөнүн АКШда туруштуу баш элчиканасы 9 айдын 30 күнү мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. АКШнын ар сала дос ишмерлери, ар кайсы мамлекеттердин элчилери катарлуу 800 ашуун киши катышты.
1: Жүнгонун өнүгү тездиги мага терең таасир кылды. 2013 жылы төрага Си Цзиньпин бир алка бир жолду орто куруу демилгесин орто койгон. Кишилер мындан тереңдей чабыттанды. Бул дүйнөнү өзгөрттү. Жүнгө элинин мамлекет майрамынын куунак өтүүсүн үмүт кылам. Менимче төрага Си Цзиньпин жасаган иштердин баардыгы аябай керемет. Жүнгө дилгир багытты көздөй алга илгерилөөдө. Бүгүнкү күндөгү Жүнгонун абасы таза, көчөлөрү кооз. Акысы Жүнгө эки мамлекет бир биринен өрнөк алып, ан сайын нурлуу болочокту көздөй орток жүрсө болот деп карайм.
0: Жүнгонун Нью-Йоркто туруштуу баш консулканасында өткөрүлгөн мамлекет майрамын куттуктоо жыйналышында жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор Жүнгө акыш эки мамлекеттин адамгерчилик сыяктуу салаларда алмаштыруу кызматташтыгын бирдемчи түртмөктөн үмүт кылды.
1: Төрага Си Цзиньпин АКШда сапарда болгон мезгилде болочок 5 жылда 100 000 АКШ жас өспүрүмүн Жүнгө алмаштырууга чакыра тургандыгын орто койду. Муну зарга күтөбүз. Мындай өздөрү үлгү алып үйрөнүү кызмети жаш өспүрүмдөр үчүн айтканда чынында зарыл.
0: Жүнгөнүн чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагында туруштуу элчилер тобу жакында күтүп алуу жыйналышын өткөрүп, Нак майданда Жүнгө чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы жалпы эки стратегиялык өнөктөштүк байланышынын 5 жылдык боюнча эстелик сүрөт көргөзмөсүнүн көшөгөсүн ачуу азимин өткөрдү.
1: Жунхай Республикасы өкмөтү жана Жүнгө элине чын ыкластуулук алуу жолдойм. Жүнгөнүн уландуу гүлдөнүп өнүгүүсүн, Жүнгө элинин тынчтык, бакыбат жана жеңиштен уландуу баарлануусун каалайм. Чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы менен Жүнгөнүн достугу убакыт өткөн сайын жаңыланат. Чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы менен Жүнгөнүн уландуу терең кызматташуусун үмүт кылам.
0: Жүнгөнүн Венгрияда туруштуу элчиканасы жакында мамлекет майрамын куттуктоо боюнча күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Жүнгө элинин гүлдөнүүсүн, тынч аман болуусун каалайм. Венгрия менен Жүнгө экономика, маданият сыяктуу салаларда узун мезгилден бери алмаштыруу кызматташтыгын сактап келди. Келечекте Жүнгө менен жашыл энергия сыяктуу салаларда бирдемчи кызматташып, жер шар капшабына кол кармашып тең тарашууну каалайбыз. Бир канча күндөн бери Жүнгөнүн Малайзия, Камбоджа, Сауд Арабстан, Сенегал, Тунис, Швеция, Польша сыяктуу мамлекеттерде туруштуу элчиканалардагы күтүп алуу чогулушу сыяктуу кыймылдарды өткөрдү. Жүнгө жана чет элдик кишмелер достук кызматташуу жөнүндө чогуу аңгемелешип, өз ара нар жеткирип чогуу жеңишке жетүү жана чогуу өнүгүүнү ишке ашырууну күттү.
1: Эмейл аралыгышка жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ маалымат аразыларынын 9 айдын 30 күнүндөгү кабарына негизделгенде АКШ менен Иран 28 күнү сүйлөшүү өткөргөн. Тараптар тең жол коюуну каалабагандыктан сүйлөшүү мүшкүл жагдайга түшүп калган. Иран маалымат аразыларынын 29 күндөгү кабарына негизделгенде Иран тышкы иштер министри Аракчи Нью-Йорктон Техранга кайтып кеткен.
0: Ирак Сунисти кошумча куралдуу кошунун баш колбашчысы Заиди 9 айдын 30 күнү мыналарды жарыялады. АКШ негизги жетекчилик кылган Опс уюм ислам мамлекетине сок уруучу эл аралык ынтымак кошундун Ирактагы милдети расмий аяктады. Бул Ирактын мамлекет коопсуздугу менен туруктуулугун жалпы бетке өз билги коргогон жаңы баскычка киргенинен дарак берет. 2017 жылдын соңунда Ирак өкмөтү ислам мамлекетине сок берүү аракетинин жеңишке жеткенин жарыялагандан кийин АКШ армиясынын Иракта арыйда нече миң жоокер бар. 2024 жылы 9 айда АКШ Ирак тил табышкан келишимде аскер чегиндирүү убакыт жатып алып расмий бекитилген.
1: 9 айдын 30 күнү Араб Бирикме Халифалыгы Дубай аба каттоосунун Дубайдан Австралия Тилавке учкан бир кезекчи учагында коопсуздук окуясы көрүлгөн. Араб Бирикме Халифалыгы маалымат аразыларынын кабарында аталган кезекчи учактын кошумча учкуучу айдоо бөлмөсүндөгү учак башчысын бычактоого шектелген. Чабуул кылуучу моюн сундурулгандан кийин аталган кезекчи учак жолун өзгөртүп, ары Сауд Арабстандын чек арасындагы учакчайга конгон. Саралия зуңлиси Нетаньяху ошол күнү бул бир өтө оор коопсуздук окуясы. Жүргүнчүлөр учагындагы бир учкучту учактын максаты кулатууга катыштуу деген. Дубай аба каттоо шериктиги 30 күнү билдирүү жасап, аталган окуянын себебинин али ачык эместигин айткан. Жүнгөнүн түштүк түндүгүндөгү тоолор айбаттуу, көркү сүрөттөй кооз.
0: Берүүбүздүн соңунда түркүнчүлүү гүлдөр менен оролгон Жунха улуу жергесинен үзүр алып, улуу атамекен жергебиздин түбөрүктүү бекем, гүлдөнүп өнүгүүсүн каалайбыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтагын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө 2 бомбо, 1 жасанды жандуу очко зор салым кошкон Дың Жиасиянды тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээрим махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо зоңолтуруп, арулут журташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуаньени тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 1-чи июл ордени ээ болуучу Мамметжан Өмөрдүн иш издерин угасыздар. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Салоо шетингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Быйыл Кашкарды кубанычтуу саякаттоо, AI акыл идректүү өрүшүнүн жалпы эткей даражасы жогорулатылды. Кашкар шаардык маданият, дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы саякат сапатын калыпташтыруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Жың Роңроң мындай тааныштырды. 2026 жылы AI саякат жетекчиси Гүлү жалпы бетке жаңылоон аяктап, үй бүлө, изилдеп үйрөнүү катарлуу окшош болбогон саякатчылар тобуна карата атайын саякат линиясын түзүп чыгалат. Өрүш дагы 100 ашуун соодагерлер менен биргелешип аракеттенип, саякат ээлөтүүнүн 24 81 көбөйтүп, жалпы 500 000 адам иреттен ашуун саякатчыга тейлөө жүргүзүп, AI түшүндүрүүсү 4 миллион иреттен ашты. Банма, Жанху сыяктуу дүкөндөр AI-дын жетектөөсүнөн пайдаланып, кардарларды электирүү жана сатуу мөлчөрүн тең арттырды. Чоң атамдын, чоң атасынын, атасынын нана дүкөнүнүн ээси Өмөржан турду мындай деди. Акыл идректүү өрүш бул дүкөндөн үрүп адат аңгемеси, гуманитардык негизин AI түшүндүрмөсүнө киргизди. Саякатчылардан сатып алууга келгенде дүкөнүбүздүн аңгемесин билет. Көптөгөн киши аңгемени угуп болгон соң, нанды көбүрөөк сатып алышат. Тияншан Богда көлү Көрүк районунда акыл идректүү чоң мээ бүтүн күн толук иштеп жатат. Илгерки жылдардагы саякатчылар агымы чоң сандуу маалыматына таянып, Көрүк району негизги көл району асма жол алмашуу түйүндөрүнө күзөтүп өлчөө түйүнү орундаштырып, маалында алдын сигнал берип, маалында таракайлаштырды. Тияншанда аң сону издөө Богда көлүндө конок болуу чакан программасы 18 түрдүү тилдеги акыл жөндөмдү жол баштоону колдойт. Эл аралык нускадагы автоматтык белес сатуу машинасы паспортту айырмалаандыруу жана көп түрдүү акча аркылуу чыгашылууга ылайык келет. Богда көлү башкаруу комитети үгүт тарбия закон эреже башкармасынын башкарма башчысы Ван Йифиң тааныштырып мындай деди. 2025 жылы Богда көлү күтүп алган мамлекет чек ара сыртынан келген саякатчылар алдыңкы жылдын окшош мезгилинен 47% артты. Илим техниканын алып келгени оңтойлуулук болуп эле калбай дагы коопсуздук жана тартип болду. Канас Көрүк району акыл идректүү орундаштыруу өрүшүнө таянып, саякатчылар агымын ар вакыт из чалып текшерүү. Көтөрүү мөлчөрүнө жеткен замат алдын сигнал берип, ташуу күчүн автоматтык көбөйтүп жөнөтүп, саякатчылардын аралык автоунаасын күтүү убакты 20 мүнөт ичинде болууга кыскартылды.

сан арыптештирүүдагы агым мөлчөрү менен керектөөнү жалгаштырды. Баянгулум Моңгол автоном областында 62 көрүк району маданият эстеликтери ажайып гана майдан сарайлар жана конок жай бир чөнтөк телефон менен Шинжаңды саякат кылуу өрүшүнө жалганды. Саякатчылар акыл идиректүү саякаттын оңтойлуулугунан баарлануу менен бирге керектөөнү дагы да катыржам кылды. Манжаларды кыбыратып эле Шинжаңдын асыл сапаттуу кургак мөмөлөрү, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн үйгө жөнөтүп бергели болот. Кайтуу сапарында чоң кичик сумкаларды артынуунун кереги жок.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортак толку таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө эки бомбу бир жасанды жандоочко зор салым кошуучу тың жашенди тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма төртүнчү жылы тың жашен Анхуйдун Куайниндеги бир окумуштуу үй бүлөдө дүйнөгө келген. 1948 жылы Америкага окууга барып, Пурдуу дашөөсүндө 23 ай деле докторлук атагына ээ болгон. Ошол жылы ал эми гана 26 жашка кирген болуп, кишилер аны бала доктор деп атаган. Илмий атакка ээ болуп 9 күн болбой эле ал чечкиндүүлүк менен ата мекенге кайта турган кемеге олтурган. Жолго чыгуу алдында ал мындай деген: "Келечекте ата мекендин курулушу ишмерлерге ажаттуу болот. Мен окумду бүтүргөн соң сөзсүз кайтып келүүм керек." 1958 жылы 8 айда Чен Санчан Тың Жашенди издеп келип, мамлекет чоң тарсылдак атат деп андан купуялыкты бекем сактоо шарт болгон бул кызматка катышууну каалабай турганын сурайт. 34 жаштагы ал мүлдө ойлонбостон бул кызматка кошулат. Үйгө кайтып колуктусу Шүлүшиге, "Бул жумушту жакшы иштесем жашоом абдан маанилүү өткөн болот. Ал үчүн мерт болсом да арзы" дейт. Ошондон улам анын аты журнал жана сырт менен болгон байланыштан жок болуп, бейнеси катаң корголо турган короо жана какыр талаада көрүлөт. Тың Жашен орточо жашы араң 23 жаш болгон жаштар кошунун баштап, куруу кол иш баштап, эсептеп бүткөн оригинал кагаздары бүт үйдү бир алды. 1964 жылы 10 айдын 16 күнү Жунго тунугуч атом бомбасын жеңиштүү жардырып, долбоор жоспорун ал эң акырында кол коюп бекиткен. Ошондон кийин ал дагы 100,000 катарлуу кишилер менен водород бомбасы изилдөөсүнө аттанып, 2 жыл 8 ай деле сынак кылып жеңишке жетип, дүйнө өзөк куралы өнүгү тарыхындагы эң тез темпти жаратты. 1979 жылы бир жолу водород бомбасын абадан таштоо сынагында күтүлбөгөн абал көрүлдү. Тың Жашен коргонуу кийимин кийген күлгүрбөй нак майданга жетип барып, жардыргыч бомбуну эки колу менен көтөрүп, тек бир ооз эле "тыныч аман" деди. Ошондон кийин ал абдан тез картайып кетти. 1985 жылы түз ичеги рагы деп оору мүнөздөлгөн соң, ал оору төшөгүндө дагы эле Юмин менен чогуу Жунгонун өзөк куралынын өнүгүүсү жөнүндөгү сунуш китебин жазды. 1986 жылы 7 айдын 29 күнү Тың Жашен 62 жашында дүйнөдөн өтүп, көз жумуу алдында "башкалардын бизди өтө артта таштап коюусуна жол койбойлу" деп усуят калтырган.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда "Мен жана ата мекеним республика унутпайт" атайын түрмөгүбүздө эки бомбу, бир жасанды жандоочко зор салым кошуучу Тың Жашенди тааныштырдык. Эми ырга кесек берели.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоо жетели.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо зоң олтуруп арылуу журтташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуаньени тааныштырабыз.

0: Şinjan Jerken Oodanın Beşkent şaharçasında tordostor jağınan zoŋ oltura turgan doktor dep atalgan bir jaş Ri Chuangye bar. Al 7 aylık bolgondo gana ooru mүнөздөлүп, балдар шал оорусуна чалдыккан болуп, эки буту менен өрө тура албай, тек эки колу менен томугун тиреп, зоң олтуруп жүрүүгө аргасыз болгон. 38 жаштуу Ли Чуаньенин дене салмагы 38 килограммга дагы жетпейт. 9 жашка кирген жылы Ли Чуаньи башкалар жагынан алдап кетилип, 7 жылдык сел саяк тилемчилик турмушун баштаган. Таяк жеп, үшүп, ар күнү эки колуна сөөнүп, жөрмөлөп баскан. 16 жашындан журтуна кайтып келген. Бирок ал тагдырга баш ийбей, үйгө кайткандан кийин класс атта окуган. 2013 жылы медицина мектепке сыноо берип өткөн. 2016 жылы атайын курстан толук курска жогорулап, окуу сыноосунан өтүп, Хэнан Дашё эл турмушу Шоянын клиникалык медицина кесибине кабылданган. 2018 жылы Ардак менен Жунго коммунисттик партиясына кирген. 2025 жылы Ли Чуаньи 61 саат поезга олтуруп, Хэнэнден 4000 километр алыстагы Шинжаң Жеркен ооданына келип, Бешкент шаарчасында 300 чарчы метрлүү оору мүнөздүү ордун ачты. Оору мүнөздүү эшигине 24 саат оору көрүү тейлөөсү деген жазуу жазылган көрүнүп билинди. Ал өз-өзүнө майыптар акысыз оору көрсөсү боло турганы, кембагал ноокастардын дарылануу каржысынын жарымы кемейтиле турганы жөнүндө эреже тургузду. Жарым түндө бирөө келип эшикти какса, ал дароо чапарын кийип оору көрөт. Аракети оңтойсуз кыштак тургундары сыртка чыга албагандыктан сестра Патүгүл Закир менен Нур Амине Турсун Ли Чуаньенин дөңгөлөктүү орундугун түртүп үйүнө дары алып барып берди. Кыштакка баргандан кийин кыштак тургундары эмиле тилинген куунту алып, жылуу жылмайып анын колуна карматты. Бир тордосага канча 100,000 юан селбик бермей болгондо, ал сылык гана кайтарып, азыр бул иштерди өз курбаты менен жакшы иштей алам деди. Ли Чуаньи мындай деди: адам сөзсүз ордунан тик турганда анан наркын жараталат. Ал түштүк Шинжаңдын айыл кыштактарындагы топурак жолдорунда зоң олтуруп, ары бери ыргалып жүрүп, арлуут кыштак тургундарынын саламаттыгын коргоодо.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана атам экеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо зоң олтуруп, арылуут журтташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуаньини тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортак толку таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн Татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз 1-й июл ордени ээ болуучу Мамметжан Өмөрдү тааныштырабыз. 1952 жылы туулган Мамметжан эки жолу Кулжабу ууданы Онияр шаарчасы Булукай кыштагы партия ячейкасынын шүүчүсү болгон. Ал жана баардык кыштак тургундарынын ортак чымыркануусунда Булукай кыштагынын кембагалдыктан байууга бет алганы жөнүндөгү аңгеме кең таралган. 2021 жылы 1 июлдун алдыңкы күнү Мамметжан Ардак менен 1 июл ордене ээ болду. 2025 жылы 9 айдын 3 күнү ал сунуш менен Бейжин Тяньаньмен аянтына барып, аскери парад аземин көрүп, нак майданда баш шуучинин маңыздуу сөзүн көңүл коюп тыңшады. Автоном район курулгандыгынан 70 жылдыгын куттуктоо кыймылы мезгилинде ал баш шуучинин жылуу кабылдоосуна ээ болду. 1981 жылы Мамметжан милдетке олтурду. 2001 жылы оору айынан милдетинен айрылды. Бирок журтташтар Мамметжандын улаандуу көпчүлүктү жетектеп бирге иштөөсүн үмүт кылды. Мамметжан Өмөр мындай деди. Ал кезде баткак жолдордо жүрөт элек. Кечинде сыртка чыксак караңгыда жүрүп, жаштарды кармап тура албай, баардыгы сыртка чыгып кетер эле. Журтташтар мага муктаждуу болгон экен, мен ортого чыгуум керек. 2006 жылы Мамметжан ооруп турса дагы кызматка катышууда бекем туруп, ошол иштегенинче дагы 12 жыл иштеди. Кайрадан милдетке олтурган туңгуч күн эле ал бүт кыштактагы партия мүчөлөрүн партияга кирүү антын кайтылоого уюмдап, партия мүчөлөрү убада түзүмүн жолго коюп, партия мүчөлөрүн көчө башчысы 10 үй бүлө башчылыгына көрсөтүп, кыштакта калып калган, сакталган түрдүү көрүнүктүү маселелерге тикелей бет алды. Мамметжан алды менен иште кыштак кадрларынын коллективинин жерин белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алганын текшерип аныктоодон баштады. Кыянат кылган кыштак кадрларын катуу бир жактылуу кылып, төмөн баада сыртка көтөрөгө берген баардык коллективдин жери жана мөмөлүү бактарды кайтарып алды. Артынан ал партия мүчөлөрүн баштап түр издеп каржы чогултту. Коллектив жери жана мөмөлүү бакты көтөрөгө берүүнү калыпташтыруу аркылуу ошол жылы эле кыштак коллективине 1 миллион юандан ашуун киреши алып келди. 400 000 юандан ашуун каржы салып курулган ун тартуу заводунан жылына 50 000 юандан ашуун киреши жаратты. Облас, оодан 2 даражалуу уюмдук тармактарынын чок планын колдоосунда курулган кирпич заводунун жылдык кирешеси 2 миллион юанга жетти. Катуу деталь жабдуулары жакшыланды. Журтташтардын капчыгы кан пайда. Мамметжандын жардамында партия мүчөсү Май Юндиндин тоок фермасынын бакмачылык көлөмү өнүгүп 300 000 жетип, жылдык түшүм наркы 13 миллион юандан ашты. Дагы 30 канча кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2018 жылы кыштакта үрөөндүк жүгөрүү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300 000 ашуун кыштак тургуну топ курап өнүгүп, ар моо жердин кирешеси 400 юанга жетпей турган абалдан 1800 юанга жетти. Булукай кыштагынын дагы өзүнө таан жалпылык тейлөө түрү бар болду. Балдар бакчасы, маданият кыймыл орундарынын баардыгы толук болуп, баскетбол, волейбол майданында күлкү доошторо үзүлбөдү. Кыштак даражалуу үйү, дарылоо үйлөрү өлчөмдөштүрүү курулушу бүтүрүлдү. Кыштак тургундары кичинекей ооруларды кыштактан чыгарбастыкты ишке ашырды. Бүгүнкү күндө Булукай кыштагында асфальт жолдор жалгашып, көчөнүн эки жагында суулар шылдырап агып, гүлдөр кулпуруп ачылып, катар-катар жаңы үйлөр жашыл тарактар менен курчалып, жол жээгинде катар-катар күн энергиялуу көчө чырактары бой көтөрүп, көптөгөн кыштак тургунунун эшик алдына дагы жеке автоунаалары токтотулган. Каалаган бир кыштак тургунунун үйүнө киргенде үйлөрдүн жаңы кирпичтери жарык болуп, бактардан чыгып жаткан кушкери жыттар айланага тарап, кыштак тургундарынын көздөрүнөн бакыт жана нур жаркып турат. Мамметжан Өмөр эс алууга чыккан болсо дагы эле бош олтурбастан
кыштактарга барып, тургундарга кирип, партиянын жакшы саясаттарын үгүттү.

0: Урматтуу угармандар, вакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түзүк турулуучу ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слушай тең абонтер терминалын түшүрүп алып, уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

0: Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. 2026 жылкы мамлекеттик картайгандарды урматтоо айы кыймылы 10-нчу айда кулаш жайылдырылат. Эс алуу мезгилинде кант кенде суу азыктанууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздө айтып беребиз. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн 2026 жылкы мамлекеттик картайгандарды урматтоо айы кыймылы 10-нчу айда кулаш жайылдырылат деген темадагы жаңылыкты айтып беребиз. Мамлекеттик картайгандар кызматы комитети жакында 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн 31-нчи күнүнө чейин 2026 жылкы мамлекеттик картайгандарды урматтоо айы кыймылын кулаш жайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Кыймылдын негизги темасы укук тааламга кепилдик кылууну күчөйтүп, картайгандардын коопсуздугун коргоо. Кулактандырууда мындай талап кылынды: картайгандардын саламаттык тейлөөсү жана илим техника терегин күчөйтүү керек. Картайгандардын ооз көңдөйү саламаттыгы, азыктыгын жакшылоо, психикалык камкордук кылуу, нестиктин алдын алуу жана аны дарылоо, угуу жөндөмү саламаттыгы, ылайыктуу дары иштетүү сыяктуу саламаттыгын илгери сүрүү аракетин терең кулаш жайылдыруу керек. Акыл жөндөмдү түшүм техникасын картайгандар саламаттыгы, картайганда күтүнүү тейлөө саласында колдонуу жана жалпылаштыруу эпкенин арттыруу керек. Дарылоо алкасынан пайдаланып, картайгандарды алдап дарылоо тейлөөсүн кабылдатууга закон боюнча сокку берүү керек. Дары, саламаттык азыктыктары, дарылоо жабдуулары сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, жалган, начар, жалган үгүт, алдамчылык кылып сатуу, законго кайчы жарыя берүү сыяктуу кылмыштарды закон боюнча текшерип, бир жактылуу кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026 жылкы мамлекеттик картайгандарды урматтоо айы кыймылы 10-нчу айда кулаш жайылдырылат деген темадагы жаңылыкты уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжандын улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүз. Бүгүн биз эс алуу мезгилинде канткенде соо азыктанууга болот деген темадагы сабатты айтып беребиз. Эс алуу мезгилиндеги колубуз жумуштан бошоп дем алган кезибизде таамдуу тамактардан өзүрлөнү, эс алууну көңүлдүү өткөрүүнүн бир түрдүү зарыл мазмуну саналат. Анда тил үйрөгөн тамактардын даамын татуудагы көптөгөн азыктануу аргалары ойлогонубуздай жакшы эмес. Жакшы тамактанууга аныктама бергенде организмдин кан басымына, кандагы кант курамына, кандагы май курамына болгон таасирин унутуп калбастыгыбыз керек. Андан дагы зарылы жүрөк, мээ, ашказан, ичеги сыяктуу орундардын жайлуулугун коргоону унутуп калууга дагы болбойт. Даамдуу тамактардын аркасына жашырынган саламаттык тозогуна түшүп калуудан байкаганыбыз жөн. Анда эс алуу мезгилиндеги планыңызда мындай азыктануу аргаларынын бар жок экенин сынап көрүңүз. Көңүлдүү баш кошкон кезде негизги куурмалар башкы ролго чыгат. Анын үстүнө негизги куурмалар даамдуу болуп, көп түрдүү татыткаларды шайкештирүүнү керек кылат. Ошону менен келиштирип болтуруп, кумардан чыккычакты тоё тамактануу менен бирге май курамы, туз курамы жогору азыктыктарды өтө көп жегенден сактануу кыйынга түшөт. Ал эми жаңы жашылчалар менен мөмө чөлмөлөрдү жеш жеткиликтүү болбойт. Эс алуу убакты эркин орундаштырылгандыктан тамакты каалаганча ичип жейбиз. Тамак мөлчөрү оюбуздагыдай болот. Майрам мезгилинде кызмат жана эс алуу тартиптүү болбойт. Анын үстүнө даамдуу тамактар көз алдыбызда тургандыктан тамак убакты менен тамак мөлчөрүнө болгон караакылыкты оңой эле жоготуп коебуз. Майрам мезгилинде тамактануудагы дагы бир адат 3 маалкы тамактын убакты тураксыз болот. Оңой эле тамакты үст үстүнө дөбөлөп ичип алабыз. Кээде ач, кээде ток жүрүп калабыз. Бул ашказан ичеги жолуна түшө турган жүктү оорлоштуруп жиберет. Майда жемектиктер менен таттуу тамактар жешибизге жетет. Майрамда эс алганыбызда майда жемектиктерди адаттагыдан бир кыйла көп жегенибизди байкай албай калабыз. Айрыкча кант курамы жогору тамактар албайсак, түрдүү торт, суусундук, компот сыяктууларды көп жейбиз. Телевизор көргөндө, аңгемелешкенде, чогулган кезибизде оңой эле мурдакыдан көп жеп коебуз. Бул кандагы кант курамы менен кандагы май курамына өтө оңой опортал алып келет. Иш жүзүндө жакшы тамактануу деген ушул маселеге кандай аныктама берүү жөнүндө Жоңго тургундарынын азык-түлүк көрсөтмөсүндө бизге азыктыктарды теңшеп жеш керек деген жооп берет. Мунун ортого коюлуусунун негизи бул даамдан үзүрлөнүү гана эмес, дагы организмдин азыктык муктажын канааттандырууга дагы тең маани берүү керек дегендик. Мындайынча айтканда, тамактанууну теңшөө дегенибиз денебиз нактылуу керек кылган тамактануу аргасы болуп саналат. Анда тамактанууну тескиндөө деген эмне? Тамактанууну тизгиндөө дегенибиз күндөлүк тамактануу барышында азык-түлүктөрдүн түрү, мөлчөрү жана салыштырмасы адамдын өзүнүн азыктыгы менен ден соолуктун муктажын эң зор даражада канааттандырууну көрсөтөт. Тамактанууну тизгиндөө аркылуу ылайыктуу азыктанып, саламаттыкка кепилдик кылуу максатына жетүүгө болот. Тамактанууну тизгиндөөдө мындай бир нече жакты камтыйт. Азык-түлүк түркүн түстүү болуп, даамдуу тамактарды негиз кылуу керек. Ар күнү тамакка картөшкө түрүндөгүлөр, жашылча, мөмөчөмөлөр түрүндөгүлөр, мал, үй куштарынын эти, балык, жумуртка, сүт, төө борчак, катуу кабуктуу жемиш сыяктуу азыктыктарды камтыйт. Орточо эсеп менен күнүнө 12 түрдөн ашуун азык-түлүктү, аптасына 25 түрдөн ашуун азык-түлүктү жеш демилгеленет. Жашылча, мөмөчөмө, сүт, төө борчак түрүндөгүлөрдү көбүрөөк жеген жөн. Ар жолку тамактын баардыгында жашылча болуусу күнүнө 300-500 грамм жашылча жеш демилгеленет. Мында канык түстүү жашылчалары 2-1 үлүшүн ээлейт. Ар күнү мөмөчөмө жеш. Мында ар күнү 200-350 грамм жаңы мөмөчөмө жеш демилгеленет. Мөмө ширеси жана мөмөчөмөнүн оордун баса албайт. Төрдөстөн жасалган түшүмдөрдү жегенде кабылдоо мөлчөрү күнүнө суюк сүттөн 300 грамм ичкенге тең болуусу керек. Бурчактан жасалган түшүмдөрдү дайыма жеш, күнүнө төө бурчактан 25 граммдан артык жегенге тең болот. Катуу кабуктуу жемиштерди ылайыктуу мөлчөрдө жеш, бирок өтө көп жебестик керек. Балык, үй куштарынын эти, жумуртка, кара кесек эти ылайыктуу мөлчөрдө жеш керек. Аптасына балык түрлөрүнөн 280-525 грамм, мал, үй куштарынын этинен 280-525 грамм, жумуртка түрлөрүнөн 280-350 грамм жешти сунуштайбыз. Орточо эсеп менен күнүнө жеген балык, үй куштарынын эти, жумуртка жана кара кесек эттин жалпы мөлчөрү 120-200 грамм болуусу керек. Тамактын тузу, майы аз болуу, кантты тескиндеп, аракты чектөөбүз керек. Катыксыз тамактар менен азыктануу адатын жетилдирүү керек. Эрешендер ар күнү жеген тамак тузунун мөлчөрү 5 граммдан ашып кетпести керек. Ар күнү куурма кууруганда жумшала турган азыктык май мөлчөрү 25-30 грамм болуусу, ар күнү жеген кант мөлчөрү 50 граммдан ашып кетпестиги, эң жакшысы 25 граммдан төмөн тескиндөө сунушталат. Жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүү. Эрешендер күнүнө иче турган суу мөлчөрү 7-8 стакан, 1500-1700 миллилитр болуусу. Мында кайнаган суу же чай ичүү демилгеленет. Курамында канты бар суусундуктарды ичпөө же аз ичүү керек. Балдар, жаш өспүрүмдөр, бойкат аялдар, кучагында баласы бар аялдар арак ичпөөсү керек. Эрешендер арак ичсе, бир күндө иче турган спирт мөлчөрү эрлердики 25 граммдан, аялдардыкы 15 граммдан ашып кетпести керек. Бир түрдүү тамактануу адаты болгон тамактанууну теңшөө аргасы бирден жеңиштүү болбойт. Кайра күндөлүк турмушта көңүл бөлүп, ушул арганы секиндеп жетилдиргенде гана дилгири жалгаштырууга болот. Ушундай болгондо, мейли шашылыш кызмат күнү болсун, же көңүлдүү майрам күндөрү болсун, даамдуу тамактар менен саламаттыкка бирдей маани берүүгө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эс алуу мезгилинде канткенде соо азыктанууга болот деген темадакы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек берели. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп кулпуруп күл ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штаты Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшы

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ван Гуйжин менен таанышабыз.

0: 1958 жылы Лангуйжин Шенжан Кутуби ауданының Кутуби шаарчасы Шуанчао коомдук конушуна күйөөгө чыкты. Бул көбүлүк чогулуп конуштанган коро болуп, кошунасы Ниязкан оору себебинен жарым шал болуп калган. Күйөөсү Мурдале оору себебинен дүйнөдөн өткөн. Балдары жанында эмес эле. Лангуйжин анын үйлөрүн жыйыштырып берди, кирлерин жууп берди, тамак жасап берди. Ошол бир караганча 10 жылга жакын абалынан кабар алды. Ниязкан анын колун кармап туруп мындай деди. Ушунча жыл ооруп калдым. Жакшы дагы сиз абалыман кабар алдыңыз. Сиз дал алтын кан. Уйгур тилинде алтын кан, алтындай жүрөк дегендик. Ошондон баштап бул ат Лангуйжинге бир өмүр ээрчип жүрдү. 60 канча жылдан бери кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо ал ошол үйгө жүгүрдү. Ал алдартып болуп 300гө жакын картайган киши жана үйдө калган баланын абалынан аксыз кабар алды. Узун мөнөт 16 картайган киши жана майыпка жардам берди. Жөлөдү. Мунун ичинде 7 караочусуз картайган киши анын абалынан кабар алуусу менен өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүн камсыз өткөрдү. 2010 жылы кошунасы Чэнжаңдын күйөөсүнүн мээсине күтүүсүз кан түшүп узун мезгил төшөк тартып жатып калды. Лангуйжин ар күнү 6 км жол жүрүп анын үйүнө барып, ысык лагман алып барып берип, аны менен сырдашты. Бүгүнкү күндө Чэнжаң ыктыярчылар тейлөө отрядынын орун басары отряд башчысы болду. Анын түрткүсүндө алтын кан ыктыярчылар тейлөө отряды бир кишинин бекем турусунда ага караштуу Хуарине, Лейфин Абдон отряды сыяктуу 174 бөлүмчө отряд бар. 10,000 кишилик кесиптешке айланып, 100,000ден артык арылуу теline нарт жеткирди. Анын аңгемеси Алтын кан аттуу кино кылып иштелип, Шинжаң күйлөрү ичиндеги Алтындай жүрөк аттуу азыркы заман театры кылып иштелди. 2026 жылы 1 айда Алтын кан Шинжаң Уйгур Автоном райондук өкмөтүнүн кызмат докладына киргизилди. 86 жаштуу бул чоң эне мындай деди. Саламаттыгым жакшы болсо эле, дагы тыныгым болот экен, мен уланды иштейм.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Лангуйжинди тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
0: Шенжаң радио телевизия станциясы Слушай тиң абонент терминалы 6.0 кошулган нускасы жапжаңы келбетте жарыкка чыкты. Акылый деректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Кайрадан ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыздар кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзүп ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тажрыйба каналы ылымта бастырмага жалгаштырылып, Шенжаңдын дарыбыздары 4 мезгилдин баардыгында базарга салынды. Ат үстүндөгү жайлоо доктору Оокас Сулайман. Мамлекетибиз былтыр жогору деңгээлдүү дыйкандан 613600-дү жетиштирди. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Слуши тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Шенжаң дарбызынан кантип илим техникага таянып, убакыт айырмаландырылып базарга салынып, сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, таттуу байлыкты туруктуу пайдага айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Гүлсүз күндөрүндөгү Гүлнур дарбыз ылымта бастырмасынын жаргагынан өтүп, жайылып өскөн дарбыз сабактары арасына түшүп, середеги дарбыздар толук, тоголок болуп, ылымта бастырма үчүн дарбыздын кушкерчити каптады. Жакында Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгү көрсөтүү районунун тажрыйба ылымта бастырмасында мамлекеттик коон дарбыз кесиптик техника системасы жумуш ордундагы аалым, жөнгө айыл чарба илимдер академиясы, батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору, батыш бөлүктүн өзгөчө коон дарбыз түрү боюнча сорт жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүү техникасында жаңылык жаратуу тобунун баш аалымы Жу Иңчүн изилдөө тобун баштап жаңыдан тандап жетиштирилген дарбыз сортунун катыштуу көрсөткүчтөрүн жыйнап анализ кылды. Ошону менен бирге Чапчалшибе автоном ооданындагы дарбыз эгинчи түтүн Го Чиңчи дагы өзүнүн дарбыз ылымта бастырмасында шашылыш болду. Быйыл ал өстүргөн ылымта бастырма сабагы илине турган дарбыздын өсү абалы жакшы болуп, онунчу айдын баштарында бышып базарга салынып, убакыт айырмаландырылып базарды ээлейт. Го Чиңчи дарбыз эгинчилик кесибинде 30 канча жыл терең тамыр тарткан болуп, алгачкы жылдарда ар жылы 400-500 мо жерде ачыкчылыкта дарбыз өстүргөн. Түшүмдөрдү ошол жерде камдоо менен Шенжаңдын сыртына сатууга тең жеңилдик бергендиктен пайдасы туруктуу эле. Бирок жакынкы жылдардан бери базар түзүлүшүндө көрүнүктүү өзгөрүү болду. Тамыз мезгилинде Шенжаңдын жергиликтүү дарбыздары чордонду базарга салынып, базарда камдоо муктаждан ашып кетип, дарбыз баасы төмөндөп кетти. Ошону менен бирге Ниңшянын дарбызы бүт мамлекет базарын ээледи. Асыресе Шенжаң дарбызынан ташылуу аралыгы алыс. Зат жүгүртү өздүк наркы жогору болуудай кыскалык кошулуп, сыртка сатуу басеке күчү сызыл алсыздады. Канткенде илим техникада жаңылык жаратууга таянып, дарбыз сорту жана эгинчилик үлгүсүн жакшыртып, базарга салуу мезгилдүүлүгүн узартып, базар опорталынан сактанып, кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну илгери сүрүү, кесиптердин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү боло ала турган алгылыктуу темага айланды. 9-нчу айдын 7-нчи күнү бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген 50-дөн ашуун айыл чарба техника кызматчысы жөнгө айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборуна жыйналып, Шенжаңдын өзгөчө коон дарбыз түрлөрүн өлчөмдөштүрүп өстүрүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүү техникасын кеңейтүү жогору даражалуу билим ашыруу курсуна катышты. Жогору даражалуу билим ашыруу курсунун сабактары коон дарбыз кесибинин бүтчелесин каптап, сабакканада адистер Шенжаң дарбыз кесибинин азыркы абалы жана өнүгүү бет алуусун терең анализ кылып, жакшы сорт жетиштирүү, тыкандаштырып ичке улап майса жетиштирүү, дарбыз сапатын башкаруу тизгиндөө сыяктуу алгылыктуу техникаларды сүйлөдү. Тарбиялоо мазмуну кесип желесинин акыркы учуна чейин узартылып, жыйнап алынгандан кийинки бир жактылуу кылып иш кошуу, жашааң бойдон сактоо, суук, желес мал зат жүгүртүүсү сыяктуулардын баардыгы окутууга киргизилип, дарбыз эгинчилигиндеги ооруу түйүн, кыйын түйүндөр бир-бирлеп чечилип түшүндүрүлүп, чечүү жолу анализ кылынды.

Бул бир канча жылда Жу Иңчүн тогундакылар сызыл өткөлгө ат салып көптөгөн сапаттуу дарбыз жаңы сортторун тандап жетиштирди. Ары эрте пишар, орто пишар, кийим пишар сортторду илимий шайкештирүү аркылуу ачыкчылыкта өстүрүү, жаптуулуу көп түрдүү өстүрүү үлгүсүн шайкештирип, ошол жердин дарбызынын базарга салынуу мезгилдүүлүгүн мурдакы кыска гана 2-3 айдан 11 айга узартып, нактылуу жолго коюла турган Шинжаң дарбыз кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруу жаңы жолун таап чыкты. 2024 жылдан баштап Го Чиңчи Жу Иңчүн жетекчилиги боюнча ылымта бастырмада сабагы илине турган дарбызды чакан көлөмдөштүрүп өстүрүп, жаз күз мезгилинде өстүрүп, уакыт айырмаландырып базарга салып, жеке мезгилдүү моо башындык нукура кирешесин 2000 юанга жеткирди. Мунун пайдасын көргөндөн кийин быйыл ал айланадагы дыйкан түтүндөрдү жетектеп, ылымта бастырмада сабагы илине турган дарбыз өстүрүү көлөмүн 100 моого кеңейтти. Жу Иңчүн мыналарды билдирди. Көп түрдүү чараны тең колдонуп, шайкештүү күчү аркылуу Шинжаңдын дарбыз кесибинин сөзсүз таттуу байлыгын туруктуу пайдага айландырып, дагы да көп мол мөмө берерине ишенем.

урматтуу угармандары, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Шинжаңдарыбыздын кантип илим техникага таянып, убакыт айырмаландырылып, базарга салынып, сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, таттуу байлыкты туруктуу пайдага айландырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Быйыл 7 айда Бейжинде өткөрүлгөн 2026 жылдык дүйнө саттык эмес маданият мурастары жыйыны жана 21-чи кезектүү Бейжин эл аралык бермет шуруу жасалга буюмдары көргөзмөсүндө Шинжаң Лоп ооданынан келген Памир Калыпка дүйнө саттык эмес маданият мурастарын коргоочусу деген наам берилди. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Лоп ооданындагы килим токуучу Памир Калыптын иш издеринен айтып беребиз. Бул мезгилде Лоп ооданы Минли килем импорт-экспорт чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде 80 канча жумушчу өзгөчө килем токуу менен шашылыш болду. Көргөзмө залында 150 түрдөн ашуун түсү ачык оюулары ичке килем экскурсиялоочуларды кадамын токтотуп көрүүгө электирип, буйрутма тандоолор чар тараптан келе баштады. Жан жөкөткө балкыган ошол ирмемде Памир токтоп калбады. Анын артындагы ошол эски токуу машинасы дагы эле эзелден токтоп көргөн эмес. Быйыл 44 жаштагы Памир жаатындагы 3-чү урпак Хотен колдо токулган нукура кою жүнү килеми токуу өнөрүнүн мураскери. Чоң энеси менен энеси ошол жердеги килем токуу устасы болуп, ал эсин билгенден баштап эле алардын жибилип, тартып, кесип, чийип, анар гүлү, тороктук, тоо өрнөктөрүн бир жип, бир жиптен килем бетине токуганын көргөн. Уйгур улутунун килем токуу өнөрүндө кой жүнү жип ороп түйүнчөк кылынып, узундук жана кеңдик пахта жиптери чиркештирилип токулган килемдин астынан тигилип, астынан бийик чыккан тывыт бети калыптандырылган. Бул өнөр 2008 жылы мамлекет даражалуу саттык эмес маданият мурастары тизмесине киргизилди. Лоп ооданындагы Сампулу байыркы көрүстөндүгү тобу сыяктуу археологиялык урандыларда мурда көптөгөн байыркы жүн токулмалар жана тывыттуу килем парчалары казып алынган болуп, бул нактылуу буюмдар Хотен килем токуу өнөрүнүн алгачкы өнүгүүсүн баалуу далил менен камдаган.

Памирдин тааныштыруусунча килем токуу өнөрүнүн иш тартиби негизинен оюу, токуп формага келтирүү, текши иреттөө, жалпактап кесип стролоштуруу, килем жоош, тывытын түшүрүү, түшүмдү иреттөө сыяктуу көптөгөн баскычтарды өз ичине алып, ар бир кадам токуу жумушчусунун тажрыйбасы жана сабырдуулугун сынайт экен. Ал мындай деди: Алгачында бармактарым кабарып кеткен, көзүм узак карасам дагы ачышып кетер эле. Бирок мен эзелтен кечүүнү ойлоп көрбөдүм. Апам дайыма жакшы килемди убакыт сарыптап токуудан келет, дейт эле. Памирдин атасы килем өрнөктөрүн долбоорлогондуктан ошондой эле өнөр устасы болуп, жөрөлгөлүү өрнөк негизинде 100 ашуун өрнөктү жараткан. 20-чы кылымдын 80-чи жылдарында Милли килем заводун курган. 2009-чу жылы дагы Милли маркесин тизимге алдырып, Лоб ооданы Милли килем импорт-экспорт чектүү шериктигин курган. Канча 10 жылдан бери шериктик 700 ашуун килем токуу техника чеберин жетиштирип чыкты. Жылдык килем сатуу көлөмү 2500 чарчы метрге жетип, мамлекет ичи жана сыртында сатылды. Бүгүнкү күндө Памир шериктиктин баш директору болду. Ал атасынын колунан өткөрүп алганы жалгыз бир керкана болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу бир оор милдет. Лоб ооданынын колдо токулган килемин дагы да алыска жеткирүү болчу. 6 айдын акырында 9-чу кезектүү Жонго Азия Европа көргөзмөсүнүн Заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оордунда Памир жайма оорду жалпы 3000 адам иреттен ашуун кишини кабылдап алды. Нак майдандагы сатуу суммасы 80,000 юандан ашты. Ошондой эле мамлекет ичи сыртындагы көптөгөн соодагерлер менен узак мөөнөттүү буйрутмага кол койду. Памир мындай деди: Бул биздин 6-чы жолу көргөзмөгө катышуубуз. Дагы да көп керкана жана саякатчы килемибизди моюндады. Азыр ал дүйнө Заттык эмес маданият мурастарын коргоочу деген ардакты колго алып, үстүндөгү жүктүн дагы да оорлошконун туюнду.

Ал мындай деди. Кийинки кадамда биз дагы да көп жаш токумачыларды тарбиялап жетиштирип, заманбап кооздукка ылайык келе турган дагы да көп түшүмдөрдү ачууну пландадык. Урматтуу угармандары, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Лоб ооданындагы килем токуучу Памир Калыптын иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток толку таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.